0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新十介新の S、
1: スリー石峰の S、
3: ケージャージの S、
4: 3人合わせて FM 那覇新十介のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
5: だ

0: ッサ
1: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
0: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね。いや
0: チューバーやっさ
2: ー。那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
3: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。Tリーグの頂を目指して、ゴーゴーアスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: たろうです。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムレインビニドスが発売中。
10: カチンバコンボが11

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい笑顔いっぱい未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて総理。
5: ラジオネーム旧ぐしかわ氏の俺さんから番宣いただきました。
6: しんとすけしんの S、
7: スリ石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
14: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、はい、今週も元気よく、
1: はい、
0: 行っていきたいと思います。事務局の日高と
1: 黒田で
0: お送りします。
1: よろしくお願いします。
0: 花さんと2人で収録できるのが嬉しい久しぶりの収録室に私たちは今おります。
1: で、本当に久しぶりですね。
0: いや、4月、これは放送がですね4月の26日の日曜日お昼から流れている分だと思います。
1: そうですね。であとその翌週ですかね、
0: 4月もうあっという間
1: で本当に
0: すっごく一日一日濃いんですけど、
1: は
0: い、
1: も
0: うすごくあっという間ですよね。
1: 本当に不思議。なんかこの間ね、年度が年度末だ、わあどうしようって言ってたかと思ったらね、もう4月で、しかも4月ももう後半に入ってしまって、
0: いや本当に早いなという気持ちですね。
1: ですね。
0: まあ、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオですので、沖縄 SDGs プロジェクトの説明を最初にしていきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 7年前になるんですね。
1: 本当ですね。7年前、
0: ラジオを始めた時は5年前だった、6年前って言ってた。
1: 5年ぐらいじゃなかったですかね、
0: うんうん、ラジオも長くなってきましたね。
1: 本当ですね。ラジオも丸2年が終わった感じですかね。
0: あ、そうか
1: ですね。
0: もういろんなことが意外と最近なんですよね。意外と最近で意外と前で、自分のこの時間の感覚うまく言い表せないものがあるんですけど、
1: 本当ですね。
0: そう、なんか子供の頃大人になったら早いよって言われてたけど、あれはそんなにですよね、
1: あ、そうですか。
0: なんか婚姻 なんていう、
1: 婚姻屋のごと
0: しの
1: 人生あっという間だよみたいな。
0: そうそうそう、なんか年齢の割る、なんかこう体験した世界がみたいなので、年齢を何で割ってるのかな、あれ。年齢と1年を割ってってるのかな。何分の1になるから、何分のの方の母数が大きくなる、分母が大きくなるから、

0: なんかその感じる時間の速さはその0歳の時に比べてこうだみたいな、ええええ、
1: あどんどん短くなっていく、
0: そうそうそう言い方なんだと思うんだけど、あれを見たのが多分小学生ぐらいで、ああそうなんだみたいな、でも小学1年生の頃と5歳の頃とそんな変わらんなみたいな、で中学、まあ、ひねくれてるのもあると思うんですけど、変わらないな変わらないなで大学行って、いや変わらないなで、なんかすごい不思議なんですよね最近その時間の感覚は。
1: 時間の感覚でもなんかやっぱ小学生中学生ぐらいの頃ってその実感がなんか永遠に続くぐらいの私は感覚がずっとあって、
0: その時代が何ていう、
1: その時代が小学校だったら小学校時代がずっと続く、なんか続いている、なんかその6年生の時に5年生なんかあっという間だったよねみたいな感覚は全くなく、ああ6年生も長いし、まあ夏休みあっという間に終わるけど、なんかその時間が早いみたいな感覚は本当になかったなって思うんですよね。
0: あ、そういうことか。まあ、その絶対的なのか相対的なのかみたいなこともありそうですよね、なんていうか感覚としてね。
1: なんか振り返り方の違いかもしれませんね。
0: 大人になってからどうですか。
1: 大人になったらもうあっという間ですよね。なんかもうおかしいぐらいに
0: 感じる、
1: 感じます。どっかワープされてる気がする。
0: 私なんか不思議なんですよね、これなんかうまく説明できたことまだなくて、こう長いなっていう感覚と、うんうん、あっという間だなが、うんうんうん、常に本当に同じ座標に、うんうん、座標にこう重なってるような感じ、う
1: ん
0: う
1: ん、あそれはでも分かるかも、ね、うん、分かる。なんかその4月、もう4月20日みたいなこう、ね、速さと、うん、でもなんかこの仕事永遠にやってるなみたいな感覚とまあ仕事って言ったらダメだな、なんだろう、なんかねそのあること柄がずっと続いてる感じがするっていう、その両方が両立するのは私はなんか共感します、
0: うん、そう、なんか情報の質量みたいなところで言うとすごくやっぱり大人になってからと子供になってからの密度の濃さの種類が違うかな同じかなみたいなことをこう角度を変えてこう照らして考えるようなことをしてて、でもねやっぱり長いんですよね、まあ、なんかそうね長いですね、なんて言ったらいいんだろうね、長いゆっくりしている、なんか不思議な感じなんですよね。でもとはいえ事業はあの私たち、あの、うんうん、私はもう一つ琉球未来という会社にいるんですけど、あの会社はやっぱ1年度での契約が多いから、うんうん、この何月までにどうしなきゃいけないみたいなのが、うんうん、まあ、脳のタイプかもしれないなと思う。やっぱり発散の方が得意だから、うんうん、ずっとこう空想が飛んでるような感じなのかもしれない、うんうん、だからこう時間があんまりこう時間との付き合い方が、今日も遅刻しましたけどあの時間との付き合い方があんまり上手じゃないだけなのかもしれないと今話しながら落ち着いてきてます。
1: そうですね、時間との付き合い方なんかいろんな側面があってすごい面白いなって思うんですけど、うん、なんかほら時間軸って自分の例えばプライベートの時間軸、うんうんうんうん、自分のそのライフスタイルみたいなところと仕事の軸と、で仕事もそのずっと通年の軸もあれば、ね、その短期短期のもあり、うんうんうん、でまたこれもありこの軸もありってなって、このごちゃごちゃになってきた時にはって気づいて、あどうしよう全然なんか進んでないみたいなことがよく起きてるような気はしますね、
0: うん、そうね、そうね、そう、うん、このなんか新幹線がいっぱい線路にこう並んでる時にこの列車もちゃんと運行しなきゃいけないし、この列車もこの列車はあと2時間後にはこの駅にいなきゃいけないけどこっちの列車がまだ発車できてないみたいなことがよく起きますね。
1: であっちの足またまだ倉庫に残ってる、はい出て出てみたいなことをやりながら
0: あ乗客の人にお金もらい忘れてた、待ってそうそうそうみたいなことをしてる
1: でしてるうちにもう3年も過ぎてしまったみたいな感覚とですかね。
0: やっぱりなんか与えられる側だったかそうではないかっていう違いが大きいかもしれないなとは今思ってて、うん、10代の頃とか10代前の頃は、うんうん、そのカリキュラムを享受する側だったじゃないですか。
1: あ誰かが準備したものをね、そうこなす側というかね、
0: その中でクリエイティビティはすごくあったし、うんうん、意思があれば遊べたし、草があれば遊べたしというところで、うんうん、目を閉じれば空想の世界がそこにあったしというので、うんうん、そういう豊かさはあったけれども、それはなんていうか支配からの闘争に近くて、うんうん、その退屈な与えられるものに対抗する手段として、うんうん、あの頃持ってた唯一のものが遊びだったから、うんうん、そんな感覚が自分の中にはあって、
1: 確かに。でもなんか子どもの頃のなんか年とか、その

0: あれってなんかほらこの時にはもう卒業があって受験があるよ、うん、でこの時にもまた卒業があって次は何、うん、次の受験があるよとか就職があるよみたいな、なんかそういう年限の切られ方っていうか、うんうん、人生の道をすごくなんか時間として設定されてたような気がしますね。
1: そうだから私たち沖縄 SDGs プロジェクトのラジオの冒頭でよく6年生に、中学生が始まるんですねとか言うけれども、実はなんかそれはなんか一つの時間軸の共有というか成長の感覚のシェアのために使ってる言葉で、なんか単年度単年度がこう生まれて消えて生まれて消えて、うんうんうん、何かちょっと砂金みたいな感じでちょっと何か残る、なんか
0: 砂金掘りの、
1: そうそうそうそう、ね、川でこう砂をこうジャブジャブとした時に
0: ザルの中に
1: そうちょっとキラキラが残るみたいな、で振り返ると結構大きい金の塊が作れそうな量になってきたねみたいなことが、なんかその時間と実績とやってきたこととね、えそんな気はしますね。沖縄 SDGs プロジェクトは今年も存続するということで、
0: はい、あとたくさんの仲間の皆さんと、はいはい、ご一緒いただいて、
1: 今年は皆さんとねお呼びしながらねラジオを撮ったりもしたいねなんて話していますが、
0: はい、
1: 私たちの活動の目的は沖縄の社会課題を解決するプロジェクトが次々と生み出される状態を作ることということですね、はい、21世紀ビジョンや SDGs とゴールがとても一致している我々、はい、沖縄 SDGs プロジェクト、はい、2030年まではこのタイトルでいくと思っていて、
0: そうですね、
1: そう、まあね、入ってくださってる皆さんどんな感覚で入ってくださってるかなみたいなこともこの時期その加盟の更新の時期だったりもするので、うんうんうん、ね、そういうのも話題に上がったりするんですけれど、
0: ね、
1: みんなね本当に大変ですよね、こう経営しながら事業を運営して組織を良くしていこう、社員の家族が、うん、戦争がみたいな、うんうん、そうそうそう、
0: でも本当にこの今年度初めに、うん、来ているお話なんですけれども、ほら沖縄 SDGs プロジェクトで修学旅行のね、うんうん、受け入れをしている中で、はいはい、3年ぐらい前かな、2年間連続で来てくれた学校が、うんうんうん、1回ちょっと途切れたんですけど、やっぱりプログラムすごく良かったから、
1: 嬉しい、
0: ぜひやりたいですって言ってまた申し込みをしてくれた学校 があって、でやっぱそれって何だろう、その時はもうバタバタで準備して、うんうん、なんとか無事に終えて事故もなかった、よし、あ、よかったみたいなところでやってきてるものが、やっぱりでもあれがすごく良かったっていうのが先生の中に残っていて、でその子どもたちはねどんどん年が変わって入れ替わっていって、また次の新しい子たちをまた連れてきてくださるっていうふうにこうつながっていく、でその時に体験した子たちはまあ今この場では見えないんだけれども、の中にもきっと何かが残りながらまた違うところに行ってるんだなっていう、そういうつながりをなんか今回のそれで感じていてですね、
1: 何の企業だったか忘れたけど、うん、沖縄で仕事で会った、うん、あれは日本酒を管理するスタートアップの中で働いてる広報の女性だった気がする、うんうん、彼女がその私沖縄修学旅行だったんですって言って、うんうん、ちょうどその私が大学の先輩にしゅんさん、国永俊さんっていう
0: ガチユンの方ですね、
1: はい、ガチユンのプログラムを受けた人だったんですよね、うんうん、国永さんがあの時こうやって語りかけてくれたことが、その後の進路選択とか、うんうん、人生で大事なことを決める時にすごく自分の中で言葉として残っててっていうのを聞いた時に、なんか本当にね修学旅行っていうコンテンツが持つ力みたいなのも感じたし、現場で子どもたち前にしてると何が残るんだろうみたいな、なんだろう、自分に対する矢印がすごく向くんですけど、リアクションが分かりやすくない年頃だから、
0: うん、そうですね、そうですね感動しててもねポーカーフェイスですからね、
1: そう、もう自分だってそうだったんだからそうだよねっていう感じなんだけど、そうそうそう、なんでこんな話したんだっけ、うんうん、そうそうそう、仕事のことですよね。で大きな SDGs プロジェクトは今年も続けるっていうことで、まあ、今年こういうことを大事にしていきたい、ああいうことを大事にしていきたいっていうのは皆さんと共有していきたいなと思っているけれども、いろいろチャレンジをする年だなというところを黒田さんとは話しているので
0: ですね、チャレンジではありますね、
1: まあ、アワードもね去年1回回して、うんうん、やってみれることが分かったのと、やっぱり賞受賞された方すごく すごく喜んでくださった、うんうん、でそれを見た人たちが、うん、こういうのあるんだっていうのがやっぱり広がっていったっていうのもあるから、まあ、それをちゃんと続けていくこと、

0: でまあ、いつかこう名前を変えながら、うん、その沖縄の中で社会課題解決に取り組む人たちのネットワークにこう貢献していくみたいなことができるといいんだろうなと思っていて、まあ、部門を増やしていきたいですよね。研究者部門とか、あの NPO、NGO による何々部門とか、まあ、わかんないけど。
1: ですし、なんかやっぱりあの発表してくださった皆さん、やっぱすごいクオリティが高い、やっている内容もすごいし、発

0: ったのね、あのサポートもあってすごくあのいいよく伝わる発表だった。でこれなんかそのやっぱり皆さんいろんなことをされてるんだなっていうことを私はすごく改めて感じて、その表に見えなくてもやってることがやっぱりある。
1: そうね、
0: でそれをやっぱりそのなんていうか年度の初めからそれを見せるような形でやっていこうよっていうので、その2月のそのアワードの時には発表する、でそれを目で自分たちの身の回りを見渡しながら探していきながら発表を作っていくっていうなんか時間の流れがあるといいなっていうのは思いますね。
1: 確かに次年度はこうやって出してみようみたいなところで、まあね、あの記事に載るっていうのはすごくやっぱり嬉しいですよね。あの自分も乗りたいっていう気持ちになるよね。
0: で、まあ、一つねなんか節目にはなるで、まあ、なんかその自分たちも表彰されるっていう節目をあの取りに行こうというか、っていう風に使ってもらえたらいいし、そのスタートに、ね、なれるといいかなとは思いますね。
1: いやなんかいろんなことを考えますよね。新聞社として取り組みを続けて7年目を迎えようとしているっていうのもなかなか長寿のプロジェクトにな ってきましたよね。
0: そうなんですよ、意外に、はい、本当にその続いてるってこと自体がねすごいことだとは思うんですけれどね。
1: そうか、それをどうミラツクの西村さんがカンファレンスで去年の12月に言ってくれた、その場でのジャンプではなく階段にしていけるかっていうことを本当に見つめながらやっていくんだなと思っていて、まあ、結構なんかその聞いてるだけで終わるのは嫌みたいな思いを反映したアウトプットセッションありきの設計みたいなのも県内で一般化してきて、全国的にも割とやっぱりちょっとあのシェアしましょうみたいなことがどのイベント出てもあるようになったなっていうし、チェックインやるようなイベントも多くなったなと思って、ああいうのはやっぱり集合無意識的に発生するというか、なんなんでしょうね、同時にこうみんなが進化していくって、お互いに影響を受けながらっていうのがあるんだなと思って、あれ俺したくなり、ね、みんな多分あれは俺がって言いたいと思うんですけど、
0: やっぱりなんかその時代の空気とかその時代に必要とされているものとかなんかっていうのがあるなと思いますよね。
1: そう思う、
0: 本当に本当に。
1: だからそれもなんかこう根付いた時に、なんか自分が見たかったイベントの状態みたいなものは割とこう一つ成熟を迎えたなというところがあって、でじゃあ次何にモヤモヤしてるんだろうって思った時に、こう分かりやすく理解してしまうみたいなことに対するモヤモヤが次は自分の中に出てきて、でやっぱり自分の近しい人たちで社会と取りにこう社会とこう組み合うようにして取り組んでいるあの若い世代というか、まあ中堅になってきた私たちの仲間の人たちは、それをやっぱり同じようにこう課題だなということを考えていて、やっぱりこの、まあ、それはあの新しく立ち上がった会社の名前をど忘れしちゃったんですけども、
0: あやさんたちのですね、
1: そうそうそう、ミル分だったんじゃないかな、ミルク湯のあの、役割スク分の分でミル分だったと思う。でそのミル分 あのメンバーの浅戸拓也くんっていう子がノートにまとめてる記事の中で、こう対話っていうものの前にこうまず視点や視座を揃えるということが重要なんじゃないかっていう投げかけをしていて、そうじゃないとずっと弱い側、今苦しい側の人たちはその視点視座を合わせてもらうための努力をするたしせざる強いられるっていう表現かな、なんかその情報を提供し続けなきゃいけないっていう構図がある。でそれ自体が暴力的だよねっていう、その対話の場の設計について思うところっていうのをこう書いてくれていて、でああそれはすごく共感するし言えてるなっていうふうに感じていて、このそれをやっぱり自分が一番当事者として感じやすいのはジェンダーのことなんですよね。男の人たちに自分が感じている不平等を分かってもらうために、自分が不平等だと感じている理由を述べなければいけないじゃないですか。彼らは当たり前だから。で頭では分かったりするんで言われたら、でもなんか分かってもらって腹落ちしてもらって行動を変えてもらうための伝える量って、なんか A は A ですっていうだけじゃダメで、A はなぜならばこう こうでこれはこうこうこうで、そこに権威性を持ったり、ね、うん、客観性を持ったり、うんうん、まあ、それは普遍的に起きてる。

0: とかなんかそういうこう積み上げてなんかすごいキットを作って渡しに行かなきゃいけない。でそれを多分彼らは平和教育をすごく頑張ってやってるから、うんうん、平和っていうタイトルについて感じていたりとか、うんまあ、いろんな人たちがそれぞれの持ち分の中でそういうことを感じてるんだろうなと思って、自分が当事者性を強く感じられない課題についても同じようなことが発生してるし、その時自分は加害側にいることもあるんだろうなということを思って寝る前にズーンってしたりするごめんみたいな、
1: ね、本当ですよね。いやだからその弱い、で困ってる人が声を上げないとわからないよって言いつつ、困ってる側声を上げるのってすごい大変だし、でなんかその言い方が悪いとかそれじゃわかんないとか言われたりもして、
0: 新報のコメント欄見るとすごいね、うんうん、あそれは問題じゃないとかね、こっちの方が問題だ、それはそっちのやつでやれよみたいな、なんかもうあのフルネームでねよくあれだけど罵詈雑言かけるなと思っていつも興味深く拝見してるんですけど、そうでもなんかあれ、記者の人にたまたま会うことがあって新報の食事の時に、あのコメント欄みたいなのってどんな気持ちになるんですかって、ね、いや読んでくれてて嬉しいなって、
1: うん、そうそうそう注目されてるんだからまあいいんじゃないみたいなねところもありつつ、まあ程度によりますよね、
0: うん、いやそうそうそう、まあ、なんか誹謗中傷みたいなものはね、うん、もっとあの制度として取り締まられるようになる未来がまああるだろうと思ってるけど、そう、
1: ね、
0: 花さんはどう思いますか、うん、このあたりの対話なんか次のアウトプットセッションの方法を探してて、うんうん、まずみんなで話すみたいなことが一般的になっているっていうのはポジティブな状況だと思っていて、
1: うんうん、そうなんかあの私やっぱヒントに今しつこくしているのは、うんうん、その女性の先輩たちの、はい、あの起こし方というかしてこられたことなんですけれど、うん、っていうのもちょうどね沖縄県が戦後80年で沖縄女性の歩みという本当にもう行政からあの、ね、経済分野から芸術とかまで、うん、いろんな分野で活躍された女性の先輩方の足跡を記録するあの本を作っていてですね、
0: これはどうなるの、インタビューするんでしたっけ、
1: はい、インタビューできる方はインタビューして1人1ページ出してますし、まあ、亡くなられた方とかも、ね、いらっしゃるので、そういう方はあの周囲の方に聞いたり、まあ、資料を集めたりっていうところだなんですけれども、でそれとあとまあその人物編がそれが結局109人分あるのと、
0: 109、
1: はい、109人すごい数ですよね、
0: 選んで決めていって書いてまとめて直してまとめて、
1: はい、
0: すごい仕事だ
1: なんですけど、やっぱ本当お一人お一人、まあ、もちろんねでも109人ってもうまだやっぱこの人も載せたかったって方もいらっしゃるので、うんうん、まあ、そのそれだけの、ね、先輩方がいらっしゃるってこと自体がやっぱ地域のすごい力だなっていうのもあるんですけれども、でその皆さん方のことを見ているとやっぱりね節目節目で集まって何かを一緒に作っているとか、なんかそのネットワークの中 でそれはそのネットワークという形を作っていたり作ってなかったりもするんですけれども、
0: この場合でいう何かは何なんですか、うんうん、その作るものっていうのは場みたいなことを指してる、
1: そうそう場みたいなそのイベントを、例えばそのうないフェスティバルっていう女性たちだけが集まるお祭りを毎年1回、あれ何十年かな、85年から2000何年もか30年ぐらいとかですかね続けていたりだとか
0: すご
1: で、それではなくてもその年に1回やる展覧会を毎回実行委員会で作っていくようであったりだとか、うんうんうん、あとはまあそのなんか組合的なもの、うん、その同業者の組合的なものであったりだとか、まあ、だったり、あとは単発 そのデモ行進だったりするかもしれないけれども、うんうんうん、やっぱりいろんなところで集まってみんなで共有してなんかやっぱ足跡を、ね、残していかれてるんです。でその一個一個はなんか本当にイベント単発のイベントに見えるかもしれないけれども、うん、やっぱこの80年とかで振り返るといやこれなんか本当にその階段でちゃんと残っていってるんですよね、っていうのをすごくあの感じる。やっぱそれはその何十年っていう時間軸で見ると本当にそれが見えてくる、
0: うん、
1: 単年で見ると、まあ、単発のイベントに見えたとしてもですね、っていうことを思うとなんかそのそんなに今焦らなくてもいいし、でもやっぱり着実にそこで何かなんか大事なものを生み出したり共有したり発信したりするものを積み重ねることなんだろうなっていうのと、あとやっぱり集まるなんかその
0: 対面で体を伴って
1: 集まるし、一人じゃなくてみんなでそのあの先輩方の言葉で言うと連帯っていう言葉だったりするんですけど、やっぱりみんなで集まってあの力を持ち寄る っていうことがやっぱり

0: すごくなんていうか、普遍的に大事なことなんだなっていうのをすごく思っています。
1: なんかね、ジェンダーに寄せちゃって聞いてる人が居心地悪くないといいんだけど、昨日、ある起業家の人からの相談をこう受けていて、ぼかしながら話しますけど、彼女はもう40代ぐらいかな、後半になってないぐらいだと思う、前半ぐらいかな、で、なんかびっくりしたんだって。子供を産んでから、その当たり前に、あれ、自分はじゃあ産休取りました、で3ヶ月働けないです、でその間のお金を旦那さんからもらわなきゃいけない、でその時のもらう金額とかの決め方とか、2人で話し合いができないままずるずる都度もらうみたいになってた時に、
0: しんどいね、
1: こうなんていう、自分が髪切るお金が手元にない、貯金にもそこがあるから、そのやってて、じゃあこの時のためにその観点で資産形成してなきゃいけなかったの、20代の自分は、とか、なんかそういうことを感じたっていうのが自分に対する振り返りとしてあったよっていう話で、だからそういう研修をねやってみたいんだよねみたいな話をしてくれたんだけど、で、それは彼女たちにしかできない活動だと思って聞いたし、すごく応援したいなと思ってたんだけど、その彼女たちがやってるプログラムに参加するママさんのコメントもいくつか紹介してくれて、この今3人子育てしてますと、でそのママさん向けの講座に参加したいって奥さんが言った時に、旦那さんに今まで通り家事も育児も完璧にやれるんだったら参加していいよって言われたんだって。
0: あるあるですね。
1: それがあるあるだっていうことを、私今未婚で独身で子供いないじゃないですか、でお付き合いがあるお母さんたちの子育てを物理的にサポートすることは場面としてあっても、なんて言うんだろう、やっぱりね、私昨日10歳年下の子が家に泊まり来たけど、彼女には言えなかったの、 なんかこういうこと言われたんだってっていうのを、なんかそのままネガティブな状態で渡せなくて、だから自分が子育て手伝わせてもらった家庭のお母さんたちも、そのままでシェアするのはなんかあったのか知らないけど、言われてる言葉とか、そういうのは聞いてこなかったなと思って、でその時にすごくびっくりしたし、なんでそのキャリアアップっていう、彼女目の前にいて話してくれた彼女も、もう本当に口ぶりをこう震わせながら、なんで自分の人生のキャリアのことなのに、それを自分で決められない、それはジェンダー平等みたいな柔らかい表現ではなくて、人権侵害以外の何なんだろうって自分は思うって、こんな話が5万とあるっていうふうに怒ってたんですよ。でもう一個分かりやすいのは、お前働いてなくて稼いでないんだから車使うなとか、
0: 使うなまで言ってます、すごいね、
1: みたいなこともその講座の受講生の中で、でもなんか受講生本人はどうかっていうと、もうちょっと笑いながら、でやっと許してもらえたんです、そうそうそう、あ、よかったですみたいな、もう理解があってよかったですみたいな状態なんですって、でもそれにも彼女は二重に苦しむわけですよ。で、これが問題だと誰も思わなかったのかなっていうのが、その40代中旬の彼女のフレーズの中で自分は一番印象に残っていて、男女平等、機会平等均等法みたいなのがこう出てきて、何でもして、こんなことがずっと起きているはずなのに、学校の教育の中にも登場してない、なんだろう、お金の話もしてない、それをサポートするプロの人材も育ってない、お母さんたちをケアする場所にそういう知識も入っていない、このなんか、この空白に感じるなのか未進歩に感じるものは何なんだろうって彼女は怒ってて、でその次の日に私は今花さんを前にしてて、花さんからうないのその女性誌の話、109人分のインタビューの話をこう聞いてるじゃないですか。ここにバトンがない感覚があるし、彼女の一人で戦ってる気持ち、何人か仲間はいるんだけど、もちろん なんかそれをケアすることにもつなげたいし、うん、何をどう観測したら変わったと実感できるのか、うんうんうん、なんかそういうことをぐちゃぐちゃ考えてるの。
0: そうですね。でもね、そのね

0: あのバトンがうまく渡ってない問題っていうのは多分一面あるんだけれども、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱり女性たちが働くのが当たり前になっている、
1: うん、
0: で男性と別に性差なく定年を迎えられるっていうのはやっぱりその先輩方が戦って獲得してきたものでもやっぱりあって、ね、なので
1: 私あの県庁の人の話が好き、うん、最初の県庁職員の女性の人がお茶組み頼まれて、それは私の仕事じゃありませんって言ったエピソードを、うん、花さんから聞いたじゃないかな。
0: かな、どうだろうか。
1: なんか最初の県庁の職員の女性っていうので自分の記憶に入ってる。
0: 最初の県庁の職員の女性はごめんなさい、私の記憶にあんまり明確じゃないので、
1: 虚記憶かもしれない。
0: なんかどっかで私も変換されてしまったかもしれない。そうけど、あ、そうそう、あ、そうそう、その人が、
1: うん、
0: 今86か7の方が。うんうん、県庁に琉球政府時代ですね、うんうんうん、入った時にお茶組みさせられたって話を、
1: うんうん、
0: あの原さんにしたことはあるような気がします。
1: じゃあ混ざってるかもしれない、
0: はい、で、そうそうそう、でその時はそうお茶組みから始まるし、家の食器洗いもせずに飛んで出ているのに、うん、なんで職場について職場自社は洗いするんだっていう怒りとかを聞きましたね、
1: うん
0: うんうんうん、でその方もだからその男女雇用機会均等法、うんうんうん、今でいうところのでそれをやっぱりちゃんと作らないといけないとか、
1: うんうん、
0: あとその生理休暇であったりとか、うん、そのまあ母性保護に関わる産前産後休暇の整備もやらないといけないっていう運動をずっとしてきた方で
1: したね。ああそうか、うん、じゃあこう絶望する前にインプットできるここまでの流れみたいなものが必要ですね。
0: そうなんですよ。だから今の中状況の中で確かにそのなんか夫に自分のあのね産病院に行くお金をもらわないといけないとかっていうその屈辱感みたいなもの、うんうん、不平等感、権利侵害みたいなものもあるけれども、でももうちょっとやっぱ時間軸を長くすると、うんうん、その以前にもっと侵害されてたこともあって、
1: うん、
0: でそれはやっぱり改善してきてるところもあるけど、うんうんうん、残ってるものもあるって見ると、なんか本当にその先輩方の話聞いてると、
1: うん、
0: なんかあへこたれてる場合じゃないなみたいなことを私はね感じてしまうんです。
1: 元気をもらう、
0: そうそう、すごい元気をもらう。でそれはなんか自分よりもっと大変な人がいたんだから我慢しなさいよではなくって、うんうん、だけどやっぱりその乗り越えてくるそのパワーを持ってる人たちがいたんだなっていうレスペクトが力になると思ってます、
1: うん、本当になんかどう伝わるかわからないし、うんうん、まっすぐに伝わるか自信がないですけど、私は花さんたちの先輩の世代に生まれてたらもうダメだったと思う、うん、あの学校もテレビの内容も、
0: ね、ひどかったですよね。
1: なんていう職場での扱われ方も、なんていうんだろう、ハラスメントという概念がない時代に横行してたものを聞くと、多分すぐ海外移住してたと思 う、
0: いいと思 もう
1: 本当に、ね、逃げ出すしかない。
0: そうだから私も逃げ出しときゃよかったのにとか思いますよね。
1: いてくれたからね、あえて言うんだけど、だから本当になんか、そう思う。だからすごいことだと思う、その生き延びてるのが。
0: でもそれはやっぱりね、春菜さんがその人も、ね、前の世代と、うん、アップデートちゃんとされてるんだっていうのも感じる。
1: ああ、確かに、
0: そうそう。だからその前の時代ではもうそれが当たり前で仕方なかったから、うんうん、それはもうなんか目くじら立ててられなかった、慣れるしかなかったみたいな。
1: そうそうそう。
0: でもそれはまあ身を守る術でもあっただろうし、でも春野さんがそれを耐えきれないって思うのは今ちゃんとアップデートされてるっていう希望には感じます、
1: うん、ああそうそうそう、うんうん、そうですね。だから自分の下の世代がヘラヘラしてたら、うん、いやそれは怒ってほしいところみたいな、
0: うんうんうん、
1: 自分がこれだけ怒ってるから一緒に怒ってほしいところ、うんうんとか、うんうん、その1ヘラヘラが次に重大な1アクシデントにつながるっていう共有をしたりとかね、うるせえなと思われながらこう話したりするんだけど、うんうん、ジェンダーのこと一つ、ジェンダーがやっぱりね自分にとってはすごく取り上げやすい題材で、うんまあ、年々こう当事者性を強くこう、うんうん、意識できる、
0: ね、
1: なんか今まで言語化できなかったことが、うん、あれもこれもっていう感じで言語化できていくことにすごいスッキリもするし、これって男性側は何に対してこう当事者性を持って、なんだろう、なんかこの運動の大事さとか、連帯っていう言葉の意味とか、うんうん、自分の行いを変えていくことの重要性とかって、ジェンダーのなんかジェンダー最初理解した後なんか男性らしさの授業とかが入ってくるじゃないですか、うんうんうんうん、あの辺まで頑張って勉強続けてもらえたら話せるようになるのかな、一緒になんか、
0: ねえどう、
1: で登場してる旦那さんたちの、夫たちの、

0: なんて言うんだろう、発言がもう意味わからなすぎて、こう意味わからないんですよ自分からしたら、なんでそんなことを大事な人に、うん、でも気持ちいいのもわかるの、自分がいなきゃ生きていけない、自分の顔色を気にしてくれる人がいるっていうことが気持ちいい状態だっていう人間の弱さはすごく共感できるし、自分の中にもその暴力性があるのはすごく組織で仕事してて理解してるから、うんうん、あの私はすごい感情がはっきりしてるから、うん、周りに気を使わせてしまいがちだから、うん、それはやっぱりダメなことだから、なんて言うんだろう、そんなこと考えたりしてる
1: ね。どうなんでしょうね、ちょっとよくわからないけど、
0: うん、
1: なんかうーん、
0: なんかでも戦う気力はないんだって、その当事者である自分と一番近い関係であるパートナーっていう人と、うん、そのジェンダーっていう観点でそれはおかしいっていう戦う気力は子供生まれたら本当になくなるって言って、言って子供生まれた後はもう考えられない、こんなこと考えたくないから考えないようにするって、っていうのも合わせて教えてくれて、でもその時にそう思ったんですよね、なんかその今考えてることを言語化しきってから、なんか仕事、それは多分組織においても重要だし経営においても重要だし、何かよく分かってないんだけど、うん、今考え始めてるこれについて言語化し終えることが次のマイルストーンに今なってるんですね、
1: うん、いやでもなんかそれをやっぱその言語化するってやっぱすごいエネルギーのいることで、時間がいったり、あと他の人と話したりとか本を読んだりとか、そういうインプットも必要なものをやっぱ今その渦中にいて大変な人に求めるのは、やっぱそれはやっぱり酷だし、でもやっぱりしんどい人、マイノリティあるあるですよね、一番しんどい人になんか
0: しわ寄せがいって
1: るし、しんどいからこそ何も言えない状態 でそれが維持されてしまうっていうね、
0: なんかすっごい重たいダンベルみたいなのをこう持たされてるのに、うんうん、なんか走れって言われてるみたいな感じがするよね、
1: そうそう、で息も絶え絶えで全部走ってるからいやしゃ今しゃべれないしゃべれないないんですよみたいな、
0: 何が苦しいのか言ってみろ、
1: そうそう、
0: いやこれを持ってるのが苦しい
1: そうそう、ね、何キロだったらいいのとかね、その手の形はどうしたらいいのとか言われて、いやごめんちょっとそこまで今頭あんま回らない、とにかく潰れるみたいなねそういう感じですよね。
0: いやもうそう、
1: だからそれはでもなんか逆にその春菜さんが、うんうん、いやあなたなんか今しんどくてあれだろうけどこれは溜まってない方がいいんじゃないみたいなことを気づいた人が代弁するっていうのもありだろうなと思いますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、からなんかどれぐらい予算がかかるのかわからないけど、うん、昨日彼女と話してたのはこれは新報に話を持って行って、うん、報道調査プロジェクトを立ち上げて、うんうんうん、定性的に、うん、当たり前だと思ってるものが人権侵害であるっていうことを認識してもらうことをゴールに、どんな調査をしたらいいかと、どんなインタビューとどんな定量の、でもなんか予算調べたんですけど、いろいろトヨタ財団のやつとか、まあいくつか合いそうなのはあるんだけど、結局全部秋口とか夏頃とかになっちゃうから、まあ一旦なんかいくらいるのか計算しつつ先出しできるものがあるのかみたいなのを確かめて動いてみようみたいな、
1: うんうんうん、
0: クラファンでもないからねとか言って、なんか難しいねみたいな話をね、うんうん、してたんですけど、
1: まあ、でもそのなんだろう、いくつかその調べるポイントっていうかあるなと思って、うんうん、そのなんかそのそのひどいことを言われる事例が一体どのぐらいあるのか、うんうんうん、それがどのぐらい普遍的にあるものなのかっていう、その量的なものと、どういうことを言われているのかっていう質的なもの、うんうんうん、とあとそれに対してその、まあ、お母さんたち女性たちがどう思ってるか、うんうん、男性たちがどう思ってるかみたいなところを調べるっていうのと、なんか多分何段階かがあるの で
0: 協力してもらえるんだったら所得だったりとか、今 の, その働いてる中での難しさがどこにあるかとかも聞きたいですよね、
1: うんうんうんうん、そうですね、なんかそのなんていうか定職がある人なのか、うん、育休中なのか、それとも専業主婦なのかとか、あのね、非正規雇用なのかとかっていうところもね、本当はあったらいいだろうけど、なんか、うーん、なんか分解しながらね、うんうんうん、どこまでだったらできるかなっていうのをちょっと設計を考えてみたい気はしますね、うん、
0: その109人のインタビューの次になる女性たちの、うんうんうん、ね、なんて言うんだろう、 なんか今をやっぱり生きてるし、バトンはもらってる、渡されていると思うから、

0: 何ができるかなみたいなことを考えてますね、
1: うん、でもやっぱりなんかその女性たち先輩たちの集まり、先輩たちと今一緒にいる場に行くと、うんうんうんうん、とにかくねみんなよく喋るんですよ。あっちこっちでおしゃべりが本当にぶちゃぶちゃぶちゃぶちゃあって、で一応会の進行とかはあっても、うんうん、でまあもちろんね会は会で時間も決まってるし、うんうん、進行するけれどもやっぱり伸びたり縮んだりとか、うんうん、もうすごい柔軟に、いやあの人今喋りたいこといっぱいあるからもうちょっと時間やりしようねとか、うんうん、でももうダメ切るとか、うんうん、その臨機応変にすごい柔軟に本当になんかその場そのものが生き物だなみたいな感じでこうわーって動いていく、そのなんかうねり感みたいなものを思うと、やっぱりみんなまずは集まってピチクパチクなんかもう針ムカつくとか、もうこれどうなのみたいなとか、うちもあったよそれとか、なんかそこで一回ガーって出すのがあってもいいような気はしますよね。
0: 確かにね、それやらないと一番奥のじゃあどうしようかに行き着かないかもしれない。
1: 私そこでやっぱりみんななんか仲間ができるというか、なんかね本当なんか友達じゃなくて仲間なんですよね。共有できる仲間がいる。
0: 友達じゃなくて仲間はすごい真理ですね、
1: うんうん、友達じゃなくていいし、うんうんうん、逆に友達とそれを共有できなくてもいいんですよね、うんうんうんうん、それはね、そう
0: すごくやっぱり複雑ですよね人間って
1: ね本当にね
0: そうなの、うん、なんか社会的なこと話せないからといって別にめっちゃ嫌いなわけでもないし、でも
1: そうそうそう、
0: でもやっぱりね笑いとかなんて言うんだろう、笑いの中にある蔑みみたいなものだったりの感覚が合わなくなっていくと、うん、一緒にいれなくなった人たちはいますね、
1: うんうんうん、
0: こうそれは相手にとっても自分がそうだった可能性があるけど、
1: うんうんうん、
0: あなんかそのアップデートはやっぱり頑張りたいなみたいな自分がいたりする、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、何流しましょうね。
1: そうなんですよ、ね、曲ね、もういつもなんか始まりの気分でサイヤデフに行きたくなりますけどね。
0: そうそうそう、この間はねフィシブシを最後に流したんですよ、一人で撮った時。クワムチャ、クワムチャにしますか。
1: はい、
0: じゃあ玉城さんを呼び出します。
1: はい、玉城さん、琉球古典音楽アフソリュー師範の玉城和樹さん、いつもありがとうございます。
0: それではお聞きください、はい、クワムチャ節です。

0: はい、お聞きいただきました。グアムチャウシ、
1: いつもありがとうございます。
0: さて今日は沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、楽しく花さんとい
1: ろんな話をおしゃべりは、ね、してますが、
0: 私たちの収録室3人座れる椅子があって、はい、皆さんもあの椅子に座らしてると思って話をねダラダラとしてるんですけど、
1: 本当ですね。またね、今年度はねこの椅子にいろんな方をお迎えしたいですね、うん、
0: そうですね。でもなんか OSP って何だろうみたいなことを考えると、うん、やっぱり私はこの花さんとのラジオはすごく OSP らしい活動だと思っていて、なんかねこう会場に集まった人と最近こんなことあってこんな相談受けてるんですよねって言うと、うん、それってなんとかさん紹介できるよとか、なんとかさんってそういうことしてるんですかみたいな会話がやっぱり会場で起きて、うん、何個か昨年の異業種交流会みたいな場、うん、行ってみたんですよ、うん、結構頑張ってとか呼ばれてとか、うん、なんか役割があってとかね
1: すごいこの嫌味やな
0: 大体さあのどうしても今偉いポストについてらっしゃるの、うんうん、男性が多いので、うんうんうん、そういう場に行くと8割男性じゃないかな、うんね、どうしても ね分かってない役をやらされるけれども、うん、そんなに従順にはいられないみたいな31歳ってね、うん、あのがもだんだんなんかちゃんと育ってきているので
1: 育ってきてる、いやいいことじゃないですか、
0: 相手の期待通りに振る舞えない、相手がなんかちょっとびっくりするみたいなことはやっぱり、
1: 大事大事、そういう波紋を起こすのは大事大事、
0: いや本当に先は長いなと思ったりするんですけど、
1: 先長いですよねでもね、本当にね、
0: 逆にこう、あでもどうどう、まあ、これちょっと別で聞こうか
1: すごいこの口ごもりがどうってい
0: やなんかね、うん、すっごい正直に言うと、うん、この状況でやっぱり子供を産むっていうことが
1: ね、本当ですよね、
0: なんかねいいと思えないんですよね自分がね、うんうんうん、やっぱりね、
1: ね、本当にね、
0: なんて言うんだろうね、うん、
1: いや私も子供たちにごめんねって思うところはありますよね、
0: うん、
1: うん、
0: いや、 やっぱりね、うん、やっぱり思いますよね、うんうん、でも本当にくだらないですけど、やっぱり10代の頃とか真剣に何で産んだんだよこんな世界にって思うわけじゃないですか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう30歳超えたからさ、うん、まあそう思ったなと思って生きていくことを引き受けてるし、生かされていることに感謝もしてるんですけれど
1: いやでもそれにねやっぱ大人たちはね、まあ、答えられないけど、
0: うんうん、
1: でもそのことだけをが価値観で子供がね生まれてくるわけではないっていうところで、
0: そう、素晴らしい体験もやっぱりいっぱいあるじゃない、うん、なんかくそったれって思う体験もいっぱいあるけど、うん、もう なんて気持ちがいい風なんだろうとかですよ、
1: うんうんうん、
0: なんて美しいんだろうこの星はみたいなこともやっぱり同時に存在してて、まあ、人っていいなみたいな気持ちで寝るよりもそう、まあ、そうですよね、一つの価値観だけじゃないっていうのはいいヒントだな、まあ、でも言語化しきりたいな、そのジェンダーについてのこれまでをちゃんと学んだ上で、
1: うん、
0: これからについて自分なりの仮説を立て、うんうん、まあ、だからこういう活動をするということまで決まると、うん、まあ、そんなうまくいくかわからないですけど、
1: うんうんうん、
0: すっきりするかなっていう感じがあります、
1: ね、でもやっぱなんか、まあ、なんていうかこの課題設定ができて、よしこれに向かってやるぞってなったら、まあ8割方生きてる感じはしますよね、うんうん、本当にね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、あのね、課題設定ができなくて苦しんでる時が一番苦しいですね、うん、何か嫌、
1: うん、
0: 何か嫌だけど、もや
1: もやしてる、何だろうこれは、
0: そう、ね、何が嫌かわからない、うん、説明する言葉が手元にない、
1: うん、し それをどうしていいか分からず、なんか苦しいけど、ね、先が見えないっていうのはやっぱすごく苦しい、
0: そうなんですよね、結構多くの人がそういう状況にあるんじゃないかなっていうのは仕事してて感じてはいるんですけどね、うんうんうん、なんかその今まで通りの当たり前が続くと思いたいが、どうやらそうではないらしいの、
1: うんうんうん、
0: あ

0: の雰囲気は強まってきてて、うんうん、もっとね精力的に活動してきた人たちはもうほら言ったじゃんっていう気持ちで過ごしてることだろうと思いますけど、うんうん、そう
1: 本当ですよね。
0: でもみんなでねできることやっていくっていうことがね、うんうん、大事だと思うんですよね、
1: うん、そうだからなんかね本当にいろんなことをすぐには変わらないけど、でもそのしんどい中でまあなんかこう元気を出してやっていこうと思うと、
0: そうそう、
1: やっぱ仲間がいればなんとかね、うんうん、あとこれをそうかこれが問題だからよしこれをじゃあなんとかすればなんとかなるんだなって思えたらね元気もちょっとは出せるかなって、
0: そうね、
1: 思いますね、
0: まあ、長くて短い一生ですから、うん、しっかりやっていかないとねっていう。
1: いや最近ですね、うん、犬をね飼い始めたんですけど、
0: どれぐらいの
1: 今この日曜日に測った時には今日は、まあ、収録今日は、うんうんうん、火曜日なんですけど、うんうんうん、日曜日に測った時は 4.8 キロだったんですけど、多分今日測ったら 5. 何キロかになってると
0: 思います。そんな速度で大きくなるの？
1: 本当にムクムク大きくなってるんですけど、本当にムクムクと大きくなって、ただ、大型犬なんですね、
0: うんうん、
1: であの譲ってもらった方からは、まあ、一応ね一通りの説明の時に、うんうん、平均寿命は10年ですって言われたんですよ。で大型犬もね最近伸びてて15歳とかっていう子たちはね、うんうんうん、いるけれども、やっぱ平均するとやっぱ10年ですって言われて、いや15年のつもりだったのに10年かと思ってすごいショックだったんですけど、
0: うん、
1: でもその15年とかっていうタームでどんどんこう世代交代もして生まれて大きくなってね、
0: うん、
1: なんていうか人生、
0: うんうん、
1: 犬の、ね、一生を全うしてね、亡くなっていくっていうことを思うと、うん、そうか、まあ私たちもね自分の人生だから、それこそねなんか一年一年は早いけど、なんかまるで人生は永遠に続くかのような気もしてるけど、
0: うんうん、
1: でもやっぱりこういうタームでねどんどんクリックなんていうかね世代交代していく、
0: 確かに、
1: うん、って思うと、まあねあと何十年やるか知らんけど、まあまあまあなんかまあ元気よく楽しくやっていこうじゃないかっていう気にはなりますね、う
0: ん、すごいなぁ、すごいな、
1: ね、本当にこのワンコの中の細胞はどんな風に増えていってんだろうかと思いますね、うん、本当に毎日ムクムクと、
0: いやすごいな、
1: 動きも変わるんですよ。昨日までとってとってしてたのが今日はタッタッタって走って、う
0: ん、なんかちっちゃい犬独特のね、あの頃にしか見ない動作ありますよね。
1: とってとってとした感じでしょ、
0: なんか前に進んでるよりも
1: 上に行ってるのかみたいなね
0: あれ可愛いよね。
1: それをねもう卒業しちゃったんですよ。
0: そうなんだ、は
1: い、で意図的にジャンプをするようになってきて、
0: 可愛い、ドタドタして、
1: そうドタドタがね割ともう俊敏になりつつありますね。
0: あら、どれぐらいまで大きくなる犬種なんですか？
1: 30キロぐらいです。
0: あら、すごい良くない、あのこの間南城市のね、
1: はい、
0: 海野っていう場所にちょっと縁ができまして、うんうん、海野トレトレ朝市っていう、海野の漁港のところで月に第3日曜日に毎回こう朝市を公開してて、うんうん、マグロ水揚げしたやつとかをみんなの前でそこさばいてくれたりするんですよ。
1: めっちゃいいですね。
0: めっちゃ楽しかった、マジで、もう本当に楽しかったんですけど、そのマグロが60キロだったから、
1: うんうんうん、
0: 30キロって言われた時に
1: その半分
0: マグロがあれぐらいだったからこれぐらいかみたいな。
1: そうですね、マグロよりもでも大きい感じがするかも毛がほらモフモフしてるから
0: そうだね、トレトレ朝市は競りに参加できるんですよ、
1: うん、
0: マグロとかも、うん、いやカマはい100円からみたいな、150円200円みたいな感じでね、みんな
1: で参加できるんですか？
0: そうそうそうそう、
1: でもカマこんなごついカマ、
0: ごついごつい、
1: じゃあ競り落としたらみんなで半分こしたりするのかな、
0: いやもう普通に持って帰って
1: 持って帰る
0: 何人かねクロートの参加者がいるんですよ、この人多分何回も参加してるなって、うんうん、目つきが違う、うんうん、あのエンタメとして参加してなくて、うん、競りとして参加してる、うんうん、落とすぞって、中落ちはなかなか白熱してね、2000とか、ね、子供が釣り上げていくんですよ。2500とか言って、
1: あそんなに上げるなみたいな、100円ずつにしろとかね、
0: もう上げるなって言って親がこう言ってみんな笑うみたいな、
1: うんうん、
0: あの古今東西これは面白いだろうなと思って、なかなか
1: 楽しそう。
0: そう、旅行の雰囲気もすっごい良くて、うんうんうん、なんかこうお兄さんたちが子供をなんかさらっと危ないよとかさ、
1: うんうんうん、
0: あのなんて言うんだろう、なんかねすごい余裕があるトラクターとかで子供たちがこう遊んだりするんだけど、うんうん、横ので でもうすぐそこ海ですよ、うん、でもなんか誰もなんとか危ないとかじゃなくて、うんうん、なんかちょっとみんな見てて、うんうん、で落ちたらすぐ拾いに行こうぐらいの感じでこう、うんうんうん、旅行のそばで遊ばせてて、うんうん、これだけ身近にウミンチュがいて海がいてみたいなのって、うんうん、ああ南條まだ知らない面白さがね、うん、あるな。

0: あというあずっと玉城さん出してた。
1: ああ本当だ。
0: YouTube の人たち。
1: しまってしまった。
0: 今時間に伝えてもそうそう海のはすごい面白かったし、おすすめですね。
1: 海のってあっちですよね。あの大里と佐敷の間ぐらいの
0: ところ。そうそうそうそう。何度そばって食堂海のっていう、すごい美味しいうなぎを出すね。もうずっといっぱいしてた。昼だけで65人ぐらい来るってあのオーナーの人に聞いた。すごいよね。南条のあの先っちょのとこで、そううなぎ水槽に入れててさ。
1: あ水槽。
0: そう。
1: えじゃあすぐ閉めて？
0: そうそうそうそうそう。びちゃびちゃびちゃですよ。
1: あ本当に。
0: うん、いやもうすごかった。美味しかった。本当に美味しかった。早くまた食べたいと思いますけど。そう南条ねすごい楽しかったからね。まあ、これからちょっといろいろ仕掛けていくので皆さんにもお話できたらなと思いますが。
1: 私も楽しみに。
0: はい。はい、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、はい、毎週日曜日。お昼からお送りしております。
1: こんな取り留めもなくおしゃべりもしながら
0: みんなと喋、ねうん、ってるぐらいの気持ちでわかるってなったりわからんってなったり、ね、なんだってなったりねしながら聞いてくれてたらいいなと思いつつ、うん、次の放送と次の次の放送ぐらいでね初回のキックオフの日付を案内できるといいです ね,
1: ですね、
0: はい、固めないと ね,
1: の OSP のね第1回の今年のカンファレンスをね5月、はい末か6月かに開催を予定をしております。
0: 花さん今年はどんな年度末を迎えていたいですか？
1: あ今年の年度末ですか？
0: はい3月の花さん。
1: あもうとにかくあのバタバタ終わりまくってもう何か何か分かんないじゃなくて落ち着いて、うん、はい終了って言えるようになりたいです
0: かっこいい
1: えかっこいいの？かっこいいの、
0: うん、その頃には犬もだいぶでっかいでしょうね。
1: いやもう30キロです ね
0: 1年経ったらね、
1: はい、バウって言ってますね。
0: あ、はい、かわいいよ。
1: 春菜さんはどんな年度末を目指しますか？
0: そうね私はやっぱり今ちょっと琉球未来の会社の方を良くすることに尽力している自分がいるので、うん、ああ良くなったね会社って思ってる自分と、
1: いいね、かっこいい。
0: まあねまだあのパートナーもいないのであれなんですけど、うん、できたらそろそろ子供を産む準備を、
1: おーいいねいいね
0: できると、うんうん、まあそのために会社も良くしてるみたいなところ、うん、自分が安心して産休育休取って帰ってこれる場所って、うん、っていうところから割とスタートしてるので、
1: それはすごいいい、
0: うん、まあねだからそれを本気で作るというと売り上げも立てなきゃいけないとかいろいろあるんですけど、うんうん
1: いいね、
0: まあそんなこんなで年度末はすっきりした気持ちと未来への希望で溢れてるといいなと、はい、
1: 本当です。
0: そして沖縄 SDGs プロジェクトのアワードで倍の人数ぐらい入ってるといいなと想像したりします。
1: 本当ですね。楽しい1年にしましょう。
0: はい、一緒にこれからもよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 皆さんまた来週日曜日お昼、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました
0: 良い日曜日をお送りください。
1: はい。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや
3: チューバーやっさ
2: ー、いや
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
3: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。
3: チューバーやっさー。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
1: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ。
2: さあ始まりました、水曜オリジンアワー。お相手は
3: 新藤助、新藤
2: 朱里之助と
4: ケイチャーチです。
2: よろしくお願いします。3月12日水曜日生放送でお届けしております。
4: はい、今日もなんか何通りでしたっけ、
2: 沖江通り、
4: 沖江通りですね、たくさん100人ぐらい見てますね、うち、
2: 全然見てないです。
3: ありがとうございます。
2: 見てないですし、みんな
3: ストーリーすよ、サングラス、
2: すごいみんな素通りしてます ね。
3: サングラスかけてお兄さん
4: ね
3: あ、こっち横目で見てます。
2: 全然見てないですね、目の動きが分からない。見てないのだけ分かる。
3: 直接聞いていただいてるお兄さん、
2: いや、あれはもう全然関係ない、ね、
3: デカヘッドホンで、
2: いやいや、デカヘッドホンだ、オレンジレンジ聞いてますから、あの観光客の方はね。
3: 新藤助カラーのお父さんもね、
4: ありますね。
2: 新藤助カラーは何カラーだもん、自分としても共通のカラー認識できてないだろう。
3: 別にありがたいですね、
4: ありがたいですけどね、
2: その沖江通りからねお届けしてますけれども、
3: はい、
2: ね、今日昼の1時ぐらいに、うん、はい、事務所で、うん、作業してたんですよ。
4: 作業、オリジンリルの事務所で、
2: はい、
3: 誰を切るかとか
2: 誰を切るかっていう、
3: さて新年度、ね、新年度誰を切るかっていう、
2: そんなのないだろ、逆にどんどん入れてるんだから。
4: 誰のギャラをちょろまかすかな、
2: ちょろまかすかなじゃないよ、
3: バレないかな、
2: 今月は誰かなじゃないよ。なんで毎月毎月やってる感じだもん、
3: ダーツ回して、
2: なんで
3: マネージャーのナキさんがダーツ回して芸人の名前枯れてるから、
2: 死に悪質やし。いやいや、じゃなくて、まあ僕がまあいろいろね、まあ単独ライブの、はい、まあまあ今日ちょっと使用するね、まあ、道具があったんで、それを、ね、うん、まあ、色塗りしてたんですよ。
4: あ、すごい。
2: で
4: 作ってるんです
2: ね。そう、作ってて、でそれだと一人事務員ってかマネージャーの、
4: はい、
2: まあ宮野さんがいて、
4: うん、
2: まあまあちょっと二人で事務所に行ったら、ドーンってすごい一瞬だけ、ビルが揺れて本当に、はってなって、
4: やばいやばい。
2: で俺的にはなんか1階にトラック突っ込んだんかみたいな、
3: あ
2: ダンプカーかなんか、
4: こう
2: すごい衝撃走って、地震ではないんですよ、もう本当に一緒だった、
3: あカタカタカタカタカタみたいな感じだもんな、地震って。
2: そうそうそう、じゃあドーンって一発来たから、うんうん、はぁと思って、でもうすぐベランダから下見ても何もなくて、で四方見たけど何もなくて、今の何かなみたいな、怖いなみたいな。
3: 一回自分 この座ってる椅子とか見た？
2: いや、ね、どうならしてるやつ俺。
4: 東大元暮らしのね。
2: いやいや俺無意識どうならしてるやつ俺。
3: 宮野さんちょっと立ってみて。違うか。
2: くっせえ。なんでよ。それで本当に5回とか3回とか言ってからもう。今のなんすかね
4: って、そんなに
2: 聞こうかなと思うぐらいちょっと怖いぐらい、
3: へえ、
2: で別に地震とか検索しても出てこないし、
4: 新都市のライブの道具作りがもう嫌だと思ってから、
2: うん、
4: 現実逃避じゃなくて、
2: いやいや
4: 見に行った、わざわざ
2: そうそう、もう見に行ったんですよ、うん、なくて、

0: で、まあ、検索しても出てこないしと思って後から、まあ、調べたら、まあ、結果不発弾処理だったんですよ。
1: へー、なんかそれは見たな。
0: そう、不発弾処理をなんか、海でやりましたみたいな、
1: うんうん、
0: それでなんか結構揺れたみたいなの、
2: それ
0: で検索したら、
2: 衝撃だったんだ。
0: そう、出てきて、まあ、ニュースにもねなってましたけど、琉球新報のウェブニュースみたいな感じでさっき見て、あ、これだったんだみたいな、時間も合うし、
1: うん、
0: そう、結構あんな衝撃来るんだっていうのは初めて体験したかもしれんなと思って。
1: 1時
0: 昼の1時か2時くらい。
3: うーん、横泥大きいはどれぐらいかなんですかね。
0: どんくらいかな、200m とか、 なんかそんな感じで
3: 那覇新港でしたっけ。
0: そうそうそう、そこから
3: そこからだいたい200m200m めっちゃ目の前よ。
0: 結構近いんですかね。そうしたら
3: 目で見れば速攻ですよ、200m。
0: あ、でも一応写真見ても結構近い感じです。海岸からは、
1: あ、事務所が近い。
0: 事務所も近いのかな、一応、まあ、その港町ではないけど那覇新港だから若狭の方なんですかね、あれは。
3: ですかね、
0: うん。まあだからその衝撃波が来て、なかなかの、威力だったんですね。だから怖えなと思って。
3: うちも2階建てなんですけど、うん、
1: はいはい、
3: ちょっと何年か前に、まあ、毎回ちょっと上アパートなんですけど、
0: はいはい、
3: 人が変わるたんびになんかどでかい音が鳴るんですよ。毎回人変わるたんびに、
0: 入居者が、
3: 入居者がなんか やらかすんですよ。
0: お
3: で一番直近で言えば、まあ、1、2、3年前ぐらいかな、
0: はいはい、
3: ダーンってなって、
0: は
3: あ、嘘だろと思って、なんか、まあ、チューブだし、
0: はい、
3: 絶対ジェット機落ちたと思って
0: 建物にそんなすごい音だったんすか。
3: もう全部見て、うん、俺も四方八方も、
0: ああ同じような動きしてる、同じ動きしてる。
3: で俺が座ってる椅子も見て、
0: いやそれはしてないけど俺はそれしてないけど
3: 大丈夫だとか思って、
0: うん、どうならしないでしょ。
3: したらしばらくしたら、うん、管理会社から連絡あって、
0: はい、
3: あのすみません、なんとかかんとか の、うん、あのアパートの方が、あの外に置いてあるベランダに置いてある、
0: うん、
3: あの何でしたっけ、この
1: ガスボンベ
3: 干すところ、
1: あ、干す物干しざお
3: だ、物干しざおの土台 のコンクリートが割れたらしいんで、弁償してくださいぐらいの、弁償というか、
0: ほうほう、
3: なんか
0: 払って管理費として
3: みたいな、
0: ほうほうほう、
3: いやちょっと待ってくださいと、
0: はいはい、
3: 何十年も使ってるコンクリートで急にこんな割れるはずがない、絶対払わないっつって、
0: はいはい、
3: それで今度もう殴り合いの喧嘩になって、
1: あらら穏やかじゃないですね。騒音の一部だったんだ経済さんも
3: 殴ったり殴られたり
0: その後はいいすごいな、
3: 東西南北見て大丈夫だ、俺か俺かみたいな、
0: いやそれそうでしょ、自分が殴り合ってんだから。
3: とんでもない音鳴るんですよ、あのベランダの
0: 下
3: ろし竿なの、
0: どうマジで割れるんですかあれって。
3: いやなんか毎回毎回、
1: はい、
3: ゴーンゴーンって毎日鳴ってたんです
0: よ。
1: ほう、
3: 怪しいじゃないですか、
1: はい、
3: 鳴ってんのかなと思って上で、
0: はいはいはい、
3: とんでもない音鳴るんですよいつも。でそのうちダーンって鳴って2、3日後にこの連絡来たんで、絶対なんか作業してたんですよ、なんか
0: あ
3: コンクリだしここに土台にしかなんか割ってたかなんかやってたんじゃないですか、わかんないですけど、
1: カンカン潰ししたんじゃない
3: か、かもしくは本当になんか内装かなんかのあれでなんかやってたん、
0: な
3: んか
0: 作業ちょっと DIY みたいな
3: やってたんじゃないかなと思って、
0: ちょうどいいコンクリでいい斜面だなみたいな感じで、
3: うん、そうそうそう、急にあんなのが割れるわけないじゃん、
0: 確かに、
3: なんかあの劣化でとか、
0: うん、
3: 重い、あの時大きい布団を干してたんで割れたみたいですよ
0: いや無理あるだろ、
3: いや布団で割れるこれ、
0: じゃあ逆さえどうなってればって言いたいですよね。
3: びっくりして、
0: 片方だけ割れてるんですよね、急に。
3: 絶対俺はやらないっつって、
0: うん、
3: そっちで調べてください。
1: 殴り合いの末、
3: 殴り合いの末
0: なんで殴り合いはしたんですか。
3: でもうちはあの金湾うるま市東海岸の方なんですけど、
0: はいはい、
3: 毎回金湾挟ん、金湾ってあるんですよ、
1: 金の
3: あざ串川っていう金町の金湾がある、
1: はいはい、
3: あるんですけど、串川の今アニメでやってるあの辺ですよ、海があるとか
0: 沖面の、
3: あ、そうそうそうそう、
0: はいはい、
3: で向かい側金町なんですけど、
0: うんうん、
3: あっち山はげてるんですよ一部、
0: はいはいはい、
3: だからあっちに砲弾訓練してるんですよ
0: 陸軍
3: で、いつもそれで鳴ったり聞こえますよ、今は少ないですけど、
0: はいはい、結構うるさいですか。
3: いや気がついたら、あ、やってんのかなぐらい、
0: ダーン
3: ダーン、
0: うるさいっすよね。もう
1: それは発砲、
3: それはあの山に向かってこう砲弾を打ち込んで訓練してるんですよ。昔ほどはやってないと思うんですけど、
1: はいはいはい、
3: 昔はあのなんか山の上にこうトラックとか置いたりして、
0: へ
3: ー、だからハゲてるんですよ一部だけ、
0: へ
3: ー、金に行くときに見えますよ、
0: はいはい、
3: 伊芸地区か八賀地区の方でね、
0: うん、いや、そ 最近もでも地域によってというか宜野湾とかやっぱもう普通に日常的にうるさいみたいな、
1: うん、
0: 那覇に住んでていやうるささよみたいなあんまりないさ、
3: ないね、うん、全然ない。
0: この前龍神の湯でサウナ行ってたんですよ、
1: うん、
0: あの瀬長島で、
1: はいはいはい、
0: でそしたら本当にもうそれこそやばいもう飛行機これ迫ってくるんじゃないかぐらいめっちゃ大きい音鳴って、
1: うん、
0: なんかすっごい音、そう、はいはいはい、ジェット機の音、うん、あの音はすごいですね。で俺それで俺マジでこう怖くなってて普通にみんななんか風呂入ってるからこれ普通と思ってスタッフの人に聞いてこれ何の音ですかこれって、あ最近なんか飛ぶんすよみたいな感じで、
1: なんでうちなんちが聞いてくるかと思ったはずだ
0: そうそうそう、
1: 県外の人もいっぱいいるしな、
0: そう他の人なんか普通じらしてるから、ね、これはやばいと思って俺は騙されんぞと思って、いや集団的なんかあるさ、
1: はいはい安心感みたいな、
0: みんなが普通だったら普通に思うみたいな、本当はやばい状況なのに俺は騙されんぞと思って、これやばくないですかって一人テンパって聞いて
1: これは何か起きますね、
3: 起きるんですかね、
1: 僕も騒音で言えば、
0: うん、
1: もうずっと
3: にゃーん、あやばいやばい、
0: うん、
3: ミャミャミャミャ、
0: あこれ
1: 猫発情が、
3: う
1: ん、頻繁にいろんなところで僕の角だとするじゃないですか、
0: うんうん、
1: 両サイドの窓から聞こえるんですよ、
0: ええー、
1: じゃあ久米って結構野良猫多くて、
0: うん、
1: めっちゃ頻繁にもう発情してるんですよ、
3: なんか地球規模でなんかが、
1: なんか子孫を残さなければみたいな感じになってるんですかね、
0: うんうん、動物
1: サイクルで、
0: うん、
1: で見たら野良猫だから
3: 時期があ
1: れなんですよ、桜耳が結構いるんですけど、
0: はいはい、
1: それでも発情してるってちょおかしいじゃないですか、去勢されてるのに、
3: あまあそうだ、
0: 復活すると
3: よくわからんけど、
1: ムクムクムクってあるんか、
0: 進撃の巨人みたいな感じで、
3: そうかね、
0: うん、
3: ジェット機はでもうち頻繁ですも
0: ん、普通です、
1: 慣れたもんすか、
3: 慣れたもんすね、あ慣れたもんっていうか、まあイラッとする時もありますよ、やっぱテレビ関係見てる時は、
0: はいはい
3: はい、夜中もあるんで、
0: うん、
3: 揺れるんですよ建物が、ヘリが一番揺れますね、ヘリ真上に通ったなってい う時、
1: はい、
3: 建物とガラス窓がガラガラガラガラグーッとなる、
0: へこれ起きるんじゃないですか、普通に寝ててももう慣れたもん
3: です、それは大丈夫なんですけど、まあ、まあいつものだなと思うけど、
1: さすがに夜間はないですもんね、
3: やるある、ジェット機もある、あるある、まあスクランブルなのか俺は知らんけど、なんかまあ普通にな
0: んかよく新聞に載ってるやつですよね、多分なんか時間外の飛行何回を確認したみたいな、
3: なんかそんなんじゃないですか、
0: うん、
3: いやまあまあ
0: 大変ですね、
3: そう
0: ですね、そうですね、まあ、昨日は地震もね、うん、なんかあったみたいなんで2日連続かなと思ったら
3: 地震、
0: 昨日ちょっと揺れてましたね、うん、夜、
3: ああ揺れるぐらいの、
0: うんうん、
3: そうですね、まあ気をつけましょうよ、じゃ
0: あそうですね、まあいろいろ備えがね、
3: うん、
0: 必要という、ね、ことですから、
3: うんうん、
0: じゃあ沖面の沖縄で好きになった子が方言好きで辛すぎるわ、
3: アニメの、
0: はあ、
3: さっき話したやつ、
0: はあ、グシカはなんか影響あります、
3: なんかあるっぽいっちゃあるっぽいし、
0: めちゃくちゃど真ん中っすよね、
3: もうど真ん中、
0: 先週の回たまたま見たんですけど、
1: うん、
0: なんか場所がグシカはコミュニティセンターみたいな、
3: うん、
0: 公民館みたいな場所で、うん、その主人公たちが肝試しするために、うん、なんか怖い話するみたいなシーンだったんで、うん、めちゃくちゃぐしかわやしと思って、
3: まあそうですね、
1: 聖地巡礼する人がいるみたいな、
0: そう
1: 影響って、
0: 影響、そうそう、だからなんか、ま
3: あ、あるっちゃ
0: いろいろ、
1: あんなぐしかわにあんな可愛い黒ギャルいるんすか、
3: うるまし多分でね、四日津あたりかな、はい、勝連半島あたり、あの辺は俺の中では可愛い子は昔はいっぱいいた気がする、
1: あ
3: なんとなく、
1: はいはいはい、チューブ多いイメージありますね、
3: チューブどんなかな、まあ、いるっちゃいるんじゃない、俺ちょっとちゃんと見てないんだけど、
1: うん、
3: まあ極論言えばいないよね、
0: いや極論だな、
3: 極論言えばまず金髪、
0: いやスパッと
3: 来ちゃった、金髪もいたよね、
1: 金髪います、
3: 金髪はもうすぐね、
0: 日賀さんですね、
3: すぐ
1: 金髪が、
3: すぐ大学、うん、
1: 金髪が 黒ギャルだよな、
0: いや金髪はいや、
1: あれ、
0: いやあのキャンさんが要は黒ギャルで、
3: キャンさん
0: ヒーナーでしょ、ヒーナーが、
1: え、
0: 主人公で、
1: 違うよ、黒ギャルかつ金髪じゃない、
0: 黒ギャルだっけ、日賀さん、
1: あの一番なんか好きになった子いわゆる、
0: うん、
1: が日賀さん、
0: うん、好きになった子は
1: キャンさん、
0: キャンさん、
1: 好きになった子は清純系じゃない、
0: あそうそうそう、
1: 黒髪で、
0: そうそうそうそう、
1: あ黒かったっけ、
3: 全然覚えてない、
0: あれ黒かった気するけど、
3: ちょっと複雑、グシカワシって昔っていうか、まあまあ あるとするさ、
0: はいはい、
3: の橋海側の端っこの方にアザクシカワっていうところがあったんです、
0: はいはい、
3: 僕らはそこをアザクシカワって言うんですよ、
0: はいはいはい、
3: 多分そこなんですよ、そこのストーリーなんですよ、
0: なるほど、
3: で、まあ、高校は僕は前校なんでその高校区っていうのかな当時は、うんうん、その辺の人たちですね、
0: へ、
3: 人口も多い方とは思いますね、
0: あ、じゃあ舞台も多分前原高校を意識してるみたいな、
3: あ、でも隣はまた中部農林高校もあるんで、

0: 県外から来た男の子でしょ。
1: ああそうそう、
2: あ、はいはいはい、
0: で
2: 大まかなは分かりますね。
0: なんか台風で、うん、もうすごいさ、
1: はいはいはい、
0: ガラスガタガタみたいな、したらその黒ギャルが迎えに来るみたいな感じで、で家までその県外の子を招いてトランプするみたいな、なんて羨ましいシチュエーションなん
2: だ
0: 最高じゃないですか。
2: ちょっと危険ですね。
1: いや台風に怯える同級生を助けるってことでしょ。
0: そう、そしたらなんか他の、そう、他のなんかチームメイト、チームクラスメイトとかも大丈夫かみたいな、初台風だろお前みたいな、
2: なるほど、
0: うんうん、なんて羨ましいんだと思
2: って、はいはいはいはい、
1: うん、まさかそんな時に比嘉さんと二人きりというシチュエーションみんなに分かってないだろ
2: う
1: みたいな、
2: うん、あ、そういうシーンがあったんですね、二人きりの。
1: あ、そうですね、なんか漫画で見ました僕それは、
0: うん、台風で迎えに来てるからもう服もずぶ濡れなわけですし、
1: はいはい、
2: あ、なるほど、
0: なんていいんだと思って、
2: ね、つけちゃったりして、
1: まあ、ね、うん、あるかもしれないですね。
2: うん、だからあるんかな影響。俺は正直、
1: うん、
2: 一人ぼっちさ、ずっと地球で
1: 地球規模が
2: 入ってこない、そんな情報ないわけ。一応先生の名前何だったっけ。
1: 先生分からんな、
0: アニメの。
2: あ、先生というか
1: この、あ、空えぐみ先生。
2: ああ、空えぐみ先生か、
1: はいはい、
2: は分かるよ。あの辺友達が住んでるのも何人かいるんで、
1: はいはい、
2: でたまに会ったら、あ、いるよ、あ、分かるぜっつって、分からるよな。でもあの人本当すごいよな、こまごまして書いてるからよっつって。
0: へー、
2: その先生のことは知ってるのは多いよ。
0: あ、うちの、うん、その辺に実際住んでるんだ。
2: 多分住んでるみたいよ、なんか、
0: う
2: ん、
0: そう、すごいっすね。
1: でもあの沖津山の中で俺が好きなのが、うん、漫画でもあるんですけど、全部になんとかんちゅってつけるんですよ、この、
0: あ、
1: 要はオノマトペみたいな感じで。要は例えば
2: うんちゅね、くるって、あ、なるほど、何やってもうんちゅがつくってこと。
1: くるって振り向いた時にくるんちゅっていうのが、うん、
2: なるほど、
1: 漫画ではその書かれてて、うん、なんか今日ブラブラしようブランチューとか、なんかそんな感じで全部なんとかんちゅっていうのがつくんですよ。
0: 今日ちょっとゆるい下輪中みたいな。
1: そうそう、じゃあいわばそういうこと。で、これんちゅってめっちゃいいワードだなと思って。っていうのは、俺もやられたと思ったのが、
0: うん、
1: 学天則さんがザ・セカンドで、あの16年以上の芸歴のこの賞レースあるじゃないですか、半次郎さんが出てて、
0: はいはいはい、
1: 優勝した時が学天則さんだったんですけど、で学天則さんがこの漫才内でも言ってたの
0: か
1: ある。
0: なんかあった気
1: する。 あなたキモンチュですね、うん、沖縄風にいたらキモンチュですみたいなワードがあって、はい、俺それ聞いた時にやられたと思って、なんかうんちゅってめっちゃ使い勝手いいなと思って。
2: なんかそっからちょっとワード取ったとかじゃなくて、
1: で沖面はもう元々ずっとやってるんです、一巻からなんとかんちゅっての、うん、この擬音として使ってるんで、
0: うん、
1: まあ学天則さんがそれを取ったかは分かんないですけど、ね、でも俺たちもシマンチとかウミンチとかこんなにもう周りに、しかも県外に通じる要はワードじゃないですか、ギリシマンチュとかウミンチュって。
2: あ、そうなんだ。
1: 多分
0: ナスタの T シャツも、
1: そうそう、人っていうのがウンチュっていうのは多分通じると思うんですよ。
2: T シャツとかではある程度ってことか。
1: そうそう、
0: 円楽さん、うん、暇人と書いてヒマンチュってかまいたちの濱家が言ってたよ、こんばんはと。
1: あ、いいな、そういうこと。そうだから、ベンビーさんがなんかウチュンチュとかそういう、
2: ウチュンチュ、
1: あの宇宙人、宇宙人コントで覚えてますね。なんか要は宇宙に行った、あ、宇宙から来た宇宙人か、宇宙、宇宙んちょ T シャツを着てるっていう設定の、
2: あ、まあ、じゃあそういうの
1: コントだったんですよ。人んちょって呼ぶっていうのは、
0: あ、まあ、まあ、響きもいいしな。
1: そう、
0: めちゃくちゃキャッチーじゃん。
1: まあでも今更やったらもう、
0: まあ、な
1: みんなやってるけど10年前ぐらいからやっていけば、
2: うん、なるほど、
1: なんか逃したって感じがしたんですよね。
2: そっか、やっとけば。でもあの時口中現地もね、
1: 口中現地
2: あの時はみんな10年前知らなかったから、
1: 口中家でんちゅが死んでるんですよ。10
2: 年前知らなかった
1: さ、んちゅどうでもいいんですよ、口中家で。
0: 頭緑んちゅ
1: ば、頭緑が入ってきてんちゅどうでもよくなってる
2: から、緑頭んちゅということはもう鼻こんにゃくんち
0: ゅ、ね、鼻こんにゃくさーかも、鼻こんにゃくさ
1: ー。なんだ、なんで職業っぽくなってる。何で金もらう、鼻こんにゃくは。
0: 頭伸ばさーでも。
1: だからどうやって俺は体育を置いてんの。頭伸ばして、
2: まあでも内地の人がやるからっていうのもあるな、なんかしっくりくるの、
0: ね、そうっすね、それもありますよね。
2: まあまあ、もう確かに今もそうだけど、もうチュラが多いさ、もうチュラチュラチュラチュラ、もうチュ、なんかあったらもうチュラチョコレートとか、
1: はい、
0: チュラコーヒー、
2: 全部チュラ
0: してる
1: から、チュラ豆、まあ、チュラ海から始まり、
2: 沖縄でやってるからあれだけど、
1: はい、
2: 内地の人がやったらなんかそうなるんじゃないの。
1: あ、確かにチュラさんとかね、なんか言うからね、内地の人、
0: うん、現地面

0: チュラでしたしね。
1: あ、そうだった。お前めちゃくちゃ乗っかってるでしょ、お前ホストの時のゲンジメチュラ。
2: 乗っかってるんじゃなくて言われてたんですよ、うん、本当にチュラさんブーム、チュラさんワンツーやってちょっとぐらいだったと思うんですよ、うん、大阪いたの、はいはい、だからもうみんながチュラさんチュラさんって呼ぶんで、僕しか沖縄出身いなかったんで。
1: あ、もうお前自体がチュラさんだった。そう、チュラさんすげえな。
2: でややこしいのが、うん、一応沖縄要素入れようと思って源氏名何にするで、うん、琉球の龍に太い龍太だったんですよ
1: なんかダサいな。
2: けどそしたら龍や龍なんとかみたいないっぱいいて、あ、でそれでもうお前ややこしいみたいな、うんうん、沖縄だしもうチュラさんなみたいな、うん、でどんどん、うん、チュラさんこっち氷持ってきてとか、うんうん、っていう感じで、もうじゃあチュラで行きますっていう感じになったっていう、はい
1: はいは
2: い、
1: なるほど、ね、
2: そうそうそう、
0: まあ、つけやすいって簡単なのかな。じゃあ
1: チュラいいっすね。確かに
0: チュラの海もいるからよ。でも
2: 確かに、あ、確かに
0: チュラ多いんだ。
1: チュラいいな、
2: チュラいいな、
0: いいんだ、
1: チュラ、チュラ漫才
0: 多すぎてよ、ほんと
1: 何でもチュラがついてるって漫才作れそう。こっち駐車場からこっち来る時もそれこそチュラ塩ラーメンっていう店ができてましたね。
0: はあ、まあ、なんかまだ発掘されてないワードがあるんじゃないですか。じゃあもしかしたら、
2: うん、漫才とかではヤナは結構沖縄漫才師使ってるじゃないですか、うんうん、ヤナなんとかなんとかやみたいな、
1: はいはいはい、
2: なんとか上宮や、はいはい、ヤナなんとか上宮や、
1: ヤナアメリカやみたいな。
0: あっちゃとか、確かにあっちゃなんとか、あっちゃとか上宮はどうですか、
1: うん、
0: あっちゃ
1: あっちゃ
0: あっちゃはいろいろ使えるから、
1: うんうん、
2: あ、歩かせる人って意味ですか。
1: あ、車、まあ、あっちゃとか
0: 歩く。そうなんだけど仕事でもう言うわけ、やっちゃって言ったら漁師とかも、
2: はいはいはいはいはい、
0: なんかそういうのも使えるから、
1: まあ、甘くもあっちゃ、あっちこっち歩く人、うんう
0: ん、まあまあなんかあるかもしれないですね。
1: チュラアッチャー、うん、美しくある。
2: そろそろ新しいのが、うん、沖縄漫才で見つけてもいいかもな、
1: うん、
2: 意識的に探して。
0: なるほど、
1: はあは
0: あ、もうそんな勝負。沖縄をこのなんか、
1: うん、
0: アピールするようなネタやるときってみんなもうそこを狙ってんのかな。やっぱり発掘
2: でも一番いいのが、
1: そうじゃないですかね、
2: ギリ県外の人がついていけるのが一番いいライン
0: ですね。なるほど、もうなんとなく分かるよ分かるよ、内地の人でも
2: 誰
0: でも、
2: ね、まあ、ナンクルナイサーって言葉ももう市民権を得てるじゃないですか。ちょっと
0: あるね。
1: そう、最近あのネタパレで、うん、都道府県漫才っていう勝負してたんですよ、まあ、企画みたいな感じで、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: はい、ネタパレでも内地のやつ。
1: あ、そうです、フジテレビで。
0: そんなやるんだな。
1: でなんか例えば、流れ星さんが茨城だったかな、うん、栃木だったかな、まあ、出身で、
0: はいはい、
1: 代表流れ星みたいな、で岡山代表ウエストランドみたいな感じで、沖縄代表半次郎って言って半次郎さん出てたんですよ。あ、で半次郎さんが沖縄漫才で結局優勝してたんですけど、この都道府県漫才で。その内容とかもなんか、いや、コール&レスポンスみたいな設定だったんですよ、うん、まあ、ちょっと、コール&レスポンス温めていきましょうみたいな、上野くんで下野くん言ってくださいみたいな感じ で、うん、でその内容でめちゃくちゃヒープーさんとか出してて、
0: なんかヒープーさん、
1: そう、なんかヒーサージーっつってパラダイスっつって、なんかターニーさんがこの、ティーサージーってパラダイスでくださいみたいなこの、うんうん、いや振りがあって、で隣でシュウゴさんがそれを解説するみたいな、
0: なるほど、
1: 流れでティーサージーパラダイス、これ月曜日から金曜日ヒープーが、沖縄のラジオでやってる生放送の番組ですねつって、じゃあヒープーホップ、これヒープーが土曜日にやってる沖縄の生放送のテレビですねつって、ヒープー自動車学校、これ最近がヒープーが始めたヒープーの趣味である自動車の番組ですねみたいな感じで、ヒープーすげえなみたいな、めちゃくちゃ売れてんじゃないかヒープーつってみたいな、要は知らなくても笑えるみたいな感じのなんか落とし込み方で、
0: 都道府県ネタってもう振ってくくってるからね一応ね。そういう番組でなんでしょ。
1: でそう、他の都道府県漫才の人は結構浅いところやって、まあ無理やり多分本ネタにちょっとだけ都道府県情報入れてるみたいな感じも、要は見てる感じ、
0: なるほど、
1: 感じたんですけど、なんか、
0: まあ、ディープなところ行かないみたいな。
1: そう、半次郎さんだけで多分ディープなところ攻めてて、多分これは多分沖縄芸人がいるからっていうのは多分大きいなと思って、
2: 確かに、
1: 要は一通りやられてるじゃないですか、この浅いところは、うん、だから半次郎さんも今更それやってもみたいなのが多分どっかでやってちょっと深いところ行ってるみたいな
0: 分析したんですか。
1: 感じがしました。
0: U 字工事さんが出てなかったからな
1: 確か
0: 今で言うと、
1: はいはいはい、
0: U 字工事さんがもう無敵だからやらなかったから出さなかったんから、
1: ああ確かに、
0: もう無敵な感じするさ、
1: まあ M1 まで行ってるからな、
0: それで言えば、
1: ああ確かに、
0: うん、すごいっすね、そんなのも出てたんですね。
1: 出てました。

0: それで、まあ、一番の
1: アニゾーさんはいました、現場にアニゾーさん
0: アニゾーさんは
2: メタパレに、
0: いやいやすごすぎるでしょ、
1: 大体全部こういうの網羅するんじゃない
0: か、いやライブチケットみたいな感じで発売してないから、うん、
1: そっかすごいですね、うん、あまあまあ流行ってるんでしょ沖縄、
0: 沖縄どうですかね、まあ、でもまだ
1: 僕の会議的なものも何年か前から崩されてるけど
0: 何ですか会議的なもの、
1: いやなんか内地でやろうぜライブって言ったら、いや客来るとかずっと言ってたから、
0: はいはいはい、
1: で蓋開けたら一応入るっちゃ入るさ、
0: ああはいはいはい、
1: でみんなが大丈夫経済し大丈夫だからって言うから、
0: はあはあ、
1: 何の根拠か分からんけど、
0: はいはいはい、
1: 大人気なんですよ沖縄ってずっと言ってるさ
0: あ、まあ、僕っすか
2: 沖縄が
0: そう僕は大丈
1: 夫そういっぱいやるんで大丈夫ですけど、
0: まずは沖縄に、まずは沖縄に残らないと、
1: 来るんかなとか思って、
2: でもなんか、はい、飛んで埼玉って主役、
0: うん、あ映画、
2: 映画ワンツーは最近ツーも見たんですけど、今考えたらどっちも沖縄出身なのかな、
0: え
2: 主役、
0: あそうなの、ガクトと、
2: ガクトと二階堂ふみ、
0: あそうなんだ、
2: が埼玉県民役で一応出てるんですよ、
1: 本当だすげえ、
2: で埼玉をなんか腐したりとか、他都道府県を腐したり、
0: 埼玉出身俳優がじゃああんまいないんだろうな、
2: なんすかね、まあ、
1: いい役がいるんじゃないですか、
0: いるけどハマり役がいないんか、
1: なんか、 だからアニメに寄せたんじゃないですか、
2: あ王子様みたいな、
1: 多分なんかね俺もあんま見てないけどそんな感じじゃないのな、
0: うんうん、
1: すごいですね、
2: 沖縄来てますよ、
0: いやでも国際通りももうやばいぐらい人いますからね、
2: うん、
1: そうなんだ、
0: やばいっすもん、
1: 国際通りすごいっすね、
0: うん、
1: 全然衰えないっすね、
0: 全然衰えないっすマジで、店もバンバン変わるしね、もう
1: こうなるともう間もなくじゃないですか、半年後ぐらい、ヤンバルやばくなるんじゃないじゃん、ジャングリ、ジャングリラ、
0: ジャングリア、あやばいと思いますよ、
1: あそこやばくなるんじゃない、あそこもなんとか通り作ったらもうずっと永遠に、
0: はいはい、
1: 国際通りもうかうかしてられない、
0: 確
1: かに、いやもしかしたらね、
0: もう一応ジャングリアが関係あるわけじゃないですけど、一応、うん、まあ、この我らがベンビーさんが農場長を務めていた、うん、クガニファームは、
1: はい、
0: もうまさにその泣き人のど真ん中にありますので、
1: 泣き人だからか、
0: はい、でその、上間さんが泣き人で小学校でちょっとおにぎりを配布するボランティアやってるっていう話があって、うん、ちょっとこれはもう少しお手伝いさせてくださいってことで、うん、ちょっと来週あたり、うん、厚木人と一緒におにぎりを配布するボランティアちょっと手伝っていこうかなと思って、
1: 北の厚木か、
0: うん、北の厚木と一緒に、
1: 北の厚木に
0: ジャングリアのあたりでちょっとうろちょろしようかなと思いまして、
1: 北ん中北ん中でジャングリランチュにする、
0: ジャングリランチュ、
2: 握りんちゅする
0: んや、握りんめっちゃ使いこなしてるや
1: し、握りんちゅして外に捨てるんちゅ、
0: 捨てる
1: し、
2: 捨てんちゅ、
0: 何が捨てんちゅって
1: 捨てんちゅか、
0: 子供どんな顔で見てるか目の前でみんなお腹すいただろうって握ってポーって捨てるから、
1: クエンチ
0: ュ、クエンチュって
1: 早くクエンチ
0: ュいや何で投げるわスッと渡せよ、
1: いや素晴らしいですね、
0: は
1: あ、じゃあ流行ってるっちゅうことで、
0: うん、いや流行ってます、ただこっちの近くにサーターアンダギー屋があるじゃないですか、わかります、こっちの角っこの、
1: すごい
0: 平和通りの前の、平和通りの前で
2: T 字路、
1: そう
0: T 字路、 T 字路にサーターアンダギー屋があって、今この沖江通りのドンキ向かいの方でめっちゃ行列できてるじゃないですか、
2: あそうなんだ、
0: そうあれ行列できてるわけよ、
2: へ
0: で2月末に竹下通りにサーターアンダギー屋またオープンしたらしいんですよ、
2: 原宿の、
0: 原宿のもうめちゃくちゃもう一等地に、そこはもう全然今人が来てないっつって、だから沖縄ブームが来てるのか、もう
2: なるほどな、
0: 沖縄だから沖縄マジックなのか、ちょっと、うん、そこもまあ難しいところであるけど、
1: あっちは人いないんだ、
0: いや多分いるけれども、要は原宿でサーターアンダギーってってなってるかもしれないし、
2: でもサーターアンダギーって可愛くないもんな見た目が、
0: ああそう、でもあっちの可愛いのかな、
2: まん丸、
1: 可愛いのってあるわ、
0: いやちっちゃいんですよ、あっつき買ってさ、覚えてる、
2: あ
0: なんか
2: 卵の容器に入れたみたいな、
0: みたいなんかちっちゃいやつ、なんかミニドーナツみたいな丸い、はいはい、
1: 分からん、
0: まあ、
1: いやもうサーターアンダギーも絶対バニラアイスとなんかやった方がいいんですよ、バニラアイスと何か、
0: あ
2: いやいいっすね、
1: 絶対何かをこ、ま、粉々にするかなんか、
0: はいはい、
1: もしくは何でしたっけ、ミントさん、
2: チョコミント、バズミントだ、
1: バズミント、バズミントサタンダギーの隣にバズミントさんの竹下通りにオープンしたらコラボ商品で、
2: あ緑の色鮮やかでいいかもしれないですね、
1: うん、
0: いやいいですね、
2: うん、 ブルーシールとコラボすればいいんだよ。
1: そうだね、ブルーシール。あー確
2: かに全アイス合いそうだしな。
1: うん、確かに
0: 可能性は秘めてますよね。まあ、というね、感じ。ちょっとジャングリアの近くもね、うろちょろしようかなと思ってますんで、ぜひ何か情報があればお待ちします。
2: 捕まるなよ。
0: どう捕まるの？
1: うろちょろん。
2: 新車発見。
0: 俺ちょっと踏み込んでるやつじゃん。敷地内に。そこまではうろちょろしないわ。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。 FM 那覇

0: 78.0。FM Naha。Your radio station。
1: 新十助単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保弘樹、3月16日日曜日那覇市牧師天物ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号098-866-6118、またはオリジニル公式サイトまで。
2: なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
1: 当たり前のこと言ってる。野球選手の名前とか言えばいいのに。

0: さあ水曜オリジナルやっております。
1: やってますね。やってますよ。
0: いやもう今気合い入れてね、はい、あの単独ライブの映像も撮ってまして、
1: うん、あもう今週末ですか。
0: そう今週末も日曜日にありまして、もう今もまさに動いてる企画があったりね、あの8割方映像も撮って、もうギリギリ頑張ってるんですね、ネタも8割方ね、詰めれてるんですけれども、
2: うん、
0: 新ネタもやる予定で、
2: そう、うん、過去どんなのやったかなみたいな、うん、もう第1回からちょっと見直したりとかして、うん、DVD 焼いてるやつだって、
1: はいはいはいはい、
2: 見たらやっぱお前頭長くなってたな。
0: 俺頭長くなってた俺。
2: 若い頃は
1: ちょっとタイプか。
2: キュッとして
0: たよ。どういうタイプなの俺。
2: 膨張してました。
0: いや何の
1: やってるんですね。
0: いや頭長くなってる。
1: ちゃんと成長してるんですね、じゃあ。
0: いやいや
1: 民族、その民族でしょ。
0: いやいやそうです。頭長民族なの俺。首長族みたいな。
2: いやいやなんかリングはめてる。
0: いやいや
1: 長くなる。
0: 首長族、頭長族でしょ俺。
1: 上に？後ろに？
0: いやいや
2: エイリアンタイプだ。
0: いや一応上です。
1: 上に？
0: 上か後ろかで言うと上です。
1: リングか、
0: はい、でも、ね、俺もたまになんかこの広角 iPhone の広角で見たら俺こんな頭長いっていうぐらいやばい画像いっぱいあるんですよ俺。
1: 見たし
0: 本当に
1: 頭長いんちゅうなんですね。
0: 頭長いんちゅうやん。
2: たまになんか X とかで、うん、実はこのようにエイリアンが紛れ込んでたみたいな映像が流れてくるんですよ、
1: うんうん、
2: 顔の皮膚がピョンって伸びる人とか、
0: うんうん、
2: 目がなんか一瞬だけ猫みたいにこう吸血鬼みたいになってる人とか、そのタイプだよね。
1: 一瞬なる。
2: 一瞬は頭がギュンって。
0: いやいやギュンって俺意識的にしてるわけじゃないけど、
1: 顔面の特徴もう無理よこれ以上。ま今度頭長のある。
2: お前口角 で撮ったからとか言ってるけど、うん、多分母国の星がお前を連れ去ろうとして、うん、一瞬こう
1: なるほど
2: グイッと引っ張られてる可能性はあるよ。
0: 俺地球の旅終了なの。そ
2: うそう早く帰ってこいよ。何社長やってんだよ。
0: 椅子悪来たなっつって連れ去ろうとされてんの俺。でもマジで最近なんかアイムさんが X 載せててなんか会議中ですみたいな載せた俺の頭が長すぎてそのコメント見たら、いや趣里さんの頭長すぎみたいなコメントがどこかについてて、ですごい人は定期的にこの写真見て趣里さんの頭を見て勇気づけられてますって謎の。
2: はあ君はまだまだ伸びるよと。僕も伸びてるんだ
0: よ。謎に勇気づけてるんですよ俺の頭の長さ。
1: 同じだから民族なんじゃないですか。
0: いや民族じゃないんですよ。
1: 頭長民族。
0: いや頭長民族じゃないんですよだから。
2: だってこいつの母親もなんかターバンみたいなのもいつも高校
1: 時代
0: ターバン何回も言うけどターバンみたいな帽子あれはもうずっと言ってるけどターバンみたいな帽子なんですよ。
1: 帽子
0: ターバンみたいな帽子をかぶって
1: そんなあるんだ。
0: そう
1: これは何頭長民族の何か民族

0: ないですよ。ターバンみたいな帽子がレギュラーじゃないんですよ。
1: 伸びすぎ
0: 制服じゃないんです。
1: 伸びすぎ注意、伸びすぎ帽子の手術後だろ
0: あれ。なんでちょっとオペしてるの長くするために。これそれで競ってないから俺なんか民族。いや民族じゃないんですよ。だから
2: お家帰って怒られよセコちゃんに。
0: いやいややばいっすよ。
2: またラジオまた私のこと言ったん
0: で。いやこの前もこのラジオでおあのあれストリップの話したじゃないですか。
1: ああはいはい。
0: 運悪くたまたまそれ聞いたみたいで
2: 引きつけるな。
0: そうまたショートメールもう5通ぐらい。もうショートじゃないもうめちゃくちゃこんぐらいのショートメール来て。
2: おかしいな。
0: であの要約するとストリップ行ってる暇があったら裏庭の掃除しなさいっていう。
2: すげえ合理的な。すごいな。
0: なんで俺ストリップ考えたら裏庭掃除しないといけんばっつって。
1: 裏庭の掃除ってインゴじゃないか。
2: 何か。
0: VIO みたいなこと言ってるよ。
1: 何かのな。あお母さんの
2: 掃除をかけたんだ。
0: なんで俺お母さんの裏庭掃除する
2: わ。いやすごいっすね。母ちゃん聞いてるんですね。じゃあお母さんいやいやよろしくお願いします。ケイジャージと申します。本当に。
0: いやいやもうびっくりして、ね。なんでそれだけ聞いてるばと。
2: 仲いいですね。
1: うん、今日も警戒しないといけないですね。聞かれてないか。
0: そうそうそう危ない危ないですよ。
2: でももうい
0: つ聞いてるか分かんないん
2: で。頭長くなってるって言っちゃってるからな。
1: あバラしちゃったから
2: 。あんたなんで簡単に人に頭長さ見せないよ。
0: なんで長い前提だ。
2: おかしいでしょあんた。そんな暇ないよっつって。
0: いやいやな、ね、元気にやってますんでねよろしくお願いします。うんはい、ということでこのコーナーいきましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。はい、ということでこちら琉球新報の大人気4コマ漫画、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
2: はいやりましょう。
0: はい、こちらですね、桃心郎先生の作品6672回目のガジュマルファミリーでございます。
1: お願いします。
0: こちら1コマ目から3月のスケジュールと、いうタイトルがついてますね、はい、でお母さんがおじいちゃんに病院行くのいつでしたと、
1: うんうん、
0: でおじいちゃんが14日の金曜日と、でそしたら春休みはと万太君に聞いててお母さんが2コマ目、20日木曜日からと、
1: うん、
0: でおばあちゃんに芝居見に行くのはと、でおばあちゃんが23日日曜日と
2: スケジュール、
0: だからみんなの家族のスケジュールを確認してますね、
1: うん、お母が、
0: お母が、
1: うんうん、
0: で3コマ目新聞を読んでいる清明お兄ちゃんに、
1: うん、
0: 清明試合いつだったとお母さんが聞いてます、うん、で19日水曜日21日金曜日とこの清明お兄さんが答えてます、
1: うん、
0: 4コマ目どうなるという
2: 試合。
0: はい、これはねもう
2: 世界的に世界的に
0: 世界的に、
2: はいはいはい、
1: 分かりました。
0: はい、
3: あれじゃないですか、
1: うん、雪信 VS 和也デスマッチ
2: 久しぶりですね。
0: やったけど雪信 VS 和也の喧嘩
1: 階級
2: 懐かしいっすね。
1: 階級もう鹿として、
0: はい、いやいいよや。
2: じゃあレフェリーはコトブキパンチでですか。
1: レフェリーはコトブキパンチ。
0: いやローリーポーリーやしや
2: ローリーポーリーよく
0: 覚えてますね。ローリーポーリーコトブキパンチとカズヤとユキノブのトリオ
2: の試合が
0: カズヤとユキノブ喧嘩して殴り合いしてたけど
1: 再試合
2: 再試合
0: 再試合
1: リベンジマッチ
0: いやいや朝起きたら血まみれのカズヤが俺の横にいたけど
1: なんでお前の横にいるそれもおかしいだろ
2: ちゃんと拾ってあげたんでボコボコにされたんだ。じゃあ雪の部に
0: そうなんですよ、
1: まあ、リーチさを考えたら雪の部に
2: 体格差的な
1: そうただ距離詰めて、うん、あいつ首強いと思うから和也は、
2: うん、
1: こでインからこうボディとか攻めてったら
0: そうそう、まあ、やめた芸人同士だけれども、ねうん、その仲が悪くて誰だばっていう人もいると思いますけど、うんまあ、和也と雪の部が、まあ、昔喧嘩してない、
2: うん
0: でたまたまその俺は打ち上げ行かずに二次会司会があったんで、
2: お
0: で、
1: はいはい、
0: 和也ってやつは挿し木に住んでたんですよ、
2: うんうんうん、
0: だから打ち上げの時はなんか俺ん家にいつも泊まってて
1: 挿し木に住んでたな。
0: そう
2: めっちゃ遠く
0: ない。そうめっちゃ遠いからだからいつも俺が家に泊めてあげてたんですけど、
2: うん、
0: だから今日処理さん家泊まっていいですかって言ったら俺二次会司会で打ち上げ行かんから鍵開けとくから勝手に入っていいよって
1: それもどうだろ
0: で俺もう普通に二次会司会終わって家帰ったカズヤまだいないなと思って、うん、家で寝てたんですよ、うん、で朝起きたらカズヤ来るってのも忘れててまず最初隣見たら人がいることにびっくりしてああと思ったら血まみれだからああと思ってカズヤっつって
2: すごい
0: っす、ね、本当にゾンビコントの衣装みたいな感じになってて、
2: 衣装もも
0: うボロボロ
2: すごいっすね。その試合がじゃあ来週
0: よくやるか
1: 水曜日に三重橋三重橋
2: 三重橋居酒屋の中
0: ベースでやってるけど
2: 居酒屋の中でなんかね最高っすね。
0: いやー、笑い話ですけどね今となっては、
2: うん、まあ 全然違いますけど、やっぱりもうあったかくもなってますしね、うん、

0: かに、う
1: ん、夜密漁しに行くんじゃないですか、そのスケジュール。
0: ダメです、
1: 最近も
0: そのこと試合、
1: 海の幸食べたいね。
0: いや一番ダメです、
1: みんなでちょっと行こうよ、
0: 夜行街とか海とか勝手に
1: 実行犯と見張り犯と、うん、逃走犯の車、
0: あの漁協をブチ切れのやつですから、それ
1: 違うか、
2: でも本当に悪いねって言っちゃ罪の意識をちゃん
1: と、ね、ちょっとはね
2: 本当に悪いよね、いや
0: 価値悪い、
1: 沖縄の顔だからね、うん、のガジュマルファミリー、
0: ガジュマルファミリー、うん、いやいやいいんですよ、4コマ目で、うん、密漁のシーズンだねじゃないですよ、で社会面乗っちゃうから、ね、4コマじゃなくて社会面乗っちゃう、
2: あれじゃないですか、
0: はい、
2: うん、おじいおば琉球、うん、新報ガジュマルファミリーの、
0: はいはい、
2: おじいおば VS、うん、沖縄タイムスに出てるおじいおばあの、
0: おじいタイムス
1: の、あっちもそ
0: う、おばあタイムス、
2: おばあタイムスの、うん、ガチガチンコ戦争、
1: あやってほしい一回、なんか、戦争というよりは、
2: ま
1: あ、
2: コラボ
1: コラボ、 コラボ、
0: うん、たまにこち亀のスペシャル回とかでルフィとかが出るような感じの、
1: ああそうかそうか、同じ、ね、
0: アベンジャーズ的な、
2: あってもいいですけどね、
0: ありますけど、
1: 確かに、
0: うん、
1: なんだろう、来週の水曜日ね、
0: はい、
1: あれ以外ね、
0: いやでもこれはね、あもうケイジャーさんはじゃあもう分かってる感じですかね、
1: もうそれはそうでしょ、もうあんな面白野球の話でしょ、面白
0: い、もうそうです、脳出てますね、
1: 面白野球だからあるじゃないですか、まあ一応ちょっとひねって、
0: ね、面白野球、はい、
1: これ一応長男は出てないでしょ、
0: 長男は野球は気に入りが多分長男なんで、
1: あ長男か、じゃあれだ、
0: チブルニーには出てないですね、
1: 同じ民族の
0: チブルニー、いやチブルニー同じ民族じゃないんですよ、頭は中族じゃないんですよ、同じ
1: だからあれですよ、だからあのこのチブルニーにはクリケットの試合なんです、クリケットやって
0: クリケット、
1: クリケットやってて、
0: クリケット、
1: そのチブルニーのみんな応援しに行くよって言って、
0: はい、
1: クリケットので、それこに行くわけですよ、
0: はいはいはい、に行って、
1: に行って、
0: うん、
1: まあ、入り口あたりで、
0: はい、
1: あまあその会場というか
0: 球
1: 場の入り口あたりで全員落とし穴に落ちるっていう、
0: はいはい、なんでよや
1: っていうオチですよ、
0: いやいや本当に
1: 素敵なオチ、
0: いやいや本当にオチじゃないんですよ、
2: 頭で打ち返すんかーいじゃない
0: あそれ
2: クリケットの、
0: いや頭バットにするかーん
1: っつってね、
0: いや頭バットにする、違います、
2: 日本打法っつってこうバ
1: ットと、あ二刀、なるほど、うん、
2: 日本当たる面積を
1: バット日本
0: 流です、渡辺がピュンでありそうだな、
2: ありそうだな、
1: 違うか、
0: こちら、来てますね、ビッグノーズさん、お父さん夜の私との試合はいつだったって聞く、
1: すごい、
0: いや
1: さすがビッグノーズさんですね、
0: いや懐かしいな、ビッグノーズさんの下ネタ違いますよ、
1: 展開一変ですね、いつも下ネタに関
0: しては、長官からそんな下ネタ言わないでしょ、国分寺の加藤ちゃんさん、うん、ご先祖が試合日程を調整してくださる、
1: あ
2: どういうことだ、
1: 霊的な力でってことですか、
0: これは19日水曜日21日金曜日の、
1: うん、
0: 開始でご先祖が試合日程変更を調整してくださる、
1: まあ、ちょっとこっちは沖縄だからね、
0: うん、なんかスケジュールも先祖が管理してるみたいな、いやそんなスピリチュアルな話じゃないです、
2: あれですか、
0: はい、
2: オリックス、
0: オリックス、
1: なるほど、
2: 西武戦、
0: 西武戦違います、
2: あ違う、
0: オリックス西武戦があるの、19日21日あれ多分6月、
2: あ全然先か
0: の前に、
1: 世界の、
2: 世界かも、
1: 世界が来るじゃないですか、世界が来るじゃないですか、
0: あそういうこと、あそういうことじゃないです、
1: あ違うか、え
0: ガジュマルファミリーですから、
2: ガジュマル
1: ガジュマル世界まだか、
0: 沖縄、沖縄
2: 村上、
0: イエーイ、
2: 沖縄、
0: 沖縄で野球で、
2: お前鼻水出てるよ興奮しすぎて、
1: あ興奮したら頭長族は鼻から汁が出るんだ
0: あのポンプみたいになってないですよポットみたいに
2: あれじゃないんだ、
0: 頭の上下で水出ないですよ鼻から、
2: ドジャースカブス戦じゃないんだ、
1: じゃないんだ、じゃないんだ、
0: お父さん、ビッグノーズさんが、
2: はい、
0: 当てました、
1: あお願いします、
0: 選抜かということで、
1: なるほど、
0: キワキ試合いつだった19日水曜日21日金曜日ということで、うん、4コマ目、お母さんが沖縄昇格が19日水曜日、うん、キワキお兄ちゃんがエナジックが21日金曜日ということで、
2: 楽しみだね、
0: それぞれ、メモをして楽しみにしてると、
1: そっか2チーム出るんだ、初めてじゃない、聞いたことないな、
2: 初めてではないんじゃないですか、
0: 多分カデナとオキショウとかもあった気がします、
2: 10年ぶりぐらいかもしれないですね、
1: はい、
2: いや楽しみだな、確かに、
0: そう、あこれしかもあれですね、オキショウ19日水曜日、エナジック21日金曜日で、
2: うん、
0: これライブが22日土曜日なんで、オリジンライブ、
1: う
0: ん、どっちも買ってくれたらなんか、うん、みんな県民が高揚感あるまま迎えるんで、
2: うん、
0: ちょっとだけ受けやすくなってそうですね。なんか
2: じゃあ野球ネタだ、
0: 野球ネタ、
1: なるほど、
2: 野球ネタを、
0: 野球ネタ受けそうだな。
1: とうとう汗がやりそうじゃないですか。
0: とうとう汗やりそう。
2: 沖縄、青森、山田、
1: おお、はいはい、
2: エナジックが愛知の志学館、
1: 愛知、
2: どっちも強いっすね。志
1: 学館っつったらあれじゃないですか、鈴木誠也じゃなかった、あれ東京か、志学館誰だ、まあまあ、
0: いや楽しいね。でもね、沖縄もね、ネームバリありますし、エナジックは多分不気味でしょうね。
2: 確かにね、
0: 全国からしたら
2: カタカナ来たって
0: ね、沖縄の何エナジックって、うん、どういうことって多分なってそうですね。
1: 同級生がいたところは何で、同級生じゃん、なんか
0: なんだろう、中部商業かな、
1: 先輩か後輩かなんか、あ、違う、なんか社長が、社長みたいな、責任者みたいな、
2: あ、琉球なんとかじゃないですか、
1: 社長の集まりで、
2: 野球じゃなくて、
0: あ、ブルーオーシャンズ、
1: あ、違う、なんか
2: なんかあるさ、最近 CM やってる琉球クラウドみたいな、
0: あー、 CB クラウド、
2: CB クラウド、
1: そうか、それはそれか、
0: はいはい、
1: あ、
0: そう、 CB クラウドは野球は多分今、
1: エナジックは単純に沖縄からこの発展した企業ってこと、
0: 発展した多分浄水器メーカーから始まって、
1: うん、
0: うん、でもものすごいですよね、多分もう全部エナジックになってるからね。
2: 確かに、
0: う
1: ん、全部エナジック、すごい戦略がね、
0: もうエナジックネーミングライツいっぱい取ってますよね、うん、
2: クリーニングやってからな、
0: そうそう、
1: チュラも取ってる、
0: クリーニングもない、
1: うんちゅも取ってる、チュランとかエナジックんちゅとか
0: エナジックんちゅ
2: エナジンち
0: ゅいつ使うんですかそれ、
1: さあ、は
0: い、ということでガジュマルファミリーの4コマ目は当てようでした。
2: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ行きますか、
2: はい、
0: はい、
1: 目覚めよKジャージ世代、
2: お願いします。
1: 来てますかね、来てるんだよな、毎回毎回ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあこれ行きましょう、水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 雨の東京から国分寺の加藤ちゃんです。
0: ありがとうございます。雨なんですね。
1: 目の上を虫に食われて、なんか腫れてます。ニリーということで。
0: うん、
2: 痛いっすよね、あれ。
1: まぶたが腫れたんだ。何の虫なんだろうね。
0: なんか書くのとかもね、めんどくさそうだな。
1: 剣道もじゃあちょっとやりにくいっすね。
2: 確かに。
1: そうなとね、
0: 視界がね、狭まりますね。
1: はい。目覚めよ、ケイジャージ世代。昔、東映うずまさ映画村に行ったら、誰か知らないけど、侍役の役者さんを捕まえて写真を撮ってもらってたよね、だったね、あの人はキラレ役だったんじゃないかなという人も手を挙げて、はーい、ということで、
0: なるほど、
1: 誰か知らないけど一応こう、まあ、写真を、あ、お願いします、
2: 撮りたくなりますよね、
1: ああいう映画村ですからね、うん、何か役者さんなんでしょうね、じゃあ歩いてる、
0: そういう人たちは、まあ、撮影と撮影の合間とかっていうことですか、
1: もうそうなるんじゃないですか、観光も買い観光地としても開放してるんじゃないですかね、ああいう映画
0: 同時に撮影も行ってるみたいな感じなんですかね、
1: 多分、まあ、時代劇はそうなるんでしょうね、
2: 県外ってこれあるあるなんですかね、
0: この映画村が、
2: このうずまさでしたっけ、
1: うずまさかな、京都の、京都うずまさの、
2: 誰でしたっけ、ダイアンのキャラであるじゃないですか、
0: 何、うんうん、
2: かるんですか、この侍のあのゴイゴイスじゃない
0: 見たことある気する
2: 人が渦政村からちょっと休憩時間なんで抜けてきたみたいなコントがあるんですよ、
1: あ、
2: 普通に客も笑ってるけど あんまどういう意味かなっていうぐらいだったんですけど、
1: あ、じゃあ、あるあるなんじゃない、もう本当に観光客も普通にその映画村だから、
2: はいはいはい、
1: 歩いてるし、でちょっとまたよそで近くで撮影もやってるんじゃないですか、
2: じゃあハリウッドのセットみたいな、
1: 多分そうじゃないですかね、もうあっち時代劇って言ったらもう京都じゃないですか、ほとんど、
0: 特に関西だからみたいな感じかな、ダイアンは、
2: あ、
1: うん、かもしれないですね、予想来てますね、ダム貯水率が 82.2%、 シュリノスケさん 60.5kg、 シンさん 61.2kg、
0: 急に、
1: モモさんが朝一番に触ったもの、財布、3月12日だけに、 お知らせ、カトちゃんちの夕飯は買い物に行く暇がなかったので家にあるもので、うん、ということで、うん、具少なめのちらし寿司、豆腐の味噌汁、ごぼうと人参のきんぴらですということで、
0: いいな、
1: ごぼうと人参最高っすね、
0: ヘルシーっすね、
1: ではでは放送ちばってね、ということで
0: ありがとうございます、
1: あ、来てますね、
0: はい、
1: ケージャージ先生、なんと2通、
2: すごい、
1: もう来年の分もやってくれてますね、もう来年やらないでいいぐらいのね
0: いすごいな、先送りが、
1: シュリノスケさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは、
2: こんばんは、
1: 愛知県のピンガです、
2: ありがとうございます、
1: ケイジャージ世代、 今のエアコンは標準装備ですか？1980年代頃まではディーラーオプションでした。工場出荷時にエアコンがついていると、物品税がかかり、後付けだと課税されなかったので、主人はボーナスもらってからつけたそうです。パワーステもパワーウィンドウもいつの間にか標準装備になりましたね。シルノスケさん、PTX で4月5月のオリジンライブ発売されていたので購入しました。
0: 早い
1: 発売ありがとうございます。ではまたレ
0: ール
1: しますね。
0: 逐一チェックありがとうございます。
1: いや4月5月の分まで、
0: いや、そう、5月はまた夜なばるでありますんでね、去年と同じく、はい、5月は第4日曜日夕方に夜なばるでありますんで。
1: これ配信できない会場もなかったっすか？
0: が、多分9月の茶壇とか7月のうるま市が怪しいんですよね。
1: なるほどなるほどね。
0: うん、これちょっとどうにかできる方法があればなっていうので探してるんですけど。
1: いや、どういうことですか、エアコン表示な家に
0: 車ってことじゃないですか。パワーウィンドウって言ってたから、
1: だからエアコンって車のこと、
0: 最初からついてたら物品税がかかるけど、
1: 大変っすね。
0: 後からつけたら消費税だけでいいみたいなことなんですかね。なんだ物品税って、そんなのあったんだ。
1: 贅沢税ですよ、多分今の消費税だったと思います、物品税。
0: あ、そういうことか。あ、消費税自体ないのか、ケージャージ世代は。
1: ないと思う。その贅沢税から、パワーステ、パワーウィンドウも標準装備。あ、まあまあ、そっか、
2: 車っすよね、
1: 車。パワーウィンド
0: ウ、
1: そうなんですね。ありがとうございました。ということで、
0: はい、
1: ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう喉枯れると思いましたね、2通も来てたらね。
0: すごいな、全然免疫ついてない。
1: 嬉しいです。
0: 慣れなさすぎでしょ。
1: 今後もよろしくお願いします。
2: メールいっぱい来てます、
0: はい、
2: 水曜オリオンの皆さん、はじめまして、
0: はい、
2: ヤーサの CZ です。
0: お、何でよく見るんだろう。 X かなんかで見ますよ。
2: なんかね、最近から聞き始めた新参リスナーです。
0: そうなんです、ありがとうございます。
2: 気になってることがあり、メールしました。
0: はい、
2: 決めつけデカという AC の CM をご存知ですか？
0: はいはいはい。
2: それのラジオ CM 版に朱里之助さんが出ているのではないかと思っています。はぁ、SNS の投稿というセリフ、何回聞いても朱里さんの特徴的な声にしか聞こえません。最後に URL を貼ってあります。真相を教えてください。
0: 多分このラジオで勝手に流せないのかな、多分。
1: 社長自らが闇営業、
0: ね、闇営業じゃないでし
2: ょ。そうですか。
0: しかも公共広告機構で
2: 誰かが SNS でつぶやいてましたよ。
1: あ、そうですか。
0: いやいや、お前決めつけてかなんてのお前が、お前が決めつけてからって
1: る
0: でしょ。
1: あ、そういう CM があるんですね。
2: 僕も結構聞きますけど、
0: うん、
2: そんな感じなかったですけどね、僕は。
0: 俺も自分でも分からないですね、その CM。意識して聞いてないからか、まあ、全然分からないですね。ま
2: あ、それのじゃあモノマネタレントとして
0: 売れるか。
1: あ、ね、いいですね。
0: 全然記憶もない人の声に、今度ちょっとチェック、はい、
2: とりあえず違う、意識してみます。とりあえず違うということ
0: で。いや、違う、違うな、違うですね、
2: 違うみたいです、はい。ケージャイさん、シンさん、シルノスキさん、ハイタイ、アローです。
0: はい、はい、
2: 月曜日舞台挨拶付きカナサンドをまたまた見てきました。
0: マジです
2: ごい。
0: どこで
1: 舞台挨拶？
2: 初恋クロマニオンの新本さんの司会で、ゴリさんが撮影裏話やお客さんの質問に答えたりしていました。面白かったです。
1: そんなの
2: あったんだ。私、昔黒木ひとみさんと役所広司さん主演の失楽園を映画館に2回見に行ったことがあったんですが、カナサンドを4回は記録です。
0: すげえな。4回、
2: すごい。4回も見ると最初のシーンからすぐ泣けました。ケージャイさん、ありがとうございます。
1: いや、本当に。
2: さあ、今週末は新都助単独ライブですね。楽しみにしますよ。ではまた。
1: ありがとうございます。
0: ぜひこちらね、ご来場いただきまして、来れない方は個人スポンサープランというのもありますね。後ほど動画の URL をお送りするというプランもありますので、ぜひホームページ覗いてみてください。お願いします、
2: はい、ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。もう神野さん、どうも。
0: すごいですね、4回って。うわ、初めて。俺小学校の時、もののけ姫4回見たぜってやつがいて、うん、そいつ以来ですね、4回見たっていうやつ。いや、
1: それだシーンはもう数えられないぐらい見てますよ。
2: ただ僕映画館ではないんですよね、
1: うん、
2: ビデオなんですよ。
0: あ、もののけ姫、
2: もののけ姫
1: 映画館中ではないんだね。
2: そうなんです。
0: うち繋いこ使いこなしてんだ。
2: 家中なん
0: です。家中なんかせっこそうな感じすんな。
1: いや、でもそれでも素晴らしいですよね、何回も見る、
2: ね、毎日見てましたからね、一時期。
0: うん、
1: 映画館ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: まだ来てます。シュルさん、シンさん、ケージャイさん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: アンツバです。
0: アンツバさん、いつもありがとうございます。
2: TV スターへの道、俺那覇にいるわって思ったら、鈴川サーキットが出る女芸人ライブと同じ日で行けないです。
0: あ、かぶってんだ。
2: スケベや。
1: そんなのがあるんだ。
0: 女芸人ライブは何時からなの？
1: すげえな、そんな。
3: スケベっすね。あ、松本さん。
0: いやいや、よくないよくない。
3: 5月の東京でのライブを見に行こうか本格的に考えてますが。
0: マジで、
3: 高円寺って山手線西側にあるんですね。交通の便とか考えてホテル探ししないといけないなと。
1: すっげえ詳しいですね。
3: 東京来ていただけたらありが

0: たいっすね。
1: ありがとうございます。
2: 東京に行くんだったらもう真は全面的に応援はしますけどね。
0: 応援します。
1: 何だも応援って。
2: さっきまでスケベ言ってた。
0: 僕らのライブもね、うん、まあまあちょっとスケベなとこもありますからね。
2: そっかそっか。
0: エロも入ってますんで。
1: もう絶対にね、テレビでは見れないような言葉ありますんで。
2: やってよし。あのじゃあ今ね、はい、これいいやんじゃないですか、
0: はい、
2: あのまあ漫才も何本8本ぐらいの分からんけど、ま
0: あ、ネタは
2: ぐらい
0: ですね、
1: 6本7本
2: そのうち1本ぐらいは女装して女芸人っぽく浸透スケコとして1本漫才がコントじゃないな、コントはまあそういうのが当たり前だから、まあ
1: ね、女流漫才師として、
2: 女流女の人っぽい女の人としてちょっと漫才やってほしいですね。ネタ作って、
1: ああ、まあ新しいかもしれないですね。
2: 次やってほしいですね。次ボリュームなんか分からない
0: 。いいですね。
2: うん、
0: ちょっと案として、
1: はい、鈴崎みたいな感じで、
2: うん、
1: あいいですね。
2: はい、
0: メールラスト。
1: はい、
0: おひさー、3人の元気な声を聞いてなんか安心している私です。
2: お
0: 来週は日曜日に新とすけの単独ライブ、
1: あれどうす、
0: 土曜日はオリジンの気象転結があるね。どちらも見に行く予定だが寒くならなければいいね。予定では来週月から木くらいに少し寒の戻りがある予定。喉使いすぎて風邪ひかないでね。甲子園、
1: はい、
0: 県立出身としては私学2校が出場するのは少し寂しさもある、
1: うん、
0: 金城くん、
2: はい、
0: エナジックの監督は、エナジックの監督はあなたのいた時期に前校にいた神谷さんだぞ。
2: あ、神谷先生か。
0: 応援しなきゃね。ではどっちも頑張れ。
1: ここに詳しいな
0: 新パパ
1: よ。お前のどうやし。
0: いやし、いやしよ。
2: スケジュール完璧っすね。
0: いやもう全部来てくれますよ。
1: わあすいません、ありがとうございます。単独ライブも応援していただいてありがとうございます。
2: よく話聞くんですよね。うちも野球やってるのも多いんで周りに。
0: はい。
2: 神谷先生って人がいて、
1: あそっか、
2: 名称ですよね。だぜとか
1: 裏賞にもいましたよね、確か。
0: いましたね、名
2: 称。あそうですね。
1: 裏賞、中賞もいてましたね、確か。
2: 前校から初めてなのかな、ちょっと俺もよく分からんけど、まあまあでも、まあ、大野凛もいるんで、
1: うん、
2: スカウトみたいなのもいろいろ来てんのかな、分からんけど、話は聞きに来るらしいですよ、やっぱり。いい子いないかみたいな。
1: ああ、なるほど、そのパイプがやっぱあるんですね。
2: いっぱいあるんですよ。
1: エナジック卒野球戦、プロとかもね。出るかもしれない。プロとかもね。
0: 8割聞き取れなかったっす。
2: なんかね。
1: この後19時30分から、週刊オリジンございます。純喜堂地下1階で、やりますので、ぜひ皆様遊びに来てください。
0: はい、
1: ということで、ぜひ皆様単独ライブお越しください。日曜日待ってます。水曜オリジンアワー、お相手は、
0: 新十助、新十、
1: 朱里之助と、
2: ケイジャージでした。
1: ありがとうございました。さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
0: 新藤助、新藤
1: 朱里之助と
2: ケイジャージです。
1: よろしくお願いします。3月12日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、今日もなんか何通りでしたっけ、
1: 沖江通り、
2: 沖江通りですね、
1: うん、
2: たくさん100人ぐらい見てますね、うち、
1: うん、全然見てないです。
0: ありがとうございます。
1: 見てないですし、みんな
0: バレてますよ、サングラス。
1: すごいみんな素通りしてますね、
0: サングラスかけてお兄さん
2: ね
0: あこっち横目で見てます。
1: 全然見てないですね、目の動きが分からない。見てないのだけ分かる。
0: 直接聞いていただいてる。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組、
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に

0: NC リキュラバース、
1: 毎週聞いてね。
0: NC リキュラバース、
1: うがい手洗い、
0: NC リキュラバース、
1: 絶対聞いてね。
0: NC リキュラバース。
2: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線の

0: パダオです。
1: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
2: ここで生きてゆくよ。
3: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ラブフォールシングス、生きている者の命の重さは皆同じ、この時間のお相手は岡本美沙です。5月も半ばに近づき、暦の上ではもう夏の始まり、立夏を迎えています。昼間の光も随分強くなってきましたね。風の中に春の柔らかさとは少し違う初夏の明るさが混じってきたように感じます。今日のテーマは呼吸です。呼吸、あまりにも当たり前すぎて普段はほとんど意識することがありません。でも私たちは1日およそ2万回ほど呼吸をしていると言われています。朝起きた時も、仕事をしている時も、誰かと話をしている時も、悲しい時も、怒っている時も、眠っている時も、私たちはずっと吸って吐いて、吸って吐いてを繰り返しています。考えてみると呼吸というのは不思議です。自分の意思で止めたり深くしたりすることもできるけれども、普段は自分が命じなくても体がちゃんと続けてくれている、私たちの中で意識と無意識の間にあるようなもの、自分でしているようで自分だけでしているのではないようなもの、今日はこの呼吸を入り口に、心と体、仏教や瞑想、そして音や周波数、祈りのようなものまで少しゆっくりお話ししてみたいと思います。最近私は読んでいる本の流れから呼吸について調べることがありました。そうしましたら、呼吸というものが思った以上に深い世界とつながっていることを改めて驚いたんですよね。例えば緊張した時に深呼吸してと言いますよね。人前で話す時、試験の前、舞台に出る前、あるいは病院で検査を受ける前、誰かに落ち着いて息を吸って吐いてと言われるだけで少し心が戻ってくるようなことがあります。私自身もピアノを弾く前、呼吸が浅くなっていると音まで固くなっているような感じがあります。指は動いているのに体の奥が止まっている、そういう時音楽は流れないんですよね。反対に深く息が入って体の中に空間ができると、音の間にも余白が生まれる、フレーズが自然につながる。ピアノを弾く時の呼吸は目には見えないけれども、音にちゃんと現れるんだと思います。これは音楽だけではなくて日々の暮らしも同じかもしれません。心が焦っている時、私たちの呼吸は少し速くなります。不安な時、胸のあたりだけで息をしているような感じになりますよね。逆に安心している時、自然

0: にいるとき、大切な人や動物と穏やかに過ごしているとき、呼吸はゆっくり深くなります。つまり呼吸は自分の今の心の状態を映している鏡のようなものなんですね。さて、季節の暦を見てみますと、今は二十四節気で立夏です。春が極まり、夏の気配が立ち上がってくる頃、そして七十二候ではタケノコ生図ですね。タケノコが土の中から顔を出し、ぐんぐんと伸びていく頃です。タケノコというのは本当に不思議な植物ですよね。土の中で静かに力を蓄えていたものが、ある時期になるとまるで空へ向かって一気に伸びていく。その姿には命の勢いのようなものを感じます。今日のテーマである呼吸も少しこのタケノコに似ているように思います。私たちは普段自分の呼吸をあまり意識していません。けれど深く息を吸い、ゆっくり吐くことで、体の奥にしまわれていた力が少しずつ力を目覚めていくような感じがあります。土の中からタケノコが伸びていくように、私たちの内側にもまだ表に出ていない命の力や静かな回復力が眠っているかもしれません。呼吸を整えることは、その内側の力に気づくこと、そして今ここにある自分の命をもう一度優しく感じ直すことなどと思います。仏教の教えの中でも呼吸はとても大切にされてきました。お釈迦様ゴータマ・シッダールタは呼吸に気づくことを心を見つめる入り口として説かれたと言われます。吸う息に気づき、吐く息に気づく、ただそれだけのことのようでいて、実はとても深い実践です。私たちの心はいつもどこかへ行ってしまいます。過去のことを思い出して後悔したり、未来のことを心配したり、誰かに言われたことを何度も思い返したり、体はここにあるのに心だけ遠くへ行ってしまっていることがあります。そんな時、呼吸に意識を向けると心が今ここに戻ってきます。今息を吸ってる、今息を吐いている、鼻先を通る空気の感覚、胸やお腹が膨らんでまたしぼんでいく感覚、その小さな感覚に意識を向けるだけで、散らばっていた心が少しずつ一つの場所に戻ってくる。さて、ラブフォーシングス、この後 CM、 そして一曲お届けいたします。呼吸というテーマで考えると、音楽もまた息の芸術です。歌はもちろん、弦楽器もピアノも管弦楽器もフレーズの中に必ず呼吸があります。音と音の間にある静けさ、その余白があるから音楽は心に届くのかもしれません。そして後半では今日の話題、呼吸という話で本日のラップオールシングスをお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分をラップオールシングス。
1: 旗に打たれ

腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。

ここから後半はソルフェジオ周波数の BGM でお送りします。 C を 528Hz に調律したピアノで奏でた静かな音の時間です。今日の音はもうおなじみ 396Hz のサイン音も入っています。 396Hz は罪悪感や恐れ、不安、古い感情の重たさを手放す助けになると言われている周波数です。科学的に断定できることはありませんが、それでも音が人の心に働きかけること自体は誰もが体験して知っていることかもしれません。少しだけ目を閉じて呼吸をゆっくりして、音が耳だけではなく体のどこに届くのか感じてみてください。そしてお送りした曲はオマーラ・ポルトゥ・オンド、ノーメ・バイアス・ア・エンガナール、私を騙そうとしないでという楽曲でした。キューバの歌手であるオマーラ・ポルトゥ・オンドさん、私がね大好きな歌手の一人です。さあ、今日は呼吸の話をしておりますけれども、呼吸といえば瞑想を思い浮かべる方も多いのではないかと思います。瞑想というと何か特別な修行のように感じるかもしれません。でも本来はとても素朴なものだと思います。目を閉じて特別な世界へ行くというよりも、むしろ逆で今ここにある自分に帰ってくること、呼吸を観察する、コントロールしようとせず、ただ気づく、吸っているな、吐いているな、長い息だな、短い息だな、少し胸が苦しいな、今日はお腹まで息が入りにくいな、そうやって判断せずに見つめていく。これは自分を責めるためではなく、自分を知るための時間です。

現代は情報が本当に多い時代です。スマートフォンを開けば次から次へとニュースや誰かの投稿が流れてきます。知らないうちに心が外へ外へと引っ張られてしまう。そんな時代だからこそ自分の内側に戻る時間がますます大切になっているかもしれません。呼吸は誰にでもあります。お金も道具もいりません。

の場所へ行かなくても今この瞬間からできます。そして呼吸は体にも影響を与えます。少しゆっくりした呼吸をすると副交感神経が働きやすくなり、脈拍や緊張が少しずつ落ち着いてくると言われています。逆に不安や怒りが強いときは呼吸が浅くなり、体も戦闘状態のようになります。心と呼吸はつながっています。でも面白いのは、心から呼吸が変わるだけではなく、呼吸から心を整えることもできるということです。悲しいから呼吸が浅くなる、でも呼吸を少し深くすることで悲しみの中に少し余白が生まれる。不安だから息が詰まる、胸が詰まる、でも吐く息を長くすることで不安に巻き込まれずにいられる。これは私たちが自分自身でできる、とても小さくて優しい手当てなのかもしれませんね。少し実践的な呼吸法についてお話をしたいと思います。呼吸法の中で最近言われているものは478呼吸法というのがあります。アメリカの医師アンドリュー・ワイル博士が紹介したことで知られる呼吸法です。やり方はとても簡単です。まず4つ数えながら息を吸います。次に7つ数えながら息を止めます。そして8つ数えながらゆっくり息を吐き切ります。これを数回繰り返します。ポイントは吐く息の方を長くするということです。私たちは緊張しているとき吸う息の方に意識が向きがちです。でも本当に力を抜くときに大切なのは吐くことなのかもしれませんね。ため息という言葉がありますね。あまり良い意味では使われないことも多いですが、深いため息をついた後に少し体が緩むことがあります。体が自然に余分な力を外に出しているのかもしれません。478呼吸法も数字を数えることで余計な考えが入りにくくなります。頭の中でぐるぐる回っている心配事から意識を呼吸のリズムへと戻していく。数字と呼吸を合わせることで心の波を少し静かにしていくのですね。ただし息を止めるのが苦しい方や体調に不安がある方は無理をしないでくださいね。呼吸法は競争ではありません。苦しいほど頑張るものではなく、気持ちいいな、少し落ち着くなと感じる範囲で十分です。そしてもう一つ興味深い呼吸の使い方があります。それは寝る前に息と一緒によかった、ありがとうと心の中で唱えるというものです。これはね、私毎日やってるんですよね。寝る前に今日もよかった、ありがとうと口に出して言ってます。息を吸いながらよかった、息を吐きながらありがとう、それだけです。でもこのよかった、ありがとうという言葉は不思議な力があります。一日の終わりに嫌だったことや不安なことを思い出しながら眠ると心も体も緊張したままになってしまいます。反対にほんの少しのことでも、今日は無事に終わった、よかった、ご飯が食べられた、ありがとう、誰かが声をかけてくれた、ありがとうと思って眠ると心の向きが少し変わります。大きな幸せでなくていいのです。今日も息をしていた、今日も生きていた、今日も誰かの命と同じ空の下にいた、それだけでも本当は奇跡のようなことです。感謝の言葉を呼吸に乗せる、それは祈りにも似ています。祈りというと何か強く願うことのように思うかもしれません。もちろんそれも祈りです。でももう少し静かな祈りもあります。すでにあるものに気づくこと、今ここにある命にありがとうということ、まだ完全ではない現実の中にもそれでも与えられているものを見つけること、治りますようにと力いっぱい願うとき、心は特に緊張してしまいますね。でもよかった、ありがとうとすでに光が差しているように感じてみると、体の奥にふっと緩むことがありますよね。これは願いを諦めるということではありません。むしろ不安から願うのではなく、信頼から祈るようなものだと思います。呼吸と周波数の話でいうと、リラックスした時の脳波アルファ波、そして地球の固有振動といわれるシューマン共振 7.8 ヘルツの前後のリズムに関心を持つ研究者がいます。

このあたりは科学としてまだ慎重に見ていく必要がある部分もありますが、少なくとも私たちの体や脳がリズムや振動、呼吸の影響を受けていることはとても自然なことのように感じます。音楽をしているとそれはとてもよくわかります。テンポが変われば心拍も変わる。低い音に包まれると安心したり、高い音に目が覚めたりする。人の声のトーンって安心することもあれば緊張することもありますね。私たちは音や波、空気の振動の中で生きています。そして呼吸とはその空気の自分の中へ受け入れて、また外へ返していくという行為です。そう考えると呼吸は自分と世界との交換でもありますね。吸う息で世界を受け入れる、吐く息で自分の世界を外に返す、その繰り返しの中で私たちは生きています。ブッダの教えでは、心はすべての源であり、心が清らかであれば幸せがついてくると教えられております。過去や未来にとらわれず、今この瞬間に全意識を集中することが最も大事だと言われていますね。この情報社会で一番大切なのは、自分と向き合って精神世界を見つめることかもしれません。スピリチュアルでは風の時代などと言いますが、実際に科学時代の中でも精神的な世界も重視されてきたように感じます。ここで思い当たるのがあって、ガイアの法則って皆さんご存知ですか？人類は800年周期で栄える文明の位置が変わっていて、西回りの物質的な時代と東回りの精神的な時代が入れ替わっているという統計がガイアの法則だそうです。その中で1995年までが物質的なアングロサクソン文明の時代、つまりイギリス中心から始まった科学寄りの時代だったとされています。そして今まさに精神文明である東回りが始まり、日本を中心とした800年の時代にシフトしていると言われています。サンスクリット語で車輪を意味するチャクラというのは、それぞれが特定の意識や心身の機能を司るエネルギーセンターとされて、呼吸を整えることでその働きをスムーズにしてバランスができると考えられています。人体に存在するエネルギーの中枢、出入り口とされていますが、第一チャクラから第七チャクラまで意識して瞑想するのもまた一つかもしれませんね。忙しい時ほど呼吸が浅くなります。やらなければならないことが多いとき、心配事が重なるとき、体は知らないうちにぎゅっと縮こまりますね。そんな時にほんの1分でいいので瞑想して自分の呼吸に戻ってみる。今私は息を吸っている、吐いている、生きている、ここにいる、これだけで全部が解決するわけではありませんが、現実の問題は明日もそこにあるわけではありません。でもこの問題に向き合う自分の状態は少し変わるかもしれません。呼吸は小さな選択です。今自分を取り戻すための一番身近な扉かもしれませんね。そしてこれは日本の文化にも通じる気がします。茶道の所作、神社で手を合わせる時の静けさ、仏前でお線香をあげる時の間、どれも呼吸が整っていく時間です。急いでいる心を少し静かにする、外側へ散っていた意識を内側へ戻していく。昔の人たちは科学という言葉を使わなくても呼吸と体がつながっていることを体で知っていたのかもしれません。今日は呼吸、今ここに戻る小さな祈りというテーマでお話をしました。呼吸は私たちが生まれて最初にすることです。赤ちゃんが生まれた時に最初の泣き声とともに息を吸い、命がこの世界に現れます。そして人生の最後もまた息を引き取ると言います。命の始まりから終わりまで呼吸はずっと私たちの共にあります。普段は忘れていても、苦しい時、悲しい時、不安な時、そして何かを祈りたい時、呼吸に戻ることで私たちはもう一度自分の中心に帰るのかもしれません。今夜眠る前によかったら試してみてください。息を吸いながらよかった、息を吐きながらありがとう、今日も一日よかった、今日も命があってありがとう、今日も誰かと同じ空の下で生きられてありがとう、そんな風に呼吸に小さな感謝を乗せてみる。それは誰にも見えないけれども自分の内

内側を静かに整えてくれる優しい祈りになるのかもしれません。私もこれをするようになってから怖い夢を見なくなったんですね。で、ここを最近ちょっとね、楽しい夢を見れるようになったりとか、よく眠れるようになったりとかしてますので、もしかしたらよかった、ありがとうというのが効いてるのかもしれないなと思いながら続けています。皆さんも今夜からぜひ試してみてください。それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。今日もあなたが慌ただしい日々の中でふっと自分の呼吸に戻れる一日でありますように。吸う息で命を受け取り、吐く息で心のこわばりを手放せますように。 Love for all things、 岡本美沙でした。また来週。

毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんにちは。フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもあり、バイオリニストの吉川恵里奈とキャリアコンサルタントの中村陽子です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は5月19日になりますかね。
1: はい、はい、
0: もう5月も中旬になってきましたが、
1: 17ですね。
0: 前回は、株式会社ウェルネスメディカル研究所医学博士の足立博さんを迎えして、初のゲストでね、迎えして緊張しながら、
1: そうですね、
0: 取り終えましたね、やったところなんですけれども、健康長寿についてもね、ブルーゾーンの話をしていきましたが、実はね、史上最高長寿の人って何歳まで生きたか知ってる？
1: はい、とうに100は超えていますよね。
0: この間ね、センテナリアンという話もありましたが、
1: 120、
0: 惜しい。はい、122歳と164日生きたジャンヌ・カルマンという南フランスの女性がいらっしゃるんですよ。で、まあ、これ私もちょっと雑誌でね、目にしたお話なので、なんですが、ジャンヌ・カルマンさん、なんとね、生き方がすごい、破天荒というよりはもうその生き様がすごいいろんな伝説を残してて、13歳の時、1888年、ジャンヌ・カルマンさんはね、1875年生まれなんですけど、でフィンセント・ゴッホに遭遇したらしいんですよ、13歳の時。画材屋でね、アルバイトをしてる時に、ゴッホですよ。で、114歳の時に、そのゴッホを生き、ゴッホを見た一期商人じゃないですけど、として取材を受けてね、でゴッホのことを醜くって不潔で酒臭い男だったでね、ライフスタイルもすごいんですよ。この間ね、ブルーゾーンで適度に運動するとか、信仰心を持つとか、スローダウンするとか、そういう、とっても健康に良さそうなね、9つの、ルールがあったと思うんですけど、なんとジャンヌ・カルマンさん、毎週約1キログラムのチョコレートを食べて、朝食は取らず、昼食はオリーブオイルをたっぷり使った肉料理とポートワインを飲んでいた。でね、もっとすごいのが、21歳からタバコを吸い始め、117歳で視力が衰えて自分で火がつけられなくなるまでの96年間喫煙者だったらしいんです。
1: す
0: ごいよね。85歳でフェンシングを始めたり、100歳まで自転車に乗ったりまあすごいよね。
1: もう免許返納なんて言葉が似合わない人ですねこれ。
0: そんなんで、今日の問いはですね、健康のためにやってることは何かありますか？
1: これはもうヨガとは言えませんけど、太陽礼拝、ヨガの中にあるこの動きでね、太陽礼拝っていうのがあるんですけど、あれをまあやるようにしていることと、ルーティンをやっと覚えてね、短いけれども、そうそう。で、それと、睡眠ですね。
0: あ、睡眠ね。
1: もうね、寝なかった次の日のこのポンコツ度に自分が嫌気さすのでまあそういうなんか学びもあり、寝るって大事だなと思って、それを考えて前の日の夜ちょっといろいろやるようにしてますね。睡眠時間が取れるように、なんかその日をこう過ごしていくみたいなようになりました。無理をし、そこは無理しないというか。
0: 素晴らしい。ちなみに何時に寝てるんですか？
1: あ、それでもね、やっぱり11時、12時より前に寝たら早っ って自分で思うぐらい。
0: そうなんだ。
1: 昔からもう必ず午前様で、でも晩年なんか寝不足みたいな感じだったので、それをあの、まあ、1時間ぐらい早くするとか、あのリラックスタイムに入る時間を早くしたっていうのもあるかもしれない。ギリギリまでずっとなんかもううわーってなんかやってたのを。
0: あのね、実はブルーゾーンプロジェクトで睡眠セラピストの方ともお話したことがあって、うん、夜のそんなのあるんだって感じでね、じゃあ、あのすごいのよ、パラマウントベッドとかそういった有名なベッドの会社さんにいらっしゃった方なんですけど、起きた時間、その朝日を浴びた時間からもう決まるんですって、
1: うん
0: うん、で、なるほどね、何時に日光決まって、あ、当たった時間から何時間って言ってたかな、うん、とおっしゃってたんですけど、一応私も睡眠はもう10年くらいかな、もう子育て始まってからはもう9時ですね、夜ね、9時半とか10時
1: あ、いいですね、でもね、
0: うん、もう眠くなってしまって、うん、でむしろその時間を超えちゃうともう寝れなくなってしまう。
1: あ、はい、あ、そうなっちゃうんだね、冴えちゃう、
0: 冴えちゃって、それも同じように健康のためにやっていることの一つなんですけど、うん、年々ね、寝る時間は変わらないんだけど起きる時間がどんどん早くなっていっちゃって最近ね、なんか3時半とか下
1: 手すると3時半に寝る時あるけどな、
0: うん、あ、そうそうあなたが寝る頃私が目覚めるみたいなね、うん、そんな、もうやることないもんね、そんな早く起きちゃうと。
1: そうですよね、暗いしね、
0: 暗いしね、まあね、私一人だったらもしかしたら4時半とか4時だったらもう普通に活動しちゃうかも。
1: うん、
0: お茶碗洗ったりご飯作ったりとか、
1: 一回ね、起きちゃったら、
0: そうそうそう、でも子供たちもね、夫も家族みんな寝てるじゃない、
1: ああ、
0: そうだね、でお茶碗ガチャガチャしたらうるさいしさ、
1: うんうんうん、
0: やることがないよなーなんて、
1: そうだ、掃除機なんてかけれないしね
0: 、うん、そうなんですけどね。でね、もう一つ、あの、まあ、年を取っていくといろんなところがね、ガタが来るじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、
1: それはそうです。
0: もう3月4月と、うん、もうガタきっぱなしで私
1: ガタガタなんですね。
0: ガタガタで、まず高熱出した後に、胃腸炎にかかって、それまだ治ってないんですよ。もう痛くて、もう4週、1ヶ月ぐらい、3週間ちょっと経ってて、いまだになんか、こんなちっちゃいおにぎりと、カチュウ飲んで。でもちょっと調子乗って、今日いけるかもと思って、
1: うんうんうん、
0: チョコレートとかコーヒーとかね、
1: うんうん、
0: ちょっと飲むと、おい、タタタタってなっちゃうんですよ。もうすいません、こんなね、カレーの話しちゃって。
1: いやいやいや、うん、でも、そういう、まあ時期というか、うん、なんか体質変わるんですかね、こういう時って。
0: あの7の倍数で女性は体質が変わるって言いますよね、
1: うん、
0: ちょうど今49歳で50前なので、うん、最後のなんか体質が変わるところなのかなと思うんですけど、うんうん、もう一つね、ぎっくり腰にな
1: る腰やみね、
0: 踏んだり蹴ったりで、
1: そうですね、これ車の乗りよりも大変じゃない、腰
0: って大変、やっぱり車のあのアクセル踏んだりするのがきついね。
1: ああ。
0: ね、結構腰に来るじゃない、
1: 全部、うん、車って、まあ、だからタクシーの運転大変でしょうね、うん、あれ、私も仕事に支障出ますからね。
0: あ、そうだよね、車がなっちゃうと、
1: あと演奏中踏めくりっていうのがありまして、ちょっと中腰でこう、
0: あー、これは痛い、
1: 譜面をめくるんですよ、それがねできないので、
0: はい、
1: 一回ね、本当に私も腰やみした時、本来は私がやる役を隣の人にやってもらったっていう、
0: うん、
1: もうね、もう申し訳ない甲斐がありました、
0: はい、でね、ちょっと年寄りみたいな話になっちゃって申し訳ないんですけど、はい、日に当たるってことも最近大事にしてます。骨、ちょっとね、
1: うん、
0: 私骨が細くなってるんですよ最近。
1: 細くなってる？自分で分かるの？
0: 自分で分かるっていうか、骨が飛び出してきてたり足のね、なんかで触ってると、あ、確かに骨なんかちょっと細

0: 遠い感じがすると思ったら家にこもりっきりなんですよ
1: 基本。
0: 家で作業したり仕事をするので、
1: 仕事もね、
0: で日中唯一あの送り迎えで朝出てたのが、うんうん、最近、まあ、ちょっとやってるんですけど、うん、やっぱりでもねだんだんそれも減ってきて、やっぱね日に当たるって大事ですね。
1: 大事よ、うん、大事。私も多分絶対あれスウェーデンとか行くと自分鬱になるんじゃないかなって思ってる。
0: そうだね。でね、なんか実はカラーセラピーも発祥したのはヨーロッパなんですよ、
1: うん、
0: なんでかっていうとあそこって日照時間が少なくて、で、まあ、この室内の中でなんとかカラーを取り込みたいっていうようなところからスタートしたみたいなんですね、うん、で日本とかアジアはやっぱり恵まれてて、うん、外に出たらもう本当にいろんな色いろいろがあったり色もあったり、わざわざ部屋の中でねこんなカラーをねかぶったりとかする必要ないわけですよ、うん、
1: なるほどね。
0: うん、そういったなんかスウェーデンのねお話から思い出しましたけど、うん、カラーの発祥もそういうものがあってね、なんか羨ましいらしいですよヨーロッパの人からするとやっぱり。
1: あ、そうなんだ、うん、色があるってことなんですかね。
0: 色とあと光、
1: あ、
0: まあ、北欧なんか特にそうじゃない、
1: うん、そうだろうね、うん、
0: 色があるっていうのはありがたいし、うん、ね、そういうのもあるんですけど、いろんな体のこともあって、
1: うん、
0: もう一つねちょっとあるこの同じ先ほどのジャンヌ・カルマンさんの、うん、情報を得た同じ雑誌からなんですけど、うん、加齢を楽しむ、加齢っていうのは年を取ることね、
1: うん、
0: ことで認知症のリスクが減るっていう記事があったんですよ、
1: うん、
0: これも面白くて、アメリカイエール大学、米イエール大学の研究で72歳のアメリカ人約4800人を4年間追跡調査した研究なんですが、うん、そこでアルツハイマー認知症患者の 60% が持っていると言われている APOE4 という遺伝子があるそうなんですよ、
1: うんう
0: ん、それがその遺伝子を持っている人たちもこの追跡調査の中に含まれているんですが、うん、加齢に対してポジティブな考えを持つ人はネガティブに捉える人よりも認知症の発症率が 49.8% も低いという結果が出たっていうところで、もともと持っているそのリスク的な遺伝子を持ってたとしても心の持ちようによってそれは創殺できるっていう、ちょっと前向きなね、
1: そうですね、うん、光ありますね
0: ですよね、うん、そんな感じなんですけど、どうですかご自身の体、健康、
1: 健康ね、
0: はい、
1: まあでも本当に無理が効かなくなってきたっていうのは、うんうん、一回ねなんかね母にねちょっとさ最近だいぶ前だよ、
0: うん、
1: 40代始まった頃かな、最近さこんな感じですっごい疲れるんだけど、あんたね自分の年齢考えなさいよって言われた時にそうですねって言ってもう無理が効かなくなってくるのよとか言って、
0: あ、同じような生活してる、あ、なんだろう、
1: 母と、
0: エリナ自身この若い頃と、例えば仕事の時間とかもさ、うん、遅い時間までやってるとか、
1: うん、あ、そういうスタイルからするとちょっと減ったっていうか、
0: あ、
1: 少し緩和した部分はあるかな、緩和させた、うん、自分で、
0: うん、
1: もうねすっごい移動が多かったんですよ、うん、なんならトミグスクで仕事した後、
0: うん、
1: そのままそのレッスン後に泣き地のレッスンに行くとか、あんなことをね本当に、しかも軽でやってましたね、軽自動車で、もう今考えたらもうちょっともう嫌だと思うんだけど、
0: いやそれ1日帰ってくるの、それで泣き地から、
1: あ、そうです、だから1日2カ所って、まあ行きがてらってね、あるじゃない、例えばね女村から北にとかなんかあれだけど、南行って、
0: うん、
1: また北行って、
0: うん、
1: で戻ってくるっていうことを毎週やってたんですよね。でそれはまあ例えばここでレッスンしてほしいっていうのに、はいはいって答え、もう自動的に答えてやっていたけれども、最近はやっぱりちょっとその事情も話し、
0: うん、
1: ちょっと移動があれでとか、うん、やっぱり相談して決めるようになったら、まあ、だいぶ楽になったっていうのはありますけどね。 ちょっとかん、
0: それはねちょっと少しずつそのライフスタイルに合わせた働き方とか、例えば食べ物とかもね、ジャンヌ・カルマンさんみたいなさ、そんな強靭な内臓を持ってたらいいんだけど、でもあの結果を見た時、

0: 私ね、やっぱり9つのルールって、ブルーゾーンの中のその9つ共通するルールっていうのがあるんだけど、いろいろあるんだけど、人とのつながりっていうのが一番大きいんじゃないかなと思ってて、
1: そう
0: 食べ
1: で
0: 物
1: すね。
0: 云々だけじゃなくてね、食べ物もとっても大事だけど、人とのつながりも大事かなって思っていて、あとはお金も大事かなって最近ちょっと思うんですよ。
1: 大事ね。
0: だってね、そう、お金。
1: なんかほら、例えば太っている人イメージイコールなんかいいものを食べて太ってるって、そういうお茶苦されたりするのってよくあったっていうか、まあ、それが私たちの世代ではね、あれなんだけど、今考えたら安いものって、まあ、安いものってごめんなさい、安く簡単に手に入るものって、なんか太るものばっかりっていうか、で、例えば野菜食べたいったら、今もうね、野菜も高いし、何でも高いので、健康な食事するためには、で、フルーツ高いしね、
0: 高いね。
1: 高級品、なんか日本だけって聞いたけど、こんなにフルーツが高級品に扱われてるっていうか、そういうふうな位置づけにされてる国って、なんか特別日本はそういう嗜好品みたいな感じに扱われて、
0: そう
1: 外国
0: な
1: の
0: ん
1: 人たちは
0: だ。
1: 結構もっと身近に食べてるっていうか、
0: へえ、なんかボリビアでマンゴーは牛の餌だって聞いたことが。もういっぱい落ちてるんだって。だ
1: なる
0: からボ
1: ほ
0: リビアの牛の肉は甘いっていう。これはなんか夫がちょっとボリビアに行ってたことがあって、県人会っていうかさ、あそこって開拓してた沖縄県民が、もう本当に未開の土地を崖からどんどん開拓していった人たちが、世界のウチナーンチュとかでね、集まるような人たちがいて、そういう人たちに会いに行ってて、その当時本当になんかもういっぱいマンゴーが落ちてて、それを食べてたんだって。
1: なんかすごいわね。
0: なんか身
1: 全然
0: 近
1: と
0: か
1: か。
0: もしれないね。
1: もうちょっと身近なんだろうな。だからフルーツでビタミンを取るってことを私は意識しているんです。疲れた時はもうとにかくフルーツ。だけどほら、サプリメントも手軽に取れるじゃない？もしかしたらサプリメントの方が安い？だけど私はフルーツで取りたいってお財布と相談するわけよ
0: そうよ
1: ね。
0: ね。なんかね、さっきの、食べ物もそうなんだけど、お金については、ジャンヌ・カルマンさん、しょっちゅう今日話してごめんね。
1: いいえ。
0: ジャンヌ・カルマンさんは、なんと90歳、95歳ぐらいかな、時に、ご自身の不動産を弁護士に売買して、で、その時の契約が、終身年金不動産契約といって、最後までこう年金的に受け取れるっていうような契約を取って、経済的にもすごく自立した、最後まで自立した生き方をしたらしいんだけど、この契約を結んだ弁護士さんは、ジャンヌ・カルマンさんよりだいぶ前に亡くなって、史上最悪の契約って呼ばれているらしい。 でね、たくましいよなと思って。
1: そう
0: で、
1: ね。
0: 生き方っていろいろあってさ、で、食べ物とかももちろん、お金も大事なんだけど、さっきの認知症の、話とかもいろいろ聞くと、私は最近あることをやめたんですよ。何をやめたかというと、野菜を取ろうっていう意識をやめて、最初にバイキングとか行った時に、まず最初にサラダを取って、サラダから食べなければならないって思ってたんですよ。
1: そういうふうな順番で置かれてるかもしれないね。
0: でもね、冬とか私冷え性で結構サラダ寒いんですよ、食べると。
1: わ かります。全部冷たいですからね。
0: 本当は食べたくないの。 もう最初から肉でもいいけど、肉はね、さすがにあれだけども、最初にサラダっていうルールにがんじがらめになってる自分かを解き放って、サラダ取らないっていう選択、バイキングでね、サラダを必ず取らなきゃいけないっていうのをやめたんですよ。
1: なるほど。
0: そしたらだいぶ生きるの楽になりました。
1: まあ私は逆に野菜好きだからね。もうサラダがなくて、もういや、
0: そ
1: 葉野菜がないともうね、 なんか息苦しくなってくるっていうのがあるので、こういう体質的なの
0: が。

0: 好きなんだけどサラダが冷たいから冷たいな
1: 体温低い。私体温高いのかしらね。
0: 体温も高いのね。一応あの冷え性なんだけど手足が冷えるっていう。体温自体は別にそんな低くない。
1: あ、そうですか、う
0: ん、ごめんね。あれこうじゃないあれじゃない
1: いやこのイメージとあれだよね面白いやり取りですけど。そうそうそう、
0: うん、はい、そうなんですよ。
1: へー、長生きね、うん、本当にあのこの間のラジオの回の時にもね、うん、言ったんですけど、私はもうそもそも長生きをするつもりがない風に生きてきた。まあ、父が亡くなったのが多分私が17頃47で、年齢としては47で亡くなってるはずなんですよ。
0: 若いね。
1: だから47が近づいてきた時に、うん、なんか構えてた自分があって、何にもね、何にも構えることないのに、で超えた時になんかほっとしたっていうか、それはあったんですよ。なんかこれ別にね、あの、なんてことないけれども、まあでも、うん、父もなんか本当に好きか、タバコもやってたし酒もやってた。酒なんてもう家にゴロゴロありましたから。
0: そうなんだね。
1: タンスに亀が隠れてましたから。
0: そうだね。
1: でも友達がよく来るうちだったので、うん、友達来たら、ここにあるんだろうってもみんな開けられるわけ。全然空巣にならないっていう。
0: そうなんだ。それはさ、やっぱり、あの、職業柄でもあるのかな。
1: うん、でしょうね。
0: まあ、いろんなお友達もいたんだろうね。
1: 多かったと思います。告別式の時も、うん、すんごい人が来て、なんかもうびっくり、全然切れないわけですよ。なんていうの、なんか役職があったわけでもないのに、こんなに人多いのってみんな親族がびっくりしてて、まあいろんな、うん、人付き合いをすごくされしてたと思いますね。
0: そっか、
1: うん、広かったんじゃないかなとは、今となってちょっと聞けないけれども、
0: まあ、なんか生き方なのかなっていうふうに思っていて、どんなに健康に気を使ってもやっぱりその時に早く亡くなる方もいらっしゃれば、うんうん、なんかそんな、なんかこんな酒も飲んでタバコもすごい吸ってるのにすごい最後までっていう ね方もいらっしゃるし、うん、と思うとね、あのやっぱり気持ちとか自分の持ち方次第でいくらでも健康はできるのかなと思って、このなかなか治らない胃腸炎を乗り切ろうかなと思っているんですけど。
1: 頑張ってくださいよ。なんか
0: もうね、美味しいものをやっぱり食べれるってことはありがたいことですね。
1: もう本当それ大事ですね。
0: うん、
1: 食べれないこのなんていうのかな、私こうちょっと入院した時も、うんうん、やっぱり自分の食べたいものが出てくるわけじゃない、
0: うんうん、
1: もういつも自分の食べたいものをばっかり、うん、あの食べている生活してるから、なんかもう苦痛でしょうがなかったんですよ。でも普通病院入ったらみんな痩せるでしょ、
0: うん、
1: 私太ったんですよ。でみんなに完食してただろうってみんなに言われるんだけど、うん、してない。
0: あ、
1: 本当にもう絶対してないって言うんだけど、太ってもショック、大ショックで
0: した、ね、おかわりしてないよね。
1: 大丈夫、おかわりもしてない。なんならちょっと残すわけですよ。
0: あ、そうな
1: の。 白飯が残るような、うんうん、まあ白飯に合わないおかずだったりすると、私の中でもうご飯はいいや、動かないし、
0: そうだね、
1: お腹も空かない。まあ太ったね。ちょっとまあいいです。
0: いやいやいや、この間ね、あの一緒に食べたパスタ、パスタパスタの新都市にある友人の店ね、うんうんうん、パスタパスタでの、あのエリナの激辛パスタの食べる前の嬉しそうな顔、写真撮ったのにまだ SNS に上げてないことを気づいて、 あれね、上げていいかしら、とってもいい顔して、ああ、この人こんな笑顔で、こんな激辛パスタ。あれはね、胃腸強くないと食べれません。
1: そうですね、
0: その年で、うん、はい。まあ、そんなたわいない話に今日はなってしまいましたけど、あの、リスナーの皆さんも何か健康に気をつけてることがあれば、うん、私かエリナの SNS、あの、アップした時に何かコメントで出してくれたら、
1: うん、
0: あの、ラジオでも拾っていきたいなと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そんなところで、そろそろフローライフの、フローライフラジオもお別れの時間です。流れるように生きながらも流されない、自分のリズムを大切に、それがフローライフの始まりです。この番組があなたにとって少し立ち止まり、自 自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの吉川恵里奈とキャリアコンサルタントの中村陽子でした。次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。それではまた。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: カーツ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに。えらいのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。

0: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ猪木です。
1: はい、
0: アントニオ猪木が4時をお知らせします。いくよー！1、2、3、4時。

0: your radio station。 はい、3年 B 組、
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
0: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
4: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: FM 那覇。
7: ただいま。
8: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
7: 待つかのように。
9: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
10: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
9: お願いします。
10: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワー、ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
9: ラストハッピー。
10: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
9: 嬉しいかもしれない。
10: ハッピーなんだよ。
11: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
12: 新十助新の S、
13: スリー石峰の S、
14: ケージャージの S、
15: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、
16: だいたい水曜6時に放送中。
17: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
18: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

人起業家さん応援ラジオ始まりました。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。はい、今日も一人起業家さん応援ラジオを聞いてくださってありがとうございます。今日のテーマは、フォロワーが増えなくてもお申し込みが来る仕組みの作り方についてお話ししようと思います。こんな風に思ったことはありませんか？フォロワーがもっと増えればお申し込みが来るのにとか、フォロワーが少ないから売れないんだ、こんな風に思いながら発信を頑張っていませんか？そしてね、少しずつフォロワーは増えているけれど、お申し込みは来なくって、もっと発信を頑張らなきゃ、もっとフォロワーを増やさなきゃって頑張り続けるんですよね。これ私がそうでした。確かにフォロワーが増えれば読んでくれる人が増えるので、お申し込みはあるんですけれども、ただ比例はしないんですよね。そうするとどこまで頑張ればいいのってなるでしょ。フォロワー数は読んでいただくために無視はできませんが、フォロワー数に頼らなくてもお申し込みが来る仕組みを作ることの方が大事だって思っています。なぜかというと、お申し込みがあるないは読者さんとの関係の深さで決まるからです。関係の深さっていうのは、この人のことを信頼している、この人の話なら聞きたい、この人に頼みたいっていう気持ちがどれだけあるかっていうことです。でもね、これだけではありません。この人なら私のことを分かってくれそうとか、あなたの価値観をどれだけ知っているかっていうことも必要です。でね、これができるのがメルマガです。そこで今日はメルマガを使った動線の作り方を中心にお話ししたいと思います。というわけで今日は、フォロワーが増えなくてもお申し込みが来る仕組みの作り方っていうお話です。私がね、フォロワーを増やすことに力を入れていた時にびっくりしたことがあります。それはね、フォロワーもアクセス数も増えたのに、お申し込みが来ない人がいるっていうことです。それを聞いて私は、なんで？嘘でしょ？って思いました。でもどうやら同じような方が他にもいたのです。そして逆に、そんなにフォロワーが多くないのに、コンスタントにお申し込みが来ている方がいるっていうことも知りました。それでね、何が違うんだろうって私ね、思ったんです。そこで私の実験が始まりました。それで分かったことは、フォロワーが多くっても、その中で、この人から買いたいって思ってる人が少なければ、お申し込みはなかなか来ないっていうことです。逆に、フォロワーがそれほど多くなくても、この人から買いたいって思っている人が着実にいれば、お申し込みは来ます。つまり、大事なのは、この人から買いたいって思うかどうかなんです。でもね、フォロワー数が多いんだったら、この人から買いたいって思う人も多いんじゃないって思いますよね。あのね、そこが間違いなんです。これね、自分に置き換えてみるとわかるんですけれども、あなたもいろんな人の SNS のフォローをしていませんか？まあ、芸能人のフォローもしているかもしれません。けれど、見ているだけ、読んでいるだけってことはないですか？もちろん、良さそうな募集があればお申し込みをするかもしれませんが、それってしょっちゅうではないですよね。一方で、たまたま目についたブログがあって、ちょっと見てみたら、体験会の募集をしていて、それでお申し込みをしたら、そこで案内されたサービスにもお申し込みをしたっていう経験はないですか？私のところには、たまたま優香さんのブログ

を見て申し込みましたっていう方も来られるんですけれども、そのたまたまを期待していると集客が受け身になってしまいます。集客はね、自分から能動的にするのがいいんですよ。能動的でないと収入が安定しないからです。そのためにも、この人から買いたいって思っていただけるために大切な読者さんとの関係性を育てるっていう、これに役立つのがメルマガなんです。関係性の深さっていうのをね、先ほど言いましたけれども、この人のことを信頼している、この人の話なら聞きたい、この人に頼みたいっていう気持ちがどれだけ育っているかっていうことなんです。もっと言うと、この人なら私のことを分かってくれそうとか、あなたの価値観をどれだけ知っているかっていうことも必要です。 SNS でたまたまあなたの投稿を見た人と、半年間メルマガを読み続けた人とでは、あなたへの信頼の深さが全く違います。フォロワーになったばかりの人と、体験セッションを受けてあなたのことをよく知っている人でも同じことが言えます。もちろんたまたま投稿をね、見てくれた人もお申し込みはしてくれますけれども、大事なのは集客は能動的にするっていうことなんです。そしてね、フォロワー数に頼らずにお申し込みが来る状態を作るっていうことです。お申し込みが来る人っていうのは、フォロワーが多い少ないに関わらず、この人から買いたいって思う人を着実に増やしている人です。とはいえ、あなたを見つけていただくためには SNS やブログはとても優れています。投稿を見てもらえて、知ってもらえて、フォローしてもらえる、これはとってもありがたいことです。ただね、 SNS は一つ大きな特徴があります。それは情報が流れていくっていうことなんです。 SNS に投稿した内容が見てもらえるかどうかはタイミング次第です。なぜかというと、アルゴリズムの影響でフォロワー全員に届いているわけではないからです。自分が思っているよりずっと少ない人にしか届いていないっていうこともあるんですよ。つまり SNS はあなたのことを知ってもらう場所としてはとってもいいんですけれども、深く知ってもらう場所としては少し弱いんです。ちなみにですが、SNS やブログの発信はプル型って言います。プル型っていうのは、お客様からあなたにアプローチしてくれるのを待つ手法のことです。あなたが投稿したものを未来のお客様が見てくれるのを待っているっていうことなんです。なので、あなたが投稿したものを見つけてくれないと見てもらえないんですよね。だから集客が受け身なんです。ただね、お客様との出会いの入り口としてはとってもいいので、発信は必要なんですよね。でね、プル型に対してプッシュ型っていうのがあります。これはあなたからお客様に積極的にアプローチする方法です。これメルマガや LINE が該当します。多くの方にあなた主導でメッセージなどを直接お届けするものなんです。そしてね、読者さんとの関係性を育てるには、1対1に近い距離で継続的にあなたの言葉が届くのがいいので、私はメルマガをおすすめしています。 SNS のフォロワーはあなたの投稿がたまたまタイムラインに流れてきてから見ているっていう人が多いんですよね。でもメルマガに登録してくれた方は、あなたのことをもっと知りたいっていう気持ちで自分からあなたのところに来てくれた人です。この違い、とっても大きいんですよ。まずね、受け取る気持ちが違います。読む姿勢が違います。だから、同じ言葉を届けても、届き方が違います。それとね、メルマガのいいところは、読者さんの手元に届くっていうことです。SNS の投稿はタイムラインを流れていきます。見てもらえるかどうかは、タイミング次第です。でもメルマガはメールボックスに届きます。すぐに読まなくてもそこに残っているんです。なので

目につかなかったっていうこともありませんし、読者さんのタイミングで読んでもらえます。あなたの言葉が相手の手元に届いて残る、これが SNS とメルマガの大きな違いです。そしてね、メルマガを継続的に届け続けることで、この人はこういう考え方をしているんだ、この人に相談したらこんな風に答えてくれそうだっていう信頼が少しずつ積み上がっていきます。そのためにも、ただメルマガを書けばいいっていうことではなくって、お申し込みが来る仕組みになるようにする必要はあります。それでは具体的な動線の作り方をお伝えしますね。簡単に言うと、このような流れです。 SNS やブログに投稿する、そしてその投稿を見た人がもっと知りたいって思ってくれる、そしてプロフィールや投稿の中にあるメルマガの案内を見て登録してくれる、そしてメルマガで継続的にあなたの言葉が届く、それによって読者さんとの信頼が深まる、この人に頼みたいっていう気持ちが育っていく、それによって体験セッションや無料相談にお申し込みしてくれる、さらにバックエンド商品へのお申し込みにつながる、この流れがフォロワー数に頼らない仕組みです。 SNS の役割は出会いの入り口です。メルマガの役割は関係性を深める場所です。この2つを分けて考えることで、フォロワーが増えなくてもお申し込みが来る流れが作れます。ここで一つ大切なことをお伝えしますね。メルマガは登録してもらってからが本番です。登録してくれた人に継続的にあなたの言葉を届け続けることで、初めて仕組みとして機能します。登録者を集めることだけに意識が向いてしまうと、登録後の関係性が育たないまま、お申し込みにつながらないままっていうことになってしまいます。登録してくれた方が読んでよかった、この人のことをもっと知りたいって思えるメルマガを届け続けること、これが仕組みを機能させる一番大切なことなんです。それでは、読んでもらったって思ってもらえるメルマガとはどういうメルマガなのでしょうか。ここをもう少し具体的にお話ししますね。ポイントは2つです。1つ目のポイントは、読者さんの悩みに寄り添う言葉を使うっていうことです。メルマガを書くときって、ついつい自分が伝えたいことから書き始めてしまいがちです。でもね、読んでいる人の頭の中にあるのは自分の悩みや自分の状況なんです。今日は何々についてお伝えしますっていう書き出しよりも、こんなことで悩んだことはありませんかっていう書き出しの方が、読者さんは、あ、自分のことだって感じて続きを読みたくなります。例えば発信について書くとしたら、発信の頻度を上げることが大切ですという書き方よりも、発信を頑張っているのに反応がなくって、だんだん投稿するのが怖くなってきたっていうことはありませんかっていうような書き方の方が、読んでいる人の心に届きます。そしてね、この人は自分の悩みを分かってくれるって読者さんが感じてくれると、信頼につながるんです。でね、ここで大切なのは、読者さんの悩みを正確に言葉にすることです。例えば、人間関係で悩んでいるっていう表現よりも、職場の人と話すたびに自分の言い方が悪かったんじゃないかって気になって、家に帰ってからもずっと引きずってしまうっていう表現の方が、読者さんはまさに今の私だって感じます。悩みは具体的に伝えれば伝えるほど、この人は私のことを分かってくれているっていう信頼が生まれます。それでは、読者さんの悩みをどうやって知るのでしょうか。一番簡単な方法は、過去の自分の悩みを思い出すことです。あなたが起業当初に悩んでいたこと、
困っていたこと、誰かに聞きたかったこと、それが今のお客様の悩みと重なっていることが多いんですよ。そしてね、体験セッションや日々のやり取り

けで終わってしまうと、なるほどとは思ってもらえても、自分にできそうとは感じてもらいにくくなります。読者さんが自分もこうなれるかもしれないって感じられるようになるために、具体的な場面のイメージが必要です。例えば、自信を持って話せるようになりますという言葉だけでは、読者さんの頭の中に映像が浮かびません。でもね、会議で発言しようとするたびに、こんなことを言ったら変に思われるかなって考えて、結局黙ってしまっていたのが、自分の意見をはっきり言えるようになりますって書くと、読者さんは自分の場面に置き換えてイメージができます。具体例を入れる時のコツは、場面、気持ち、変化、この3つをセットにすることです。どんな場面でどんな気持ちだったのか、その気持ちがどう変わったのか、この3つが揃うと、読者さんは自分の状況と重ねてイメージしやすくなります。例えば、体験セッションの後にお客様から今まで誰にも話せなかったことを話せましたって言っていただけた経験があるとします。これをそのままメルマガに書くだけでも、読者さんは私もそんな風に話を聞いてもらえるのかなってイメージしてくれます。大げさな実績や華やかな成功事例でなくていいんです。セッションの後にお客様の表情が変わったとか、ずっと言えなかった言葉が言えたって喜んでいただきましたとか、そういう経験を伝え続けることが大切です。今日お伝えした2つのポイントを押さえたメルマガを継続的に届け続けることで、この人は私のことを分かってくれている、この人の話は自分に関係があるって共感と信頼が育っていきます。そこからこの人に相談してみようかな、この人のサービスを受けてみようかなっていう気持ちにつながっていきますよ。メルマガはすぐに結果が出るものではありません。でも届け続けることでじわじわと信頼が積み上がっていくんです。それがフォロワー数に頼らない安定した申し込みの仕組みになっていきます。はい、今日のお話をまとめますね。フォロワーが増えればお申し込みが来るとは限りません。そもそもお申し込みはフォロワーの数ではなくて、この人から買いたいって思うから来るんです。そのこの人から買いたいっていう気持ちは SNS だけでは育ちにくいんですよね。なぜかというと、 SNS は出会いの場であって関係性を育てる場ではないからです。関係性を育てる場としてメルマガが使えます。継続的にあなたの言葉を届け続けることで信頼が積み上がってお申し込みにつながる流れが生まれます。今日お伝えした2つのポイントを意識してメルマガを書いてみてくださいね。フォロワーを増やすことより先に手元に残る仕組みを作ってください。はい、それでは番組の後半は質問コーナーです。番組の後半に移りますね。

立花優香の一人起業家さん応援ラジオ。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。番組の後半は一人起業家さんの質問コーナーをお届けしていきます。今日はこちらの質問です。起業してから家族や友達にそれで食べていけるの？って言われます。その度に自信がなくなります。気にしなければいいって分かっているのですが、引きずってしまいます。アドバイスをいただけると嬉しいです。っていう質問です。そうですよね。気にしなければいいって分かっていても気になりますよね。そして引きずっている自分に落ち込んだりするんです。私はね、親から反対されるだろうと思っていたので、しばらくは親に言いませんでした。

まあね、離れて暮らしていたのでできたことなんですけどね。でね、それで食べていけるのっていう言葉を言われて自信がなくなるっていうことですけれども、もうね、その気持ちとってもよくわかるんですけれども、もしかしたら質問者さん自身が本当に食べていけるのかなっていう不安がどこかにあるのではないでしょうか。なぜかというと、自信があるときはね、同じ言葉を言われてもそれほど気にならないからです。そうかもね、でも私は大丈夫ってさらっと流せます。でも自分の中に不安があると、その言葉が不安にピタッて当てはまってしまって、ずっと頭から離れなくなってしまうんです。だから気にしなければいいよっていう解決策では解決しないので、私はそうは言いません。問題はね、言われた言葉を気にするかどうかではなくって、自分の中にある不安の方だと思います。なので視点を変えてみてください。それで食べていけるのって言ってくる人は、あなたの未来を知りません。あなたが今どんな準備をしていて、どこに向かっていて、どんな可能性を持っているか知らないんです。それは親であっても同じです。知らないから今見えている状況だけで判断して心配するんです。まあね、心配してくれるのはありがたいことなんですけれども、相手の言葉が自分の未来に当てはまるって思う必要はありません。別にね、反論しなくていいんですよ。この人には私の可能性や未来が見えていないんだって心の中で思うだけでも気持ちが変わってきます。ただそうは言っても引きずってしまうかもしれませんね。そんな時は、相手の言葉について考え続けるのではなくて、自分が今できることに意識を向けてみてください。食べていけるのっていう問いに答えようとすると、どうしてもまだ今は食べていけていないっていう現実に意識が向いてしまいます。でもね、自分が今できることに意識が向くと、今何をするかっていうことに意識が向くようになります。そしてね、自分が今できることをやっていくことでできることも増えてきます。そもそも自信がなくても起業は続けられるんですよ。だからあなた自身が自分の選択を信じて進んでいくことが大切かなって思います。はい、ご質問の回答は以上になります。立花優香の一人起業家さん応援ラジオ、そろそろ終わりの時間となりました。今日はフォロワーが増えなくても思い込みが来る仕組みの作り方っていうテーマでお話ししました。いかがでしたか？あなたのお役に立てましたでしょうか？立花優香のホームページから番組へのご感想ご質問を送ってくださいね。立花優香のホームページはネットからの検索で漢字で立花優香と入力すると出てきます。ホームページのトップページの中にハートの絵のアイコンがあります。ラジオのご感想ご質問はこちらからって書いていますので、そちらをクリックして送ってくださいね。それと今ね、6日間のメール講座をお届けしています。内容は発信しているのに結果につながらない理由、そして発信動線無意識がどこでバラバラになっているのか、それをどうつなげていくのか、こういった内容を順番にお届けしています。なぜ結果が出ないのか、自分では原因だと思っているところが本当にそうなのか、そう思われている方は、6日間のメール講座にご登録してお読みになってください。あなたが今どこでつまずいているのかを整理できる診断シートもついていますので、ダウンロードしてご自身の現状を確認してみてくださいね。ご登録方法は立花優香のアメブロからご確認くださいね。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。それでは一人起業家さん応援ラジオ、また来週。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない、
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM マハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネーム、センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごジャーチの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村弘
7: 樹、宮平直樹です。
4: かりゆしごジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごジャーチが6

木ひかる子のときめきエンターテイメント。皆様こんばんは。本日も始まりました、三木ひかる子のときめきエンターテイメント。パーソナリティは毎週日曜日夕方6時のシンデレラ、三木ひかる子がお送りいたします。すっかりですね、もうゴールデンウィークも終わりまして、皆様は疲れなど溜まってませんか？私はね、いつも通り仕事でしたので大きな疲れはないんですけど、まあ以前もお伝えしたかもしれませんが、自宅周辺が観光地ですので、

イちゃん、私の相棒のトイプードルのドイル君なんですが、ドイちゃんのことでちょっとどっか出かけようかなとか、いわゆる買い物ですよね。しようかなと思うと、結構観光で訪れている方が多く、また、名探偵コナンが、今回横浜が、メインの場所になっていますので、まあ、そういった意味では、イベントなどもありますので、多くの方がいらっしゃってたなという感じがします。さあ、それではですね、まずは本日は私の曲を聴いてください。私が歌っております、Believe My Love です。どうぞお聴きください。

0: お聞きになっていただきました Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。5月3日から5月16日までのミキ・ヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、ネイビーです。 B 型のあなた、ブラックです。O 型のあなた、イエローです。AB 型のあなた、ピンクです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキ・ヒカル子の血液型別、ハッピーカラー占いでした。
1: 番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で、自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など、多岐にわたり活躍できます。オンラインでの稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。

書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。

大浜見返り美人は Amazon ミュージック、 LINE ミュージック、 YouTube ミュージックなどで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。またジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。

0: Believe My Love も Amazon Music、YouTube Music、LINE Music などで配信リリースされております。皆さんに聞いていただきたいので、サブスクでもお聞きになることができますので、ぜひ Believe My Love も聞いてくださいね。そしてこの Believe My Love もジョイサウンドのカラオケで配信されることになりました。今回はカラオケの映像は映画の作品のワンシーンずつをですね、つないでいるとてもレアなものです。出演してくださっている皆さんも、私の作品、ザ・ムーブに出演してくださっている皆さんですので、見応えのある映像となっております。ぜひカラオケで Believe My Love も歌ってくださいね。カラオケで検索する際は、ジョイサウンドのカラオケで、ミキヒカルコで検索してください。そうしますと、歌いたい歌を歌うことができます。
1: 続きましては、ヒカルコのエンターテイメント。このコーナーはですね、私が好きなドラマとか、私の昔の出演していた作品などをご紹介したりとかもしてるんですが、本日私がご紹介したいのは、昭和のドラマなんですけれども、もう多分多くの方がですね、ご覧になっていると思うんですが、大空港というドラマです。1978年、7月24日から1980年、昭和55年3月24日に放送されたフジテレビの月曜9時枠の連続ドラマなんですね。フジテレビの月曜日の9時というと、月9というのが浮かぶかと思いますが、まだですね、この時には月9というのがですね、なかった時代なんですね。で、ここでですね、主人公は鶴田浩二さん。そして主な出演者をお伝えすると、中村雅俊さん、黒沢俊夫さん、片平渚さん、石川さゆりさんという、その他ですね、尾形健さんとか、田中邦衛さんとか、

すごくですね、そうそうたるメンバーなんですが、ちょっとね、石川さゆりさんがドラマに出てるって意外でしたよね。このドラマの内容というのは、開港直後の新東京国際空港内に設けられた警察庁の刑事局、国際刑事課の分室、空港特捜部というのがですね、空港にありまして、空港の近辺で発生した事件を解決するという姿を描く作品です。で、鶴田浩二さんを、中心にですね、放送回数はなんと78回です。フジテレビが制作した刑事ドラマでは最多なものになるらしいんですね。で、この作品は、いわゆる刑事ドラマに見られるような事件も扱うんですが、舞台が空港内の警察という特殊セクションですので、描かれる犯罪というのが、国際的で大掛かりなものが多くて、刑事たちが海外出張して捜査するケースっていうのもたくさんありました。で、このドラマのすごいのは、1年半の放送期間中、出演者の交番が4名、新加入が5名ということなんですね。私が、見ていたのは、なぜかと言いますと、中村雅俊さんが出ていたからなんです。中村雅俊さんの当時、すごく不安で、もちろんね、アイドルとかもいっぱいいましたけれども、中村雅俊さんのことをですね、すごい憧れていて、で、それを見ていたんですけど、ただなんですね。これ私はリアルタイムでは見てないんです。当時はリアルタイムではなくって、私は再放送、夕方か何かで見てたんですかね。何かそんなような記憶がありますね。うちのね、家庭はテレビが当時は1台しかなくて、で、やはりですね、母親の権限が一番大きいので、でもうちの母親、ドラマは好きな人だったので、これを見てたんじゃないかなと思うんだけど、でも私のイメージでは再放送なんですよね。で、それで、このドラマをですね、見てた時に中村雅俊さんが好きで、で、中村雅俊さんは先ほどそのお伝えした、交番する側の方の刑事さんで最初の方にいらっしゃって、小犬三郎さんという役で、すごいもう中村雅俊さんにぴったりな熱い役なんですね。だから、中村雅俊さんがもうずっと出演している青春ものの役柄がそのまま刑事に移行したという意外に珍しいんですね。俺たちの勲章とか少し違うじゃないですか。そういった意味では、すごい、熱血先生のようなイメージがある中村雅俊さん、私が大好きな雅俊さんなので、そういう感じのキャラクターだったんですけど、これがね、最後泣けるんですよ。中村雅俊さんはね、爆死しちゃうんです。で、なぜかっていうと、犯人を捕まえるために、この機内、飛行機の中で結構、攻防戦をするんですよね。で、犯人と格闘してって、銃撃を受けちゃっても渋滞になっちゃうんですけど、このセスナ自体が、爆破されちゃうっていう、確かそういうもので、で、それを、市街地とかに、いわゆる何というか人の街のところで爆発しちゃうと、大勢の人が亡くなってしまう。大勢の人にダメージが来てしまう。ということでですね。で、それで、中村雅俊さんは自分も一緒に、もうこの飛行機と共に散ろうということで、山間部の方に向けて飛んでいくんですよね。で、その時に、鶴田浩二さん演じる主人公の方と会話をしてったりとかするんですけど、もうそのシーンが本当に泣けちゃって、もう今でも私涙うるうるしちゃうんですけれども、あーっとね、もう中村雅俊さんで

だと思って、心に何かすごくズキュンと大きな穴をこう開いちゃったというか、もう本当に寂しくなっちゃったというか、まあそういう経験があります。今はなかなかね、なんというか、こういうドラマを再放送はしてくれないんですけども、まあ、以前からお伝えしている通りですね、 CS

埼玉テレビ千葉とかが、まあ今終わっちゃいましたけど、つい最近、俺は男だとかも放送していて、で、それが、まあ次また、懐かしいドラマとかを放送してくれているので、だからそれでもしかしたら皆さんも見ることできるかもしれないですね。なので見ていただけると嬉しいです。で、私もですね、再放送を望んでいるので、ぜひですね、再放送してもらえたら嬉しいなと思うし、あとはですね、またこういうなんかドキドキするような刑事ドラマ、いろんな刑事ドラマがあって楽しいんですけれども、特にこれは本当に飛行機の中とか、先ほどもちょっとお伝えしましたけど、国際線とかそういう感じで出るので、異色なドラマでしたので、こういうドラマができるといいなと思っています。さあ、それではですね、本日の2曲目を聞いていただきたいと思います。今日はですね、ちょっとですね、中村雅俊さんなので、心の色を聞いていただければと思います。どうぞお聞きください。

聞きになっていただきました中村雅俊さんで心の色でした。懐かしいですね。心の色の頃ね、本当に中村雅俊さんのことがもう大好きで、以前もお話したかもしれないんですけど、私リアルで夕日が丘の総理大臣とか見れなかったんですね。でちょうど再放送とか再放送の頃に見ていて、中村雅俊さん大好きになりまして、でそれで心の色、この時我ら動物家族というですねドラマで主演されていて、でその時の中村雅俊さんを見てもうさらに好きになりまして、で先ほどご紹介した大空港の時とちょうど重なってまして、もう再放送でしたからね、私が見てたのは。ね、それで、中村雅俊さんのですね、ファンクラブに初めて入ったんですね。私の中で人生初めて入ったファンクラブは中村雅俊さんで。でね、可愛いね、ゲタのマークのバッジが届くんですよ。中村雅俊さんのファンクラブに入ると。で、会員証が届いて。で、コンサートとかは優先的に、まあ、座れるということで、で、中村雅俊さんにどうしても会いたくて、もう、神奈川県民ホールに来るって聞いたときにはね、もう本当に嬉しくて、で、それで、もう神奈川県民ホールに行って、で、そこでは、一人一人のファンクラブの人は握手会と、ほんの一言だけお話ができるということで、もうそれが本当に嬉しくてですね、私は楽しみに楽しみに行ったんですね。で、そうしましたら、その日に限って中村雅俊さんが用事ができて、多分体調不良ではなかったんですよね。突然スケジュールが入ってしまったということで、中村雅俊さんにお会いできなくて、もう、でもお席がね、前から6番目だから、雅俊さんを直に見ることができて、中村雅俊さんはね、本当に大好きな方なんですけど、今でも、お仕事でね、お会いしたことないのが残念ですね。もうそれからしばらくして、まあ多分その頃から私はそういう考え方だったと思うんですけれども、ああ、こういうふうに会えないんだったら、ファンクラブに入っていても一緒だなと思って、まだ学生でしたので、だから働いているわけではないし、アルバイトをしているわけでもなかったものですから、じゃあもうファンクラブを辞めようと思って辞めてしまったんですけどね。今だったらね、また自分でこう仕事してお金とかももらってるわけですから、自分の楽しみの一つ、推し活としてファンクラブに入るっていうこともあるんでしょうけれども、まあ、学生のお小遣いの中でですね、入ってるファンクラブだから、会えなかったことがよほど私的にはショックだったんだろうなと自分で思っています。さ、それではですね、もうお別れの時間がやってきました。また次回まで。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。まあ直近久しぶりの警報というか注意報ですね、地震の速報という形で非常に全国的に大変な状況が続きましたけれども、それを過ぎたと思いましたら、まあ日差しがすごいことになってまして、こう他府県の方からするとこう沖縄の気温って全国的に見ると少し低めといいますか、32、3度ぐらいまでの目安がほぼ多いかと思うんですけれども、やはりこう日差しの強さというのが他府県とはちょっとまた意味合いが違ってくるところもあります。なので気温だけの状況にとらわれず、水分補給それから休息等も含めてですね、お越しい

0: ただくときにはぜひお体にも十分留意しながら楽しい時間をお過ごしいただきたいと思っております。そして今回8月の2週目放送ということで収録を開始しているんですけれども、今回はですね、実はオープニングにちょっとお話ししたいネタがありまして、そこから今日はスタートしたいと思います。毎月ほぼ目安3週目にゲストでマンスリーお越しいただいておりますトンコックこと山崎達也さんなんですが、今日彼の X がおまとめサイトに取り上げられて大フィーバー中という状況がありまして、収録開始前に FM のスタッフからこう急に浅田さんってこう急神妙な面持ちで来るのって何かなと思ったら、トンコックさんがバズってますっていう話をするわけですよ。でよくよく見ると文章を申し上げますね。店内で初めての注文だったらしくざわつき始めた、ケンタッキー生ビール始めましたというよくよく考え方、ケンタッキーで生ビールって店内で注文するのってそういえば見たこともないしと思って、確認したら、店内利用限定のクーポンみたいなものも出てまして、対象店限られてますけれども、確かにオリオンドラフトの小瓶かドラフト生で注文ができるという状況がありましたものですから、これはすごいことになってるなと思いながら今日笑ってオープニングをスタートしております。そして毎月第2週目はこの方と今日もゆるりとお話し進めてまいりたいと思います。国際通り沿いにございますバー上原、オーナーバーテンダー上原聡さんです。今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: どうですかこのケンタッキーの
1: 生ビール。いやー憧れますねもう黄金セットじゃないですか。
0: これはでもちょっと確かにこのケンタッキーのチキンの、
1: 油とスパイシーさと、
0: そ
1: してのどごし、のどごしのあるビールと、この炎天下の中暑い日はもう僕もちょっと今アプリでもあの検索してる最中でやべえどこでやってるんだろうって今探してるところですけれども、
0: すごいです、
1: うん、どこでされてるんですか。
0: 小瓶が糸満店、
1: 五
0: 六、茶炭、浦添、与那原、西原の酒田、で、ドラフトの生だと首里末吉店、パレット雲寺、宮古、
1: やべえ俺明日ちょっと末吉店行こう
0: あそっかそこからだよ。
1: そこからちょっと面白いですね。うん、いやービールと相性はもう最高ですからね。
0: そうそう、これ多分あのオリオンビールとのコラボ企画ということで、おそらく沖縄だけ、
1: そうでしょうね、
0: なんでしょうね。
1: はいはいはいはい。
0: いやー
1: いや素晴らしいそれはバズりますね
0: 本当に。なんか久しぶりになんかもう大笑いしてしまいました
1: いいですね本当。
0: さあということで、今日ケンタッキーネタからスタートした番組ですが、上原さんこの7月、一つこう総括で見ると、お店の動き自体はどういう感じでした？
1: そうですね、私のまあ店舗、まあ、お店ではですね、まあ、結構お客様の入りも多くて、まあ、開業してからいやもうやがて2年目っていう形になって。ようやく定着して常連様の方もだいぶ増えまして、でその中でですね、やはり外国人観光客の方も、旅行なんか船で来る旅行っていうよりはツアー旅行者っていうよりは個人旅行者の方がだいぶお見えになられますね。今日8月1日ですか、昨日リアルにとか、一昨日もそうなんですけど、昨日はロサンゼルスから来たお客様や、一昨日はニュージーランド、でその数日前はスイスから来たお客様とか、もうちょっとちょくちょくちょ旅行者の方お見えになられてるんですけど、いかんせん私が英語あんまり喋れないもんですのでもう Google 先生大活用ですよ。
0: ああなるほど
1: はいはいはい。
0: あれ翻訳機能もついてるんですか。
1: そうですよね、翻訳アプリを使ってやってるんですけれども、ある程度のヒアリングと、対応の言葉は多少は喋れるんですけど、ちょっとしたフランク的なトーク、旅行でどういうふうに楽しまれてるかっていうちょっと細かい内容になるとどうしても 単語

0: このその文法が分からなかったもんですが、 Google 使ったり翻訳使ったりしてちょっと対応してやりましたね。
1: そうか、海外の方だとこう沖縄に疲れた段階で何かしら検索してリサーチした
0: 上で、うん、リサーチ、おそらくやっぱ国際通りバーで検索してリサーチしてきてるっていうのは、まあ、あの僕もちょっとお話ししながらどのように探したんですかって言うと、もうネットでトップに出てきたんで来ましたということで、あ、そうですか、ありがとうございますっていう話を対応させていただいてますね。
1: またね、一部あのお店に上がる時の階段、あれいいアイデアでしたね化粧箱使ってね。
0: そうですね、ちょうどですね、私がある入ってるお店のビルのテナントの2階がなんか今ちょっと新しくお店が入るんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、シーシャバーになるらしくて、あのビル2階3階バーになるんですよ。うちと下がバーになってジャンルが違ってまして、はい、私はちょっと、まあ、ウイスキーとか、はい、ああいうちょっと落ち着いた感じのバーなんですが、2階があの水タバコ、はい、あのシーシャバーになるそうでして、はい、いや、なるんだったらちょっと雰囲気ちょっとガラリと変えないとまたね、ちょっとスタイルを変えた方がいいかなっていうちょっと遊び心も半分入れて、もう化粧箱、ウイスキーの化粧箱を置いてちょっとワクワクをさせるような、うん、あの気持ちで上がってほしいなっていう流れでやりました。
1: そうでしたか。2階もともと別の店舗さん入られてました
0: よね。そうそうそう、沖縄郷土料理だったかな、うん、居酒屋さんだったんですけどもね、なんかオーナーさん曰く人がやっぱ今のどこの業界でも問題になってる、人が足りなくてもう仕方なくっていうのはおっしゃってたんで、もったいないではあるんですけど、やっぱ人が足りないっていうのがまあ、ああ分かるっていう感じでしたけどね。
1: じゃあもう今から改装を含めて、
0: そうらしいですね。そういう流れみたいです。
1: 大野さんが直営されるっていうことですか。
0: いや、別の方に、
1: うん、賃
0: 貸で、そうそうそう、変わったっていう話は伺っております。まあ僕としては同じバーなんで、はい、業界なんですごいワクワクしておりますね。
1: 確かにここ最近少しずつ増え始めている
0: のかな。そうですね、
1: シーシャは、
0: うん、流行っておりますし、
1: 私まだ試したことがないんですけれど。
0: あ、そうなんですか。ありますか。あります、あります。結構ね、柔らかい、あの、なんていうんですかね、普通の紙巻きタバコとか葉巻きに比べると、はい、口当たりも優しいですし、いろんなフレーバーがありますので、そのフレーバーを楽しんで煙をそのまあ肺に入れるっていうか、まあ、のニコチンもそこまで強くないとは言われているものらしいんですけれども、はい、本当にあのリラックス効果があるものとしてはすごく注目されているものになっておりますね。
1: そうですか、うん、あれイメージで考えると、あの例えばリキッドみたいなもの
0: を、そうそうそうそうそうそう、
1: 刺して、
0: まあ、電子タバコのちょっと大きいあの氷炭型の水が入って、一番上に、はい、あの風呂なんですかね、火を炙らせて香りを、はい、煙を作って、はい、ろ過させて、でホースから吸うっていう感じのスタイルなんで、大体30分ぐらい吸えるっていう流れになっておりますね。おしゃれですよ。
1: おしゃれだけど、30分か。
0: そうそう、女性客とかが女性の方が結構利用されるっていうのはお客様からの話では聞いておりますね。
1: なるほど。そうなんだ。
0: そうなんですよ。うちでも導入しようかなと思ったんですけど、いやー、ちょっといろいろ考えて導入は考えとこうかなとか思ったんですけど、その矢先にまあ2階がそういうお店になるそうなんで、まあそこはそこでね、楽しみが一つ増えるエリアになるんじゃないかなとは思ってます。
1: おやさんとこ葉巻は使ってましたっ
0: け。いや、シガーも置いていないですね。シガーと、まあ店内ではまあ、一応喫煙可能にはなってるんですけど、はい、シガーは取り扱ってはおりません。持ち込みする方は多いんで、そのままやっぱ吸っても構わないような環境にはなっております。
1: あれこう持ち込みされる方って、ね、やはりこう、まあ、切るやつもそうですけど、はい、やっぱ道具持参で、
0: 道具持参です。
1: やっぱりいらっしゃる方、
0: はい、もう全部3点セット

0: とですね、カッターから、まあカッターとか穴開けるパンチとか、はい、その口を吸う部分とか、あとライターもちょっとこだわってて、はい、であとはマッチ、マッチも特殊な松の屋根のマッチを使ったりとか、そういう方多いイメージありますね。もう3点セットで持ってます。
1: やっぱりそうなんだ、
0: はい、私が用意するのはチャーチルっていう灰皿、本来ご提供するんですけども、はい、まあ、いかんせんうちそれが置いてないんで、普通の灰皿を2つ重ねてどうぞっていう形で提供しております ね。また私が好きなシガーバーが那覇市内にもいくつかありまして、はい、まあ、特に有名なところでセブンシー新都市のね、 あ、はい、あちらやここを注目されてる久米の方にある、月夜琉球っていうバーとかが、あの葉巻置いて、うん、メインで置いてますんで、まあ、の私くしとしては、まあ、あの葉巻を好きな方にはちょっとそういうところをちょっとお話進めて、うん、ぜひ行ってみてくださいって、そこのお店の特徴とかも、まあ、個性もあるので、そういうところもお話しながら、あのウイスキーでしたらセブンシーさんのところが一番いいですよとか、葉巻とあとは珍しいウイスキー揃ってますしとか、逆にちょっと月夜琉球さんだったらラムお好きですかって、あっちラムが揃ってるんで、ラムと葉巻はすごく甘みのバランスが何とも言えないですよとか言いながらちょっとご説明はしてますね。
1: そうか、
0: はい、
1: なるほどね。今まだいらっしゃるんですかね、久米は。
0: ん、久米、
1: あのご指導役に。
0: ああ、そうそう、つわこさん、つわこさんいらっしゃいます。
1: あ、週末やっぱりいらっしゃ
0: る。週末なんか週に 2,3 回いるっていうのは話は聞いておりますね。うーん、たまに SNS で上がってくる、あ、つわこさんだと思いながら
1: そうかそうか、はい、
0: そういう流れだと、僕はまあその自分が特化したものと他のお店が特化したものを真似るっていうのよりは、やはりそこのお店にの個性を進めたいっていうタイプなので、そちらを、まあ、の僕のお店でもっといいとこいっぱいありますよっていうのをついつい伝えちゃいます
1: まあでもやっぱりそれぞれのこう個性みたいなのがね、
0: はいはい、
1: こ
0: う、そうですね、
1: いろんな形で広がってくれれば、
0: そうそう、うん、
1: 楽しみ方もね、選択肢が増えることには全然いいので、
0: そうそう、もう本当に昔のようにバーをはしごする、いわゆるバーホッパーっていう方が一人でも増えたすと、またいいかなとは思っております。
1: はい、
0: はい、
1: そこは大賛成です。うん、本当に
0: 本当そうですよね。
1: でも確かに少しずつやっぱり減ってきてますもんね。
0: ね、そうなんですよ。またちょっとまあ喫煙家と禁煙家、まあタバコ吸わない方に、うん、とってもやっぱタバコ吸うエリアっていうのはちょっと苦手な方はいらっしゃるかと思いますけれども、うん、だいぶあの昔と今では大きく違うのが、やはりの電子タバコになってきて、はい、であと喫煙家の方もやはり周りを気にしながら、うん、やっぱお吸いになられる方もだいぶ増えてきておりますので、そういう意味ではあのタバコを吸わない方とかでもあの気軽にバーは行ける環境にはなってきた部分はあるかなと思います。昔の場合でしたらね、もう開けた瞬間ちょっと煙たいっていうのが、うん、結構多かったじゃないですか、はい、そういう空間ではなくなってきたかなっていうのはすごく思いますね。ま
1: あ、確かにあの当時と今と比較すると ね、うん、
0: ね、
1: あの設備の環境自体
0: も、環境自体も全然違いますし、
1: まあ、そ
0: も
1: そ
0: も
1: 違うし、
0: うん、
1: 換気の精度とかもね、
0: そうですね、はいはい、だいぶ良くなってます、
1: うん、確かに開けてね、この白っぽい、
0: そうそうそうそう、もやっとした感じ、もう見かけなくなりましたね
1: 、うん、でもいい傾向なんですよね。
0: はい、そうですよね、うん、いい傾向だと思います。
1: そうか、うん、そしてね、今日収録日8月ですけれども、はい、やっぱり夏休みの期間中ということもあったりするので、こうやっぱり人の流れ、曜日ごとの時間帯の動きとか変化ありますか？
0: 結構変わりましたね。今やはり家族で、まあ、お子様がね、夏休みってことでお父様お母様方も早めに帰るっていう傾向があって、うん、お店私7時から、ね、はい、営業されてるんですけれども、結構7時半ぐらいにはもうお客様がポ

0: ボボって入っていって、10時ぐらいに10時過ぎぐらいにパンって抜けるんですよ。
1: あ
0: で後半はあの飲食店とか、はい、あのその家庭をお持ちではない、うん、あのゲストの方々がフランクに飲みに来るっていう流れがありまして、結構おなんかこれが今の流れなのかなとか逆に思うぐらいに、うん、

0: でもやっぱりこういう系統というか、はい、時間帯ごとのね、
1: はいはい、
0: 動きのイメージが見えてくるとそれはそれなりにまた、
1: そうですそうです、ね、楽しみ方が変わっていくかなとは思っております、はい、まあそういう意味でもちょっと先ほど朝さんに話したんですけど、今度のね24日の日曜日にですね、はい、私まあバーで家飲みというテーマで家飲みバーを開催しようかなって思ってるんですよ、
2: はい、
1: 昼13時から、夕方の18時までの5時間なんですけども、ちょうどトランジット、
2: はい、
1: まあ、歩行者天国になってますんで結構家族連れも多いと思うんですよね。で私がちょっと遊び心もちょっと入れてお一人様、まあ、3000円で一品持ち込みで、まあ、お店で好きな、まあ、提供するお酒はもう飲み放題でさせて、でカクテル飲みたいとか、あとカクテルを作ってみたいっていう方がいらっしゃったら、はい、全然もう簡単の中に入って体験するということも可能になっておりまして、
0: これはでもね、はい、面白いアイデアだと思いました本当に、うん、体験ができる、
1: 体験できる、
0: うん、
1: もう簡単に言ったらもう本当にちょっとしたショートカクテルでもロングカクテルでもそういうものもちょっと教えながらっていうか、まあ、ちょっと振ってみたいじゃないですか、作ってみたいじゃないですか、そういうのもちょっと体験できるようなことをやりつつ、で子供連れの方、お子様連れの方は500円引きでの2500円でちょっと割引してちょっとご案内しようかなと思ってまして、ちょっともうトランジットなんで国際通り目の前で遊べるような環境になってるんでね、まあ家族連れでも全然来れるかなとは思って、今回初めてのイベントをやろうと思っております。
0: これ特にね通常営業ではなかなかこうできない
1: そうです、はい、
0: 部分じゃないですか、はいはい、だからこそこう曜日それから時間帯をこう限定するのにもメリットあるし、
1: そうそうそうそう、
0: またねこの体験型っていうのが
1: 体験型、うん、
0: すごく大事かなと思ってて、
1: だから普段のちょっと私のお店はいつもベストを着てネクタイを締めてっていうスタイルじゃなくて、私自身もフランクに皆さんと楽しんでやっていきたいと思っておりますので、まあそういうのをちょっと今月の最後の24日だから第4週目か、
0: 4週目です、
1: 4週目ですね、そのイベントをやりたいと思っておりますので、リスナーの方で気になる方はぜひ遊びに来ていただきたいと思っております。
0: そこはもう本当に楽しみにしておこう、
1: はい、
0: さあということでこのあたりで今週の1曲目お送りしたいと思います、
1: はい、
0: 今週は私の方からピックアップさせていただいたんですが、昨日久しぶりにとある小料理屋さんにご挨拶行ったところ、なぜか BGM が竹内まりや特集になっててましてですね
1: 渋いですね、
0: はい、なるほどと思いながら、そこのお店BGM が面白くてですね、
1: はい、
0: うん、洋楽が流れたり、
1: はい、
0: ちょっと少しミディアムテンポなロックとか、あと急に邦楽とか、いろんなジャンルで流れてくるんですが、その中で流れていたナンバーですね、私も久しぶりに、いや聞いたなというこちらのナンバーから今日はお届けしたいと思います。竹内まりやで人生の扉。

0: 今週の1曲目をお送りいたしました竹内まりやから人生の扉をお送りいたしました。歌詞がね結構深いので、ね、私個人的に好きなナンバーなんですけど、
1: いやーちょっと僕も聞き入りましたね。すごく
0: なんか、はい、ご自身がこうやっぱり年齢も50歳を超えてから作曲されたナンバーということもあって、なんかフレーズの一つ一つにねすごくこう重みがあるというか、
1: はいはいはい、
0: うん、私はやっぱりなんかやっぱり今日は改めて選曲してよかったなと思いました。
1: 私もやがて50に近いんでああと思いながらちょっとね癒されるっていうかだよなと思いながら言葉言葉の一つに意味が出てきていましたね、
0: はい、感じですね、
1: はい、
0: さあということで今日は、はい、お店のトピックやらあれやこれやと伺ってまいりましたが、ここからはですね、ちょっと趣向を変えてですけど、はい、この8月、はい、

0: 最初の一杯目、
1: はい、
0: ビール以外でおすすめするとしたら何というテーマ、これちょっと先に話してみたいなと思うんですが、
1: はいはいはいはい、これそうですね、いやーパッと出てきたのが私、まあショートロング一つ一つちょっとピックアップするとしたらですね、
0: はい、
1: いやー大切りがまずショートに出て
0: なるほど、
1: ライブの気化したその大切りをショートで飲みたいかなというのもあったりとか、あとロングはですね、
0: はい、
1: 自分が今出てきたのが2つあるんですよ、ええ、まあもう個人的に大好きなジン・リッキーはもうこれ外せないっていうのがあるんですが、ちょっと喉越しとかそういう意味ではあるんですけれども、それ以外で私が飲みたいなというのはシンガポールスリング、
0: いいです ね
1: そこがちょっとほのかな甘みとか、まあ、のラッフルズスタイルでもいいんですが、
0: はい、
1: まあ、スタンダードな、
0: はい、
1: シンガポールスリング、チェリーヒーリングを注いだスタイルとか、うん、
0: はい、
1: ああいうものを飲みたいなっていう感じにはなっちゃいますね。
0: あ、でも確かに今の季節とかだったらこの色合いとかね、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: 香りのこのほのかな甘みとか、
1: 甘みと
0: ああいうのってなんか沖縄のね夕暮れとか、ね、
1: そうですそうですそうです、はい、そういう意味ではこのカクテルが今朝さんから言われて出てきたのがやっぱこの3つになりますかね、
0: うん、そうか、私も今パッておな、め、ね、お名前出た時に、はい、すぐにやはりこうサンセットのイメージが、ね、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: バーッと出てきたので、
1: やっぱね沖縄のそのサン、私たち夜の業界人だからやっぱ提供する時にちょっとビーチで飲みたいカクテルっていうのも実際昨日作ったんですけれども、
0: ええ、
1: まあ父とか作ったりしたんですが、いやもういかんせんやっぱ雰囲気の店内のね夜の世界なんで、どちらかというとサンセットスタイルの方が結構喜ばれたりすることもあるんですよ。まあ初見でちょっと初めてのお客様にはちょっとねこういう沖縄っぽいカクテルくださいって言うと、ちょっと沖縄らしいカクテルっていうか海っぽいテーマを作るカクテルは多いんですけれどもね、作り手の私としてはなんかサンセットの夕日が沈む感じのイメージで作りたいっていうのがちょっと私だけですけどね他のバーテンダーは知りませんよ、
0: はい、でもそうそうそう、うん、このね特に8月あたりっていうのは、はい、私自身もすごく思うのがですよ、う
1: ん、
0: 沖縄のこの夕暮れ、
1: はい、
0: の時間帯というのが、やっぱり他の季節に比べるとやっぱどうしてもこう、
1: そうそう、ね、
0: サンセットの時間が少し遅めじゃないですか、
1: うんうん、長いです、
0: だからこそその時間帯に楽しめる最初の一杯、
1: うん、そうそうそう、
0: 結構
1: いいですよね、うん、夜これから日が沈んで夜が始まるんだっていう感覚、うん、
0: 重みがあって、
1: うん、
0: 個人的には、特にやっぱバー一軒目で入るんだったら、ビールよりはって思っちゃう。
1: カクテルっていう感じはしますね、うん、確かにバー行ったらカクテルが人気な理由はその一つかもしれません。私自身もやはりバー行くとビールは飲むことあるんですけども、どちらかっていうとやはりカクテルやウイスキーに入りますね、
0: はい、
1: もうビールは最初注文するときでもチェイサー代わりっていう感じ、もう喉ただの潤いを軽く流してっていう感じですけど、でもその比率はどちらかというと少なくてカクテルかウイスキーを最初に注文したがりますね。
0: うん、そうか、でも考えたらそうなんですよね、うん、私自身も今ビール飲むお店って、
1: はい、
0: コップ2杯以上飲むお店っても多分1箇所しかないんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: それこそ紹介したさっきの小料理屋さん、
1: はいはいはい、
0: あそこだと、
1: はい、
0: いわゆる、まあ、おかみがいて、で、まあ、調理のお手伝いの方が、まあ、少人数でやるんですけど、このおかみともともとお付き合いが長くて、ただ私行った時には瓶ビールが出てくるんですけど、
1: はい、
0: それとセットで必ずトマトジュースがついてくるんです。で、おかみに私がレッドワイン作って、で余ったビールを私が飲む。

0: おかみさん専用なんですね。
1: はい、なのでおかみの誕生日の時には、レッドアイの分量でもそこまで、
0: はい、
1: 大口にならないような、はいはいはい、適正なサイズのグラスもプレゼントして、なので あそこではビールです。
0: いや、なるほどなるほど。でも小料理屋さんでやっぱ僕も最初やっぱビールは頼みますね。焼酎とか日本酒、青森行く前にやっぱりビールを飲みながらちょっとおばんざいとか食べたいなっていうのはありますね、
1: はい、そうかつまみながらがね、
0: そうそうそうそう
1: そ
0: う、
1: それはいいかもな、うん、私ほら基本的にもうほぼ食べなくなっちゃうので
0: そうですね、以前一緒に食事しに行った時本当に食べなかったですもんね。
1: はい、そうなんですよ。だから小料理屋とか、
0: はい、
1: まあ、居酒屋とかもそうですよ。お通しすら出てこないので食べないから
0: 食べないから、うん、もう分かってらっしゃるんですね、はい、皆さん。
1: でもなんかこういわゆるお試しとか、いわゆるメニュー開発の時に意見聞きたいっていう話をされるので、はいはい、その時はこうやって指で合図するんですよちょっと
0: ちょっと
1: そういう感じにしてますね、
0: これ
1: ちなみにカクテルのオーダーについてなんですが、
0: はい、
1: もともとの地元のね上の方々、それから他府県、もしくは海外の観光の方とかいらっしゃるんですけど、うんうんうんうん、ドリンクの注文の傾向に何か違いはあったりしますか？
0: そうですね、私がすごく面白いなって、私のお店の、はい、まあ、参考になるかどうかは分からないんですけれども、平日はだいたいウイスキーが出ます。まあ、うちのバックボーン見ればだと分かるかと思うんですけど、7割がウイスキーで3割がカクテルなんですよ。もちろんフルーツカクテルとかも出るんですけれども、スタンダードのカクテルも出るんですが、週末になるとこれが全く逆転するんですよね。もうカクテルがメインになるお店になりまして、特にフルーツカクテルがもう大量に買っていくんです。市場で買って用意するんですけど、土曜日のもう閉店間際フルーツはもうほとんどない。
1: あ
0: でフレッシュのレモンライムは残り 2,3 個で終わり、もうカクテル数杯作ったらジントニックとか作ったらもうすぐなくなるよみたいな量に。
1: そうなんですか。
0: はいはい、
1: すごいな、こんなに偏るんですね。
0: 偏りますね。でも本当にバーでカクテルを頼みたいっていう気持ちはすごく僕も分かるから、うん、バーでしか、ここのバーでしか飲めないカクテルって絶対あるんですよ、どのバーに行っても。
1: 確かに、
0: やはりそういうところをね求めてご来店されてるっていうのはすごくありがたいことだなとは思っておりますね、うんうん、で月曜日は本当に仕事終わりに食事されて、で一軒挟んでから来ていらっしゃるので、
1: はい、
0: おそらくウイスキー率が高いのかなとは思っております。
1: あ、そういうことか。
0: うん、
1: あ、そうですね、一軒目には挟んで、
0: そうですそうです、
1: 別のお酒もお食事も召し上がってから
0: ね、もう 1,2 杯ゆっくり飲みなられてからっていう形がなんか私の中ではそう思っておりますね。で、あとまあ、じゃあ私自身インスタグラムでバーウェハルでちょっとやってるんですけど、ご覧になってる方はすごく一発目で分かるんですが、毎週月曜日インスタグラムで今週のおすすめという形でやって、それも定着ついてまして、まあ今回はこの1週間はちょっと山崎を1杯の価格で2杯飲めるという形で、ああいうちょっとねそれを楽しみにしてる方も増えだしてますんで、うん、まあお得感も出てきますし、そういう意味でやはりウイスキーっていうのをまた楽しんでいく方は増えていらっしゃいますね。
1: 確かにホッパーも私としてはすごくありがたい企画でもあるし、
0: はい、
1: あら、エンジンかかっちゃうとノンペースが入っちゃう、そこは難点ですね、
0: でも一度エンジンかかるとね、お酒って美味しいからね。
1: そうなんです
0: 、ついついついついもう一杯もう一杯って言ってしまうんですよね。
1: 特になんですけど、
0: はい、
1: バーで飲む時の方が私は多分
0: ペース早い、
1: ペース早い、
0: わかる。なんか例えば炭酸抜ける前に飲みたいとか、
1: はい、そうですそうです、
0: 冷え

0: てるショートグラスだったら冷えてるうちに飲みたい、飲み切りたいっていうのはありますもんね。
1: うん、特にもうショートなんかもう 3,4 口で、
0: そうそうそうそう、
1: もうフィニッシュまで持っていきたい側なので、
0: は
1: い、
0: あ、でも他の皆さん、あの他こんな飲み方、あの今はそんな気にしないでくださいね。ゆっくりゆっくり飲まれる方多いですから。
1: そうなんです。あの私もあの聞かれても私と同じ飲み方おすすめはしない感じです、
0: うん、昔はねショートカクテルを三口で飲めとかちょっとあの暗黙のルールがねあった時代もありましたけどね、今そうでもないですからね。
1: もうやっぱりあの当時だと のスタイルかの、
0: はいはい、
1: やっぱり作り手 の, このバランスと、う
0: ん、はい、
1: 今とでもやっぱり異なるところも
0: そうですね、はい、
1: しやっぱりこうチップと呼ばれる部分のバランスの取り方もだいぶ変化も出てきてるので、
0: 出てきてますんでね、うん、
1: ましてやお酒なので、
0: そう、
1: 人のペース云々の前に自分が楽しめる、
0: うん、それなんですよ、
1: ペース時間で飲んでいただけるのが何よりです
0: か、ね、何よりです。あのやっぱりあの僕もお客様に伝えてるのはあくまで嗜好品ですから、自分が選んだもので満足された方が、あの気使って飲むより好きなのを飲んだ方が一番いいですよと、うん、
1: 賛成、
0: うん、
1: そこは
0: よくなんか高級なお酒をソーダをハイボールにしたらダメでしょうとか言われたり、ダメなんですかって尋ねられたりすることもあるんですが、いやそんなことは僕は一つも思いませんと、やっぱ好きな飲み方がそのお客方にとっての一番の癒しであるんですからって、
1: あもうそこはもう大賛成、うん、
0: そういうふうに伝えてますね。
1: だからあのバーとかでもたまにお願いしたりするんですけど、はい、あの自分で作るとき、お店の方が作って、自分で作るときなんかは私は逆に入れる順番逆にするんです、
0: うんうんうんうん、
1: 炭酸先にもうフラップに近い状態で入れて、はいはい、ウイスキーはもう
0: フロートスタイル、
1: フロートだけ、うんうん、でノンステアでそのままいただく、うん、そうすると
0: あれも美味しいですよね。
1: お酒の分量も抑えられるし、うんうん、風味は楽しめるけど、
0: うんうん、
1: アルコールの ね、
0: そうですね、
1: バランスは少しずつこう弱まった状態で入ってるから体にもいいし、
0: そうですね、あの炭酸の上にウイスキーをフロートさせるっていうスタイルは、うん、あのかなりいい飲み方の一つかなと思いますね。
1: 特にある程度こう時間をどうしても見ないといけない時は、
0: うんうん
1: うん、あまりこうガブ飲みは正直したくないので、それはよくやる手ですね。
0: 好きな飲み方の一つなんですね。
1: そうなんです。でも本当にあれができると、
0: はい、
1: うん、あの少し時間長めでも、
0: ね、
1: 体が耐えきれるので
0: 。でも皆さんも本当に各々の好きな飲み方っていうのが必ずあると思いますんで、それをやはりあのバーでもぜひ活用して、
1: そうですね、
0: いただきたいとは思います。私もそう思います。
1: リスナーの方々もそうなんですけど、あの自分がイメージするだとこういう飲み方があるよと、でそれ以外に、どういう飲み方があるっていう、こうアプローチとか、
0: はいはいはい、
1: もしくは別な おすすめのパターンがないかとか、こう違った角度で作品を楽しんでいただけるための、
0: うんうん
1: うん、情報、これをお店の方とこうコミュニケーションを取りながら、
0: そうですね、
1: できるといいのかな
0: と。本当その方、そっちがやっぱり、お客様も私たちも楽しめるかなとは思います。
1: そうそう、せっかくね、
0: うん、
1: あの楽しい時間を過ごしていただけるための、
0: はいはいはい、
1: 空間でもあり、
0: そうですそうです、
1: 人でもあるので、ぜひそこはこういい意味で物おじせず聞いてほしいかなという感じはします。、はい、
0: うん、そうです、間違いなくあの気を使わなくていいので、いろいろと私たちバーテンダーに話しかけて、あのこういう飲み方をしたいのでよろしいですかっていう提案も全然あのお伝えくださいませ。
1: 本当それはぜひ
0: ね
1: やっていただけた方がいいかなと思います。
0: そう、僕も思います。まあ、アプローチは無限大なんで。
1: そうです、そうです。ちなみに、
0: はい、
1: 今現状まだワンオペじゃないですか、将来的な目安として、こう後進の育成みたいなものってテーマとして持ってらっしゃるんですか。
0: テーマとしては持っていますね。ゆかせ最近ちょっと

0: 週末もちょっと一人で回しきれない状況がただあるので、
1: はい、
0: ちょたまにちょっとお手伝い入れ、本当にお手伝い入れてもらってるんですよ、
1: はい、
0: でまあやはり一人でやるより二人のパワーっていうのはすごく大事だなというのは最近すごく痛感してましてで本当これから先、うん、バーの業界に入りたい人、こういう子に出会えるとやっぱ教育したいというか、僕が教えられるのは、まあ、技術とか知識じゃなくてその気持ちの方しか伝えられない人なんで、はい、お酒っていうのは何のためにあるかとか、それは僕たちがかっこよく見せるものじゃなくてお客様がもう満足するものである、うん、本当に好きなものを自信持って提供できるようになればそれはもう一人前になることですしね。やっぱり教育っていうのは今もう自分の中では今ここ 2,3 ヶ月テーマになってます。本当にバーテンダー教育しようかなっていうか、理想ですけど、
1: はい、
0: 今まあちょっと前までは日曜日月曜日閉めてて、
1: はい、
0: で月曜日はお客様のリクエストがまあ多くて月曜日をちょっと短い時間で飽きてるんですけども、それまあ正直私もともといたお店では昔修行したお店は、うん、バーは毎日空いてる場所っていうのが今でも拭いきれないんですよ、
1: はい、
0: やっぱもう教育一人バーテンダーを振ってよつく成長させてお互いでもう日曜日負けて、うん、とお互いでちょっとねお店を盛り上げていきたいなとは思っていますね。
2: 確かにこの、うん、複数名いることのメリットってそういう相乗効果も出る。
0: 相乗効果、はい、
2: じゃないですか。やっぱりそこは大事ですよね。
0: 一人でできることってはね限界があるんですよね。だから二人でできることをちょっと今後目標にしてやっていきたいなとは思ってます。
2: そうで今お話に出てたようにこの講師の育成という部分に関して言うと、はい、私個人的にも思ってることなんですが、この技術的な要素って最初の入り口、
0: うんうんうん、
2: 入り口は説明ができるし、
0: そうですね、実演でできます。
2: 見ることもできる、はい、ただそれを自身の感覚と体に落とす部分に関して言うとかなりの部分で自主練が必要になる。
0: そうですね、最初が長いですからね覚えるまでが。
2: なのでこの地道な積み上げというものに対して、
0: うん、
2: ある種明確な覚悟がないと難しくなってくるのかなと思ってはいます。
0: 今までちょっと、まあ、昔勤めてたバーで育成をさせていただいた時期があったんですけども、やはり最初のこの道具の扱い方とか、うん、私たちがその優雅に見えてるようなボトルの使い方とかシェーカーの振り方とか、あれってまあ見えないところであれが基礎になってて、あれをずっともう反復でずっと練習して半年1年後にはようやく形になってるっていう感じですから、それまでお客バーテンダーでなりたいって、僕もそうだった一人だったんで、なりたいってもう叩いて飽きたけど、いざ明日からカクテル作れるかってそうでもなかったですしね、はい、本当に僕は8ヶ月ぐらいお酒を作ることはできなかったですから、そういう意味ではやっぱり入り口最初のこの基本っていうのが一番時間かかるし、ここで挫折する人もいればいや面白いって捉えてとことんやる人、自主練する人っていうのもいらっしゃいますし、はい、
2: だからその積み上げの期間というのが先に花開くためのものであるということの理解が伴っていれば
0: ね、そうですね、
2: こう楽しみ方も増えてくるなと思っていて、はい、そういった意味では今日動画お送りしましたが、ね、前回のゲストの方も
0: ジョージさん、
2: ある種
0: そうですね、ジョージさんとかはすごくいいバーテンダーですし、 やはり僕の

0: 好きなバーテンダーの一人なので、やっぱあの方もすごい努力されたっていうのは見えますね。よく飲みに行くんで分かるんですけれど。
1: そうだから前回の、ね、うん、お越しいただいた時も私申し上げましたけれども、はい、動線がすごく特殊じゃないですか。だからこそこのカウンター越しもしくはテーブルから見える角度とかポジショニングってすごく、
0: 大事、
1: そこの店って大事、
0: 大事になってますね、
1: だと思うので、
0: はい、
1: そういった意味でもねすごく特徴的な、
0: そう、ぜひバーデージー行ってみてください。
1: さあそれではこのアプリで今週のラストナンバーお送りしたいと思います。はい、今週のピックアップアーティスト竹内まりやさんでお送りしておりますが、この2曲目タイトルちょっと重めではあるんですが、歌詞が私個人的にとても大好きなナンバーなので、ぜひ今日はお送りしたいと思い用意させていただきました。それでは今週のラストナンバーです。竹内まりやで命の

0: 今週のラストナンバー竹内まりやから命の歌お送りいたしました。いかがでした？
1: いや、命の歌ってすごい歌詞いいですね。柔らかく今日もありがとう。
0: そうなんです。
1: いつも感謝の気持ちがすごい伝わる歌でしたね。
0: こうご自身のね、例えばご家族もそうなんですけど、はい、この何かこう大切な方に送るこの感謝の気持ちを言葉に紡いでいくとこういう風になるのかなという、
1: いい歌詞でした。普通に聞いてて、ああもうなんかすげえ今日俺ゆっくり心落ち着いた感覚形でお店に立てるなとか
0: それは何よりでした
1: 、はい、
0: そして今日お願いがありました8月24日の件なんですが、
1: はい、
0: 改めてお伝えすると、はい、本来今日曜日定休日、
1: そうです、定休日です、
0: はい、そこからのスペシャルイベントということで、はい、お昼1時から夕方の6時まで、はい、ということですね、はい。じゃあお一人様会費3,000円、お子様連れは500円割引と。
1: そうですね、まあ一品持ち込み条件という形でさせていただきたいと思います、はい。まあ、飲み放題なんで、もう時間はその間はもう自由に、もう時間無制限という形でさせていただきますの で、
0: そうです、ね、
1: まあ、普通に遊び感覚で、
0: はい、
1: 家飲みという感覚で、普段のバーではないバーを、まあ、上原ランチを楽しんでいただきたいかなと思っております。
0: 詳細はじゃあ改めてインスタグラム等で。
1: そうですね、インスタグラムでアップさせていただきたいと思いますね。バー上原のインスタグラムでちょっとアップさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでここまで上原さんと共にお送りしてきました、はい、来月もまたよろしく、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: それではアイゲットラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回8月5週目31日の放送分ということで、8月上旬に収録を開始しておりますけれども、相も変わらず日差しが暑く痛い沖縄地方でございます。他府県でも熱中症の症例ですとか、
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも勝古太郎です。
3: 私夕方6時頃になる

0: ると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
0: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
0: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
0: 知りません。
1: ゴーッ。
3: はい、3年 B 組
4: 金髪先生。
5: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
5: いや水曜じゃないばや。
6: 水曜以外は聞くなよ。
5: いや毎日聞いて。
7: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
8: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
9: うわ、パンダ？
10: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
8: パンダの運転手さん。
10: はあ。ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
8: へえ、パンダなのに偉いのね。
10: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま

0: 78.0。FM Naha。Your radio station。
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は修理にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。
9: 水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。
11: はい、始まりました。別冊では今日も平和でした。私はオサモンタナでございます。ですね、今日はですね、プチキャットがいつもだったらいるはずだったんですけど、あいつが体調を崩してしまいまして、ちょっと1日2日ばかり入院することになりまして、ちょっと僕らも心配なんだけど、一応現時点ではですね、一応無事が確認できているので、まあご心配なくということで、で来月ぐらいには、ラジオで復帰してコロッと、話していると思います。なので、今日は、僕一人で喋、りたいと思います。ですね、まあ僕一人なんですけど、まあいいや、まあ、あ、そうだ、まあ僕一人なんだけど、今回はですね、少々音楽が多めになると思います。まあそれは、まあラジオ番組なんでね、一応まあそんな感じでやりたいと思います。まあ最近の近況でも話しましょうか。僕の方はですね、最近まあリハーサルとか、頑張っているんですけど、まあライブのない時にやるリハーサルって、なんていうのかな、前にやった、3月1日か、3月1日にやった、ライブの、反省と、あれですね、オケの再調整などを行っております。 まあ一応みんなで頑張っているんですけど、まあみんなで頑張っているんですけど、まあそんな感じで、頑張っております。どういう感じだよっていう感じなんですけどね、まあそんな感じでやっておりまして、あとあとですね、まあ次のライブが決まったということを報告したいと思いますので、よろしくお願いします。ですね、まあ一応プチキャットは休みなんですけど、プチキャットがですね、入院前ぐらいにですね、次回はどんな曲をかけたいんですかけたいっていうふうなことを言ったときに、ぜひこれをかけてくれということで、かけたいと思います。よく見えなくなってるんですけど、ですね、まあ、サンダーキャット先生ですね、まあ、プチキャットの元ネタになっております。サンダーキャットで、アナキンルールズ His First という曲を聴いてもらいます。ではよろしくお願いします。

お聞きいただきましたのは、スタンダーキャットの新作ですね、アナキン・ルールズ、ルールズ・ヒズ・フェイトという曲でした。まあ僕、まあ、プチキャットもそうなんですけど、僕も、横文字は苦手なんで、発音は、気にしないでください。ですね、毎回、毎回というか今回の場合ですね、今回の場合は、全部SNS の、僕のツイッターの方に、バイオン兄弟という、ツイッターの方に、曲紹介をしておきますので、それを参照してください。はい、まあ、最近の近況からいきましょうか。最近ですね、僕は、まあ、前からそうなんですけど、コツや、積極的になんだっけ、映画とかを、まあ、見ようと思っておりまして、まあ、去年からですね、去年から続いてるんですけど、もともと映画好きなんですけど、まあ、幸い、あと何ですけどね、行とかそういうふうなところが今な斜陽な季節になっておりますので、その辺で、レンタルビデオっていうんですかね、レンタル DVD 屋か、うん、そんな感じで、まあ、よく見てますね、うん。で、最近見た映画なんですけど、まあ、ほとんどは僕の場合は見直しが多いんですけど、そのために選んだ映画が、まあ何度も去年ぐらいに僕は絶賛していた、まあ、孤独のグルメですね。孤独のグルメの、劇場版って言っていいのかな、うん、まあ、劇映画版ですね、劇映画版の、孤独のグルメというのを、またもう一回見直しました。ですね、この映画ですね、本当に何も起きないんですよ。まあ、起きないっていうと語弊があるんだけど、一応なんだっけ、大まかなストーリーラインはあるんだけど、まあ、劇的な変化がないっていうのかな。うん、まあ、一応なんだっけ、そういうふうな、劇的な変化はないんだけど、まあ、その中に、なんかしっかりとした、ドラマがあってて。で、あと本当に今回、この映画はですね、最小編成、登場人物が本当に少ないんですよ。で、その少ない中でも、なんだっけ、しっかりと、いや、なんていうか、例えばなんですけど、ほら、大作映画っていう風なものがあったとしても、あったとした場合、やたらキャストが豪華でいろんな人が出るっていうふうなものがあるんですけど、まあ

話を最初からしましょう。僕はですね、登場人物を少なくてもいいんで、しっかり内面が描けてたらね、うん、なんだけど、最近の映画って、まあ、僕はあんまり対策というものを見ないんですけど、やたら人がたくさん出てきて、まあ、わちゃわちゃやってるというような感じなんですけど、まあ、一応ですね、まあ、僕の想像する話なんですけど、例えば2時間の映画があったとしましょう。で、2時間の間に、いろんな人たちが出てきます。で、そのいろんな人たち の内面的な葛藤というのが、内面的な葛藤とかそういうふうなものを描きるっていうのは、大体多くても2時間だと10名ぐらいだと思うんですよ。で、まあ、この映画の場合は、本当に10名ぐらいの、人たちでやっていまして、それで今回良かったんですけど、まあそんな感じで、孤独のグルメ、皆さんおすすめしておきます。でその後ですね、スターウォーズのですね、スターウォーズストーリーのローグワンという映画を見てました。で、まあ僕はもともとスターウォーズという映画が大好きで見てるんですけど、まあスターウォーズローグワンがね、かなりあれなんですよ、なんだっけ、もうかなり見直してまして、見返してまして、まあこれで3回目ぐらいなんですけど、今回の場合は、スター・ウォーズのローグワンという、ストーリーが、何だっけ、スター・ウォーズ456か、456の一番最初の4番目の冒頭の10分につながるはず、つながるということだったので、今回それをもう一回確かめたくて、スター・ウォーズ、456をもう一回借りてきてまして、ローグワンを見た後に、4番目の一番最初の部分を見てました。まあやっぱり傑作でしたね。特にローグワンのストーリーが、かなり素晴らしくて、素晴らしくてあれなんだけど、あとあれですね、ベイダーの暴れっぷりが、ダース・ベイダーの暴れっぷりがね、かなり良かったです、うん、はい。でですね、何の因果か知らないんですけど、プチキャットが選んだ、さっきのサンダーキャットの曲、アナキン・ルールズっていうような、なんとかっていう曲なんですけど、なんだっけな、僕、まあ少々ネタバレになると思いますけど、ダース・ベイダーさん、まあ、一応日本っていうか、映画界一の、ヴィランという人、ヴィランの、役の、黒ずくめのね、衣装の、候補言ってるおっさんなんですけど、その人はですね、アナキン・スカイウォーカーというですね、スター・ウォーズ、1から3の、主人公でして、でスター・ウォーズの一番初めの、1から3の話ってのが、まあアナキン・スカイウォーカーが、転落、なんだっけ、なんか紆余曲折を経て、ダース・ベイダーになるっていう話なんですけど、それを、それを、

まあ、あのプチキャット自身が、まあ、あのそういう風なストーリーが知っていて、この曲を選んだのかどうかっていうようなことをあの聞いたんですけど、プチキャットは全く見てなくてあの、なんか、まあ、ただ単に曲が良かったのかな、曲が良くてあのこの曲を選んだと思うんですけど、僕からしたら、ちょうどタイムリーなね、話でして、まあ一応なんだっけ、日本語の、訳詞を見ると、まあ一応ね、あのアナキンみたいな、あのなんだっけ、あの転落ぶりが、書かれていて、まあ興味深かったですね。うん、じゃあそろそろまた別の曲を書きましょうか。曲はですね、クレイブ・ミー、スーパースターという、曲なんですけど、誰が歌ってるのかな、少々お待ちください。クレイブ・ミー・スーパースターという曲で、画面ゲーマー、まあよくわからないです、まあ、まあ最終的にはなんだっけ、あの、歌ってる人はなんだっけ、あの、ツイッター、まあ現 X ですね、X の方で書きますので、それを聞いてほしい、それを読んでほしいと思います。じゃあ聞いてください、クレイブ・ミー・スーパースター。

はい、お聴きいただきましたのは、クレーブミースーパースターという曲でした。なんていうんですかね、僕も年を取ったからなのかは知らないんですけど、最近の、曲は、最近の曲というか、ですね、まあ一応なんだっけ、音楽をやってるんですけど、まあ、あんまりというか、なんだっけ、どうしてもなんだっけ、聞き慣れた曲に、行ってしまうもんですから、まあ、プチキャットみたいに、いろいろ、分かんない、新たな人とか分かんない、ことなんですけど、だから、プチキャットは元気でいてほしいですね。まあそういうわけですね、まあ曲を聴いてほしいんですけど、最近の僕はあれですね、なんだっけ、まあ結構古い曲というか、なんていうのか、昔よく聴いてたんだけど、たまに聴きたくなる曲を、紹介したいと思います。横川忠彦でダイブという曲です。それでは。

はい、お聴きいただきましたのは横川忠彦で、ダイブという曲でした。この曲はまあなんていうのかな、まあ、横川忠彦さんは、天才ではないけど、まあ奇才と言った方がいいのかな。うん、まあそれだけすごい、ミュージシャンです。じゃあそろそろ最近の近況、もう一つあるんですよ。ですね、最近、ストリートキングダムという映画を見まして、まあ、あの、8年9年くらいの、東京ロッカーズという、グループっていうか、なんだっけ、団体名っていうか、なんだっけ、まあ、そういうふうなシーンがありまして、そのシーンの話を、やった映画なんですけど、まあ僕はですね、あの P モデルとか平沢関連の方には詳しいんですけど、リザードとかそういう人たちは全く知らなくて、まあ全く知らないっていうのは語弊があるんですけど、まああんまり知らなくて。でそのリザード関連の、グループの、話を、やってるんですよ。で あとフリクションとかね、うん、でまあまあ一応、なんだっけ、今週まで、先週までやってたんですけど、まあまあ見たい人たちはなんだっけ、サブスクとかで漁ったらいいと思うんですけどまあですね、まあ失礼、ですね、まあもともとあの田口智朗という、人が、監督をやってるんですけど、でその前の作品にアイデア&ティーティーという、映画がありまして、まあ、かなり前ですけど、でその時の主人公をやったのが、銀杏ボーイズの、ミネタさんかな、うん、ミネタさんがやっていまして、でまあアイデア&ティーティーはかなりいい作品だったんだけど、今回も、ですね、まあ、いろいろ、まあ、問題というか、僕はあんまり詳しくないので、問題というのはないんですけど、ですね、で、そのミネタさんが、主人公の作品なんですけど、かなりね、ミネタさんも、かなりいい役者さんなんですけど、脇を固めてる人たちもかなり豪華で、でね、あれですね、大森さんとか、あとあれですね、中村獅童さんとか、あと中野なんだっけ、ちょっと思い出せないけど、中野さんとか出てまして。まあそういう、そういうふうなことでやってたんですけど、リザードスターリ、リザードから始まり、ジャガタラまで、紹介してたんですよ。でこれがね、まあかなり良かったんですけど、まあいいとしか言えないね。

というわけで、そういう風な、感じの映画でした。で、あと、まあ、ぶっちゃけて言いますけど、ヒロイン役か。ヒロイン役で、ヒロイン役で吉岡里帆が出てたんですけど、やっぱり僕は吉岡里帆はあんまり好きになれませんでしたね。一応役者さんとしてはいい演技をしてたんですけど、まあそういうふうな感じで、僕はあんまり受け付けませんでした。で、その流れで、その流れっていうのも変ですけど、先ほどかけた、横川忠彦さん、横川忠彦さんがいまして、横川忠彦さんが、昔やってたグループですね、グループの、4D というグループがいまして、で 4D もですね、かなり91年か92年ぐらいの作品なんですけど、これもね、なんだっけ、たまに、本当にたまに聴きたくなるんですけど、昔CD を買ったんですけど、まあ、大阪で CD を買ったんですけど、どっかになくしてしまって、ずっと探してたんですけど、一応まあ、ある筋から流れてきてるので、4D の曲を聴いてほしいと思います。4D の、あ、これあれですね、小西さんと横川さんと、あと、誰だっけ、成田さんという3人組でやってたんですけど、成田さんと、成田さんと横川さんが抜けたっていうか、活動を停止してしまって、4D イコール小西さんだけになったんですよ。で、だから何だっけ、モード0ではなくて、モード1かな、モード1で、活動してた時期の、ミニアルバムがあるので、それを聴いてほしいと思います。4D で、Behind the Wall。

お聞きいただきましたのは、4D で、Behind the Wall という曲でした。これね、なんかまあ、僕の中ではなんだけど、僕の中では、なんか、妙に、なんだっけ、心にはまるっていうかな、心に残った曲で、たまに、本当に、たまに聴きたくなるんですよ。うん、まあ、そういうふうな曲です。で、そろそろ告知をしましょうか。6月になるんですけど、6月20日ですね。土曜日。本当に久しぶりですね。あっちです。サウンドグッド。サウンズグッドか。那覇の那覇のなんだっけ、国際通りじゃなくて、沖江通りか、沖江通りのところにあります、サウンドグッドで、ライブをやりたいと思います。で、ですね、一応なんだっけ、顔なじみの人たちも結構いますので、で、共通点としては、全員何らかの形で、バンド形態なんだけど、何らかの形で、打ち込みを使っているグループが呼ばれているので、皆さんお楽しみにくださいませ。で、あと、なんだっけ、各種、X、インスタグラム、あとあれか、スレッズ、あと、YouTube チャンネルなどもやっていますので、そちらの方から、ライブの予約などはお願いします。ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひともお願いしますという感じですね。で、先ほど言い忘れたんですけど、まあ、吉岡里帆の、ディスる具合ってのはもう僕、散々やったのであれなんですけど、吉岡里帆さんは、その劇の中で、ゼルダというグループをやっていまして、

ゼルダという、まあ、グループの、人、人をやっていまして、で、あのゼルダっていうグループは、僕の歌詞の世界ですね、歌詞の世界にも、結構影響がありまして、ですね、まあ一応あの、めまいの季節か、めまいの季節という曲がありまして、まあ僕らのバイオン兄弟の曲ですね、プチキャットに歌ってもらっている、めまいの季節という曲がありまして、その歌詞の中で、かなり影響を受けています。それでは、ちょっとあの告知も兼ねて、聞いてもらいたいと思います。バイオン兄弟社で、めまいの季節。

0: どうもありがとうございました。
1: はい、お聞きいただきましたのは、バイオン共有者で、めまいの季節という曲でした。めまいの季節のあれですね、去年のリハーサルかな、去年リハーサルの、リハーサル音源を、クラッシュしてました。なので、音質など、そういうふうな苦情は、一切受け付けませんので、よろしくお願いします。じゃあ、そろそろですね、エンディングに向かいたいと思います。あと、何だっけ、もう一回告知しておきましょう。6月20日ですね、6月20日、土曜日になります。那覇の沖江通り、にあります、サウンズグッドさんで、箱としてはですね、3年か4年くらい前に、ライブやったんですけど、それぶりぐらいですね。うん、で、ドラマーとギターが、僕に変更になったので、まあ、お楽しみくださいませ。まあ、そんな感じですね。それでは、そろそろエンディングに向かいたいと思います。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。本日は、おさもたの一人での喋りになりました。来月ぐらいには、プチキャットが復帰していると思いますので、皆さんお楽しみください。お楽しみにしていてください。それでは、最後の曲になります。これはプチキャットが選んだのかな、高中正義さんですね。の、曲で、ブルーラグーンという曲を聴いてもらいたいと思います。これは、いろいろ問題がありまして、ライバルになっておりますので、それでは、お聴きくださいませ。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。
1: はあ、
3: ハエバル生まれのパンダム線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダム線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダム線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: せいや
2: チューバーやっさ
1: ー、いや
2: チューバーやっさ
3: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね、いや
2: チューバーやっさー。
5: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
5: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい。
2: 何ですかそれ。
5: ラジオを聞いていないのかい。
2: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
5: ノーブレーキを知らないのかい。
2: 知りません。
5: ゴー

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリハッピーなんだよ。
2: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
0: ポッドキャスト。

I'm not going to be able to do that.

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新藤介、新藤
1: 修理之介と
3: ケイチャージです。
1: よろしくお願いします。3月12日水曜日生放送でお届けしております。
4: はい、今日もなんか何通りでしたっけ、
1: うん、沖江通り、
4: 沖江通りですね、うん、たくさん100人ぐらい見てますね、うち、
1: うん、全然見てないです。
2: ありがとうございます。
1: 見てないですし、みんな
2: ストーリ
1: ーすごい、みんな素通りしてます ね
2: サングラスかけてお兄さん
4: ね
2: あ、こっち横目で見てます。
1: 全然見てないですね。ああ目の動きが分かんない、見てないの時は分かる。
2: 直接聞いていただいてる
1: お兄さん、いやあれはもう全然関係ないね。
2: デカヘッドホンで、
1: いやいやデカヘッドホンならオレンジレンジ聞いてますから、あの観光客の方はね。
2: 新藤助カラーのお父さんもね、
4: あ、いますね。
1: 新藤助カラーは何カラーだもん、自分としても共通のカラー認識できてないだろう。
2: 別にありがたいですね、
4: ありがたいですけどね、
1: その沖江通りからねお届けしてますけれども、
2: はい、
1: ね、今日昼の1時ぐらいに、うん、事務所で、うん、作業してたんですよ。
4: 作業、オリジンリルの事務所で、
1: はい、
2: 誰を切るかとか、
1: 誰を切るかっていう、
2: さ
1: て
2: 新年度、ね、新年度誰を切るかっていう、う
1: ん、そんなのないだろう。逆にどんどん入れてるんだから、
4: 誰のギャラをちょろまかすかな、
1: ちょろまかすかなじゃないよ、
2: バレないかな、
1: 今月は誰かなじゃないよ。なんで毎月毎月やってる感じだもん。
2: ダーツ回し
1: なんで、
2: マネージャーのマキさんがダーツ回して芸人の名前枯れてるから
1: 死に悪質やし。いやいや、じゃなくてまあ僕がまあいろいろね、まあ単独ライブの、はい、まあまあ今日ちょっと使用するね、まあ、道具があったんで、それをね、うん、まあ、色塗りしてたんですよ。
4: あ、すごい。
1: で
4: 作ってるんですね。
1: そう、作ってて、でそれだと一人事務員っていうかマネージャーの、はい、まあ、宮野さんがいて、
2: うん、
1: まあ、ちょっと二人で事務所に行ったら、ドーンってすごい一瞬だけ、なんですか、もうビルが揺れて本当に、はってなって、
4: やばいやばい。
1: で俺的にはなんか1階にトラック突っ込んだんか
2: な
1: みたいな、ダンプカーかなんか、すごい衝撃走って、地震ではないんですよ、もう本当に一瞬だから、
2: あ、カタカタカタカタカタみたいな感じだもんな、地
1: 震って。そうそうそう、じゃドーンで一発来たから、うんうん、はぁと思って、でもうすぐベランダから下見ても何もなくて、で四方見たけど何もなくて、今の何かなみたいな、怖いなみたいな。
2: 一回自分のこの座ってる椅子とか見た。
1: いや、ね、どうならしてるやつ、それ
4: 東大元暮らしのね。

0: いやいや俺無意識どうならしてるでしょ俺。
1: 宮野さんちょっと立ってみてっ
2: つって違うか
0: くっせーっつってなんでよ。いやいやそれで本当に5回とか3回とか言ってからもう今のなんすかね
3: そんなに
0: 聞こうかなと思うぐらいちょっと怖いぐらい。
1: へえ。
0: で別に地震とか検索しても出てこないし、
3: しんとすけのライブの道具作りがもう嫌だと思ってから、うん、現実逃避じゃなくて見に行ったわざわざ
0: の。そうそうもう見に行ったんですよ、うん、なくて、うん、で、まあ、検索しても出てこないしと思って後から、まあ、調べたら、まあ、結果不発弾処理だったんですよ。
1: へえ。なんかそれは見たな。
0: そう不発弾処理をなんか海でやりましたみたいな、
1: うん、
0: それでなんか結構揺れたみたいなの、
3: それ
0: で
3: 検索したらだったんだ。
0: そう出てきて、まあ、ニュースにもねなってましたけど、琉球新報のウェブニュースみたいな感じでさっき見たらこれだったんだみたいな時間も合うし、
1: うん、
0: そう結構あんな衝撃来るんだっていうのは初めて体験したかもしれんなと思って、うん、
1: 1時
0: 昼の1時か2時くらい、
3: うん、どこ大きいはどれぐらいかなんですかね。
0: どんくらいかな、200m とかなんかそんな感じで
3: 那覇進行でしたっけ。
0: そうそうそう、そこから
3: あそこから大体200m、 めっちゃ目の前よ。
0: 結構近いんですかね、そうしたら
3: 目で見ればそこですよ、200m。
0: あでも一応写真見ても結構近い感じです、
1: 海岸
0: からは。
1: あ事務所が近い。
0: 事務所も近いのかな一応、まあ、その港町ではないけど那覇進行だから若狭の方なんですかね、あれは
3: ですかね、
0: うん、まあだからその衝撃波が来て、なかなかの威力だったんですね、うん、だから怖えなと思って。
3: うちも2階建てなんですけど、うん
1: はいはい、
3: ちょっと何年か前に、まあ、毎回ちょっと上アパートなんですけど、
0: はいはい、
3: 人が変わるたんびになんかどでかい音が鳴るんですよ毎回。人変わるたんびに入居者がなんか やらかすんですよ。
0: お
3: で一番直近で言えば、まあ、1,2,3 年前ぐらいかな、
0: はいはい、
3: ダーンってなって、
0: はあ
3: 嘘だろと思って、なんかまあチューブだし、
1: はい、
3: 絶対ジェット機落ちたと思って
0: 建物にそんなすごい音だったんすか。
3: もう全部見て、うん、俺も四方八方も、
0: おおお同じような動きしてる、同じ動きしてる。
3: で俺が座ってる椅子も見て、
0: それはしないけど俺はそれしてないけど
3: 大丈夫だとか思って、
0: どうならしないでしょ。
3: したらしばらくしたら、うん、管理会社から連絡あって、
1: はい、
3: あのすみません、なんとかかんとかの、うん、あのアパートの方があの外に置いてあるベランダに置いてある、
0: は
3: あ、あの何でしたっけ、この
1: ガスボンベ
3: 干すところ、
1: あ
3: 干す
1: 物干し竿、
3: 物干し竿の土台 のコンクリートが割れたらしいんで、弁償してくださいぐらいの、弁償というか、
0: ほうほう、
3: なんか
0: 払って、いや管理費として
3: みたいな、
0: ほうほうほう、
3: いやちょっと待ってくださいと、
0: はいはい、
3: 何十年も使ってるコンクリートで急にこんな割れるはずがない、うん、絶対払わないっつって、
0: はいはい、
3: それで今度もう殴り合いの喧嘩になって、
1: あらら穏やかじゃないですね。あ騒音の一部だったんだ経営者さんも
3: 殴ったり殴られた
0: りその後はいいすごいな、
3: 東西南北見て大丈夫だ、俺かみたいな、
0: いやそりゃそうでしょ自分が殴り合ってんだから、
3: とんでもない音になるんですよ、あのベランダの
0: 物干
3: し竿なの、
0: どうマジで割れるんですかあれって。
3: なんか毎回毎回、
1: はい、
3: ゴーンゴーンって毎日鳴ってたんですよ。
1: ほう
3: 怪しいじゃないですか、
1: はい、
3: 鳴ってんのかなと思って上で、
0: はいはいはい、
3: とんでもない音鳴るんですよいつも。でそのうちダーンって鳴って 2,3 日後にこの連絡来たんで、絶対なんか作業してたんですよ、なんか
0: あ
3: コンクリだしここに土台にしかなんか割ってたかなんかやってたんじゃないですか、わかんないですけど、
1: カンカン潰ししたんじゃない
3: か、もしくは本当になんか内装かなんかのあれでなんかやってたん、
0: は
3: いは
0: い、なんか作業DIY みたいな
3: やってたんじゃないかなと思って、
0: ちょうどいいコンクリでいい斜面だなみたいな感じで、
3: うん、そうそうそう、急にあんなのが割れるわけないじゃん、
1: うん、
0: 確かに、
3: なんかあの劣化でとか、
0: うん、
3: 重いあの時大きい布団干してたんで割れたみたいですよ
0: いや無理あるだろ、
3: いや布団で割れるこれ、
0: じゃあ逆さえどうなってればって言いたいですよね、
3: びっくりして
0: 片方だけ割れてるんですよね、急に
3: 絶対俺はやらないっつって、
0: うん、
3: そっちで調べてください
1: 、殴り合いの末、
3: 殴り合いの末
0: なんで殴り合いはしたんですか。
3: でもうちはあの金湾うるま市東海岸の方なんですけど、
0: はいはい、
3: 毎回金湾挟ん、金湾ってあるんですよ、
1: 金
3: のアザー牛川っていう金町の金湾がある、
1: はいはい、
3: あるんですけど、牛川の今アニメでやってるあの辺ですよ、海があるとか
0: 沖面の、
3: あそうそうそうそう、
0: はいはい、
3: で向かい側金町なんですけど、
0: うんうん、
3: あっち山はげてるんですよ一部、
0: はいはいはい、
3: だからあっちに砲弾訓練してるんですよ
0: 陸軍
3: で、いつもそれで鳴ったり聞こえますよ、今は少ないです、はいはい、

0: 結構うるさいですか。
1: いや気がついたらあやってんのかなぐらい。
0: うーんダーンダーンとか。うるさいっすよね。もう
2: それ発砲。
1: それはあの山に向かってこう砲弾を打ち込んで訓練してるんですよ。昔ほどはやってないと思うんですけど、はい、昔はあのなんか山の上にこうトラックとか置いたりして、
0: へ
1: だからハゲてるんですよ一部だけ。
0: へ
1: 筋肉ときに見えますよ。
0: はいはい。
1: 伊毛地区か矢掛地区の方でね。
0: うん、いやなんか最近もなんか地域によってというか宜野湾とかやっぱもう普通に日常的にうるさいみたいな。
2: うん、
0: 那覇に住んでていやうるささよみたいなあんまりないさ。
1: ないね、うん、全然ないです。
0: この前龍神の湯でサウナ行ってたんですよ、
2: うん、
0: あの背中島で、
2: はいはいはい、
0: でそしたら本当にもうそれこそやばいやばい飛行機これ迫ってくるんじゃないかぐらいめっちゃ大きい音なって、
2: うん、
0: なんかすっごい音、そうジェット機の音、はいはいはい、あの音はすごいですね。で俺それで俺マジでこう怖くなって、普通にみんななんか風呂入ってるからこれ普通と思ってスタッフの人に聞いてこれ何の音ですかこれっつって、あ最近なんか飛ぶんすよみたいな感じで、
2: なんでうちなんちが聞いてくるかと思ったはずだ。
0: そうそうそう、
2: 県外の人もいっぱいいるしな。
0: そう、他の人なんか普通じらしてるから、ね、これはやばいと思って俺は騙されんぞと思って、いや集団的なんかあるさ、
2: はいはい、安心感みたいな、
0: みんなが普通だったら普通に思うみたいな、本当はやばい状況なのに俺は騙されんぞと思って、これやばくないですかって一人テンパって聞いて
2: これは何か起きますね。
1: 起きるんですかね。
2: 僕も騒音で言えば、
0: うん、
2: もうずっと
3: にゃーん、
1: あやばいやばい、
0: うん、
3: みゃみゃみゃ
0: みゃ、あこれは
2: 猫発情が、
1: う
2: ん、頻繁にいろんなところで僕の角だとするじゃないですか、
0: うんうん、
2: 両サイドの窓から聞こえるんですよ。
0: じ
2: ゃあ久米って結構野良猫多くて、
0: うん、
2: めっちゃ頻繁にもう発情してるんですよ。
1: なんか地球規模でなんかが、
2: なんか子孫を残さなければみたいな感じになってるんですかね、
0: うん
2: うん、動物サイクルで、
0: うん、
2: で見たら野良猫だから
1: 時期があ
2: れなんですよ。桜耳が結構いるんですけど、
0: はいはい、
2: それでも発情してるっておかしいじゃないですか、去勢されてるのに。
1: あまあそうだ、
0: 復活すると
1: よくわからんけど、
2: ムクムクムクってあるんか、
0: 進撃の巨人みたいな感じで。
1: うん、そうかね、
0: うん、
1: ジェット機はでもうち頻繁ですよ。もう
0: あれ
2: 慣れたもんすか。
1: 慣れたもんすね。あ慣れたもんっていうか、まあ、イラッとする時もありますよ、
0: うん、
1: やっぱテレビ関係見てる時は、
0: はいはい
1: はい、夜中もあるんで、
0: うんうん、
1: 揺れるんですよ建物が、
2: うん、
1: ヘリが一番揺れますね。ヘリ真上に通ったなってい う時、
2: はい、
1: 建物とガラス窓がガタガタガタガタグーってなる。
0: これ起きるんじゃないですか。普通に寝ててももう慣れたもん
1: です。それは大丈夫なんですけど、まあ、まあいつものだなと思うけど。
2: さすがに夜間はないですよね。
1: やるある、ジェット機もある、あるある。まあスクランブルなのか俺は知らんけど、
0: なんか
1: まあ普通にな
0: んかよく新聞に載ってるやつですよね。多分なんか時間外の飛行何回を確認したみたいな、
1: なんかそんなんじゃないですか。
0: うん、
1: いやまあまあ
0: 大変ですね。
1: そう
0: ですね、まあ、昨日地震もね、うん、なんかあったみたいなんで2日連続かなと思ったら
1: 地震、
0: 昨日ちょっと揺れてましたね、夜。
1: ああ揺れるぐらいの、
0: うんうん、
1: そうなんですね。まあ気をつけましょうよ。
0: じゃあそうですね、まあいろいろ備えがね、
1: うん、
0: 必要という、ね、ことですから、
1: うんうん、
0: じゃあ沖面の沖縄で好きになった子が方言好きで辛すぎるわ
1: アニメの、
0: はあ、
1: さっき話したやつ、
0: はあ、グシカはなんか影響あります。
1: なんかあるっぽいっちゃあるっぽいし、
0: めちゃくちゃど真ん中っすよね。
1: もうど真ん中、
0: 先週の回たまたま見たんですけど、
2: うん、
0: なんか場所がグシカはコミュニティセンターみたいな、
1: うん、
0: 公民館みたいな場所で、
2: うん、
0: その主人公たちが肝試しするために、
2: うん、
0: なんか怖い話するみたいなシーンだったんで、
1: うん、
0: めちゃくちゃ具志川やしと思って、
1: まあそうね、
2: 聖地巡礼する人がいるみたいな影響って、
0: 影響そうそう、だからなんか、ま
1: あ、あるっちゃ
0: いろいろ
2: なんじゃないですか。あんな具志川にあんな可愛い黒ギャルいるんですか。
1: うるまし多分でね、四日津あたりかな、はい、勝連半島あたり、あの辺は俺の中では可愛い子は昔はいっぱいいた気がする。
2: あ
1: なんとなくよ、
2: はいはいはい、中部多いイメージありますね。
1: 中部どんなかな、まあ、一応いるっちゃいるんじゃない。俺ちょっとちゃんと見てないんだけど、
2: うん、
1: まあ極論言えば いないよね。
0: 極論だな、
1: 極論言えばまず金髪、
0: いやスポット
1: 金髪もいたよね。
2: 金髪います。
1: 金髪はもうすぐね、
0: 日賀さんですね。
1: すぐ
2: 金髪が、
1: すぐ大学、うん、
2: 金髪が 黒ギャルだよな。
0: いや金髪は、いや
2: あれ、
0: いやあのキャンさんが要は黒ギャルで、
1: キャンさん
0: ヒーナーでし

0: シーナが、主人公で。
1: 違うよ、黒ギャルかつ金髪じゃない？
0: 黒ギャルだっけ、比嘉さん。
1: あの一番なんか好きになった子、いわゆる、
0: うん、
1: が比嘉さん。
0: うん、好きになった子は
1: キャンさん。
0: キャンさん。
1: 好きになった子は青純系じゃない？
0: あ、そうそうそう。
1: 黒髪で。
0: そうそうそうそう。
1: あ、黒かったっけ？
2: 全然覚えてない。
0: あれ黒かった気するけど。
2: ちょっと複雑。グシカワシって昔っていうか、まあまああるとするさ、
0: はいはい、
2: の端、海側の端っこの方にアザグシカワっていうところがあったんです、はいはい、僕らはそこをアザグシカワっていうんですよ、
0: はいはい、
2: 多分そこなんです、そこのストーリーなんですよ。
0: なるほど。
2: で、まあ、高校は僕は前校なんで、その高校区っていうのかな当時は、うんうん、その辺の人たちですね。
0: へ、
2: 人口も多い方とは思いますね。
0: あ、じゃあ舞台も多分前原高校を意識してるみたいな。
2: あ、でも隣にまた中部農林高校もあるんで。
0: ああ、なるほど。
2: 近くは前原高校と中部農林、
0: はあはあ、
2: だからまあどっちか分かんないですけど。
1: いいよな、なんか、うん、僕たまたま見た回で、
0: うん、
1: 主人公が県外から来た男の子でしょ。
0: ああ、そうそう。
2: ああ、はいはいはい。
1: で、
2: 大まかなは分かりますね。
1: なんか台風で、
0: うん、
1: もうすごいさ、
0: はいはいはい、
1: ガラスガタガタみたいな、
0: うん、
1: したらその黒ギャルが迎えに来るみたいな回で、
0: あ、はいはい、
1: 家まで その県外の子を招いて、
0: うん、
1: トランプするみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんて羨ましいシチュエーションなん
2: だ。
1: 最高じゃないですか。
2: でちょっと危険ですね。
0: いや、台風に怯える同級生を助けるってことでしょ。
1: そう、そしたらなんか他の
2: か、
1: そう、他のなんかチームメイト、あ、チームクラスメイトとかも、
0: うん、
1: 大丈夫かみたいな、初台風だろお前みたいな。
2: なるほど、
0: うんうん、
1: なんて羨ましいんだと思って
2: 。はいはいはい、はい、
0: まさかそんな時に比嘉さんと二人きりというシチュエーションみんなに分かってないだろうみたいな、
2: あ、そういうシーンがあったんですね、二人きりの。
0: あ、そうですね、なんか漫画で見ました僕それは。
2: あ、
1: 台風で迎えに来てるからもう服もずぶ濡れなわけですし、
0: はいはい、
2: あ、なるほど、
1: なんていいんだと思って、
2: ね、つけちゃったりして、
0: まあ、そうだね、あるかもしれないですね。
2: うん、だからあるんかな影響。俺は正直、
0: うん、
2: 一人ぼっちさ、ずっと地球で
1: 地球規模
2: 入ってこない、そんな情報ないよ。一応先生の名前何だったっけ。
0: 先生分からんな、
1: アニメの。
2: あ、先生というか、
0: この、あ、空えぐみ先生。
2: ああ、空えぐみ先生か、
0: はいはい、
2: は分かるよ。あの辺友達が住んでるのも何人かいるんで、
0: はいはい、
2: でたまに会ったら、あ、いるよ、あ、分かるぜっつって、
1: 分
2: からいるよな。でもあの人本当すごいよな、こまごまして書いてるからよっつって。
1: へえ、
2: その先生のことは知ってるのは多いよ。
1: あ、うちの、その辺に実際住んでるんだ。
2: 多分住んでるみたいよ、なんか、
1: う
2: ん、
1: そう、すごいっすね。
0: でもあの沖津山の中で俺が好きなのが、うん、漫画でもあるんですけど、全部になんとかんちゅってつけるんですよ、この、
1: あ、
0: 要はオノマトペみたいな感じで。要は例えば
2: うんちゅね、くるって、あ、なるほど、何やってもうんちゅがつくってこと。
0: くるって振り向いた時にくるんちゅっていうのが、
2: なるほど、
0: 漫画ではその書かれてて、うん、なんか今日はブラブラしようブランチューとか、なんかそんな感じで全部なんとかんちゅっていうのがつくんですよ。
1: 今日ちょっとゆるいゲリンチューみたいな。
0: そうそう、じゃあいわばそういうことで、これんちゅってめっちゃいいワードだなと思って。っていうのは俺もやられたと思ったのが、
1: うん、
0: ガクテンソクさんがザ・セカンドで、あの16年以上の芸歴のこの賞レースあるじゃないですか、半次郎さんが出てて、
1: はいはいはい、
0: 優勝した時がガクテンソクさんだったんですけど、でガクテンソクさんがこの漫才内でも言ってたのかる、
1: なんかあった気する
0: な、 あなたキモンチュですね、うん、沖縄風に言ったらキモンチュですみたいなワードがあって、
1: はい、
0: 俺それ聞いた時にやられたと思って、なんかんちゅってめっちゃ使い勝手いいなと思って。
2: なんかそっからちょっとワード取ったとかじゃなくて、
0: で沖面はもう元々ずっとやってるんですよ、一巻からなんとかんちゅっていうのは、
1: うん、
0: この擬音として使ってるんで、まあ学天則さんがそれを取ったかは分かんないですけど、ね、でも俺たちも島んちとか海んちとかこんなにもう周りに、しかも県外に通じる要はワードじゃないですか、ギリ、シマンチュとかウミンチュって。
2: あ、そうなんだ。
0: 多分、
1: まあ、T シャツも
0: そうそう、人っていうのがウンチュっていうのは多分通じると思うんですよ。
2: T シャツとかではある程度ってことか。
0: そうそう、
1: 円楽さん、ヒマジンと書いてヒマンチュってかまいたちの濱家が言ってたよ、こんばんはと。
0: あ、いいな、そういうこと。そうだから、ベンビーさんがなんかウチュンチュとかそういう、
2: ウチュンチュ、
0: あの宇宙人、宇宙人コントで覚えてますね。なんか要は宇宙に行った、あ、違う、宇宙から来た宇宙人か、宇宙、宇宙宙 T シャツを着てるっていう設定の、
2: あ、まあ、じゃあそういうの
0: コントがあったんですよ。だから人んちゅって呼ぶっていうのは、
1: あ、まあ、まあ、響きもいいしな。
0: そう、
1: めちゃくちゃキャッチーじゃん。
0: まあでも今更やったらもう、
1: まあ、な
0: みんなやってるけど10年前ぐらいからやっていけば

0: なんか逃したって感じがしたんですよね、
1: う
0: ん、
1: そっかやっとけ。でもあの時口中現地も
0: ね口中現
1: 地あの時はみんな10年前知らんかったから
0: 口中家でんちゅが死んでるんですよ
1: 10年前知らんかったさ
0: んちゅどうでもいいんすよ、うん、口中で
2: 頭緑んちゅ
0: ば頭緑が入ってきてんちゅどうでもいいから出る
1: よ緑頭んちゅということはもう鼻こんにゃくんち
2: ゅね鼻こんにゃくさーかも鼻こんにゃくさ
0: ーでなんだ何で職業っぽくなってる何で金もらう鼻こんにゃくは
2: 頭伸ばさーでも
0: だからどうやって俺は対価置いてんの頭伸ばして
1: まあ、でも内地の人がやるからっていうのもあるななんかしっくりくるの
2: そうっすねそれもありますよね
1: まあまあもう確かに今もそうけどもうチュラが多いさもうチュラチュラチュラチュラもうチュ、はい、なんかあったらもうチュラチョコレートとか、
0: はい、
2: チュラコーヒー
1: 全部チ
2: ュラしてる
0: からチュラ豆、まあ、チュラ海から始まり
1: 沖縄でやってるからあれだけど、はい、内地の人がやったらなんかそうなるんじゃないの
0: ああ確かにチュラさんとかねなんか言うからね、うん、内地の人、うん、
2: 源氏名もチュラでしたしね
0: ああそうだったなお前めちゃくちゃ乗っかってるでしょお前ホストの時の源氏名チュラ
2: 乗っかってるんじゃなくて言われてたんですよ、うん、本当にチュラさんブームチュラさんワンツーやってちょっとぐらいだったと思うんですよ、
0: うん、
2: 大阪いたの、
0: はいはい、
2: だからもうみんながチュラさんチュラさんって呼ぶんで僕しか沖縄出身いなかったんであ
0: もうお前自体がチュラさんだ
2: った、
0: ね、チュラさんすげえな
2: でややこしいのが、うん、一応沖縄要素入れようと思って源氏名何にするで、うん、琉球の龍に太いで龍太だったんですよ
0: なんかダサいな
2: けどそしたら龍やなんか龍なんとかみたいないっぱいいて
0: あ
2: でそれでもうお前ややこしいみたいな、
0: うんうん、
2: 沖縄だしもうチュラさんなみたいな、うんうん、でどんどんチュラさんこっち氷持ってきてとか、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、っていう感じでもうじゃあチュラで行きますっていう感じ、
0: はいはいはい
2: になったっ
0: ていう。なるほど。
2: そうそうそう。
1: まあ、つけやすいってかんちゃん簡単なのかなじゃあ。
0: チュラいいっすね確かに。
1: チュラの海もいるからよ
2: でも。ああ確かに。確かに。
1: チュラ多いん
0: だ。チュラいいな。
2: チュラいいな。
1: いいんだ。
0: チュラ漫才。
1: 多すぎてよ本当。
0: 何でもチュラがついてるって漫才作れそう。こっち駐車場からこっち来る時もそれこそチュラ塩ラーメンっていう店ができてましたね。
1: はあ。まあ、なんかまだ。発掘されてないワードがあるんじゃないですかじゃあもしかしたら確か
0: に、うん、
2: 漫才とかではヤナは結構、うん、沖縄漫才師使ってるじゃないですか、
0: うんうん、
2: ヤナなんとかなんとかやみたいな、
0: はいはいはい、
2: なんとか上宮や、はいはい、ヤナなんとか上宮や、
0: はいはい、ヤナアメリカやみたいな
1: あ確かにあっちゃなんとかあっちゃとか上宮はどうですか、
0: うん、
1: あっちゃはいろいろ使えるから、
0: うんうん、
2: あ歩かせる人って意味ですか
0: あ車アッチャーとか、まあ、
1: 歩くそうなんだけど仕事でもう言うわけ
0: あ
1: 海やっちゃうっつったら漁師とか
2: もはいはいはいはいはい
1: なんかそういうのも使えるから、
0: まあ、甘くもアッチャーあっちこっち歩く人、うんうん、
1: まあまあなんかあるかもしれないですね
0: うんチュラアッチャー、うん、美しく歩く
2: そろそろ新しいのが、うん、沖縄漫才で見つけてもいいかもな、
0: うん、
2: 意識的に探して
1: なるほど
0: はあは
1: あ、もうそんな勝負沖縄をこのなんかアピールするようなネタやるときってみんなもうそこを狙ってんのかなやっぱり発掘
2: でも一番いいのが
0: そうじゃないですかね
2: ギリ県外の人がついていけるのが一番いいライン
1: なるほどもうなんとなく分かるよ分かるよ内地の人でも誰でも、
2: ねまあ、ナンクルナイサーって言葉ももう市民権を得てるじゃないですかちょっと
1: あるね
0: そう最近あのネタパレで、うん都道府県漫才っていう勝負してたんですよ、まあ、企画みたいな感じで、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: はい、ネタパレでも内地のやつ
0: あそうですフジテレビで
1: そんなやるんだな
0: でなんか例えば、流れ星さんが茨城だったかな、うん、栃木だったかな、まあ、出身で、
1: はいはい
0: 代表流れ星みたいなで岡山代表ウエストランドみたいな感じで沖縄代表半次郎って言って半次郎さん出てたんですよ、で半次郎さんが沖縄漫才で結局優勝してたんですけどこの都道府県漫才でその内容とかもなんかいやコール&レスポンスみたいな設定だったんですよ、
1: うん
0: まあ、ちょっと、コール&レスポンス温めていきましょうみたいな髪の毛組んで一緒に食ってくださいみたいな感じ で、
1: うん、
0: でその内容でめちゃくちゃヒープーさんとか出してて
1: なんかえヒープーさん
0: そうなんかティーサージーっつってパラダイスっつって
1: あ
0: ーなんかターニーさんがこの、ティーサージーってパラダイスでってくださいみたいなこの、
1: うん、
0: いや振りがあってで隣でシューゴさんがそれを解説するみたいな、
1: う
0: ん、
1: なるほど
0: ティーサージーパラダイス、これ月曜日から金曜日ヒープーが、沖縄のラジオでやってる生放送の番組ですねつじゃあヒープーホップこれヒープーが土曜日にやってる沖縄の生放送のテレビですねつってヒープー自動車学校

0: 最近がヒープが始めたヒープの趣味である自動車の番組ですねみたいな感じで、ヒープすげえなみたいな、めちゃくちゃ売れてんじゃないかヒープっつってみたいな、要は知らなくても笑えるみたいな感じのなんか落とし込み方で、
1: だってもう振ってくくってるからね。

0: のが、
1: まあ、ディープなところ行かないみたいな。
0: そう、半次郎さんだけで多分ディープなところ攻めてて、多分これは多分沖縄芸人がいるからっていうのは多分大きいなと思って。
2: 確かに
0: 要は一通りやられてるじゃないですか、この浅いところは、うん、だから半次郎さんも今更それやってもみたいなのが多分どっかでやってちょっと深いところ行ってるみたいな
1: 分析したんですか、
0: 感じがしました。
1: U字工事さんが出てなかったからな
0: 確かに
1: 今で言うと、
0: はいはいはい、
1: U字工事さんがもう無敵だからやらなかったから、出さなかったんから、
0: あ確かに、
1: もう無敵か、無敵な感じするさ、
0: まあ M1 まで行ってるからな、
1: それで言えば、
0: あ確かに、う
1: ん、すごいっすね、そんなのも出てたんですね。
0: 出てました。それで、
1: ま
0: あ、一番の
1: アニゾンさんはいました、現場に。アニゾンさん
0: アニゾンさんは
2: ネタパレに、
0: いやいや、すごすぎるでしょ。
1: だいたい全部こういうの網羅するんじゃない
0: か。いやいや、ライブチケットみたいな感じで発売してないから、うん、
1: そっか、すごいですね、うん、あ、まあまあ流行ってるんでしょ沖縄。
0: 沖縄どうですかね、まあ、でもまだ
1: 僕の会議的なものも何年か前から崩されてるけど
0: 何ですか会議的なもの。
1: いや、なんか内地でやろうぜライブって言ったら、いや客来るとかずっと言ってたから、
0: はいはいはい、
1: で蓋開けたら一応入るっちゃ入るさ。
0: ああ、はいはいはい、はい、
1: でみんなが大丈夫、経済し大丈夫だからって言うから、
0: はんは
1: ん、何の根拠か分からんけど、
0: はいはいはい、
1: 大人気なんですよ沖縄ってずっと言ってるさ
0: あ、まあ、僕っすか
2: 沖縄が
0: そう、僕たちは
1: そういっぱいやるんで大丈夫です。
0: まずは沖縄に、まずは沖縄に残からないと。
1: 来るんかなとか思って。
2: でもなんか、はい、飛んで埼玉
0: って
2: 主役、
0: うん、
1: あ、映画、
2: 映画ワンツーは最近ツーも見たんですけど、今考えたらどっちも沖縄出身なのかな。
1: え、
2: 主役、
0: あ、そうなの、ガクトと、
2: ガクトと二階堂ふみ、
0: あ、そうなんだ、
2: が埼玉県民役で一応出てるんですよ。
1: 本当だ、すげえ。
2: で埼玉をなんか腐したりとか、他都道府県を腐したり。
0: 埼玉出身俳優がじゃああんまいないんだろうな。
2: なんすかね、まあ、
1: いい役がいるんじゃないですか。
0: いるけどハマり役がいないんか。
1: なんかだからアニメに寄せたんじゃないですか。
2: あ、王子様みたいな。
1: 多分なんかね、俺もあんま見てないけどそんな感じじゃないのな。
0: うん、
1: すごいですね。
2: 沖縄来てますよ。
0: いやでも国際通りももうやばいぐらい人いますからね。
2: うん、
1: そうなんだ。
0: やばいっすもん。
1: 国際通りすごいっすね。
0: うん、
1: 全然衰えないっすね。
0: 全然衰えないっす、マジで。店もバンバン変わるしね。もう
1: こうなるともう間もなくじゃないですか、半年後ぐらい。ヤンバルやばくなるんじゃないじゃん。ジャングリ、ジャングリラ。
0: ジャングリア、あ、やばいと思いますよ。
1: あそこやばくなるんじゃない。あそこもなんとか通り作ったらもうずっと永遠に、
0: はいはい、
1: 国際通りもうかうかしてられない。
0: 確かに、うん、
1: いや、もしかしたらね、
0: もう一応ジャングリアが関係あるわけじゃないですけど、一応、うん、まあ、この我らがベンビーさんが農場長を務めていたクガニファームは、
1: はい、
0: もうまさにその泣き人のど真ん中にありますので。
1: 泣き人だからか、
0: うん、はい。で、その、上間さんがあの泣き人で小学校であのちょっとおにぎりを配布するボランティアやってるっていう話があって、うん、ちょっとこれはもう少しあのお手伝いさせてくださいということで、うん、ちょっと来週あたり、うん、厚木人と一緒におにぎりを配布するボランティア手伝っていこうかなと思って。
1: 北の厚木か、
0: 北の厚木と一緒に、
1: 北の厚木に
0: ジャングリアのあたりでちょっとうろちょろしようかなと思いまして、
1: 北ん中
0: 北ん中
1: でジャングリランチュにする、
0: うん、ジャングリランチュ、
2: にぎりんちゅする
0: にぎりんちゅ、いやめっちゃ使いこなしてるやし、
1: にぎりんちゅして外に捨てるんちゅ、
0: 捨てる
1: し、
2: 捨てんちゅ、
0: 何が捨てんちゅって
1: 捨てんちゅか、
0: 子供どんな顔で見てるの目の前でみんなお腹空いただろうって逃げてポーって捨てるから、
1: クエンチ
0: ュ、クエンチュから
1: 早くクエンチ
0: ュいや何で投げるわスッと渡せよ。
1: いや素晴らしいですね、
0: は
1: あ、じゃあ流行ってるっちゅうことで。
0: うん、いや流行ってます。ただあのこっちの近くにサーターアンダギー屋があるじゃないですか。わかります、こっちの角っこの。
1: すごい
0: 平和通りの前の。平和通りの前で。
2: T 字路。
1: そう、
0: T 字路。T 字路にあのサーターアンダギー屋があって、今、この沖江通りの、このドンキ向かいの方。で、めっちゃ行列できてるじゃないですか。
2: あ、そうなんだ。
0: そう。あれ、行列できてるわけよ。
2: へぇ
0: ー。で、2月末に竹下通りに、あのサーターアンダギー屋、またオープンしたらしいんですよ。
2: 原宿の？
0: 原宿の。もうめちゃくちゃもう一等地に。そこはもう、全然今人が来てないっつって、だから沖縄ブームが来てるのか、も
2: う、なるほどな、
0: 沖縄だから沖縄マジックなのか、ちょっと、うん、そこもまあ難しいところであるけど、
1: あっちは人いないんだ。
0: いや多分いるけれども、要は原宿でサーターアンダギーってってなってるかもしれないし。
2: でもサーターアンダギーって可愛くないもんな、見た目が。
0: ああ、そう、でもあっちの可愛いのかな、
2: まん丸、
1: あの、一回、可愛いのってあるわ。
0: いや、ちっちゃいんですよ。

0: チキン買ってさ、覚えてる？
1: ああ、
0: なんか卵の容器に入れたみたいな、はい、みたいなんかちっちゃいやつ、なんかミニドーナツみたいな丸い、はいはい、
2: 分からん。
0: まあ、
2: いやもうサーターアンダーゲームも絶対バニラアイスとなんかやった方がいいんですよ。バニラアイスと何か、
1: あ、いやいいっすね、
2: 絶対何か、まあ、そう、こま、粉々にするかなんか、
0: はいはい、
2: もしくはあの何でしたっけ、ミン、ミントさん、
3: チョコミント、バズミントだ、
2: バズミント、バズミントサーターアンダーゲームの隣にバズミントさんの竹下通りにオープンしたらコラボ商品で、
3: あ、緑の、あ、確かに色鮮やかでいいかもしれないですね、
2: うん、
0: いやいいっすね。
3: ブルーシールとコラボすればいいんだよ。
2: そうだね、ブルーシール、
0: 確かに
3: 全アイス合いそうだしな、
2: うん、確かに
0: 可能性は秘めてますよね。
3: うん、
0: まあ、というね、うん、感じ。ちょっとジャングリアの近くもね、うん、うろちょろしようかなと思ってますんで、ぜひ何か情報があればお待ちします。
3: 捕まるなよ
0: どう捕まるもん、
2: うろちょろん、
3: 新車発見
0: 俺ちょっと踏み込んでるやつじゃん敷地内にそこまではうろちょろしないよ。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス、オリジンアットマーク FMNAHA.jp、 全て小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
4: FM 那覇

0: 78.0。FM Naha。Your radio station。
1: 新十助単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保ひろき、3月16日日曜日那覇市牧師天仏ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
2: なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
1: 当たり前のこと言ってる。野球選手の名前とか言えばいいのに。

0: さあ水曜オリジナルやっております。
1: やってますね。
2: やってますよ。
0: いやもう今気合い入れてね、
1: はい、
0: あの単独ライブの映像も撮ってまして、
2: うん、もう今週末ですか。
0: そう、今週末も日曜日にありまして、
2: 楽しみですね。
0: もう今もまさに動いてる企画があったりね、あの8割方映像も撮って、もうギリギリ頑張ってるんですね。ネタも8割方ね、詰めれてるんですけれども、
1: なんか
0: 新ネタもやる予定で、
1: そう、過去どんなのやったかなみたいな、もう第1回からちょっと見直したりとかして、DVD 焼いてるやつだって、
2: はいはいはいはい、
1: 見たらやっぱお前頭長くなってたな。
0: 俺頭長くなってた俺。
1: 若い頃はちょっと
2: そういうタイプか。
1: キュッとしてて。
0: どういうタイプなの俺。
1: 膨張してました。
0: いや、なん
2: かやってるんですね。
0: いや、頭長くなってる。
2: ちゃんと成長してるんですね、じゃあ。
0: いや、
2: 民族、その民族でしょ。
0: いやいや、そうです。頭長民族なの俺。首長族みたいな。
1: いやいや、なんかリングはめてる。
0: いやいや、
2: 長くなる。
0: 首長族、頭長族でしょ俺。
2: 上に後ろに。
0: いやいや、
1: エイリアンタイプだ。
0: いや、一応上です。
2: 上に
0: 上か後ろかで言うと上です。
2: リングか。
0: はい、でも俺もたまになんかこの広角 iPhone の広角で見たら、俺こんな頭長いっていうぐらいやばい画像いっぱいあるんですよ俺。
2: 見たし、
0: 本当に
2: 頭長いんちゅうなんですね。
0: 頭長いんちゅうやん。
1: たまになんか X とかで、実はこのようにエイリアンは紛れ込んでたみたいな映像が流れてくるんですよ。顔の皮膚がピョンって伸びる人とか、目がなんか一瞬だけ猫みたいにこう吸血鬼みたいになって
2: る人、
1: まあ、そのタイプだよね。
2: 一瞬なる。
1: 一瞬頭がギュン
0: って。いやいや、ギュンって俺意識的にしてるわけじゃないけど、
2: まあ、顔面の特徴もう無理よこれ以上。ま、今度頭長もある。
1: お前口角で撮ったからとか言ってるけど、多分母国の星がお前を連れ去ろうとして、一瞬こう、
2: なるほど、
1: グイッと引っ張られてる可能性はあるよ。
0: 俺地球の旅終了なの。そうそう、
1: 僕は早く帰ってこいよ。何社長やってるん
0: だよ。居座る気だなっつって、連れ去ろうとされてんの俺。でもマジで最近なんかアイムさんが X 載せてて、なんか会議中ですみたいな載せた俺の、あの頭が長すぎて、そのコメント見たら、いや趣里さんの頭長すぎみたいなコメントがブーッとついてて、ですごい人は定期的にこの写真見て趣里さんの頭を見て勇気づけられてますって謎の。
1: はあ、君はまだまだ伸びるよと。僕も伸びてるんだけど。
0: 謎に勇気づけてるんですよ俺の頭の長さが。
2: 同じだから民族なんじゃないですか。
0: いや民族じゃないんですよ。
2: 頭長民族。
0: いや頭長民族じゃないんですよだから。
1: だってこいつの母親もなんかターバンみたいなのもいつも、
0: うん、
1: あ高校時代
0: 隠してたのか。何回も言うけどターバンみたいな帽子、あれはもうずっと言ってるけど、ターバンみたいな帽子なんですよ。
2: 帽子、
0: ターバンみたいな帽子をかぶ
2: ってそんなあるん
0: だ。そう、
2: これは何、頭長民族の何か民族
0: な、ないですよ。ターバンみたいな帽子がレギュラーじゃないんですよ。
1: 伸びすぎ
0: 制服じゃないんです。
1: 伸びすぎ注意、伸びすぎ帽子の手術後だろ
0: あれ。なんでちょっとオペしてるの。長くするために。
2: これ
0: それで競ってないから俺なんか民族。いや民族じゃないんですよだから。
2: 落ち帰って怒られん。セコちゃんに。
0: いやいややばいっすよ。
2: またラジオまた私のこと言ったん
0: で。いやこの前もこのラジオで、あの、あれストリップの話したじゃないですか。
1: ああはいはい、
0: 運悪くたまたまそれ聞いたみたいで。
2: 引きつけるな。
0: そう、またショートメールもう5通ぐらい、もうショートじゃない、もうめちゃくちゃこんぐらいのショートメール来て、
2: おかしいな。
0: で、あの、ようやくするとストリップ行ってる暇があったら裏庭の掃除しなさいっていう。
2: すげえ合理的な。すごいな。
0: なんで俺ストリップ行かんかったら裏庭掃除しないといけんばっつって。
1: 裏庭の掃除ってインゴじゃないか。
2: 何か
0: VIO みたいなこと言ってないわ。
1: 何かのな。お母さんの
2: 掃除と掃除をかけたんだ。
0: 何でろ、お母さんの裏庭掃除すれば。
2: いやすごいっすね。母ちゃん聞いてるんですね。じゃあお母さん、いやいや、よろしくお願いします。ケージャージと申します。本当に
0: いやいやいや、もうびっくりして、なんでそれだけ聞いてればと。
2: 仲いいですね。
1: 今日も警戒しないといけないですね。聞かれてないか。
0: そうそうそう、危ない危ないですよ。
2: でももうい
0: つ聞いてるか分かんないんで。
2: 頭長くなってるって言っちゃってるからな。
1: バラしちゃったから。
2: あんたなんで簡単に人に頭長さ見せないよ。
0: なんで長い前提だ。
2: おかしいでしょあんたは。そんな暇ないよっつって。
0: いやいや、元気にやってますんでね、よろしくお願いします、
2: はい。
0: ということでこのコーナーいきましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。さあ、ということで、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
2: はい、やりましょう。
0: はい、こちらですね、桃心郎先生の作品6672回目のガジュマルファミリーでございます。
1: お願いします
0: 。こちら1コマ目から、3月のスケジュールと、はい、いうタイトルがついてますね、
2: うん。
0: で、お母さんがおじいちゃんに病院行くのいつでしたと、
2: うんうん、
0: でおじいちゃんが14日の金曜日と、でそしたら春休みはと万太君に聞いてて、お母さんが2コマ目、20日木曜日からと、
2: うん、
0: でおばあちゃんに芝居見に行くのはと、でおばあちゃんが23日日曜日と
2: スケジュール、
0: だからみんなの家族のスケジュールを確認してますね、
1: うん、お母が、
0: お母が、うんうん、で3コマ目、新聞を読んでいる清明お兄ちゃんに、うん、清明試合いつだったとお母さんが聞いてます、うん、で19日水曜日21日金曜日と、うん、この清明お兄さんが答えてます、うん、4コマ目、どうなるという
2: 試合、
0: はい、これはねもう
2: 世界的に、
0: 世界的に、世界的に、
1: はいはいはい、分かりました、
0: はい、
1: あれじゃないですか、ユキノブ VS カズヤデスマッチ
2: 久しぶりですね、
0: やったけどユキノブ VS カズヤの喧嘩、
1: 階級
2: 懐かしいっすね、
1: 階級もう鹿として、
0: はい、いやいいよ、や
2: じゃあレフェリーはコトブキパンチでいいですか、レフェリーはコ
0: トブキパンチ、いやローリーポーリーやしや
2: ローリーポーリーよく覚えてますね
0: ローリーポーリー、コトブキパンチとカズヤとユキノブのトリオ
2: の試合
0: を、カズヤとユキノブ喧嘩して殴り合いしてたけど、
1: 再試合、
2: 再試合、
0: 再試合
1: リベンジマッチ
0: いやいや、朝起きたら血まみれのカズヤが俺の横にいたけど
1: なんでお前の横にいるそれもおかしいだろ
2: ちゃんと拾ってあげたんだボコボコにされたんだ、じゃあユキノブに、
0: そうなんですよ、
1: まあ、リーチさを考えたらユキノブに
2: 体格差的な、
1: そう、ただ距離詰めて、うん、あいつ首強いと思うから和也は、うん、こでインからこうボディとか攻めてったら、
0: そうそう、まあ、やめた芸人同士だけれども、ね、うん、その仲が悪くて誰だばっていう人もいると思いますけど、うん、まあ、和也とユキノブが、まあ、昔喧嘩してない、うん、でたまたまその俺は打ち上げ行かずに二次会司会があったんで、
2: お
0: で、はいはい、和也ってやつは挿し木に住んでたんですよ、うんうんうん、だから打ち上げの時はなんか俺んちいつも泊まってて、
1: 挿し木に住んでたな、
0: そう
2: めっちゃ遠くない、
0: そうだ、めっちゃ遠いから、だからいつも俺が家に泊めてあげてたんですけど、うん、だから今日処理さん家泊まっていいですかって、俺二次会司会で打ち上げ行かんから鍵開けとくから勝手に

0: て4つもどうだもん。で俺もう普通に2時間司会終わって家帰って、あ、カズヤまだいないなと思って、うん、家で寝てたんですよ、うん、で朝起きたらカズヤ来るってのも忘れてて、まず最初隣見たら人がいることにびっくりして、ああと思ったら血まみれだから、ああと思ってカズヤっつって
1: すごい、
0: 本当にあのゾンビコントの衣装みたいな感じになってて、衣装もうボロボロ、
2: すごいっすね。
3: その試合がじゃあ来週
0: よく、うん、あるか、
1: 水曜日マッチ三重橋、
3: 三重橋の
0: 居酒屋の中で、ガナーベースでやってたけど
3: 居酒屋の中でなんかね最高っすね。
0: いや、笑い話ですけどね、今となっては、
3: うん、まあ全然違いますけど、やっぱりもうあったかくもなってますしね、う
1: ん、確かに
3: 夜密漁しに行くんじゃないですか、そのスケジュールお母
0: さんダメです、
3: 先も
0: そのこと試合
3: 海の幸食べたいね
0: いや一番ダメです、
3: みんなでちょっと行こうよ、
0: 夜行街とか海とか勝
3: 手に取っちゃって、実行犯と見張り班と逃走犯の車、
0: あの漁協をブチ切れのやつですから、それ
3: 違うか、
1: でも本当に悪いねって言っちゃ罪の意識を
3: ちゃんとちょっとはね
1: 本当に悪いよね、
0: いやいや立ち悪い、
3: 沖縄の顔だからね、
0: うん、この
3: ガジュマルファミリー、
0: ガジュマルファミリー、うん、いやいやいいんですよ、4コマ目で、うん、密漁のシーズンだねじゃないんですよ、
3: あで
0: 社会面乗っちゃうから、ね、4コマじゃなくて社会面乗っちゃう
1: から、あれじゃないですか、
0: はい、
1: うん、おじいおば琉球、うん、新報ガジュマルファミリーの、
0: はいはい、
1: おじいおば VS、うん、沖縄タイムスに出てるおじいおばの
0: おじいタイムスの、
3: あっちもそ
0: う、おばタイムス、
1: おばタイムスの、うん、ガチンコ戦争
3: あやってほしい一回、なんか戦争というよりは、
1: ま
3: あ、
1: コラボみたいな、
3: コラボ、
0: うん、たまにこち亀のスペシャル回とかでルフィとかが出るような感じの、
3: ああそうかそうか、同じ
0: アベンジャーズ的な、
1: あってもいいですけどね、
0: ありますけど、
3: 確かに、
0: うん、
3: なんだろう、来週の水曜日ね、
0: はい、
3: あれ以外ね、
0: いやでもこれはね、あもうケイジャーさんはじゃあもう分かってる感じですかね、
3: もうそれはそうでしょう、もうあんな面白野球の話でしょ、面白、
0: もうそうです、脳出てますね、
3: 面白野球だからあるじゃないですか、まあ一応ちょっとひねって、
0: 面白野球、はい、
3: これ一応長男は出てないでしょ、
0: 長男は清明ニーニーが多分長男なんで、
3: 長男か、じゃあれだ、
0: チブルニーニーは出てないですね、
3: 同じ民族の
0: チブルニーニー、チブルニー同じ民族じゃないんですよ、頭は中族じゃないんですよ、同じ
3: だからあれですよ、だからあのこのチブルニーニーはクリケットの試合なんです、クリケットやって
0: て、クリケット、
3: クリケットやってて、
0: クリケット、
3: そのチブルニーニーのみんな応援しに行くよーって言って、
0: はい、
3: クリケットので、それこに行くわけです
0: よ、はいはいはい、に行って、
3: に行って、
0: うん、
3: まあ、入り口あたりで、
0: はい、
3: あまあその会場というか
0: 球
3: 場の入り口あたりで全員落とし穴に落ちるっていう、
0: はい、なんでよや
3: っていうオチですよ、
0: いやいや本当に
3: 素敵なオチ、
0: いやいや本当にオチじゃないんですよ、
1: 頭で打ち返すんかーいじゃない
0: あそれは
1: クリケットの、
0: いやいや頭バットにするかーん
3: っつってね、
0: いやいや頭バットにする、違います、
1: 日本打法っつってこう
3: バットと、あ二刀、なるほど、うん、
1: 日本当たる面積を
3: バット日本
0: 流、渡辺がピュンでありそうだな、
1: ありそうだな、
3: 違うか、
0: こちら、来てますね、ビッグノーズさん、お父さん夜の私との試合はいつだったって聞く、
3: すごい
0: いや
3: さすがビッグノーズさんですね、
0: いや懐かしいな、ビッグノーズさんの下ネタ違いますよ、
3: 天下一品ですね、いつも下に関しては、
0: 長官からそんな下ネタ言わないでしょ、国分寺の加藤ちゃんさん、ご先祖が試合日程を調整してくださる、
3: あ
1: どういうことだ、
3: 霊的な力でってことですか、
0: これは19日水曜日21日金曜日の、
3: うん、
0: 開始でご先祖が試合日程変更を調整してくださる、
3: まあ、ちょっとこっちは沖縄だからね、
0: うん、なんかスケジュールも先祖が管理してるみたいな、うん、いやそんなスピリチュアルな話じゃないです、
1: あれですか、
0: はい、
1: オリックス、
0: オリックス、
3: なるほど、
1: 西武戦、
0: 西武戦、違います、
1: あ違う、
0: オリックス西武戦があるの、19日21日、あれ多分6月じゃない、
1: あ全然先か
0: の前に、
3: 世界の、
1: 世界かも、
3: 世界が来るじゃないですか、世界が来るじゃないですか、
0: あそういうこと、あそういうことじゃないです、
3: あ違うか、え
0: ガジュマルファミリーですから、
1: ガジュマラ
3: ガジュマラ世界まだか、
0: 沖縄、沖縄
1: 村上、
0: イエーイ、
1: 沖縄、
0: 沖縄で野球で、
1: お前鼻水出てるよ興奮しすぎて、
3: あ興奮したら頭中族は腹から汁が出るんだ、
0: あのポンプみたいになってないですよポットみたいに
1: あれじゃないんだ、
0: 頭の上下で水出ないですよ、鼻から、
1: ドジャースカブス戦じゃないんだ、
3: じゃないんだ、違います、じゃないんだ、
0: お父さん、ビッグノーズさんが、
1: はい、
0: 当てました、
3: あお願いします、
0: 選抜かということで、
3: なるほど、

0: き試合だった19日水曜日21日金曜日と、うん、いうことで、4コマ目お母さんが沖縄昇格が19日水曜日で、清明お兄ちゃんがエナジックが21日金曜日ということで、
1: 楽しみだね。
0: それぞれ、メモをして楽しみにしてると。
2: そっか、2チーム出るんだ。初めてじゃない？聞いたことない
1: な。初めてではないんじゃないですか。
0: 多分カデナとオキショーとかもあった気がします。
1: うん、10年ぶりぐらいかもしれないですね。
2: へえ
1: ー、はい、いや楽しみだな。確かに
0: そう。あ、これしかもあれですね、オキショー19日水曜日、エナジック21日金曜日で、
1: うん、
0: これライブが22日土曜日なんで、オリジンライブ、
2: う
0: ん、どっちも勝ってくれたらなんか、うん、みんな県民が高揚感あるまま迎えるんで、
1: うん、
0: ちょっとだけ受けやすくなってそうですね。なんか
1: じゃあ野球ネタだ。うん、
0: 野球ネタ、
2: なるほど、
1: 野球ネタを、
0: 野球ネタ受けそうだな。
2: とうとう汗がやりそうじゃないですか。
0: とうとう汗やりそう。
1: 沖縄、青森、山田、
2: おお、はいはい、はい、
1: エナジックが愛知の志学館、
2: 愛知、
1: うちも強いっすね。
2: 志学館って言ったらあれじゃないですか、鈴木誠也じゃなかった、あれ東京か。
0: へえ、
2: 志学館誰だ。まあまあ
0: 楽しい、ね、いやでもね、沖縄もね、ネームバリありますし、エナジックは多分不気味でしょうね。
1: 確かにね、
0: 全国からしたら
1: カタカナ来たって、
0: ね、沖縄の何エナジックって、うん、どういうことって多分なってそうですね。
2: 同級生がいたところは何で、同級生じゃん、なんか、
0: なんだろう、中部商業かな、
2: 先輩か後輩か、なんか、あ、違う、なんか社長が、社長みたいな、はいはい、責任者みたいな、
1: あ、琉球なんとかじゃないですか、
2: 社長の集まりで、
1: 野球じゃなくて、
0: あ、ブルーオーシャンズ、
2: あ、違う、なんか、
1: なんかあるさ、最近 CM やってる、琉球クラウドみたいな、
0: あ、CB クラウド、
1: CB クラウド、
2: そうか、それはそれか、
0: はいはい、
2: ああ、
0: そう、CB クラウドは野球は多分今、
2: エナジックは単純に沖縄からこの発展した企業とか、
0: 発展した多分浄水器メーカーから始まって、
2: うん、
0: うん、でもものすごいですよね、多分もう全部エナジック乗ってるからね。
1: 確かに、
0: う
2: ん、全部エナジック、すごい戦略がね、
0: もうエナジックネーミングライツいっぱい取ってますよね、うん、
1: クリーニングやめてからな、
0: そうそう、
2: チュラも取ってる、
0: クリーニングもない、
2: うんちゅも取ってる、チュラとかエナジックんちゅとか、
0: エナジックんちゅ、
1: エナジンち
0: ゅいつ使うんですかそれ。
2: さあ、は
0: い、ということでガジュマルファミリーの4コマ目は当てようでした。
1: ありがとうございます、
2: はい、じゃあ行きますか、
1: はい、
0: はい、
2: 目覚めよ K ジャージ世代、
1: ね、お願いします。
2: 来てますかね、来てるんだよな、毎回毎回ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: じゃあこれ行きましょう、水曜オリジナルの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 雨の東京から国分寺のカトちゃんです。
0: ありがとうございます。雨なんですね。
2: 目の上を虫に食われてなんか腫れてます。ニリーということで、
0: うん、
1: 痛いっすよねあれ。
2: まぶたが腫れたんだ。何の虫なんだろうね。
0: 描くのとかもねめんどくさそうだな。
2: うん、剣道もじゃあちょっとやりにくいですね。
1: 確かに
2: そうね。
0: 視界がね狭まりますね。
2: はい、目覚めよ刑事たち世代。昔東映うずまさ映画村に行ったら誰か知らないけど侍役の役者さんを捕まえて写真を撮ってもらってたよね、だったね、あの人はキラレ役だったんじゃないかなという人も手を挙げてはーいということで。
0: なるほど、
2: 誰か知らないけど一応こう、まあ、写真をあお願いします、
1: 撮りたくなりますよね。
2: ああいう映画村ですからね、うん、何か役者さんなんでしょうね。じゃあ歩いてる、
0: うん、そういう人たちは、まあ、撮影と撮影の合間とかっていうことですか。
2: もうそうなるんじゃないですか、観光も観光地としても開放してるんじゃないですかね、ああいう映画
0: 同時に撮影も行ってるみたいな感じなんですかね。
2: 多分、まあ、時代劇はそうなるんでしょうね。
1: 県外ってこれあるあるなんですかね、
0: この映画村が。
1: このうすまさでしたっけ、
2: うずまさかな、京都の、京都うずまさの、
1: 誰でしたっけ、ダイアンのキャラであるじゃないですか、
0: うんうん、
1: わかるんですか、この侍のあのゴイゴイスじゃない
0: 見たことある気する
1: 人が渦政村からちょっと休憩時間なんで抜けてきたみたいなコントがあるんですよ。
2: あ、
1: 普通に客も笑ってるけど あんまどういう意味かなっていうぐらいだったんですけど、
2: あ、違う、あるあるなんじゃない、もう本当に観光客も普通にその映画村だから歩いてるし、でちょっとまたよそで近くで撮影もやってるんじゃないですか。
1: じゃハリウッドのセットみたいな。
2: 多分そうじゃないですかね。もうあっち時代劇って言ったらもう京都じゃないですか、ほとんど。
0: 特に関西だからみたいな感じかな、ダイアンは。
1: ああ、
2: うん。かもしれないですね。予想来てますね。ダム、貯水率が 82.2%、首里之助さん 60.5 キロ、新さん 61.2 キロ。
0: 急に？
2: 桃さんが朝一番に触ったもの、財布、3月12日だけに、お知らせ、かとちゃんちの夕飯は、 かっこ買い物に行く暇がなかったので家にあるもので、うん、ということで、うん、具少なめのちらし寿司、豆腐の味噌汁、ごぼうと人参のきんぴらですということで、
0: いいな、
2: ごぼうと人参最高っすね、
0: ヘルシーですね、ヘルシー、
2: では放送ちばってねということで、
0: ありがとうございます。
2: あ、来てますね、
0: はい、
2: 経営ジャージ世代なんと2通、
3: すごい、
2: もう来年の分もやってくれてますね、もう来年やらないでいいぐらいのね
0: すごいな先送りが。
2: シュリノスケさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 愛知県のピンガです。
3: ありがとうございます。
2: ケイジャージ世代、今のエアコンは標準装備ですか？1980年代頃まではディーラーオプションでした。工場出荷時にエアコンがついていると、物品税がかかり、後付けだと課税されなかったので、主人はボーナスもらってからつけたそうです。パワーステもパワーウィンドウもいつの間にか標準装備になりましたね。シュリノスケさん、PTX で4月5月のオリジンライブ発売されていたので購入しました。早い、発売ありがとうございます。ではまたレールしますね。
0: 逐一チェックありがとうございます。
2: いや、4月5月の分まで、
0: いや、そう、5月はまた夜なばるでありますんでね、去年と同じく、はい、5月は第4日曜日夕方に夜なばるでありますんで、
2: これ配信できない会場もなかったですか？
0: が、多分9月の茶壇とか7月のうるま市が怪しいんですよね。
2: なるほどなるほどね。
0: うん、これちょっとどうにかできる方法があればなっていうので探してるんですけど。
2: うん、いや、どういうことですか、エアコン表示な家に
0: 車ってことじゃないですか？パワーウィンドウって言ってたから、
2: うん、
0: だから
2: エアコンって車のこと、
0: 最初からついてたら物品税がかかるけど、
2: 大変っすね、
0: 後からつけたら消費税だけでいいみたいなことなんですかね。なんだ物品税って、そんなのあったんだ。
2: 贅沢税ですよ、多分今の消費税だったと思います、物品税って。
0: あ、そういうことか。あ、消費税自体ないのか、ケージャージ世代は。
2: ないと思う、その贅沢税から。パワーステ、パワーウィンドウも標準装備。あ、まあまあ、そっか、
1: 車っすよね、
2: 車。パワーウィン
0: ドウ、
2: そうなんですね。ありがとうございました。ということで、
0: はい、
2: ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: もうどんどん枯れると思いましたね、2通も来てたらね。
0: すごいな、全然免疫ついてない、
2: 嬉しいです。
0: 慣れなさすぎでしょ。
2: 今後もよろしくお願いします。
3: メールいっぱい来てます、
0: はい、
3: 水曜オリオンの皆さん、はじめまして、
0: はい、
3: ヤーサの CZ です。
0: お、何でよく見るんだろう、 X かなんかで見ますよ。
3: なんかね、最近から聞き始めた新参リスナーです。
0: そうなんです、ありがとうございます。
3: 気になってることがありメールしました、
0: はい、
3: 決めつけデカという AC の CM をご存知ですか？
0: はいはいはい。
3: それのラジオ CM 版にシュリノスケさんが出ているのではないかと思っています。はぁ、SNS の投稿というセリフ、何回聞いてもシュリさんの特徴的な声にしか聞こえません、最後に URL を貼ってあります、真相を教えてください。
0: でもこのラジオで勝手に流せないのかな、
2: 社長自らが闇営業、
0: ね、闇営業じゃないです
3: よ。そうですか。
0: しかも公共広告機構で
3: 誰かが SNS でつぶやいてましたよ。
2: あ、そうですか。
0: いやいや、お前決めつけてかなんてのお前が、お前が決めつけてかなってるや
2: つ。あ、そういう CM があるんですね。
3: 僕も結構聞きますけど、そんな感じなかったですけどね、僕は。
0: 俺も自分でも分からないですね、そのシーン。意識して聞いてないからか、まあ、全然分からないですね、
3: まあ、それのじゃあモノマネタレントとして
0: 売れるか、
2: ね、あ、いいですね。
0: 全然記憶もない人の声に、うん、今度ちょっとチェック、はい、
3: とりあえず違う、とりあえず違うということ
0: で。いや、違う、違うな、違う、
3: ね、違うみたいです、うん、はい。ケージャイさん、シンさん、シュリノスキさん、ハイタイ、アローです。
0: はい、はい、はい。
3: 月曜日舞台挨拶付きかなさん堂、またまた見てきました。
0: マジです
3: ごい。
0: どこで
2: 舞台挨拶？
3: 初恋クロマニオンの新本さんの司会で、ゴリさんが撮影裏話やお客さんの質問に答えたりしていました。面白かったです。
2: そんなのあったんだ。
3: 私、昔黒木ひとみさんと役所広司さん主演の失楽園を映画館に2回見に行ったことがあったんですが、かなさん堂4回は記録です。
0: すげーな。4回、
3: すごい。4回も見ると最初のシーンからすぐ泣けました。ケージャイさん、ありがとうございます。
2: 本当に。
3: さあ、今週末は新都助単独ライブですね。楽しみにしてますよ。ではまた。
2: ありがとうございます。本当に
0: ぜひこちらね、ご来場いただきまして、来れない方は個人スポンサープランというのもありますね。後ほど動画の URL をお送りするというプランもありますので、うん、ぜひホームページ覗いてみてください。お願いします。
3: ありがとうございます。
2: いや、ありがとうございます。もう神野さん、どうも。
0: すごいですね、4回って。うわ、初めて。俺小学校の時、もののけ姫4回見たぜってやつがいて、うん、そいつ以来ですね、4回見たっていうやつ。いや、
2: それ
0: だった
2: らシーンはもう数えられないぐらい見てますよ。
3: ただ僕映画館ではないんですよね、
2: う
3: ん、ビデオなんですよ。
0: あ、物抜き姫。
1: 物抜き姫。
2: 学館中ではないんだね。
1: そうなんです。
0: ちつない子使いこなしてんだ。
1: 延中な
0: んだ。延中なんかせこそうな感じすんな。
2: いやでもそれでも素晴らしいですよね。何回も見る、ね。
1: 毎日見てましたからね一時期。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: まだ来てます。シルさん、シンさん、ケイジャーさん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: アンツバです。
3: アンツバさん、いつもありがとうございます。
1: TV スターへの道、俺、那覇にいるわって思ったら、鈴川サーキットが出る女芸人ライブと同じ日で行けないです。
3: あ、かぶってんだ。
1: スケベや。
0: そんなのがあるんだ。
3: 女芸人ライブは何時からなの？
0: すげえな、そんな。
1: スケベっすね。アンツバさん。
3: いやいや、よくない、よくない。
1: 5月の東京でのライブを見に行こうか本格的に考えてますが。
3: マジで？
1: 高円寺って山手線西側にあるんですね。交通の便とか考えてホテル探ししないといけないなと。
0: すっげえ詳しいですね。
1: 東京来ていただけたらありがたいですね。
3: ありがとうございます。
0: 東京に行くんだったらもう真は全面的に応援はしますけどね。
1: 応援します。
3: 何でも応援って。
0: さっきまでスケベ言って
1: た。僕らのライブもね、うん、まあまあ、ちょっとスケベなとこもありますからね。
0: そっかそっか。
1: エロも入ってますんで、
3: もう絶対にね、テレビでは見れないような言葉ありますんで、
0: やってよし。あの、じゃあ今ね、はい、これいいやんじゃないですか、
1: はい、
0: あの、まあ、漫才も何本8本ぐらいやんの分からんけど、ネタは
1: ぐらいですね、
3: 6本7本
0: ありますね。そのうち1本ぐらいは女装して女芸人っぽく浸透スケコとして1本漫才がコント、コントじゃないな、コントはまあ、そういうのが当たり前だから、まあ、
3: 女流漫才師として、
0: 女流女の人っぽい、女の人としてちょっと漫才やってほしいですね。ネタ作って、
3: あ、まあ、新しいかもしれないですね。
0: 次やってほしいですね。次ボリュームなんか分からない
1: 。いいですね、
0: うん、
1: ちょっと案として、
3: はい、鈴先みたいな感じで、
0: うん、
3: いいですね、
0: はい。
1: メールラスト、
3: はい、
1: おひさー、3人の元気な声を聞いてなんか安心している私です。
0: お、
1: 来週は日曜日にしんとすけの単独ライブ、
3: あれだす、
1: 土曜日はオリジンの気象転結があるね。どちらも見に行く予定だが寒くならなければいいね。予定では来週月から木くらいに少し寒の戻りがある予定。喉使いすぎて風邪ひかないでね。甲子園、
3: はい、
1: 県立出身としては私学2校が出場するのは少し寂しさもある、
3: うん、
1: 金城くん、
0: はい、
1: エナジックの監督は、エナジックの監督はあなたのいた時期に前校にいた神谷さんだぞ。
0: あ、神谷先生か。
1: 応援しなきゃね。ではどっちも頑張れ。
3: ここに詳しいな、
1: 新パパ
3: よ。お前のどうやし。
1: いいよし、いいよしよ。
0: スケジュール完璧ですね。
1: いや、もう全部来てくれますよ。
3: わあ、すいません、ありがとうございます。単独ライブも応援していただいてありがとうございます。
0: よく話聞くんですよね。うちも野球やってるのも多いんで、周りに、
1: はい、
0: 神谷先生って人がいて、
3: あ、そっか、
0: 名称、ね、エナジックだぜとか。
3: 裏賞にもいましたよね、確か。
1: いましたね、名称。
0: あ、そうですね、
3: 裏賞、中賞もいてましたね、確か。
0: 前校から初めてなのかな、ちょっと俺もよく分からんけど、まあまあ、でも、まあ、大野凛もいるんで、
3: うん、
0: スカウトみたいなのもいろいろ来てんのかな、分からんけど、話は聞きに来るらしいですよ、やっぱり。いい子いないかみたいな。
3: ああ、なるほど。そのパイプがやっぱあるんですね。
0: いっぱいあるんですよ。
3: エナジック卒野球戦プロとかもね、出るかもしれない。プロとかもね。
1: 8割聞き取れなかったっす。
0: なんかね。
3: ということで、この後19時30分から、週刊オリジンございます。純喜堂地下1階で、やりますので、ぜひ皆様遊びに来てください。
1: はい、
3: ということで、ぜひ皆様単独ライブお越しください。日曜日待ってます。水曜オリジンアワー、お相手は、
1: 新藤助、新藤、
3: 朱里之助と、
0: ゲージャージでした。
3: ありがとうございました。さあ、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は、
1: 新藤助、新藤、
3: 朱里之助と、
0: ケイジャージです。
3: よろしくお願いします。3月12日水曜日生放送でお届けしております。
0: はい。今日もな、うん、何通りでしたっけ？
3: 沖江通り。
0: 沖江通りですね、
3: うん、
0: たくさん100人ぐらい見てますね、うち。
3: 全然見てないです。
1: ありがとうございます。
3: 見てないですし、みんな
1: バレてますよ。サングラス。
3: すごいみんな素通りしてます ね。
1: サングラスかけてお兄さんね。
0: ね
1: あ、こっち横目で見てます。
3: 全然見てないですね。目の動きが分からない。見てないのだけ分かる。
1: 直接聞いていただいてるお兄さん。
3: いや、あれはもう全然関係ない、ね。
1: デカヘッドホンで。
3: いやいや、デカヘッドホンだ。オレンジレンジ聞いてますから、あの観光客の方はね。
1: しんとすけカラーのお父さんもね。
0: ありますね。
3: しんとすけカラーは何カラーだもん。自分たちでも共通のカラー認識できてないだろう。
1: 大変ですね。
0: 大変ですけどね。
3: まあ、その沖江通りからねお届けしてますけれども。
1: はい。
3: ね、今日昼の1時ぐらいに、
0: うん、
3: 俺事務所で、
1: うん、
3: 作業してたんですよ。
0: 作業オリジンリルの事務所で、
3: はあ、
1: 誰を切るかとか
3: 誰を切るかっていう。
0: さて
1: 新年度、ね、新年度誰を切るか
3: っていう、うん、そんなのないだろう。逆にどんどん入れてるんだから。
0: 誰のギャラをちょろまかすかな、
3: ちょろまかすかなじゃないよ。
1: バレないかな、
3: 今月は誰かなじゃないよ。なんで毎月毎月やってる感じだもん。
1: ダーツ回して、
3: なんで
1: マネージャーの泣きさんがダーツ回して芸人の名前枯れてるから
3: 死に悪質やし。いやいや、じゃなくて、まあ僕がまあいろいろね、まあ

0: ークライブの、はい、まあまあ今日ちょっと使用するね、まあ、道具があったんですけど、うん、ね、まあ、色塗りしてたんですよ。
1: あ、すごい。
0: で
1: 作ってるんですね。
0: そう、作ってて、でそれだと一人事務員ってかマネージャーの、はい、まあ、宮野さんがいて、
2: うん、
0: まあ、まあちょっと二人で事務所に行ったら急にドーンってすごい一瞬だけビルが揺れて本当に、はってなって、
1: やばいやばい。
0: で俺的にはなんか1階にトラック突っ込んだんかみたいな、
2: あ
0: ダンプカーなんかがすごい衝撃走って、地震ではないんですよ、もう本当に一緒だ
2: った。あ、カタカタカタカタカタみたいな感じだもんな、地
0: 震って。そうそうそう、じゃドーンって一発来たから、うんうん、はぁと思って、でもうすぐベランダから下見ても何もなくて、で四方見たけど何もなくて、今の何かなみたいな、怖いなみたいな。一応
2: 一回自分のこの座ってる椅子とか見た？
0: いや、ね、どうならしてるやつ俺。
1: 東大東大元暮らしのね。
0: いやいや俺無意識どうならしてるやつ俺。
2: 宮野さんちょっと立ってみて。違うか。
0: くっせえ。なんでよ。いやいや、それで本当に5回とか3回とか行ってからもう今のなんすかねって、
1: そんなに
0: 聞こうかなと思うぐらいちょっと怖いぐらい。
2: へえ。
0: で別に地震とか検索しても出てこないし、
1: 新都市のライブの道具作りがもう嫌だと思ってから、うん、現実逃避じゃなくて、
0: いやいや、
1: 見に行ったわざわざ。
0: そうそう、もう見に行ったんですよ、うん、なくて、うん、で、まあ、検索しても出てこないしと思って後から、まあ、調べたら、まあ、結果不発弾処理だったんですよ。
2: へえ。なんかそれは見たな。
0: そう、不発弾処理をなんか海でやりましたみたいな、
2: うん、
0: それでなんか結構揺れたみたいなの、
1: それ
0: で検索したら
1: だったんだ。
0: そう出てきて、まあ、ニュースにもねなってましたけど、琉球新報のウェブニュースみたいな感じでさっき見て、あ、これだったんだみたいな、時間も合うし、
2: うん、
0: そうだから結構あんな衝撃来るんだっていうのは初めて体験したかもしれんなと思って、
2: うん、1時
0: 昼の1時か2時くらい、
1: うん、横泥大きいはどれぐらいかなんですかね、
0: どんくらいか、どう 200m とかなんかそんな感じで、
1: 那覇新港でしたっけ。
0: そうそうそう、そこから
1: あそこからだいたい 200m、 200m めっちゃ目の前よ、
0: 結構近いんすかね。そうしたら
1: 目で見ればそこですよ、 200m。
0: あ、でも一応写真見ても結構近い感じ、海岸からは。
2: あ、事務所が近い。
0: 事務所も近いのかな一応、まあ、その港町ではないけど那覇新港だから若狭の方なんですかね、あれは
1: ですかね、
0: うん、まあだからその衝撃波が来て、なかなかの、うん、威力だったんですね。だから怖えなと思って。
1: うちも2階建てなんですけど、うん、
2: はいはい、
1: ちょっと何年か前に、まあ、毎回ちょっと上アパートなんですけど、
0: はいはい、
1: 人が変わるたんびになんかどでかい音が鳴るんですよ。毎回人変わるたんびに、
2: 入居者が、
1: 入居者がなんか やらかすんですよ。
0: お
1: で一番直近で言えば、まあ、1、2、3年前ぐらいかな、
0: はいはい、
1: ダーンってなって、
0: は
1: あ、嘘だろと思って、なんかまあチューブだし、
2: はい、
1: 絶対ジェット機落ちたと思って、
0: でもそんなすごい音だったんですか。
1: もう全部見て、うん、俺も四方八方も、
0: おんなしような動きしてる、おんなし動きしてる。
1: で俺が座ってる椅子も見て、
0: それはしないけど、俺はそれしてないけど、
1: 大丈夫だとか思って、
0: うん、どうならしないでしょ。
1: したらしばらくしたら、うん、管理会社から連絡あって、
2: うん、
1: あのすみません、なんとかかんとかの、うん、あのアパートの方が、あの外に置いてある、ベランダに置いてある、
0: うん、
1: あの何でしたっけ、この
2: ガスボンベ
1: 干すところ、
2: あ、
1: 干す
2: 物干し竿
1: だ、物干し竿の土台 のコンクリートが割れたらしいんで、弁償してくださいぐらいの、弁償っていうか、
0: ほうほう、
1: なんか
0: 払って管理費として
1: みたいな、
0: ほうほうほう、
1: いやちょっと待ってくださいと、
0: はいはい、
1: 何十年も使ってるコンクリートで急にこんな割れるはずがない、絶対払わないっつって、
0: はいはい、
1: それで今度もう殴り合いの喧嘩になって、
2: あらら穏やかじゃないですね。騒音の一部だったんだ、ケイジャさんも
1: 殴ったり殴られたり、
0: その後はいい、すごいな、
1: 東西南北見て大丈夫だ、俺か俺かみたいな、
0: いや、それそうでしょ、自分が殴り合ってんだから、
1: とんでもない音になるんですよ、あのベランダの
0: 物干
1: し竿なの、
0: どうマジで割れるんですかあれって。
1: なんか毎回毎回、
2: はい、
1: ゴーンゴーンって毎日鳴ってたんですよ。
0: ほう、
1: 怪しいじゃないですか、
2: はい、
1: 鳴ってんのかなと思って上で、
0: はいはいはい、
1: とんでもない音鳴るんですよいつも。でそのうちダーンって鳴って2、3日後にこの連絡来たんで、絶対なんか作業してたんですよ、なんか
0: あ
1: コンクリだし、ここに土台にしかなんか割ってたかなんかやってたんじゃないですか、わかんないですけど、
2: カンカン潰ししたんじゃない
1: か、もしくは本当になんか内装かなんかのあれでなんかやってたん、
0: な
1: んか
0: 作業ちょっと DIY みたいな
1: やってたんじゃないかなと思って、
0: ちょうどいいコンクリでいい斜面だなみたいな感じで、
1: そうそうそう。

0: 急にあんなのが割れるわけないじゃん、
1: うん、確かに
0: なんかあの劣化でとか言って、うん、重いあの時大きい布団干してたんで割れたみたいですよ
1: いや無理あるだろ、
0: いや布団で割れるこれ、
1: じゃあ逆さえどうなってればって言いたいですよね、
0: びっくりして
1: ん、片方だけ割れてるんですよね、急に
0: 絶対俺はやらないっつって、うん、そっちで調べてください、
2: 殴り合いの末、
0: 殴り合いの末
1: なんで殴り合いはしたんですか。
0: でもうちはあの金湾うるま市東海岸の方なんですけど、
1: はいはい、
0: 毎回金湾挟ん、金湾ってあるんですよ、
2: 金の
0: あざ牛川っていう金町の金湾があるんですけど、牛川の今アニメでやってるあの辺ですよ、海があるとか
1: 沖面の、
0: あそうそうそうそう、
1: はいはい、
0: で向かい側金町なんですけど、あっち山はげてるんですよ一部、
1: はいはいはい、
0: だからあっちに砲弾訓練してるんですよ陸軍で、いつもそれで鳴ったり聞こえますよ、今は少ないですけど、
1: はいはい、結構うるさいですか。
0: いや気がついたらあやってんのかなぐらいに、
1: ダーン
0: ダーン、
1: うるさいっすよね、もう
2: それは発砲、
0: それはあの山に向かってこう砲弾を打ち込んで訓練してるんですよ。昔ほどはやってないと思うんですけど、はいはい、昔はあのなんか山の上にこうトラックとか置いたりして、だからハゲてるんですよ一部だけ、筋肉ときに見えますよ、
1: はい
0: はい、イゲ地区かヤカ地区の方でね、
1: 最近も地域によってというか宜野湾とかやっぱもう普通に日常的にうるさいみたいな、
2: うん、
1: 那覇に住んでて、いやうるささよみたいなあんまりないさ、
0: ないね、うん、全然ない
1: です。この前龍神の湯でサウナ行ってたんですよ、
2: うん、
1: あの背中島で、
2: はいはいはい、
1: でそしたら本当にもうそれこそやばいやばい、飛行機これ迫ってくるんじゃないかぐらいめっちゃ大きい音鳴って、
2: うん、
1: なんかすっごい音、ジェット機の音、あの音はすごいですね。だからそれで俺マジで怖くなってて、普通にみんななんか風呂入ってるからこれ普通と思って、スタッフの人に聞いてこれ何の音ですかこれっつって、あ最近なんか飛ぶんすよみたいな感じで、
2: なんでうちなんちが聞いてくるかと思ったはずだ
1: そうそうそうそう、あ
2: っち県外の人もいっぱいいるしな、
1: そう他の人なんか普通じらしてるから、ね、これはやばいと思って、俺は騙されんぞと思って、いや集団的なんかあるさ、
2: はいはい、安心感みたいな、
1: みんなが普通だったら普通に思うみたいな、本当はやばい状況なのに俺は騙されんぞと思って、これやばくないですかって一人テンパって聞いて、
2: これは何か起きますね、
0: 起きるんですかね、
2: 僕も騒音で言えば、
1: ね、うん、
2: もうずっと
3: にゃ
0: ーん、あやばいやばい、
1: うん、
3: ミャミャミャミャ、
1: あこれは
2: 猫発情が、
0: う
2: ん、頻繁にいろんなところで、僕の角だとするじゃないですか、
1: うん、
2: 両サイドの窓から聞こえるんですよ、
1: じ
2: ゃあ久米って結構野良猫多くて、めっちゃ頻繁にもう発情してるんですよ、
0: なんか地球規模でなんかが、
2: なんか子孫を残さなければみたいな感じになってるんですかね、
1: 猫が動物
2: サイクルで、で見たら野良猫だから
0: 時期があ
2: れなんですよ、桜耳が結構いるんですけど、
1: はいはい、
2: それでも発情してるってちょおかしいじゃないですか、去勢されてるのに、
0: あまあそうだ、復
1: 活すると
0: よくわからんけど、
2: ムクムクムクってあるんか、
1: 進撃の巨人みたいな感じで、
0: うん、そうかね、
1: うん、
0: ジェット機はでもうち頻繁ですよ、もう
1: 普通です、あれ
2: 慣れたもんすか、
0: 慣れたもんすね、あ慣れたもんっていうか、まあ、イラッとする時もありますよ、やっぱテレビ関係見てる時は、
1: はいはい
0: はい、夜中もあるんで、
1: うん、
0: 揺れるんですよ建物が、ヘリが一番揺れますね、ヘリ真上に通ったなってい う時、
2: はい、
0: 建物とガラス窓がガラガラガラガラグーッとな
1: へこれ起きるんじゃないですか、普通に寝ててももう慣れたもん
0: です、それは大丈夫なんですけど、
1: へ、
0: まあ、いつものだなと思うけど、
2: さすがに夜間はないですよね、
0: やるある、ジェット機もある、あるある、まあスクランブルなのか俺は知らんけど、
1: なんか
0: まあ普通にな
1: んかよく新聞に載ってるやつですよね、多分なんか時間外の飛行何回を確認したみたいな、
2: うーん、
0: なんかそんなんじゃないですか、
1: うん、
0: いやまあまあ
1: 大変ですね、
0: そう
1: は
0: ね、
1: そうですね、まあ、昨日地震もね、うん、なんかあったみたいなんで2日連続かなと思ったら
0: 地震、
1: 昨日ちょっと揺れてました ね、
0: 夜、ああ揺れるぐらいの、
1: うんうん、
0: そうなんですね、まあ気をつけましょうよ、
1: じゃあそうですね、まあいろいろ備えがね、
0: うん、
1: 必要という、ね、ことですから、
0: うんうん、
1: じゃあ沖面の沖縄で好きになった子が方言好きで辛すぎるわ、
0: アニメの、
1: はあ、
0: さっき話したやつ、
1: はあ、グシカはなんか影響あります、
0: なんかあるっぽいっちゃあるっぽいし、
1: めちゃくちゃど真ん中っすよね、
0: もうど真ん中、
1: 先週の回たまたま見たんですけど、
2: うん、
1: なんか場所がグシカはコミュニティセンターみたいな、
0: うん、
1: 公民館みたいな場所で、
2: うん、
1: その主人公たちが肝試しするためにな
2: ん
1: か怖い話するみたいなシーンだったんで、
2: うん、
1: めちゃくちゃ具志川やしと思って、うん

0: そうそう、
1: 聖地巡礼する人がいるみたいな影響って、
0: 影響を、そうそう、だからなんか、ま
2: あるっちゃ
0: いろいろ、
1: あんな具志堅にあんな可愛い黒ギャルいるんすか。
2: うるまし多分でね、四日津あたりかな、かつれん半島あたり、はい、あの辺は俺の中では可愛い子は昔はいっぱいいた気がする。
1: あ
0: うーん、
2: なんとなく、
1: はいはいはい、中部多いイメージありますね。
2: どんなかな、まあ、一応いるっちゃいるんじゃない、俺ちょっとちゃんと見てないんだけど、
1: うん、
2: まあ極論言えばいないよね。
0: 極論だな、
2: 極論言えばまず金髪、
0: いやスポット
2: 金髪もいたよね。
1: 金髪います。
2: 金髪はもうすぐね、
0: 日賀さんですね。
2: す
1: 金髪が、
2: すぐ大学、うん、
1: 金髪が 黒ギャルだよな。
0: いや金髪は、いや、
1: あれ、
0: いや、あのキャンさんが要は黒ギャルで、
2: キャンさん
0: ヒーナーでしょ。ヒーナーが、
1: あ、
0: ヒーナー、主人公で
1: 違うよ、黒ギャルかつ金髪じゃない、
0: 黒ギャルだっけ比嘉さん、
1: あの一番なんか好きになった子、いわゆる、
0: うん、
1: が比嘉さん、
0: うん、好きになった子は
1: キャンさん、
0: キャンさん、
1: 好きになった子は清純系じゃない。
0: あ、そうそうそう、
1: 黒髪で、
0: そうそうそうそう、
1: あ、黒かったっけ、
2: 全然覚えてない、
0: あれ黒かった気するけど、
2: ちょっと複雑、具志堅市って昔っていうか、まあまああるとするさ、
0: はいはい、
2: の橋、海側の端っこの方にアザクシカワっていうところがあったんです、
0: はいはい、
2: 僕らはそこをアザクシカワって言うんですよ、
0: はいはい、
2: 多分そこなんです、そこのストーリーなんですよ。
0: なるほど。
2: で、まあ、高校は僕は前校なんで、その高校区っていうのかな当時は、うんうん、その辺の人たちですね。
0: へ、
2: 人口も多い方とは思いますね。
0: あ、じゃあ舞台も多分前原高校を意識してるみたいな。
2: あ、でも隣はまた中部農林高校もあるんで。
0: あ、なるほど。
2: 近くは前原高校と中部農林、
0: はあはあ、
2: だからまあどっちか分かんないですけど、
1: いいよな、はあ、なんか、うん、僕たまたま見た回で、
0: うん、
1: 主人公が県外から来た男の子でしょ。
0: あ、そうそう、
2: あ、はいはいはい、
1: で
2: 大まかなは分かりますね。
1: なんか台風で、
0: うん、
1: もうすごいさ、
0: はいはいはい、
1: ガラスガタガタみたいな、
0: うん、
1: したらその黒ギャルが迎えに来るみたいな回で、
0: あ、はいはい、あ
1: で家までその県外の子を招いて、
0: ああ
1: 、トランプするみたいな、
0: ああ、
1: なんて羨ましいシチュエーションなん
2: だ。
1: 最高じゃないですか。
2: ちょっと危険ですね。
0: いや、台風に怯える同級生を助けるってことでしょ。
1: そう、そしたらなんか他の
2: から、
1: うん、そう、他のなんかチームメイト、あ、チームクラスメイトとかも、
0: うん、
1: 大丈夫かみたいな、初台風だろお前みたいな、
2: なるほど、
0: うんうん、
1: なんて羨ましいんだと思って、
2: はいはいはいはい、
0: うん、まさかそんな時に比嘉さんと二人きりというシチュエーション、みんなに
1: 分
0: かってないだろうみたいな、
2: あ、そういうシーンがあったんですね、二人きりの。
0: あ、そうですね、なんか漫画で言いました僕それは、
1: うん、台風で迎えに来てるからもう服もずぶ濡れなわけですし、
0: はいはい、
2: あ、なるほど、
1: なんていいんだと思って、
2: ね、つけちゃったりして、
0: まあ、そうだね、うん、あるかもしれないですね。
2: うん、だからあるんかな影響。俺は正直、
0: うん、
2: 一人ぼっちさ、ずっと地球で
0: 地球規模
2: が入ってこない、そんな情報ないわけ。一応先生の名前何だったっけ。
0: 先生分からんな、
1: アニメの。
2: あ、先生というか、
0: この、あ、空えぐみ先生。
2: あ、空えぐみ先生か、
0: はいはい、
2: は分かるよ。あの辺友達が住んでるのも何人かいるんで、
0: はいはい、
2: でたまに会ったら、あ、いるよ、あ、分かるぜっつって、
1: 分
2: からいるよな、でもあの人ほんとすごいよな、こまごまして書いてるからよっつって。
1: へえ、
2: その先生のことは知ってるのは多いよ。
1: あ、うちの、あ、その辺に実際住んでるんだ。
2: 多分住んでるみたいよ、なんか、
1: う
2: ん、
1: そう、すごいっすね。
0: でもあの沖津山の中で俺が好きなのが、うん、漫画でもあるんですけど、全部になんとかんちゅってつけるんですよ、この、
1: あ、
0: 要はオノマトペみたいな感じで、要は例えば
2: うんちゅね、くるって、あ、なるほど、何やってもうんちゅがつくってこと。
0: くるって振り向いた時にくるんちゅっていうのが、
2: なるほど、
0: 漫画ではその書かれてて、うん、なんか今日ブラブラしようブランチュとか、なんかそんな感じで全部なんとかんちゅっていうのがつくんですよ。
1: 今日ちょっとゆるいゲリンチュみたいな、
0: そうそう、じゃあいわばそういうこと。でこれんちゅってめっちゃいいワードだなと思って、っていうのは俺もやられたと思ったのが、
1: うん、
0: 学天則さんがザ・セカンドで、あの16年以上の芸歴のこの賞レースあるじゃないですか、半次郎さんが出てて、
1: はいはいはい、
0: 優勝した時が学天則さんだったんですけど、で学天則さんがこの漫才内でも言ってたの
1: か
0: る、
1: なんかあった気
0: するな、 あなたキモンチュですね、うん、沖縄風に言ったらキモンチュですみたいなワードがあって、俺それ聞いた時にやられたと思って、なんかんちゅってめっちゃ使い勝手いいなと思って、
2: なんかそっからちょっとワード取ったとかじゃなくて、
0: で沖津らはもともとずっとやってるんですよ、一巻からなんとかんちゅっていうのは、うん、この擬音として使ってるんで、
1: うん、
0: まあ学天則さんがそれを取ったかは分かんないですけど、ね、でも俺たちもシマンチュとか海んちゅとかこんなにもう、うん。

0: にしかも県外に通じる要はワードじゃないですか、ギリ。
1: へ
0: え、シマンチュとかウミンチュって。
1: あ、そうなんだ。
0: 多分
2: まあ、T シャツも
0: そうそう、人っていうのがうちゅっていうのは多分通じると思うんですよ。
1: T シャツとかではある程度ってことか。
0: そうそう、
2: 円楽さん、うん、暇人と書いて暇んちゅってかまいたちの濱家が言ってたよ、こんばんはと。
0: あ、いいな、そういうこと。そうだから、ベンビーさんがなんかうちゅんちゅとかそういう、
1: あ、宇宙
0: 人、あの宇宙人、宇宙人コントで覚えてますね。なんか要は宇宙に行った、あ、違う、宇宙から来た宇宙人か、宇宙宇宙 T シャツを着てるっていう設定の、
1: あ、まあ、じゃあそういうの
0: コントだったんですよ。だから人んちゅって呼ぶっていうのは、
2: あ、まあ、まあ、響きもいいしな。
0: そう、
2: めちゃくちゃキャッチーじゃん。
0: まあでも今更やったらもう、
2: まあ、な、
0: みんなやってるけど10年前ぐらいからやっていけば、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: なんか逃したって感じがしたんですよね、うん、
1: そっか、やっとけば。でもあの時口中現地もね、
0: 口中現地
1: あの時はみんな10年前知らんかったから、
0: 口中毛でんちゅが死んでるんですよ。
1: 10年前知らんかった
0: さ、んちゅどうでもいいんですよ、口中毛で。
2: 頭緑んちゅ
0: ばあるし、頭緑が入ってきてんちゅどうでもよくなってる
1: から。緑頭んちゅということはもう鼻こんにゃくんち
2: ゅ、ね、鼻こんにゃくさーかも鼻こんにゃくさ
0: ー違う違う、なんだ、なんで職業っぽくなってる何で金もらうば、鼻こんにゃくは
2: 頭伸ばさーでも
0: だからどうやって俺は体育置いてんの頭伸ばして。
1: まあでも内地の人がやるからっていうのもあるな、なんかしっくりくるの。
2: そうっすね、それもありますよね。
1: まあまあ、もう確かに今もそうだけど、もうチュラが多いさ、もうチュラチュラチュラチュラ、もうチュ、なんかあったらもうチュラチョコレートとか、
0: はい、
2: チュラコーヒー、
1: 全部チュラしてるから、
0: チュラ豆、まあ、チュラ海から始まり、
1: 沖縄でやってるからあれだけど、
0: はい、
1: 内地の人がやったらなんかそうなるんじゃないの。
0: あ、確かにチュラさんとかね、なんか言うからね、内地の人、うん、
2: 源氏名もチュラでしたしね。
0: ああそうだったな、お前めちゃくちゃ乗っかってるでしょ、お前ホストの時の源氏名チュラ。
2: 乗っかってるんじゃなくて言われてたんですよ、
0: うん、
2: 本当にチュラさんブーム、チュラさんワンツーやってちょっとぐらいだったと思うんですよ、
1: うんうん、
2: 大阪いたの、
0: はいはい、
2: だからもうみんながチュラさんチュラさんって呼ぶんで、僕しか沖縄出身いなかったんで。
0: あ、もうお前自体がチュラさんだった。
2: そう、
0: チュラさんすげえな。
2: でややこしいのが、うん、一応沖縄要素入れようと思って源氏名何にするで、うん、琉球の龍に太い龍太だったんです
0: なんかダサいな。
2: けどそしたら龍やなんか龍なんとかみたいないっぱいいて、
1: あ、
2: でそれでもうお前ややこしいみたいな、
0: うんうん、
2: 沖縄だしもうチュラさんなみたいな、
0: うん、
2: でどんどん、チュラさんこっち氷持ってきてとか、
0: は
2: あ
0: は
2: あ、っていう感じでもうじゃあチュラで行きますっていう感じ、
0: はいはいはい、
2: 感じになったっ
0: ていう。なるほど、ね、
2: そうそうそう、
1: まあ、つけやすいって簡単、簡単なのかな。じゃあ
0: チュラいいっすね。確かに
1: チュラの海もいるからよ。でも
0: 確かに
1: チュラ多いんだ。
0: チュラいいな、
2: チュラいいな、
1: いいんだ、
0: チュラ、チュラ漫才
1: 多すぎてよ、ほんと
0: 何でもチュラがついてるって漫才作れそう。
1: うん、
0: こっち駐車場からこっち来る時もそれこそチュラ塩ラーメンっていう店ができてましたね。
1: あ、まあ、なんかまだ発掘されてないワードがあるんじゃないですか。じゃあもしかしたら確かに、
0: うん、
2: 漫才とかではヤナは結構、うん、沖縄漫才師使ってるじゃないですか、
0: うんうん、
2: ヤナなんとかなんとかやみたいな、
0: はいはいはい、
1: な
2: んとか上宮や、はいはい、ヤナなんとか上宮や、
0: ヤナアメリカやみたいな。
1: あ、確かに、あっちゃなんとか、あっちゃとか上宮はどうですか、
0: うん、
1: あっちゃ、
0: あっちゃ、
1: あっちゃはいろいろ使えるから、
0: うんうん、
2: あ、歩かせる人って意味ですか。
0: あ、車、まあ、歩く
1: とか。そうなんだけど仕事でもう言うわけ、やっちゃっつったら
0: 漁
1: 師とか
2: も、はいはいはいはいはい、
1: なんかそういうのも使えるから、
0: まあ、甘くもあっちゃ、あっちこっち歩く人、うん、うん、
1: まあまあなんかあるかもしれないですね。
0: チュラあっちゃ、うん、美しく歩く人。
2: そろそろ新しいのな、
0: うん、
2: 沖縄漫才で見つけてもいいかもな、
0: うん、
2: 意識的に探して。
1: なるほど、
0: はあ、
1: もうそんな勝負、沖縄をこのなんか、
0: うん、
1: アピールするようなネタやるときってみんなもうそこを狙ってんのかな、やっぱり発掘。
2: でも一番いいのが
0: そうじゃないですかね、
2: ギリ県外の人がついていけるのが一番いいライン
1: ですね。なるほど、もうなんとなく分かるよ分かるよ、内地の人でも誰でも、
2: ね、まあ、ナンクルナイサーって言葉ももう市民権を得てるじゃないですか。ちょっと
1: あるね。
0: そう、最近あのネタパレで、
1: うん、
0: 都道府県漫才っていう勝負してたんですよ、まあ、企画みたいな感じで、
1: はいはいはい、ネタパレでも内地のやつ。
0: あ、そうです、フジテレビで。
1: そんなやるんだな。
0: でなんか例えば、流れ星さんが茨城だったかな、
1: うん、
0: 栃木だったかな、まあ、出身で、はい。

0: 代表流れ星みたいなで、岡山代表ウエストランドみたいな感じで、沖縄代表半次郎って言って半次郎さん出てたんですよ。あ、で半次郎さんが沖縄漫才で結局優勝してたんですけど、この都道府県漫才で、その内容とかもなんか、いやコール&レスポンスみたいな設定だったんですよ、まあ、ちょっと、コール&レスポンス温めていきましょうみたいな、上野くんで石間野くん言ってくださいみたいな感じ で、うん、でその内容でめちゃくちゃヒープーさんとか出してて、
1: なんかえヒープーさん
0: そうなんかヒーサージーっつってパラダイスっつって、あーなんかターニーさんがこのティーサージーってパラダイスでってくださいみたいなこの、うんうん、いや振りがあって、で隣でシュウゴさんがそれを解説するみたいな、
1: なるほど、
0: 流れでティーサージーパラダイス、これ月曜日から金曜日ヒープーが、沖縄のラジオでやってる生放送の番組ですね、じゃヒープーホップ、これヒープーが土曜日にやってる沖縄の生放送のテレビですねつって、ヒープー自動車学校、これ最近がヒープーが始めたヒープーの趣味である自動車の番組ですねみたいな感じで、ヒープーすげえなみたいな、めちゃくちゃ売れてんじゃないかヒープーつってみたいな、要は知らなくても笑えるみたいな感じのなんか落とし込み方で、都道府
2: 県ネタってもう振ってくくってるからね一応ね、そういう番組でなんでしょ
0: で、そう他の都道府県漫才の人は結構浅いところやって、まあ無理やり多分本ネタにちょっとだけ都道府県情報入れてるみたいな感じも、要は見てる感じ感じたんですけど、なんか
2: まあディープなところ行かないみたいな、
0: そう半次郎さんだけで多分ディープなところ攻めてて、多分これは多分沖縄芸人がいるからっていうのは多分大きいなと思って、確かに要は一通りやられてるじゃないですか、この浅いところは、だから半次郎さんも今更それやってもみたいなのが多分どっかでやってちょっと深いところ行ってるみたいな、
2: 分析したんですか、
0: 感じがしました。
2: U字工事さんが出てなかったからな今で言うと、
0: はいはいはい、
2: U字工事さんがもう無敵だからやらなかったから出さなかったんから、
0: あ確かに
2: もう無敵か、無敵な感じするさ、
0: まあ M1 まで行ってるからな、
2: それで言えば、
0: あ確かに、う
2: ん、すごいですね、そんなのも出てたんですね、
0: 出てました、
2: それ
0: で、まあ、一番の
2: アニゾーさんはいました、現場にアニゾーさん
0: アニゾーさんは
1: ネタパレに、
0: いやいやすごすぎるでしょ、
2: だいたい全部こういうの網羅するんじゃない
0: か、いやライブチケットみたいな感じで発売してないから、
2: そっかすごいですね、あまあまあ流行ってるんでしょ沖縄、
0: 沖縄どうですかね、まあでもまだ
2: 僕の懐疑的なものも何年か前から崩されてるけど
0: 何すか懐疑的なもの、
2: いやなんか内地でやろうぜライブって言ったら、いや客来るとかずっと言ってたから、
0: はいはいはい、
2: で蓋開けたら一応入るっちゃ入るさ、
0: ああはいはいはい、
2: でみんなが大丈夫経済大丈夫だからって言うから、何の根拠か分からんけど、
0: はいはいはい、
2: 大人気なんですよ沖縄ってずっと言ってるさ
0: 僕っすか
1: 沖縄が
0: そう僕たちは
2: いっぱいいるんで大丈夫
0: です、まずは沖縄に、まずは沖縄に残からないと、
2: 来るんかなとか思って、
1: でもなんか、はい、飛んで埼玉
0: って
1: 主役、
2: あ映画、
1: 映画ワンツーは最近ツーも見たんですけど、今考えたらどっちも沖縄出身なのかな、
2: え
1: 主役、
0: あそうなの、ガクトと、
1: ガクトと二階堂ふみ、
0: あそうなんだ、
1: が埼玉県民役で一応出てるんですよ、
2: 本当だすげえ、
1: で埼玉をなんか腐したりとか、
0: へ
1: 他都道府県を腐したり、
0: 埼玉出身俳優がじゃああんまいないんだろうな、
1: なんすかね、まあ、
2: いるんじゃないですか、
0: いるけどハマり役がいないんか、
2: なんかだからアニメに寄せたんじゃないですか、
1: あ王子様みたいな、
2: 多分なんかね俺もあんま見てないけどそんな感じじゃないのな、
0: うんうん、
2: すごいですね、
1: 沖縄来てますよ、
0: いやでも国際通りももうやばいぐらい人いますからね、
1: うん、
2: そうなんだ、
0: やばいっすもん、
2: 国際通りすごいっすね、
0: うん、
2: 全然衰えないっすね、
0: 全然衰えないっす、うん、マジで店もバンバン変わるしね、もう
2: こうなるともう間もなくじゃないですか、半年後ぐらい、はあはあ、やんばるやばくなるんじゃないじゃん、はあ、ジャングリラ
0: ジャングリラ、あやばいと思いますよ、
2: あそこやばくなるんじゃない、あそこもなんとか通り作ったらもうずっと永遠に、
0: はいはい、
2: 国際通りもうかうかしてられない、
0: 確
2: かに、
0: うん、
2: もしかしたらね、
0: もう一応ジャングリアが関係あるわけではないですけど、一応、うん、まあ、この我らがベンビーさんが農場長を務めていた、うん、クガニファームは、
2: はい、
0: もうまさにその泣き人のど真ん中にありますので、
2: 泣き人だからか、
0: うん、はい、で、その、上間さんが泣き人で小学校でちょっとおにぎりを配布するボランティアやってるっていう話があって、ちょっとこれはもう少しお手伝いさせてくださいってことで、ちょっと来週あたりあつき兄と一緒におにぎりを配布するボランティアちょっと手伝っていこうかなと思って、
2: 北のあつきか、
0: 北のあつきと一緒に、
2: 北のあつきに
0: ジャングリアあたりでちょっとうろちょろしようかなと思いまして、
2: 北んちゅう連れてって でジャングリランチュにする、
0: うん、ジャングリランチュ
1: 握りんちゅする
0: んです握りんちゅ、いやめっちゃ使いこなしてるやし
2: 握りんちゅして外に捨てるんちゅ
0: 捨てるんちゅ
1: 捨てんちゅ
0: 何が捨てるんちゅって
1: 捨てんちゅか
0: 子供どんな顔で見てるの目の前でみんなお腹すいただろうって握ってポーって捨てるから
1: 食えんち
0: ゅ食えんちゅから
1: 早く食えんち
0: ゅいや何で泣ければスッと渡せよ
2: いや素晴らしいですね、はあ、じゃあ流行ってるっちゅうことで
0: うんいや流行ってます、はあ、ただあのこっちの近くにサーターアンダギー屋があるじゃないです

0: 角っこの平和通りの前の平和通りの前で
1: T 字路、
0: そう T 字路、 T 字路にサーターアンダギーやがって、今この沖江通りのドンキ向かいの方でめっちゃ行列できてるじゃないですか。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あれ行列できてるわけよ。
1: へ
0: で2月末に竹下通りにあのサーターアンダギーやまたオープンしたらしいんですよ。
1: 原宿の、
0: 原宿のもうめちゃくちゃもう一等地に、そこはもう全然今人が来てないっつって、だから沖縄ブームが来てるのか、もう、
1: なるほどな、
0: 沖縄だから沖縄マジックなのか、ちょっと、うん、そこもまあ難しいところであるけど、
2: あっちは人いないんだ。
0: いや多分いるけれども、要は原宿でサーターアンダギーってってなってるかもしれないし、
1: でもサーターアンダギーって可愛くないもんな、見た目が。
0: ああそう、でもあっちの可愛いのかな、
1: まん丸、
2: あの可愛いのってあるわ。
0: いやちっちゃいんですよ、あっち買ってさ、覚えてる、
1: あ
0: なんか
1: 卵の容器に入れたみたいな、
0: みたいな、なんかちっちゃいやつ、なんかミニドーナツみたいな丸い、はいはい、
2: 分からん。
0: まあ、
2: いやもうサーターアンダギーも絶対バニラアイスとなんかやった方がいいんですよ。バニラアイスと何か、
0: あ
1: いやいいっすね、
2: 絶対何か、こま粉々にするかなんか、
0: はいはい、
2: もしくはあの何でしたっけ、ミントさん、
1: チョコミント、バズミントだ、
2: バズミン ミントサーターアンダギーの隣にバズミントさんの竹下通りにオープンしたらコラボ商品で、
1: あ確かに色鮮やかでいいかもしれないですね、
2: うん、
0: いやいいっすね。
1: ブルーシールとコラボすればいいんだよ。
2: そうだね、ブルーシール、あー
0: 確かに
1: 全アイス合いそうだしな、
2: うん、確かに
0: 可能性は秘めてますよね。
1: うん、
0: うん、まあ、というね、うん、感じ、ちょっとジャングリアの近くもね、うん、うろちょろしようかなと思ってますんで、ぜひ何か情報があればお待ちします。
1: 捕まるなよ
0: どう捕まるの、
2: うろちょろん
1: 不審者発見
0: 俺ちょっと踏み込んでるやつじゃん敷地内にそこまではうろちょろしないよ。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス、オリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までよろしくお願いします。 FM

0: 78.0。FM Naha。Your radio station。
1: 新十助単独ライブ TV スタイルの道ボリューム小久保ひろき、3月16日日曜日那覇市牧師天仏ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
2: なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
1: 当たり前のこと言ってる。野球選手の名前とか言えばいいのに。

0: さあ水曜オリジナルやっております。
1: やってますね。やってますよ。
0: いやもう今気合い入れてね、はい、あの単独ライブの映像も撮ってまして、
1: うん、もう今週末ですか。
0: そう今週末も日曜日にありまして、もう今もまさに動いてる企画があったりね、あの8割方映像も撮って、もうギリギリ頑張ってるんですね、ネタも8割方ね詰めれてるんですけれども、
2: うん、
0: 新ネタもやる予定で、
2: そう、うん、過去どんなのやったかなみたいな、うん、もう第1回からちょっと見直したりとかして、うん、DVD 焼いてるやつだって、はいはいはいはい、見たらやっぱお前頭長くなってたな。
0: 俺頭長くなってた俺。
2: 若い頃
3: そういうタイプか。
2: キュッとして
0: たよ。どういうタイプなの俺。
2: 膨張してました。
0: いや何
3: だこれ。やってるん
0: ですね。いや頭長くなってる。
3: ちゃんと成長してるんですねじゃあ。
0: いや
3: 民族その民族でしょ。
0: いやいやそうです。頭長民族なの俺。首長族みたいな。
2: いやいやなんかリングはめてる。
0: いやいや長くなる。首長族頭長族でしょ俺。
3: 上に。後ろに。
0: いやいや、
2: エイリアンタイプだ。
0: いや一応上です。
3: 上に。
0: 上か後ろかで言うと上です。
3: リングか。
0: はい、でも、ね、俺もたまになんかこの広角 iPhone の広角で見たら俺こんな頭長いっていうぐらいやばい画像いっぱいあるんですよ俺。
3: 見たし。
0: 本当に
3: 頭長いんちゅうなんですね。
0: 頭長いんちゅうやん。
2: たまになんか X

0: X とかで、うん、実はこのようにエイリアンは紛れ込んでたみたいな映像が流れてくるんですよ、うんうん、顔の皮膚がピョンって伸びる人とか、うんうん、目がなんか一瞬だけ猫みたいにこう、うんうん、吸血鬼みたいになってる、まあ、そのタイプだよね
1: 一瞬なる
0: 一瞬頭がギュン
2: って、いやギュンって俺意識的にしてるわけじゃないけど、
1: まあ、顔面の特徴もう無理よこれ以上は今度頭長もある、
0: お前口角で撮ったからとか言ってるけど、うん、多分母国の星がお前を吊るさろうとして、うん、一瞬こう
1: なるほど
0: グイッと引っ張られてる可能性はあるよ。
2: 俺地球の旅終了なの、そろそろ
0: 早く帰ってこいよ何社長やってんだよ、
2: なるほど椅子悪気だなっつって吊るさろうとされてんの俺。でもマジで最近なんかアイムさんが X 載せててなんか会議中ですみたいな、うん、載せた俺の頭が長すぎて、うん、そのコメント見たら、いや趣里さんの頭長すぎみたいなコメントがどこからついてて、ですごい人は定期的にこの写真見て趣里さんの頭を見て勇気づけられてますって謎の、はあ、
0: 君はまだまだ伸びるよと僕も伸びてるんだけ
2: ど謎に勇気づけてるんですよ俺の頭の長さ。
1: 同じだから民族なんじゃないですか。
2: 民族じゃないんですよ、
1: 頭長民族、
2: いや頭長民族じゃないんですよ。だから
0: だってこいつの母親もなんかターバンみたいなのもいつ
2: も高
1: 校時代
2: ターちゃん何回も言うけどターバンみたいな帽子、あれはもうずっと言ってるけどターバンみたいな帽子なんですよ。ターバンみたいな帽子をかぶって
1: そんなあるん
2: だそう、
1: これは何、頭長民族の何か民族
2: ないですよ。ターバンみたいな帽子がレギュラーじゃないんですよ。
0: 伸びすぎ
2: 制服じゃないんです。
0: 伸びすぎ注意、伸びすぎ帽子の手術後だろ
2: あれ。なんでちょっとオペしてるの。長くするために。
1: これ
2: それで競ってないから俺なんか民族。いや民族じゃないんですよだから。
1: 落ち帰って怒られん。セコちゃんに。
2: いやいややばいっすよ。
1: またラジオまた私のこと言ったん
2: で。いやこの前もこのラジオで、あれストリップの話したじゃないですか。
0: ああはいはい、
2: 運悪くたまたまそれ聞いたみたいで
1: 引きつけるな。
2: そうまたショートメール、もう5通ぐらい、もうショートじゃない、もうめちゃくちゃこんぐらいのショートメール来て、
1: おかしいな。
2: で要約するとストリップ行ってる暇があったら裏庭の掃除しなさいっていう
1: すげえ合理的なすごいな。
2: なんで俺ストリップ行かんかったら裏庭掃除しないといけんばっつって。
0: 裏庭の掃除って隠語じゃないか
2: 何か VIO みたいなこと言ってないわ
1: 何かのな、
0: お母さんの
1: 掃除と掃除をかけたんだ。
2: 何でろお母さんの裏には掃除する
1: わ。いやすごいっすね。母ちゃん聞いてるんですね。じゃあお母さん、いやいやよろしくお願いします。ケイジャージと申します。本当に
2: いやいやもうびっくりして、なんでそれだけ聞いてればと。
1: 仲いいですね、
0: うんうん、今日も警戒しないといけないですね聞かれてないか。
2: そうそうそう、危ない危ないですよ。
1: でももうい
2: つ聞いてるか分かんないん
1: で。頭長くなってるって言っちゃってるからな
0: あ、バラしちゃったから。
1: あんたなんで簡単に人に頭長さ見せられやん
2: なんで長い前提だ
1: おかしいでしょあんたはそんな暇ないよっつってい
2: やいや元気にやってますんでね、よろしくお願いします、うん、
1: はい、
2: ということでこのコーナーいきましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
1: はい、
2: さあということで、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
1: はい、やりましょう。
2: はい、こちらですね、桃心郎先生の作品6672回目のガジュマルファミリーでございます。
0: お願いします
2: 。こちら1コマ目から、3月のスケジュールと、はい、いうタイトルがついてますね、うん、でお母さんがおじいちゃんに病院行くのいつでしたと、
0: うんうん、
2: でおじいちゃんが14日の金曜日と、でそしたら春休みはと万太君に聞いてて、お母さんが2コマ目、20日木曜日からと、
0: うん、
2: でおばあちゃんに芝居見に行くのはと、でおばあちゃんが23日日曜日と
1: スケジュール、
2: だからみんなの家族のスケジュールを確認してますね、
0: うん、お母が、
2: お母が、
0: うんうん、
2: で3コマ目、新聞を読んでいる清明お兄ちゃんに、うん、清明試合いつだったとお母さんが聞いてます、うん、で19日水曜日21日金曜日とこの清明お兄さんが答えてます、うん、4コマ目どうなるという
1: 試合、
2: はい、これはねもう
1: 世界的に、
2: 世界的に、世界的に、
1: はいはい、
0: 分かりました。
2: はい、
3: あれじゃないですか、
0: うん、雪のぶ VS 和也デスマッチ
1: 久しぶりですね。
2: いややったけど雪のぶ VS 和也の喧嘩、
0: 階級
1: 懐かしいっすね、
0: 階級もう鹿として、
2: はい、いやいいよ、や
1: じゃあレフェリーはコトボキパンチでですか。レフェリーはコトボキパンチ、
2: いやローリーポーリーやしや
1: ローリーポーリーよく
2: 覚えてますねローリーポーリーコトボキパンチとカズヤとユキノブのトリオ
1: の試合よ、
2: カズヤとユキノブ喧嘩して殴り合いしてたけど、
0: 再試合
1: 再試合
2: 再試合
0: リベンジマッチ
2: いやいや朝起きたら血まみれのカズヤが俺の横にいたけど
0: なんでお前の横にいるの

0: それもおかしいだろ。
1: ちゃんと拾ってあげたんで。ボコボコにされたんだ、じゃあ雪の子に。
2: そうなんですよ、
0: まあ、リーチさを考えたら雪の子に。
1: 体格差的な。
0: そう、ただ距離詰めて、うん、あいつ首強いと思うから和也は、うん、こでインからこうボディとか攻めてったら、
2: そうそう、まあ、やめた芸人同士だけれども、ね、うん、その仲が悪くて誰だばっていう人もいると思いますけど、うん、まあ、和也と雪の子が、まあ、昔喧嘩してない、うん、でたまたまその俺は打ち上げ行かずに二次会司会があったんで、おで、はいはい、和也ってやつは挿し木に住んでたんですよ、うんうんうん、で打ち上げの時はなんか俺ん家いつも泊まってて、
0: 挿し木に住んでたな。
2: そう
1: めっちゃ遠くない
2: 。そうめっちゃ遠いから、だからいつも俺が家に泊めてあげてたんですけど、うん、だから今日処理さん家泊まっていいですかって言ったら、俺二次会司会で打ち上げ行かんから鍵開けとくから勝手に入っていいよって
0: それもどうだもん。
2: で俺もう普通に二次会司会終わって家帰って、あ、カズヤまだいないなと思って、うん、家で寝てたんですよ、うん、で朝起きたらカズヤ来るってのも忘れてて、まず最初隣見たら人がいることにびっくりして、ああと思ったら血まみれだから、ああと思ってカズヤっつって
1: すごい、
2: 本当にゾンビコントの衣装みたいな感じになってて、
1: 衣装もも
2: うボロボロ、
1: すごいっすね。その試合がじゃあ来週
2: よくやるか、
0: 水曜日に三重橋、三重橋、
1: 三重橋の居酒屋の
2: 中でベースでやってたけど、
1: 居酒屋の中でなんかね最高っすね。
2: いや、笑い話ですけどね、今となっては、
1: うん、まあ全然違いますけど、やっぱりもうあったかくもなってますしね、う
0: ん、確かに
1: 夜密漁しに行くんじゃないですか、そのスケジュールお母
2: さん。ダメです、
1: 最近も
2: そのこと試合
1: 海の幸食べたいね。
2: いや一番ダメです、
1: みんなでちょっと行こうよ、
2: 夜行街とかウニとか勝手に取っちゃって、
1: うん、実行犯と見張り班と、
2: うん、
1: 逃走班の車、
2: あの漁協をブチ切れのやつですから、それ
1: 違うか。
0: でも本当に悪いねって言っちゃ罪の意識をち
1: ゃんとちょっとはね、
0: 本当に悪いよね、いや
2: 立ち悪い、
1: 沖縄の顔だからね、
2: うん、この
1: ガジュマルファミリー、
2: ガジュマルファミリー、うん、いやいやいいんですよ、4コマ目で、うん、密漁のシーズンだねじゃないんですよ、
1: あ
2: で社会面乗っちゃうから、ね、4コマじゃなくて社会面乗っちゃう、それ
0: あれじゃないですか、
2: はい、
0: うん、おじいおば琉球新報、うん、ガジュマルファミリーの、
2: はいはい、
0: うん、おじいおば VS、うん、沖縄タイムスに出てるおじいおばの
2: おじいタイムス
1: の、あっちもそ
2: う、おばタイムス、
0: おばタイムスの、うん、ガチガチンコ戦争、
1: あやってほしい一回、なんか戦争というよりは、
0: ま
1: あ、
0: コラボみたいな、
1: コラボ、コラボ、
2: うん、たまにこち亀のスペシャル回とかでルフィとかが出るような感じの、
1: ああそうかそうか、同じ
2: アベンジャーズ的な、
0: あってもいいですけどね、
2: ありますけど、
1: 確かに、
2: うん、
1: なんだろう、来週の水曜日ね、
2: はい、
1: あれ以外ね、
2: いやでもこれはね、あもうケイジャーさんはじゃあもう分かってる感じですかね、
1: もうそれはそうでしょ、もうあんな面白野球の話でしょ、面白い、
2: もうそうです、脳出てますね、
1: 面白い野球だからあるじゃないですか、まあ一応ちょっとひねって、
2: 面白い野球、はい、
1: これ一応長男は出てないでしょ、
2: 長男は清明ニーニーが多分長男なんで、
1: 長男か、じゃあれだ、
2: チブルニーニーは出てないですね、
1: 同じ民族の
2: チブルニーニー、チブルニー同じ民族じゃないんですよ、頭中族じゃないんですよ、同じ
1: だからあれですよ、だからあのこのチブルニーニーはクリケットの試合なんです、クリケットやって
2: る、クリケット、
1: クリケットやってて、
2: クリケット、
1: そのチブルニーニーのみんな応援しに行くよって言って、
2: はい、
1: クリケットので、それこに行くわけですよ、
2: はいはいはい、に行って、
1: に行って、
2: うん、
1: まあ、入り口あたりで、
2: はい、
1: あまあその会場というか
2: 球
1: 場の入り口あたりで全員落とし穴に落ちるっていう、
2: はい、なんでよや
1: っていうオチですよ、
2: いやいや本当に
1: 素敵なオチ、
2: いやいや本当にオチじゃないんですよ、
0: 頭で打ち返すんかーいじゃない、
2: あそれ
0: クリケットの、
2: いやいや頭バットにするかーん
1: っつってね、
2: いやいや頭バットにする、違います、
0: 日本打法っつってこう
1: バットと、あ二刀、なるほど、うん、
0: 日本当たる面積を
1: バット日本
2: 流です、渡辺がピュンでありそうだな、
0: ありそうだな、
1: 違うか、
2: こちら、来てますね、ビッグノーズさん、お父さん夜の私との試合はいつだったって聞く、
1: すごい、
2: いや
1: さすがビッグノーズさんですね、
2: いや懐かしいな、ビッグノーズさんの下ネタ違いますよ、
1: 展開一変ですね、いつも下に関しては、
2: 長官からそんな下ネタ言わないでしょ、国分寺の加藤ちゃんさん、ご先祖が試合日程を調整してくださる、
1: あ
0: どういうことだ、
1: 霊的な力でってことですか、
2: これは19日水曜日21日金曜日の、
1: うん、
2: 開始でご先祖が試合日程変更を調整してくださる、
1: まあ、ちょっとこっちは沖縄だからね、
2: うん、なんかスケジュールも先祖が管理してるみたいな、うん、いやそんなスピリチュアルな話じゃないです、
0: あれですか、
2: はい、
0: オリックス、
2: オリックス、
1: なるほど、
0: 西武戦、
2: 西武戦、違います、
0: あ違う、
2: オリックス西武戦があるの、 19日21日、あれ多分6月じゃない
0: 。あ、全然先か
2: の前に
1: 世界の
0: 世界かも、
1: 世界が来るじゃないですか、世界が来るじゃないですか。
2: あ、そういうこと。あ、そういうことじゃないです。
1: あ、違うか。
2: ガジュマルファミリーですから。
0: ガジュマル、
1: ガジュマル世界まだか。
2: 沖縄、沖縄
0: 村上、
2: イエーイ。
0: 沖縄、
2: 沖縄で野球で、
0: お前鼻水出てるよ。興奮しすぎて、
1: あ、興奮したら頭中族は鼻から汁が出るんだ。
2: あのポンプみたいになってないですよ。ポットみたいに。
0: あれじゃないんだ、
2: 頭の上下で水出ないですよ、鼻から。
0: ドジャースかぶせせんじゃないんだ。
1: じゃないんだ、違います。じゃないんだ。
2: お父さん、はい、ビッグノーズさんが、
0: はい、
2: 当てました。
1: あ、お願いします。
2: 選抜カードということで、
1: なるほど、
2: キーワーキー試合だった19日水曜日21日金曜日ということで、うん、4コマ目、お母さんが沖縄尚学が19日水曜日、うん、でキーワーキーお兄ちゃんがエナジックが21日金曜日ということで、
0: 楽しみだね。
2: それぞれ、メモをして楽しみにしてると。
1: そっか、2チーム出るんだ。初めてじゃない、聞いたことない
0: な。初めてではないんじゃないですか。
2: 多分カデナとオキショウとかもあった気がします。
0: 10年ぶりぐらいかもしれないですね。
1: へ、
2: はい、
0: いや楽しみだな。確かに、
2: そう、あ、これしかもあれですね、オキショウ19日水曜日、エナジック21日金曜日で、
0: うん、
2: これライブが22日土曜日なんで、オリジンライブ、
1: う
2: ん、どっちも勝ってくれたらなんか、
1: うん、
2: みんな県民が高揚感あるまま迎えるんで、
0: うん、
2: ちょっとだけ受けやすくなってそうですね。なんか、
0: じゃあ野球ネタだ。
2: 野球ネタ、
1: なるほど、
0: 野球ネタを、
2: 野球ネタ受けそうだな。
1: とうとう汗がやりそうじゃないですか。
2: とうとう汗やりそう。
0: 沖縄、青森、山田、
1: おお、はいはい、
0: エナジックが愛知の志学館、
1: 愛知、
0: うちも強いっすね。
1: 志学館っつったらあれじゃないですか、鈴木誠也じゃなかった、あれ東京か。
2: へえ、
1: 志学館誰だ。まあまあ、
2: 楽しい、ね、いやー、でもね、沖縄もね、ネームバリありますし、エナジックは多分不気味でしょうね。
0: 確かにね、
2: 全国からしたら
0: カタカナ来たって、
2: ね、沖縄の何エナジックって、
0: うん、
2: どういうことって多分なってそうですね。
1: 同級生がいたところは何で、同級生じゃん、なんか、
2: なんだろう、中部商業かな、
1: 先輩か後輩か、なんか、あ、違う違う、なんか社長が、社長みたいな、責任者みたいな、
0: あ、琉球なんとかじゃないですか、
1: 社長の集まりで、
0: 野球じゃなくて、
2: あ、ブルーオーシャンズ、
1: あ、違う、なんか、
0: なんかあるさ、最近 CM やってる琉球クラウドみたいな、
2: あ、 CB クラウド、
0: CB クラウド、
1: そうか、それはそれか、
2: はいはい、
1: ああ、
2: そう、 CB クラウドは野球は多分今、
1: エナジックは単純に沖縄からこの発展した企業ってこと、
2: 発展した多分浄水器メーカーから始まって、
1: うん、
2: うん、でもものすごいですよね、多分もう全部エナジックになってるからね。
0: 確かに、
1: うん、全部エナジック、すごい戦略がね、
2: もうエナジックネーミングライツいっぱい取ってますよね、うん、
0: クリーニングやめてからな。
2: そうそう。
1: チュラも取ってる。
2: クリーニングもない。
1: うんちゅも取ってる。チュラとか。エナジックンチュとか。
2: エナジックンチュ。
0: エナジンチ
2: ュ。いつ使うんですかそれ。
1: さあ、は
2: い、ということでガジュマルファミリーの4コマ目は当てようでした。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ行きますか。
0: はい。
2: はい。
1: 目覚めよ、ケージャージ世代。
0: お願いします。
1: 来てますかね。来てるんだよな。毎回毎回ね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあこれ行きましょう。水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 雨の東京から国分寺の加藤ちゃんです。
2: ありがとうございます。雨なんですね。
1: 目の上を虫に食われて、なんか腫れてます。ニリーということで。
2: うん、
0: 痛いっすよね、あれ。
1: まぶたが腫れたんだ。何の虫なんだろうね。
2: なんか書くのとかもね、めんどくさそうだな。
1: うん、剣道もじゃあちょっとやりにくいですね。
0: 確かに。
1: そうなとね。
2: 視界がね、狭まりますね。
1: はい。目覚めよ、ケージャージ世代。昔、東映うずまさ映画村に行ったら、誰か知らないけど、侍役の役者さんを捕まえて写真を撮ってもらってたよね、だったね、あの人はキラレ役だったんじゃないかなという人も手を挙げて、はーいということで、
2: なるほど、
1: 誰か知らないけど一応こう、まあ、写真を、あ、お願いします、
0: 撮りたくなりますよね。
1: ああいう映画村ですからね、うん、何か役者さんなんでしょうね、じゃあ歩いてる、
2: そういう人たちは、まあ、撮影と撮影の合間とかっていうことですか。
1: そうなるんじゃないですか、観光も買い観光地としても開放してるんじゃないですかね、ああいう映画
2: 同時に撮影も行ってるみたいな感じなんですかね、
1: 多分、まあ、時代劇はそうなるんでしょうね。
0: 県外ってこれあるあるなんですかね、
2: この映画村が、
0: このうすまさでしたっけ、
1: うずまさかな、京都の、京都うずまさの、
0: 誰でしたっけ、ダイアンのキャラであるじゃないですか、
2: うんうん、
0: 分かるんですか、この侍のあの ゴイゴイスじゃない
2: 見たことある気する
0: 人が渦政村からちょっと休憩時間なんで抜けてきたみたいなコントがあるんですよ、うんうん、
1: あ
0: 普通に客も笑ってるけど あんまどういう意味かなっていうぐらいだったんですけど、
1: はいはいはい、違うのあるあるなんじゃない、もう本当に観光客も普通にその映画村だから、
0: はいはいはい、
1: 歩いてるしでちょっとまたよそで近くで撮影もやってるんじゃないですか、
0: じゃハリウッドのセットみたいな、
1: 多分そうじゃないですかね、もうあっち時代劇って言ったらもう京都じゃないですかほとんど、
2: 特に関西だからみたいな感じかもな、ダイアンは、
1: ああ、うん、かもしれないですね、予想来てますね、ダム貯水率が 82.2%、 首里之助さん 60.5kg、 新さん 61.2kg、
2: 急に
1: 桃さんが朝一番に触ったもの財布、3月12日だけに、お知らせ、カトちゃんちの夕飯は買い物に行く暇がなかったので家にあるもので、うん、ということで、うん、具少なめのちらし寿司、豆腐の味噌汁、ごぼうと人参のきんぴらですということで、
2: いいな、
1: ごぼうと人参最高っすね、
2: ヘルシーっすね、
1: ではでは放送ちばってねということで、
2: ありがとうございます、
1: あ来てますね、
2: はい、
1: ケージャージ先生なんと2通、
0: すごい、
1: もう来年の分もやってくれてますね、もう来年やらないでいいぐらいのね
2: すごいな先送りが、
1: 首里之助さん、しんさん、ケージャージさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 愛知県のピンガです、
0: ありがとう
1: ございます、ケージャージ世代、今のエアコンは標準装備ですか、1980年代頃まではディーラーオプションでした、工場出荷時にエアコンがついていると、物品税がかかり後付けだと課税されなかったので、主人はボーナスもらってからつけたそうです、パワーステもパワーウィンドウもいつの間にか標準装備になりましたね、首里之助さん PTX で4月5月のオリジンライブ発売されていたので購入しました、
2: 早い、
1: 発売ありがとうございます、ではまたレ
2: ールしますね、逐一チェックありがとうございます、
1: いや4月5月の分まで、
2: いや、そう5月はまた夜なばるでありますんでね、去年と同じく、はい、5月は第4日曜日夕方に夜なばるでありますんで、
1: これ配信できない会場もなかったですか
2: が、多分9月の茶壇とか7月のうるま市が怪しいんですよね、
1: なるほどなるほどね、
2: うん、これちょっとどうにかできる方法があればなっていうので探してるんですけど、
1: いやどういうことですか、エアコン表示な家に
2: 車ってことじゃないですか、パワーウィンドウって言ってたから、
1: うん、
2: だから
1: エアコンって車のこと、
2: 最初からついてたら物品税がかかるけど、
1: 大変っすね、
2: 後からつけたら消費税だけでいいみたいなことなんですかね、なんだ物品税って、そんなのあったんだ、
1: 贅沢税ですよ、多分今の消費税だったと思います、物品税って、
2: あそういうことか、あ消費税自体ないのか、ケージャージ世代は
1: ないと思う、その贅沢税から、パワーステパワーウィンドウも標準装備、あまあまあそっか、
0: 車っすよね、
1: 車パワーウィンドウ、
2: そ
1: うなんですね、ありがとうございました、ということで、
2: はい、
1: ケージャージ世代は以上です、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: もうどんどん枯れると思いましたね、2通も来てたらね、
2: すごいな、全然免疫ついてない、
1: 嬉しいです、
2: 慣れなさすぎでしょ、
1: 今後もよろしくお願いします、
0: メールいっぱい来てます、
2: はい、
0: 水曜オレオアの皆さんはじめまして、
2: はい、
0: ヤーサの CZ です、
2: お何でよく見るんだろう、 X かなんかで見ますよ、
0: なんかね、最近から聞き始めた新参リスナーです、
2: そうなんです、ありがとうございます、
0: 気になってることがありメールしました、
2: はい、
0: 決めつけデカという AC の CM をご存知ですか、
2: はいはいはい、
0: それのラジオ CM 版に首里之助さんが出ているのではないかと思っています、はぁ、SNS の投稿というセリフ何回聞いても首里さんの特徴的な声にしか聞こえません、最後に URL を貼ってあります、真相を教えてください、
2: 多分このラジオで勝手に流せないのかな、多分
1: 社長自らが闇営業、
2: ね、闇営業じゃないです
0: よ、そうですか、
2: しかも公共広告機構で
0: 誰かが SNS でつぶやいてましたよ、
1: あそうですか、
2: いやいや、お前決めつけてかなんてのお前が、お前が決めつけてかなんてる
1: やつ、そういう CM があるんですね、
0: 僕も結構聞きますけど、そんな感じなかったですけどね、僕は、
2: 俺も自分でも
1: 分からないですね、その CM、
2: 意識して聞いてないからか、まあ、全然分からないですね、
0: まあ、それのじゃあモノマネタレントとして
2: 売れるか、
1: ね、あいいですね、
2: 全然記憶もない人の声に、今度ちょっとチェック、はい、
0: とりあえず違うということ
2: で、いや違う違うな、違う
0: ですね、違うみたいです、はい、ケージャイさん、シンさん、シルノスキさん、ハイタイアローです、
2: はいはい、
0: 月曜日舞台挨拶付きかなさん道またまた見てきました、
2: マジです
0: ごい、
2: どこで
1: 舞台挨拶、
0: 初恋クロマニオンの新本さんの司会でゴリさんが撮影裏話やお客さんの質問に答えたりしていました、面白かったです、
1: そんなのあったんだ、
0: 私昔黒木ひとみさんと役所広司さん主演の失楽園を映画館に2回見に行ったことがあったんですが、
1: すげ
0: え、かなさん道4回は
2: 記録
3: 記録です。
2: すげえな。
3: 4回も見ると最初

0: のシーンからすぐ泣けました。経済さんありがとうございます。
1: いや本当に。
0: さあ今週末は新都築単独ライブですね。楽しみにしてますよ。ではまた。
2: ありがとうございます。
1: 本当に
2: ぜひこちらねご来場いただきまして、来れない方は個人スポンサープランというのもありますね。後ほど動画の URL をお送りするというプランもありますので、うん、ぜひホームページ覗いてみてください。お願いします。はい、
0: ありがとうございます。
1: いやありがとうございます。もう神田さんどうも。
2: すごいですね。4回って。うわ初めて俺小学校の時もののけ姫4回見たぜってやつがいて、うん、そいつ以来ですね4回見たっていうやつ。いや
1: それ言ったシーンはもう数えられないぐらい見てますよ。
0: ただ僕映画館ではないんですよね、
1: う
0: ん、ビデオなんですよ。
2: あもののけ姫
0: ものの姫映
1: 画館中ではないんだね。
2: そうなんですうちつないこ使いこなしてんだ。
0: 延中なんです
2: 。延中なんかせっこそうな感じすんな。
1: いやでもそれでも素晴らしいですよね。何回も見る、
0: 毎日見てましたからね一時期。
1: うん、映画館ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: まだ来てます。シルさん、シンさん、ケイジャーさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: アンツバです。
2: アンツバさん、いつもありがとうございます。
0: TV スターへの道、俺那覇にいるわって思ったら鈴川サーキットが出る女芸人ライブと同じ日で行けないです。
2: あ、かぶってんだ。
0: スケベや。
1: そんなのがあるんだ。
2: 女芸人ライブは何時からなの。
1: すげえな、そんな。
0: スケベっすねアンツバさん。
2: いやいや、よくないよくない
0: 、5月の東京でのライブを見に行こうか本格的に考えてますが。
2: マジで、
0: 高円寺って山手線西側にあるんですね。交通の便とか考えてホテル探ししないといけないなと。
1: すっげえ詳しいですね。
0: 東京来ていただけたらありがたいですね。
2: ありがとうございます。
1: 東京に行くんだったらもう真は全面的に応援はしますけどね。
0: 応援します
2: 何でも応援って
1: さっきまでスケベ言って
0: た僕らのライブもね、うん、まあまあちょっとスケベなとこもありますからね。
1: そっかそっか。
0: エロも入ってますんで、
2: う
0: ん、
2: 絶対にねテレビでは見れないようなこともありますんで。
1: やってよし。あのじゃあ今ね、はい、これいい案じゃないですか、
0: はい、
1: あのまあ漫才も何本8本ぐらいの分からんけど、ま
2: あ、
1: ネタは
0: ぐらい
1: の、
0: ねね、
2: 6本7本あり
1: ますね。そのうち1本ぐらいは女装して女芸人っぽく新とすけ子として1本漫才がコントじゃないな。コントはまあそういうのが当たり前だから、まあ
2: ね、女流漫才師として
1: 女の人っぽい女の人としてちょっと漫才やってほしいですね。ネタ作って。
2: ああ、まあ新しいかもしれないですね。
1: 次やってほしいですね。次ボリュームなんか分からない
0: 。いいですね、
1: うん、
0: ちょっと案として、
2: はい、鈴崎みたいな感じで、
1: うん、
2: いいですね、
1: はい、
0: メールラスト、
2: はい、
0: おひさー、3人の元気な声を聞いてなんか安心している私です。
1: お
0: 来週は日曜日に新都築の単独ライブ、
2: ありがとうございます。
0: 土曜日はオリジンの気象転結があるね。どちらも見に行く予定だが寒くならなければいいね。予定では来週月から木くらいに少し寒の戻りがある予定。喉使いすぎて風邪ひかないでね。甲子園、
2: はい、
0: 県立出身としては私学2校が出場するのは少し寂しさもある、
2: うん、
0: 金城くん、
1: はい、
0: エナジックの監督は、エナジックの監督はあなたのいた時期に前校にいた神谷さんだぞ。
1: あ、神谷先生か。
0: 応援しなきゃね。ではどっちも頑張れ。
2: ここに詳しいな
0: 新パパ
2: よ。お前のどうやし
0: いいよしいいよしよ
1: スケジュール完璧ですね。
0: いやもう全部来てくれますよ。
2: わあすいません、ありがとうございます。単独ライブも応援していただいてありがとうございます。
1: よく話聞くんですよね。うちも野球やってるのも多いんで周りに、
0: はい、
1: 神谷先生って人がいて。
2: あーそっか、
1: 名称ですよね。エナジックだぜとか
2: 裏賞にもいましたよね。確か
0: いましたね名称。
1: あーそうですね、
2: 裏賞中賞もいってましたね。確か
1: 前校から初めてなのかな、ちょっと俺もよくわからんけど、まあまあでもまああの大野凛もいるんで、
2: うん、
1: スカウトみたいなのもいろいろ聞きてんのかな、わからんけど話は聞きに来るらしいですよ。やっぱりあのいい子いないかみたいな。
2: あーなるほど、そのパイプがやっぱあるんですね。
1: いっぱいあるんですよ。
2: エナジック卒野球戦プロとかもね出るかもしれない。プロとかもね。
0: 8割聞き取れなかったっす。
1: なんかね。
2: この後19時30分から、週刊オリジンございます。純喜堂地下1階で、やりますので、ぜひ皆様遊びに来てください。
0: はい、
2: ということで、ぜひ皆様単独ライブお越しください。日曜日待ってます。水曜オリジンアワー、お相手は、
0: 新都築新都、
2: 朱里之介と、
1: ケイジャージでした。
2: ありがとうございました。さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
0: 新都築新都
2: 朱里之介と
1: ケイジャージです。
2: よろしくお願いします。 3月12日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい、今日もなんか何通りでしたっけ、
2: 沖江通り、
1: 沖江通りですね、うん、たくさん100人ぐらい見てますね、うち、
2: うん、全然見てないです。
0: ありがとうございます。
2: 見てないですし、みんな
0: バレてますよ、サングラス、
2: すごいみんな素通りしてます ね
0: サングラスかけてお兄さん ねあ、こっち横目で見てます。
2: 全然見てないですね、目の動きが見てないのだけ分かる、
0: 直接聞いていただいてるお兄さん、
2: いや、あれはもう全然関係ない。

0: 係ない、ね、
1: デカヘッドホンで、
0: いやいやデカヘッドホンでオレンジレンジ聞いてますから、観光客の方はね、
1: 新十助カラーのお父さんもね、
2: ありますね、
0: 新十助カラーは何カラーだもん、自分としても共通のカラー認識できてないだろう、
1: 大変ですね、
0: その沖江通りからねお届けしてますけれども、
1: はい、
0: ね、今日昼の1時ぐらいに、うん、事務所で、うん、作業してたんですよ、
2: 作業、オリジンリルの事務所で、
0: はい、
1: 誰を切るかとか、
0: 誰を切るかっていう、
1: さ
0: て
1: 新年度、ね、新年度誰を切るか
0: っていう、うん、そんなのないだろ、逆にどんどん入れてるんだから、
2: 誰のギャラをちょろまかすかな、
0: ちょろまかすかなじゃないよ、
1: バレないかな、
0: 今月は誰かなじゃないよ、なんで毎月毎月やってる感じだもん、
1: ダーツ回して、
0: なんで
1: マネージャーのマキさんがダーツ回して芸人の名前枯れてるから
0: 死に悪質やし、いやいや、じゃなくて、まあ僕がまあいろいろね、まあ単独ライブの、はい、まあまあ今日ちょっと使用するね、まあ、道具があったんで、それを、ね、まあ、色塗りしてたんですよ、
2: あすごい、
0: で
2: 作ってるんですね、
0: そう作ってて、でそれだと一人事務員っていうかマネージャーの、はい、まあ、宮野さんがいて、
1: うん、
0: まあ、まあちょっと二人で事務所に行ったら急にドーンってすごい一瞬だけビルが揺れて本当に、はってなって、
2: やばいやばい、
0: で俺的にはなんか一階にトラック突っ込んだんか
1: な
0: みたいな、ダンプ
2: カ
0: ー
2: がなんかこう
0: すごい衝撃走って、地震ではないんですよ、もう本当に一緒だから、
1: あカタカタカタカタカタみたいな感じもんな、
0: そうそうそう、じゃドーンって一発来たから、うんうん、はぁと思って、でもうすぐベランダから下見ても何もなくて、で四方見たけど何もなくて、今の何かなみたいな、怖いなみたいな、
1: 一回自分のこの座ってる椅子とか見た、
0: いや、ね、どうならしてるやつ俺、
2: 東大元暮らしの
0: ね、いやいや俺無意識どうならしてるやつ俺、
1: 宮野さんちょっと立ってみてっつ
0: って
1: 違うか
0: くっせーっつってなんでよ、えそれで本当に5回とか3回とか言ってからもう今のなんすかねって、
2: そんなに
0: 聞こうかなと思うぐらいちょっと怖いぐらい、
1: へえ、
0: で別に地震とか検索しても出てこないし、
2: 新十助のライブの道具作りがもう嫌だと思ってから、うん、現実逃避じゃなくて、
0: いやいや
2: 見に行ったわざわざ、
0: そうそう、もう見に行ったんですよ、うん、なくて、うん、で、まあ、検索しても出てこないしと思って、後から、まあ、調べたら、まあ、結果不発弾処理だったんですよ、
1: へえ、なんかそれは見たな、
0: そう不発弾処理をなんか海でやりましたみたいな、
1: うんうん、
0: それでなんか結構揺れたみたいなの、
2: それ
0: で
2: 検索したらだったんだ、
0: そう出てきて、まあ、ニュースにもねなってましたけど、琉球新報のウェブニュースみたいな感じでさっき見て、あこれだったんだみたいな、時間も合うし、
1: うん、
0: そうだから結構あんな衝撃来るんだっていうのは初めて体験したかもしれんなと思って、
1: 1時
0: 昼の1時か2時くらい、
2: うん、どこ大きいはどれぐらいかなんですかね、
0: どんくらいかな、200m とかなんかそんな感じで、
2: 那覇新港でしたっけ、
0: そうそうそう、そこから
2: あそこからだいたい200m、 めっちゃ目の前よ、
0: 結構近いんですかね、そうしたら
2: 目で見ればそこですよ、200m、
0: あでも一応写真見ても結構近い感じです、
1: 海
0: 岸からは、
1: あ事務所が近い、
0: 事務所も近いのかな、一応、まあ、その港町ではないけど那覇新港だから若狭の方なんですかね、あれは
2: ですかね、
0: うん、まあだからその衝撃波が来て、なかなかの、うん、威力だったんですね、だから怖えなと思って、
2: うちも2階建てなんですけど、うん、
1: はいはい、
2: ちょっと何年か前に、まあ、毎回ちょっと上アパートなんですけど、
0: はいはい、
2: 人が変わるたんびになんかどでかい音が鳴るんですよ、毎回人変わるたんびに、
0: 入居者が、
2: 入居者がなんか やらかすんですよ、
0: お
2: で一番直近で言えば、まあ、1、2、3年前ぐらいかな、
0: はいはい、
2: ダーンってなって、
0: はあ、
2: 嘘だろと思って、なんかまあチューブだし、
0: はい、
2: 絶対ジェット機落ちたと思って建
0: 物にそんなすごい音だったんすか、
2: もう全部見て、うん、俺も四方八方も
0: う、ああ同じような動きしてる、同じ動きしてる、
2: で俺が座ってる椅子も見て、
0: それはしないけど俺はそれしてないけど
2: 大丈夫だとか思って、
0: うん、どうならしないでしょ、
2: したらしばらくしたら、うん、管理会社から連絡あって、
0: はい、
2: あのすみません、なんとかかんとか の、うん、あのアパートの方が、あの外に置いてある、ベランダに置いてある、
0: うん、
2: あのな何でしたっけ、この
1: ガスボンベ
2: 干すところ、
1: あ
2: 干す
1: 物干し竿、
2: 物干し竿の土台 のコンクリートが割れたらしいんで、弁償してくださいぐらいの、弁償というか、
0: ほうほう、
2: なんか払
0: って、いや管理費として
2: みたいな、
0: ほうほうほう、
2: いや ちょっと待ってくださいと、
0: はいはい、
2: 何十年も使ってるコンクリートで急にこんな割れるはずがない、絶対払わないっつって、
0: はいはい、
2: それで今度もう殴り合いの喧嘩になって、
1: あらら穏やかじゃないですね、
2: で
1: また騒音の一部だった。

0: ったんだ。キュージャさんも
1: 殴ったり殴られたり、
0: その後はいい、すごいな。
1: 東西南北見て大丈夫だ、俺か俺かみたいな。
0: いや、それはそうでしょ、自分が殴り合ってんだから。
1: とんでもない音になるんですよ、あのベランダの
0: 下ろ
1: し竿の、
0: どうマジで割れるんですかあれって。
1: なんか毎回毎回、
2: はい、
1: ゴーンゴーンって毎日鳴ってたんです
0: よ。
2: ほう、
1: 怪しいじゃないですか、
2: はい、
1: 鳴ってんのかなと思って上で、
0: はいはいはい、
1: とんでもない音鳴るんですよいつも。でそのうちダーンって鳴って 2,3 日後にこの連絡来たんで、絶対なんか作業してたんですよ、なんか

You have lost that bright toothpaste grin. My mental state

crush him. So here I am, very glad to be.

0: ちは。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から代々木交差点、県道222号線代々木交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から浅戸十字路交差点、

0: 国際通りあさと三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
0: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新藤助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
6: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

はい、FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。2026年5月18日月曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャーが混ざり合ってミックスチャンプルーするカルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りします、モーニング那覇。本日月曜日はいつもの、ね、月曜日担当のありかちゃんのピンチヒッターとして、金曜担当のゆみこと池代由美子がお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありかちゃんね、ちょっと喉がね心配ということで、本日はありかちゃんの喉に代わって、はい、ゆみがお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありかちゃんね、早くね喉良くなりますようにお祈りしています。さて、月曜モーニング那覇もこの後フリートークを交えながらお天気、交通情報、そしてニュースをお伝えしてまいります。先週ね、梅雨の晴れ間ですねなんていうねお話して、先々週かで、先週は梅雨の中休みですねっていうお話をしましたが、本当に雨が少ない週となりました。今週はねまたちょっとずつ、雨模様戻ってきそうなんですが、ちょっとねダムの貯水率心配な沖縄県内でございます。ね、なんか意外にね雨降りませんねいやでも意外でもないんですかね、沖縄あるあるというのがありまして、はい、梅雨入り宣言をすると、途端に晴れ出すみたいなね、天の弱ちゃんなところもあったりして、はい、先週は晴れ間の多い1週間となりました。本日のお天気もこの後お伝えしてまいります。そして本日フリートークは、テーマ詰め替えにしたいと思っております。私お仕事柄、司会とか舞台とかこう台本にメモすることがすごく多いんですけど、筆記用具ね使う機会が多くて、パソコンもあるけど、やっぱり現場だと現場でねパソコンカタカタしてすぐ印刷してっていうわけにはいかないので、あらかじめ台本を印刷しておいて、そこにも急遽メモをわーっと入れるという機会が多くてですね、ボールペンのインクの減りが凄まじいんです、はい、なのでよくねリフィル替えをね利用しているんですが、まあ、こう使い捨てのボールペンをね何回もね捨てて使うよりは、こうリフィルを買ってこうお気に入りのペンをこうずっと使うっていうのがすごく、好きでですね、好きなペンを買ってこれでお仕事頑張るぞみたいな感じで、こうちょっとお気に入りのお高めのって言っても800円とかですけどもうそれを何年も使うというのをやっているんですが、まあ、他にもね詰め替え、洗剤だったりシャンプーだったり、生活の中でこうリフィルといいますか詰め替えが活躍している場面ってたくさんあると思います。もしでもその一方でこう詰め替え、シャンプーとか洗剤とかは入れ損ねてこぼしちゃったり、こう違うのを買ってしまったりとか、こうあるある系もね結構ありそうだなと思っております。はい、ということで本日はトークテーマ詰め替え失敗談とか容器のこだわり、最後まで使い切るコツなどなど、本日は皆さんの詰め替えに関するエピソードを伺ってまいりたいと思います。初めてのあなたも、デイビティランのあなたも、どうぞお気軽にメッセージを寄せくださいませ。スマートフォンアプリツイキャス、またはメッセージにて、メールにてねメッセージを募集いたします。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp にてお待ちしております。インターネットで FM 那覇とご検索いただいて、公式サイトからメッセージを送るというボタンでもねご投稿可能でございます。またですね、この番組はスマートフォンアプリリスンラジオ、リスラジで全国からお聞きいただくことができます。そしてツイキャス、 YouTube ライブでは動画配信もね行っております。動画配信の方では、曲がね著作権の関係上曲がお届けできないため、代わりに私のオフトークが入ったり入らなかったりいたします。ラジオ聴取エリア外の方で音楽も一緒にお聞きになりたいという方はリスンラジオ、動画でお楽しみになりたいという方はツイキャス、 YouTube ライブがおすすめでございます。ぜひ、ね、ご都合に合わせてお楽しみください。はい、ということで今日はトークテーマ詰め替え
早速ねメッセージもね届いております。ありがとうございます。メールもねツイキャスもわっしょいわっしょいありがとうございます。ツイキャス、駆けつけてくださっている皆さんは高穂さん、リナッコロンビーさん、ヒロちゃんさん、そしてカンパチさん、沖縄大好きさん、そしてオリトマさん、セウン商店さんにリョウさん、そしてリーカーさんにナナコさん、はい、みんな金曜日だと思っちゃうっていういつものあれがね来てますね。はい、もう金曜日だよって第一声ね、あ、金曜日じゃないよだ、高穂さんが金曜日じゃないよってね先にねお知らせしてくださっており

ります。すいません、今日ね今からパパパッとあ間に合ったって感じでね、モーニングラハ覗いた方にはあれって思われてるかもしれないです。はい、金曜日もね、ユミのお顔ねお邪魔したけど、またなんかデジャブなんだけどみたいな何日か前に見たなって方もねいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。まだね週の、一番最後ではありません。週の一番初めでございます。はい、ピンチヒッターということでね、皆さんからコメントもいただいております。はい、さらに埼玉の郷さん、熊五郎バブニャンさん、自転車の店タオさんに、ムックリクリクリクリクリさん、そしてニセカベさん、ジェット姉さん、ありがとうございます。はい、ということでたくさんの方がねもうねツイキャスに集ってくださっております。お、シマモンさんも来てくださってますね。そしてウルマの運転さん、うん、おはようございます。この運にね今日は金曜か月曜かあと一周の迷いがね現れてますねはい、そしてのちゅうさん、えんとくんさん、ありがとうございます。お、すごい、早速皆さんも詰め替えのエピソードもね送ってくださってる、嬉しい。はい、そしてえのげさん、えのげさん、すごい、ゆみさん、先週月曜だったら豊崎マラソン翌日で来沖してたから会えたのにということで、あ、豊崎マラソンにもえのげさんいらっしゃってたんですか。さすがランナーね、えすごい、頻繁にね沖縄にも来てくださってるので、まだまだねチャンスがありそうな気がして嬉しいですはい、ということでたくさんの皆様、ツイキャス、そしてねメールもね、どんどんねテーマメッセージ届いております。ありがとうございます。はい、あれ、曜日感覚がバグった、おはようございますという熊五郎さんそうなんです、今日はね代打で来ております。埼玉の坊さんからもね、川光さんの代打お疲れ様でーす、ということで、はい、もう今週が終わりだと思ってしまいますねというりょうさんと、はい、いつも交換コデイのねあるあるなんですけれども、しっかりと今日は、月曜日だと高らかに宣言して始めたいと思います。はい、そしてジェット姉さんは、先週スタジオに忘れ物をしたKY キャッスルユミコって来てるけど、CY だよ一応言っておこうね、ジェット姉さん、 KY さんってそれも空気読めないみたいになるからちょっとはい、ということなんですけど、そうなんです、先週ね金曜日私の放送でしたが、メイクポーチを忘れて、しかも隣駅でねお仕事をしてたんですよ、隣の旭橋で、お仕事をしてたんですけど、帰りに、また取って帰ろうって思ったら、普通に旭橋駅から最寄り駅まで帰ってしまいまして、もういっかと思って諦めて、一旦お家に帰ってカバンを置いてでほぼ手ぶらに近い状態で夜から FM 那覇に行って、メイクポーチをね撮ってきましたなんですけど、夜の時間はね大城くまさんがいらっしゃったりして、スタッフさんにね、お話できたので結果笑いですはい、なんて前向きにお届けしますが、りょうさん、全国で夏日になっているようで、昨日の横浜は30度、今日は28度、明日は29度だそうです。そろそろ冷蔵庫の出番かなと言っています冷蔵庫に頭を突っ込んで、体を冷やすことで有名なりょうさんですけれども、そろそろ冷蔵庫の出番かもということですね。タオさんからもね、今日の信州松本は最高気温34度、いきなり真夏日といただいています。え、ちょっと待ってください。え、少し前までね、だって長野すっごい寒いですねってお話してましたもんね。ああ、なんという、なんかもうロイター版でもあるんかっていうくらいジャンピング気温ですねはい、ということで今日はちょっとね、もしかしたら皆さん暑い中でかもしれません。沖縄県内はね、まあ、梅雨ということで風はあるので外に出ると涼しいけど、でもやっぱり日向は暑いかなという感じですという話している、これあるあるなんですけど、モーニングナハの朝日の話をしているとね、きちんと朝日が差してきてくれるんですよね。ということでスタジオの外、青空が広がっている梅雨の中休みでございます。一曲挟みまして、お天気交通情報をお届けしたいと思います。本日の一曲はミセスグリーンアップルでライラック、お届けします。爽やかに朝を迎えしましょう。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。

さあ本日もお天気交通情報をお伝えしてまいりましょう。本日本島中南部のお天気は晴れ時々曇り、ところにより雨、晴れ時々曇り、ところにより雨ということでフルコンボだと。はい、フルコンボです。今日は晴れも曇りも雨もございということなんですね。現在ね、あの街行く人々日傘を差して歩いていますが、ところによってはこれが雨傘に変わるかもということなんですね。風は東の風やや強く、後北東の風やや強いということで、なんか昨日おとといくらいから風強い感じがしますよね。波も3メートルになってしまっています。降水確率は1日を通して 20% と一応出ているんですけれども、もうね午前午後夜 20% なんですが、場所によっては降るときは降るという感じのようです。日中の最高気温は26度ということで、沖縄県内もねしっかり暑いものの、関東ほどは上がらないという感じでしょうか。現在発表中の防災情報は波浪注意報です。海の近くにお出かけの方お気をつけください。そして交通情報いきましょう。お、今日もしっかりと混んでおりますということで、首里近辺から、那覇北中城線29号線西向き寺付近で、900メートルの渋滞となっております。さらに那覇糸満線82号線の上り義母付近で 1.4km、 同じく82号線下りでは崎山付近を先頭に 500m の渋滞でございます。そして崎山松川線下り松川付近で 500m、 そして今日はね46号線も結構長くつながっています。46号線上り回し支所南付近を先頭に 1.4km つながってしまいました。下りは少し、46号線下り三原付近を先頭に 500m となっています。そしてマージ泉崎線222号線は下り余儀付近で 500m ということになっております。はい、そしてみんな大好き330に行きたいんですけども、330もですねちょっと浦添の方をちょこっとと、で那覇市の方は、335浅戸バイパス通りの方ですね、北向き真壁付近を先頭に 900m から 1.1km の渋滞ができております。真壁付近330は真壁付近が北向き渋滞中ということでございます。そして県民のソウルロードゴーパチ、国道58号線は南向きのみ、那覇市泊付近で、1km の渋滞でございます。国道58号線南向き泊付近で 1km。 そして西消防署通りの方参りましょう。上り那覇市泉崎付近で 500m の渋滞となっております。さて横向き、はい、黒馬の方に参りますよ。国道507号西向き、黒馬付近を先頭に 900m、 そしてさらに横向き進んでいきますと、507号小羽倉大通り西向き小羽倉付近で 800m となっております。507号小羽倉大通り小羽倉付近で800m の渋滞。さらに、東向きでも、那覇未来支援学校付近で 500m の渋滞となっております。ちょっとね小羽倉の方、この時間帯混み合うようですね。そして国道331号線北向き明治橋付近で 1.4km、 もう明治橋も本当にね混みますねこの時間はね。さて小禄の方も大野山コメッセンバイ

0: パス7号線ですね、バイパス7号線上り小禄付近で600メートル、さらに那覇空港線231号線は上り赤峰付近で500メートル、国道331号線の北向きも赤峰付近で500メートルということになっております。はい、今日もね、しっかりといつものポイントを混んでるなという感じです。お時間にも心にも余裕を持って楽しくお出かけできますように。以上、お天気交通情報をお届けしました。
1: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
2: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。

はい、ここからは前半のフリートークお届けいたします。本日はトークテーマ詰め替えということなんですけれども、早速皆様からメッセージいただいております。高尾さん、好みの桜のボールペンは、会心を買ってますねということでね、桜ボールペンいいですよね。多分ね、文房具好きな方とか、よくね文房具お仕事から使われるという方は、推しインクとかね推しボールペンとかあるのではないでしょうか、はい、私のお仕事的には結構本番直前でいろいろ事情が変わったりとかね、サプライズをしたいとか、なんかブライダルの MC とかある場合は、直前で状況が変わることがすごく多いので、消えるインクのボールペンを愛用しております。はい、なのでそれをね全色買って置いておいたんですけど、なんかちょっと安くなっているセットのものをね買ったんですね、この前セットでね、結構ちょっと高めのやつが安くなってたので買ったんですけど、消えるインクのもう有名なブランドのやつなんですけど、なんか多分古くなってたんでしょうね、古いから安くなってたんだと思います。最初の、1本や2本の線というか最初の1かき2かきは出るけど、そこから出なくなるというのがまさかのほぼ全色でね、ちょっとね安物買いの銭失いというかもうこれなら新品買った方が良かったなと、ほほなんてね、8本くらいセットのねやつがまさかの8本かけないという事態に陥って、悲しくなって、おとなしくいつも使ってるやつのねリフィルを買うことにいたしました詰め替え失敗談でございます。詰め替えじゃないな、これは詰め替えに切り替えようと思ったお話でございます。さあ、皆さんの詰め替え、ジェットネスさんから届いていますよ。詰め替え、ボディーソープ詰め替えしなくていいように、牧場の牛乳が入っているシルバーの容器ぐらいの大きさのボディーソープに変えました。めっちゃ大きいやつということで、あ、すっごいサイズのありますよね、たまに。私はね、一緒かな、私前ヤギミルクが入っているボディーソープ使ったことありますすごい大きいのはい、私の言い過ぎかな、私の胴体くらいの大きさがあるさすがに大きいかはい、はい、そのくらいの、本当に、ね、気持ちそのくらいに感じる、とっても大きい容器のものを、ね、使ったことがありますが、そんな感じでしょうか。でもね、ミルクが入ってるということなので、お肌に良さそうですねなるほど、こう詰め替えをしなくていいように、あえて先にドンと大きいのを買うというジェット姉さんでございます。そしてひろちゃんさん、詰め替え得意ではないかな。洗濯洗剤と柔軟剤を溢れさせたことが多々、もちろんシャンプーもボディーソープもフルコンボだとということでこれはね、共感できる人多いのではないでしょうか。私もねよくやってしまいます。ここまでという印がね横についていたりするんですが、一人で入れるとあれを見ながらこう両手で持って詰め替えるのって至難の技だったりしませんかなので、まあこんな感じかなと思って、おとととと、こんな感じかなって、最初はというか、まあね、入れ終えた後はまあ大丈夫だったりする

0: と入れたらその分の容量で溢れてしまう、この第二トラップがあるんですよはいね、あるあるってなった方ねいらっしゃると思うんですが、もうシャンプーもボディーソープもそうはい、私はもうさらに柔軟剤とかね、あの洗濯洗剤とかね、もうねはい、フルコンボちゃんとしておりましたということでね、全国のこぼしたことがある皆さん仲間でございます。はい、そしてエンタくんさんはシャンプーとリンスを入れ間違えたことあるな、同じようなパッケージでということで、これもねはい、そうですよね、あの買ってきたまではいいよ、そう買うのもまず第一なんか、ね、同じようなあのタプタプの、ね、容器だったりするから、ね、買っていや正しく変えた、ね、第一トラップクリアなんだけど、次詰め替えるときに容器もまた似てるから間違えたりするんですよね大共感でございます。さあ今日はトークテーマ詰め替えということなんですけれども、この後内な口なうを挟みまして、後半戦も皆さんの詰め替えエピソードをお伺いしてまいります。
1: 小刻みインディアンと
2: ヒープーの
1: 内な口なう、今日のテーマはこちら、
3: とう
4: とう、
2: はい、これはよし OK そこまでなどという意味です。
5: 仮面ライダー今日こそお前を
3: 遠心と
1: 早いな、まるっきり早い、
3: はい、
1: まだ喋ってるやし、
3: はい、
1: 俺がとうって言うから、
3: と
1: うこのとうじゃなくて今だよっていうとうって言うから、
3: はい、
5: わははは仮面ライダー今日こそお前を倒してやると、はい、
3: とう
5: あがお前近いや、顎に手が当たってるやし、
3: はい、
5: 下がれ、はい、俺がとうって言うまで下がれ、
3: はい、
5: とう、
3: はい、
5: とうトトトトトトトトトトーンで、
3: トー
5: お前また変身すればいい、お前元に戻ってるやし、
3: トやろう、はい、
5: 俺左右や、監督どうします、
2: トはい終わろう、できてるよ、
5: できてんよや。

FM 那覇をお聞きの皆さん、改めましておはようございます。5月18日、ただいまの時刻は8時31分を回りました。カルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日は月曜日ですが、ピンチヒッターで金曜日担当のユミコと池城ユミコがお届けします。引き続き皆様と今日はテーマ詰め替えについてお届けいたします。はい、前半の最後ね、あの内名口なんはとうというね内名口をお届けしましたけれども、ね、お酒を継ぐ時とかにね、はいはい、ここまでここまでここまでっていうのをね、とうとうとうっていう風にね沖縄では言いますけれども、詰め替えするときはなかなかそのとうとうがねできないんですよねはい、ということで溢れさせちゃうというエピソードね寄せられていました。もう共感はい、そして自転車の店タオさんからは、南港の詰め替え容器が足りなくて皮膚科に行ったら持ってきてほしいと言われるらしいということで、あ、まさに今ですかね、石油製品が足りないから、もしかしたら容器がね、少なくなっているということかもしれないですね。あのちっこいね、カチャカチャって開ける容器ですよね、クリームの容器ね、だったりするのかな、ね、今ちょっと全国で影響出ていて心配ですね、全国全世界かな。はい、そしてむっくりくりくりくりくりさん、シャンプーの詰め替え用、詰め替えた後袋の中の残りを絞って

頭にかけて洗うのですが、袋の口を頭にトントンして絞り出すとき、髪の毛薄いのでちょっと頭皮に痛いです。なるほど。でもね、あの私もね、同じことね、やったことある。そう、シャンプーの詰め替えをこうトクトクトクって詰めて、まだ中にね、いるんですよ、やつが。もったいないじゃないですかと思って、なんか1回目はその1回こうお湯をね、じゃあと中に入れて振ったりしてそのままね、頭にかけたりする。ちょっとなかなかね、人にね話すことがないエピソードなのでね、急に恥ずかしいですけども、めっちゃわかります。なんですが、あのむっくりさんはしっかりとあの頭皮にトトトントトトントントンしてね、絞り出すということなんですね。頭皮にあのぜひ優しくいたわってちょっと話してあげてください。はい、そしてうるまの運転さん、シャンプー、リンス、洗濯洗剤、ヘアトニックなどなど、詰め替えているけど絶対少しはこぼしてしまう、詰め替えやめた方がいいのかなって。そんな深刻になる必要はないと思いますよ。いやあの、ね、このほんの少し垂れたこの何滴かよりはね、あのだいぶエコですから、きっと詰め替えた方が、それこそ今ね、あの先ほどの皮膚科の話もありましたけど、容器が足りないっていうことなので、詰め替え一緒にね頑張っていきましょう。いいじゃないですか、2滴垂れてもね。それが人生です。はい、そしてニセカベさんから、食器洗剤の逆さボトルの詰め替えが欲しいです。下から液体が出るタイプなので使いやすくてお気に入りです。はあ、あれいいですよね。そう、逆さボトルね、こう下ね、下なんだよね、そのまま置いて、で下でチョンチョンってやったりとか、あとはなんかもともとこうなんか吊り下がっているというか出やすくなっているタイプのものとかあったりしますね。わかります。ただね、あの私ズボラなので、なんかこうカチャンってちゃんと締められなかった時とかにね、ちょっと下に洗剤が出てたっぽくて、カチャンって戻す時にぬるんって言うんですよ。しっかりね、毎回拭かないと、はい、いけないななんて思いますね。でも出す時すっごいね、ピューってやって楽ですよね。はい、そしてお、むっくりさんから、先日の土日のエピソード来てますよ。先の土日、東京代々木で沖縄フェス、両日猛暑、炎天下で日焼けがすごいですが、音楽に食事に身も心も満足でした。珍しくぼーっとしてない月曜日ですということなんですね。あ、じゃあ私のモーニングの金曜日が終わって、土日ね、その次の日、次の次の日みたいな感じですかね。おー、代々木公園の方ですかね。私もね、東京に住んでる時、代々木公園の方で開かれていた沖縄フェス、何回か行ったことがあるんです。あ、でも暑かったということなんですね。日焼けぜひね、あの保湿してケアしてあげてください。はい、身も心も満足ということで、心をね詰め替えたのかもしれない。心の、ね、元気のリフィルをしっかりとね、トクトク入れてきたむっくりさんでございます。はい、そしてね、両日猛暑ということだったんですが、両さんからもね、沖縄鳳凰木が咲き始めたそうで、次は下がり花やゴールデンシャワーが咲いて夏ですね、ということで、夏の雰囲気漂ってきています。そうなんです、梅雨ね、ちょっとスタートが涼しかったので、まあ、今もね風は吹いて、気温自体は涼しいかなとは思ったんですけど、日が差すとやっぱりもう夏を思い出させる。あ、夏来るなという感じの沖縄県内でございます。はい、そして武蔵さんも来てくださっています。キャッスルユーミンさん、おはようございます。生放送お疲れ様ですということで、ジェットネさんもスペル間違えちゃったというふうにね来ていますが、ごめんって謝る必要ないです全然。はい、今日もね、キャッスルユーミンが月曜日ですが、ピンチヒッターで、お届けしております。そして旧具志川市のお礼さん、お久しぶりですなんですが、ちゃんと今日も初見ですって入ってる。はい、いつもあれですよね、あの新しい気持ちで、新鮮な気持ちでね、心を入れ替えて詰め替えて新鮮に入ってきてくださる旧具志川市のお礼さんに、ね、シャワー浴びてくれということで、いってらっしゃいです。はい、そして自転車の店タオさん、コロナ禍の時、自転車のチェーンオイルの入荷が途切れてしまい、業務用ボトルから詰め替えサービスをしていましたということで、あ、チェーンオイル
あ、チェーンオイルか。 なかなかね、沖縄だと自転車人口が少ないものであんまりね、あの馴染みがなかったりするんですけれども、ね、自転車屋さんに行ってこうオイルをしっかり変えてもらうんだ。はい、自転車入荷切れちゃって業務用を取るから、じゃあもう大きいものから直接詰め替え、ね、やってたのかな。コロナ禍っていろいろね、なんか普通の暮らしと違って大変でしたよね。はい、そんなコロナ禍の詰め替えエピソードも聞きつつ、ね、今日は皆さんと詰め替えエピソードを楽しんでまいりたいと思いますが、先ほどね、あのリクエストが来ていて、ちょっとねこれせっかくなので今日はおかけしたいなと思います。1曲後半もねお届けいたしましょう。少しだけザードで運命のルーレット回して。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、

0: ゴミ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM

今日のニュースです。沖縄県内の新聞2紙から2つ記事をお届けします。まずは沖縄タイムスから、外国客向けに地図作成、前原高生3人英語入りでおすすめ地元6店舗紹介。日本語も英語も通じない、どうしよう。前原高校英語コースの3年生3人が研修旅行で韓国を訪れた時に苦労した経験を生かし、外国人観光客向けに地元うるま市内のおすすめの飲食店を紹介するオリジナルマップを作った。当事者目線を大事にして6点を選び、英語と日本語の説明を記した。放課後に制作に励み、8ヶ月かけて完成させた。神山ティアさん17歳、門口小亜美さん18歳、上間リムさん17歳は、昨年度の探究の授業で、校内の同じ学年に外国語を母語とする生徒が多いと知った。英語を使って外国籍の人々をサポートしたいと、マップ作成を思い立った。意欲の源は昨年12月に韓国に行った時の戸惑い。韓国語がわからない中、神山さんは電車を乗り間違えたらどうしようと不安になり、外国人観光客の気持ちがわかった。上間さんもガイドなしでは街を歩けず、飲食店の注文時には英語が通じなくて大変だったと振り返る。完成したマップには、市内の東海岸や内陸部を起点に海中道路へ続くドライブルートを紹介。ルート上にある6店舗の場所を示し、海の駅綾橋間からの所要時間を載せた。ということで詳しくね載っております。はい、自分たちの気づきから、ね、次のワンアクションに移せる前原高校生の3人、とっても素敵ですね。続いて琉球新報からお届けします。首里大名町公民館新しく、祝賀会開催、避難所の役割も。老朽化によって新たな公民館の建設が進められ、3月に完成した首里大名町公民館で4月25日新公民館完成式典と祝賀会が開かれた。那覇市の知念悟市長や首里大名町自治会の下柳誠会長らが集まり、公民館の完成を祝った。首里大名町公民館は1950年代に米軍のかまぼこ型兵舎コンセットを利用して建てられ、その後コンクリート壁とトタン屋根の2代目公民館を経て、73年に3代目として鉄筋コンクリートブロック建ての公民館が完成した。修繕を繰り返しながら53年間地域を支えてきたが、老朽化により建て替えが決定、昨年5月から工事していたということで、はい、たくさんね、またね、他にも情報載っております。那覇市首里出身で近隣の城西小学校に通っていた知念市長は、子どもの頃によく遊んでいたことを思い出すと目を細め、地域の貴重な歴史文化を守り継承する拠点として安全安心なコミュニティ施設として幅広く活用されることを願うと挨拶

たということです。実は知念悟市長、私もね、あの大先輩で、城西小学校、首里中学校、首里高校とねしっかり全部ね先輩で、私もね首里で、オーナーの公民館は、お祭りだったりでよくね行っていたので、新しい公民館の完成とっても喜ばしく思います。ということで、以上沖縄県内のニュースをお伝えしました。

はい、フリートークをお届けしたいと思います。ツイキャスの方ね、情報いただいておりましてありがとうございます。午前8時21分、西表島で最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありませんということで、高尾さんありがとうございます。はい、シーサーさんからもね、情報いただいておりました。よかった、安心です。まあ少しね、もしかしたら余震があったりするかもしれないので、近辺の方は気をつけて身を守る行動をしてくださいね。さて、今日はメッセージ、テーマメッセージたくさんいただいておりますが、詰め替え、皆さんの詰め替えエピソードをご紹介してまいりたいと思います。まずはメールから、ユミさんお花ハート始めてくださっている、今ね情報いただいていました。ラジオネーム高保さん、私は調味料でも洗濯用洗剤でも詰め替え用を買うようにしています。特に最近の洗濯用洗剤は液体のものを使っていて、キャップ式なのでいちいち容器に移さなくてもそのままで保管できます。使い終わったらそのまま捨てられるので便利ですね。ただシャンプーはポンプ式が定量出せるので、容器を買って使い切ったら詰め替え用を買っています。そこで詰め替えとかけまして、ユーミンさんのような人気のタレントと解く、詰め替えとかけましてユーミンさんのような人気のタレントと解く、いや恐縮すぎるその心は、え、期待が大ですえ、期待が大です読むのむずい液体と気体、気体を大きく膨らませるの気体を混ぜて くださいました。混ぜてというかはい、ユーミさんならその通りでしょう。なので画像のプレゼントですということで、ありがたいことに画像のプレゼントルトビアフロートのね写真をプレゼントしていただきました。お腹すくあ、いいですね、ルトビアフロート飲んで帰りたいはい、ということで高尾さんからいただきました、ありがとうございます。続いては、おはようございます、千葉県からのお腹です。ってあれ、今日のパーソナリティ金曜日から月曜日に詰め替えって詰め替えです、今日限定の詰め替えでございます。それはそうと、有香さんの体調心配です。来週は元気になってくれるんでしょうか。元気になってくれたら来週の月曜日は有香さんにも、ママよ大好きだって叫んでほしいと。その前にユミさん、今春月曜日もまだ懲りずにメッセージ、あ、今週月曜日もまた懲りずにメッセージ送るつもりですよ。最後の一言はもちろん、ママよ大好きだして、ここまでメッセージ書いてて思う、どこ行った詰め替えの話結論、いつもの一言言いたいばかりにトークテーマすり替えてしまったらしい。お後がよろしいようで詰め替えでなくすり替えていただきました野中さんからでした。今日は2回も行っちゃったよ桃代さん、桃代さんすいません、多分あれですね、日本一私たちから大好きだと言われている方だと思いますはい、私も知らず知らずのうちに、ね、いろんなエピソードを聞いて大好きになっておりますはい、そしてりょうさん、ゆみさんおはようございます。特定は詰め替えということですが、僕は詰め替え用のシャンプーや洗剤を面倒なのでボトルに移さずそのまま使っています。それじゃあ意味がないですね。しかし調べてみたら、詰め替えパックをそのまま使うことができる便利グッズなどがあるので、僕以外にもやはり同じことをしている人がいるということでしょうねわかります、あれ便利ですよね、私あれにしたいんだよな。そしてデイ語ですが、今年はなぜか咲き揃わずゆっくり咲いているので、もうしばらく楽しめそうです。あ、ちょっとずつ咲いてきてるんですね。沖縄はどうでしょうか、まだ咲いていますか。ちなみにデイ語が本土で有名になった理由はやはりザ・ブームの島唄でしょう。しかし反戦歌だと知っている方は特に本土では少ないのでは。そのことを X に載せたら まさにその通りだったようで、朝起きたらインプレッション数が6000近くになっていました。ただいまのデイ語の写真を添付するので見てくださいね、ということでお写真もねいただいておりました。お、立派、あ、全然すごく立派にね咲いていますね。沖縄もね実はまだまだデイ語咲いてますよ。はい、公園なんかに行くとねちらほら咲いていたり、あとは車とかでね道を運転してる時にちょっとね沿道に咲いているのを見かけますはい、ということでりょうさんでした、ありがとうございます。お次は、おはようございました、ユミちゃん、月曜の朝はピンチヒッターお疲れ様です。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです、ということでツイキャスネームのちゅうさんからいただきました、ありがとうございます
詰め替えといえばシャンプーとかボディーソープとかとろっとした液体の入った袋、あれって全部きれいに出せますか？自分必ず少し残ってしまう、残さず出せる方法ありますかね、ということで同じ気持ち。もうすっごい絞ってね、こうやってギュッギュッギュッってやるんですけど、それでも残りますよね。なので私は多分あまりよろしくないんですけど、ちょっと水を入れて最後に使います。小声にしときましょうね。はい、そして那覇ネーム沖縄大好きさんからは、お休みだけどアーリー。そしてユミさん、おはようございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。シャンプーやリンス、洗剤などの詰め替えはよくありますよね。うちは洗濯物が多いからか、洗濯洗剤の消費がすごかったり、昨日スーパーで少し大きめの洗濯洗剤の詰め替えを買いました、ということで、まさにタイムリーなお話いただきました。今日もどこかで誰かが詰め替えを買っている。はい、ということで今日はちょっと生活に即した暮らしにね寄り添ったテーマでお届けしています、詰め替え。シマモンさんからも届いてますよ。シャンプーなどの詰め替えは最初の一発目はこぼす。先っちょ切って入れるタイプはなるべく買わないようにしてます。そして難易度の高い詰め替えはプリンターのインク詰め替え。安いと思って買ったらインク詰め替えるタイプ、もう二度とやりたくないです、ということで、私もこれ同じ罠にはまったことあって、インク詰め替えタイプね、なんかその入れたばっかりのインクが詰まったりして結局使わなくなったなんていうことがねあったりするんです。そっちの詰め替えもありますね。はい、そしてむっくりさん、ボールペン、私はゼブラのサラサ 0.4 ミリを何年も愛用しています。会心の予備がごっそりとあります、ということで、あ、 0.4 ミリは相当繊細な字が書けますね。いや素晴らしい、ストックしてるの偉い。私ね毎回買いに行っちゃうんですよね。もういい加減ね、先にごっそり買った方がいいですね。はい、参考になりました。そして武蔵さん、本日のテーマ詰め替え、シャンプー、ボールペン、消えるボールペン、消える蛍光ペンとかも詰め替えしたりしています。あ、そうか、蛍光ペンも今詰め替えられますもんね。蛍光ペンやったことないかも、私今度そっち買ってみます。はい、ということでね、早くもね時刻は8時56分を迎えてしまいました。他にもねたくさんね、いただいておりました。あ、エンタ君さんはお味噌の詰め替えが一番苦手。あ、お味噌、なるほど、味噌は大変そうですね。しっとりしてるから、こういろいろこうねしっかりとなすりつけてというかやったりするのがね大変そうですね。はい、ということでいろんな詰め替えいただきました。今日もたくさんありがとうございます。頭の中でね思いを巡らせてくださった皆様もありがとうございました。いろんな詰め替えエピソードをいただきました。皆さんのねなんかこう暮らしの様子を覗き見させていただいた気分で、はい、ほっこりでございます。このお時間は月曜モーニングナハ、ありかちゃんの代わりにタレントのユーミーこと池代由美子がお届けいたしました。 Have a nice day and see you next week と言いたいところですが、 See you this weekend 金曜日にお会いしましょう。いってらっしゃい。FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだったハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: K ジャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。
16: 前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が、さまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、町の話題などをお送りします。
17: おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、大型連休も終わりまして、皆さんお疲れはないでしょうか。さて、今年もこの時期がやってまいりました。那覇高校、県立第二中学校の皆さん、上学同窓会のシーズンです。今年は、2026年、上学同窓会、総会大懇親会が、5月の23日土曜日に行われます。今日のゲストはまた可愛い後輩の皆さんたちをお呼びしております。那覇高校48期生が今回は実行委員会ということで、実行委員会から中本浩平、実行委員長、そして久保俊博さんにお越しいただきました。中本さん、久保さん、おはようございます。
18: おはようございます。
17: おはようございます。
18: よろしくお願いします。
17: はい、元気いっぱいやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、はい、非常に、まあ、あの追い込み時期だと思うんですけども毎年ですね、チケットが大変なんですけども、4年前を起こしますが、48期生のお話等々で今のお仕事のことなどお伺いしていきたいと思います。はい、はい、それでは今年の2026年、上学同窓会総会大懇親会ですが、同窓生の皆さん大集合、卒業60周年は19期生になるんですね。
18: はい、
17: はい、で、テーマがチムグクルで結ぶ上学の輪、笑顔と絆が、咲き開くということで楽しみです。はい、ではちょっとまあ、今回のまあ、今どういう実行委員会の状況なのかということは中本委員長からまずお伺いしてもよろしいですか。
18: はい、今我々48期生が、はい、今年50歳にちょうどなる年でして、
17: まあ、ありがとうございます。
18: まだ迎えてないんですけど50歳になる年が例年、実行委員を務めるということになっているようで、はい、そのバトンタッチをさせていただきまして、今年の、上学同窓会の懇親会 の実行委員を務めているという状況